0: Okay, let's move away because we have the lectern coming out now.
1: British prime ministers may come and go, but this guy keeps showing up. He's been dubbed the hot podium guy.
2: I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination.
3: I will shortly leave the job that it has been the honour of my life to hold.
4: I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. But them's the breaks.
5: Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected.
6: I leave this job honoured to have been your Prime Minister.
0: For Sir Keir Starmer's lectern being put into place right outside that world-famous number 10 front door.
7: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
8: The transition expected later today, and there'll be extensive coverage throughout the day here on the BBC.
9: There's a live page running on that story currently on the BBC website as well. Get that at bbc.com, where the incoming Prime Minister says that what Britain's been doing in recent years isn't working. He's also revealed in an interview in the Times newspaper that his father, who has Alzheimer's, isn't aware that he's about to leave the country. Read some of his comments online. Now, the controversial influencer Andrew Tate and his brother Tristan have been arrested in the United States after the UK issued 38 new charges against the pair. Prosecutors will begin legal proceedings to extradite the brothers, who are dual British-US citizens. Here's the BBC's Joe Inwood.
10: Mr. Tate, would you mind signing?
11: Arrested in Miami, Andrew and Tristan Tate. The controversial influencers were taken into custody by US marshals at the request of the British authorities, who say they are now being charged with offences including rape, sexual assault, and arranging or facilitating trafficking for sexual exploitation. Police in the UK say they now face a total of 59 charges.
12: The charges relate to seven victims spanning a period from 2010 to 2017. Our officers have worked closely with the CPS and both national and international law enforcement agencies as part of this complex investigation.
13: Women are dumb.
11: The Tate brothers have become highly prominent, wealthy, and deeply controversial figures in what's known as the manosphere, online communities promoting a worldview based around hypermasculinity. Mr. Tate has in the past described himself as a misogynist. Many others have called him far worse. The brothers have faced legal proceedings in Romania, where they live, relating to people trafficking and money laundering, as well as existing charges in the UK. They have always denied the allegations, which were put to them on a visit to the US last February.
14: Listen. We live in a democratic society where it's innocent until proven guilty, and I think my brother and I are largely misunderstood. There's a lot of opinions about us, a lot of things that go around about us on the internet. We've yet to be convicted of any crime in our lives ever.
11: For now, Andrew and Tristan Tate are in federal custody in the US, from where extradition proceedings will begin.
8: Now, the high global price of gold is indirectly fueling a global crisis, environmentalists argue. From deforestation in the Amazon to the wholesale poisoning of fish stock in the Mekong River, gold has more than doubled in value over the last 2 years, and it's spawned a surge in illegal gold mining in some of the world's poorest countries. Ed Butler's report begins in one illegal settlement in Sierra Leone in West Africa.
15: So let me describe this place. We're in a place called Comoro, which is just like a huge bowl in the middle of the forest. Around me are these gigantic, beautiful, impressive trees. But in the middle of this valley is this huge shanty, ditch after ditch. It's like some scene from a battlefield. You can hear the machines. There are literally hundreds of people here, all digging, sifting, dreaming.
16: We do illegal mining. We filter the mold, pound it. From there, we got what you want, which is the gold.
17: That's Kelly Mbayo. He's a local gold miner in Sierra Leone, running a small team here amidst the golden mud of this makeshift settlement.
16: Job facility in this country is low. So most of the youth, they came here just to make ends meet. It's a place for survival.
15: And do you use mercury to refine the gold?
16: I do use mercury every day.
17: It's dirty stuff, isn't it? I mean, it's not good for the environment here.
16: I know. Mercury is not good for the environment, and it's an illegal substance. Without no mercury, there is no gold.
17: Mercury has been the bane of artisanal mining for years. In Ghana some years ago, I met a miner, Francis, who with the help of a bucket and a blowtorch showed me how he used mercury to condense the gold particles.
13: You just stir everything together, so the mercury mixes with the water and the gold, and then the mercury literally catches all the gold particles, and you then heat it with fire.
17: If spread into the food chain, experts say that mercury can attack the nervous system, the kidneys, cause irreversible brain damage. Some 40% of global mercury pollution, the UN reckons, now comes from small-scale gold mining. The problem is that the tough economics of these poor countries means that illegal workers like Alfred in Ghana understand the risks but say they have no choice but to go to the mines.
16: There's no work in this country. Can't find right work to do. The galamsey work is too dangerous.
18: And it's dangerous?
16: Yes, anything can happen.
18: Have you seen people getting hurt?
16: Yes. You can hear some people, 25, 10, 15, they have gone, they have died.
18: Are you afraid?
16: I'm afraid, but what can I do? I can't do anything. But all God protect us. A human being cannot protect us. What is God?
12: Illicit gold mining really is a global phenomenon. We see it across Latin America, across Africa, across Asia.
17: Marcina Hunter is the director of extractives at the Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
12: I think what we can say is that the market is immense in the billions of dollars, and it is having severe environmental impacts and undermines governance and security. From miners mining without a license to organized crime groups, we certainly are seeing drug cartels moving into the gold sector. Colombian law enforcement in particular has said that the gold sector is now more profitable than the cocaine sector. And also foreign financing plays a really big role. One of the key actors flagged is central banks, who have very little oversight on their gold trades.
17: This is an important point. The insatiable appetite on the part of the markets and major financial institutions to store more gold is directly fueling transnational crime. It begs the question, do we really need to be mining any more gold at all? Stephen Lizak is a researcher on the politics of climate change and sustainability at the University of Oxford.
19: If we were to ask ourselves, do the costs to human communities and ecosystems justify the benefits that we get from gold mining? I think most people would say no. The amount of damage that is done to the planet, I think, is plainly unjustifiable. And we would reach the same conclusion about ivory or whale blubber. I think gold is probably next on the list. I think it begins with the consumer saying, I want a gold wedding ring, but I want to be able to look at this wedding ring on my finger and feel good about where it came from.
8: Stephen Lizak there from the University of Oxford, ending that report by Ed Butler. You're with Newsday from the BBC World Service with me and Soy in Nairobi and Rob Young in London. There's much more to come.
20: Her London, men är ett nytt test.
21: Är alla ombord på Scandinavian Star evakuerat?
22: Det är de meddelanden vi har fått I alla fall.
23: Akkurat nu är han ombord I kranläktaren ute på Bravo-plattformen och får de sista upplysningar om vad som gick galt också vid det fjärde försöket.
24: Klockan 15:15 idag gick Mandela sina första skritt I frihet på nästan 3-10 år.
25: Nu petar ödelagt. Batong ödelagt. Flygplatsen ödelagt.
26: Har politiet fått många meddelanden från folk I samband med dessa sprängningar?
27: Efter utfallet av stortingsvalget I september vill regeringen I detta statsråd innlevere sin avskedssøknad.
28: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
29: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde Kong Olav klokken 22:20 av hjerteinfarkt.
30: NRK Nyheter.
31: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
0: Her NRK Nyheter klokka 7. Spania vant fotball-VM i natt. Finalen mot Argentina ble avgjort ved ekstraomganger og endte 1-0. I hovedstaden Madrid var det vill jubel i gatene da kampen var over. Og kampens eneste mål ble skåret av Ferran Torres i 106. minutt.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri! Og nå sitter den! Nå sitter den for Spania! Og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne!
0: Kommentator var Christian Nilsen. Storbrannen i Krokstadelva har lagt over 100 boliger i ruiner, og mer enn 400 mennesker ble evakuert. Nå begynner en ny fase av katastrofen, oppgjøret etter brannen. Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder, blant annet med ny midlertidig bolig. Konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede på saken.
2: Man får også bistand og hjelp til å håndtere dette med midlertidig bolig også, som blir fort det neste spørsmålet. Og det jo det som kommer mest opp når vi snakker med våre kunder nå, hvor skal vi bo? Jeg vil gjerne bo i området her. Vi har barn som går på skole. Vi trives i dette miljøet. Så det et viktig spørsmål som både vi som forsikringsnæring må håndtere, og som jeg vet alle som rammet opptatt av.
0: Slukkearbeidet fortsetter i dag. I Russlands hovedstad Moskva har det vært et stort ukrainsk droneangrep i natt. Det opplyser ordføreren i byen. Han sier 400 droner ble sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystemene. I helgen ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep i løpet av natten. Myndighetene i både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både i Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere svart på amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. I dag det ventet at Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å levere sin oppsigelse, for kongen ber Burnham danne ny regjering. Burnham valgt som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
3: Et mål var nok for Spania, så ble de verdensmester i fotball, men det hindret ikke argentinerne også i å feire. Bengt Eriksen, var det en god kamp?
4: Ja, det var en spennende kamp. Velspilt kan vi kanskje ikke si at den var, for det var jo ett lag som dominerte stort, og det var Spania som ble en verdig vinner, men det var et Argentina som... Ja, jeg elsker konkurranseinstinktet til Argentina, men det var vel mye bølleopptreden her.
3: Vi kommer tilbake til fotball-VM som over for denne gangen. Etter brann i Krokstadelva utenfor Drammen, der 100 boliger brant ned, hvor skal folk bo? Og flere ungdommer engasjerer seg politisk. Fremskrittspartiets ungdom har doblet antall medlemmer.
5: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også i sosiale medier på hva de ønsker.
3: Velkommen, det Nyhetsmorgen i NRK P2, NRK 1. Vi frem til klokken 9. Vi skal også i løpet av de timene høre hvordan Torbjørn Harr gyver løs på Per Gynt i den nye oppsetningen ved Gålevannet, og få med oss Gry Blekastad Almås fra London om Andy Burnham, som altså blir den syvende statsministeren i Storbritannia på 10 år. Velkommen, Ugo Fermariello i studio. Spania, verdensmester i fotball. De slo Argentina i en ganske intens finale. Den ble i hvert fall avgjort med ekstra omganger, mens Argentinas stjernespiller Lionel Messi gikk gråtende banen, så kunne de spanske spillerne heve det gyldne VM-trofé.
6: And now, your winners of FIFA World Cup 2026 and the champions of the world for a second time. Det spanske laget kunne heve trofeet etter at Ferran Torres satte inn kampens eneste mål I andre ekstraomgang. Målet ble skåret av 47 millioner mennesker, ikke bare av oss på banen. Vi langt fra hjemland I dag, men vi har prøvd å være så nær det spanske folk som mulig. Dette utfallet var skrevet I stjernene. Det sier Torres, som ble kåret til finalens mest verdifulle spiller. Og etter seieren ga Spanias trener Luis de la Fuente all ære til spillerne sine.
7: Especialmente mucho orgullo.
6: Først og fremst jeg veldig stolt, og vi har vunnet alt, absolutt alt med denne generasjonen av fotballspillere. De gode forbilder for spansk idrett og spansk ungdom.
3: Reporter var Marianne Kvamme Amengual. Ja, Bengt Eriksen, ekspertkommentator, du har sittet og sett, og ikke bare denne alle kampene, var det til slutt det beste laget som vant VM?
4: Ja, så definitivt. Og I finalen I går var det strengt tatt bare ett lag på banen, det var Spania, og de virkelig verdige vinnere.
3: Fortell om forskjellen I spillestil.
4: Det veldig systematisk oppbygging av dette Spania-laget. De la Fuente, som har hatt mange av spillerne på de yngre landslagene også, han kjenner disse spillerne godt, men de har en viss systematikk. De veldig ballorienterte, I motsetning til, altså det Argentina også, men der har du liksom, det Messi som stjerna, og så skal alt skje via han. Her det flere, men det blir styrt da, av han som står I motorrommet, nemlig Rodri, kapteinen på laget, som han holder I taktstokken og bare dikterer dette spillet. I andre gang så tror jeg de eide ballen nesten I 80% av tiden, og dette de vant med, de tålmodige, tretter ut motstanderen og skårer da til slutt, som I går, men I går trengte de ekstra omganger for å få gjort det.
3: Det jo noen enkeltnavn som står ute, nevnte Rodri. Han ble kåret til turneringens beste spiller. Hva kvalitetene til kapteinen på det spanske laget?
4: Rodri jo egentlig matador, og burde jo vært på en scene til, men han er lynintelligent. Han ser jo rundt hjørnet, han oppfatter alt, så hver gang han tar imot ballen, så ser det som han har kjempegod tid, for han har orientert seg godt. Og så treffer han jo med en haug med passninger. Han den I VM-slutspillet som har spilt flest passninger. Nå høres det veldig enkelt ut, for han kan spille ballen bakover og på tvers hele tiden, men han gjør veldig mye konstruktivt med den ballen. Han setter liksom taktpinn, han spiller korte passninger, lange passninger, han spiller de riktige spillere, han vender spillet hele tiden. Det rett og slett han som styrer hele Spanias spill, og så har du Lamine Yamal, som en entertainer, en ung gutt på 19 år som spiller på vingen der. I går kom Ferran Torres inn og ble matchvinner. Det mange typer, men Spania har jo ikke den der kjempemålskåren, de har jo ikke Mbappé som øser inn mål hele tiden. Toppskåreren til Spania, Ayarzabal, ble tatt av banen, han skåret 5 I løpet av turneringen, men det et veldig komplett lag. Cubarsí, som står midtstopper der, helt nydelig eksemplar, 19 år det også, spiller for Barcelona. Det rett og slett et steingodt fotballag.
3: Ferran Torres, du nevnte ham, han skåret det som vel var det avgjørende målet I andre ekstraomgang. Det hadde vært et mål til som ble annullert fra Valencia, spiller på Barcelona. Hvem Ferran Torres?
4: Og veldig ivrig, har kommet inn en del her og lagd litt furore, men nå skårer han jo, altså hvem får muligheten til å score, eller hvem kan han få æren av å score I en finale, ikke sant? Det han nå, en ja, veldig pågående spiss, som rett og slett bare jakter mål og konsentrerer seg om det, og I går fikk han jo belønning med kampens eneste mål.
3: Så det var Spania, fortjent seier for deg, Bengt Eriksen, men Argentina kom jo til finalen, så dårlig det ikke.
4: Nei.
3: Men hvorfor lener de seg så veldig til denne Lionel Messi, som jo tydde til tårene da han gikk av banen?
4: Nei, hvorfor lener du deg på verdens beste spiller gjennom tidene? Han har vunnet alt som av titler, bortsett fra toppskårertitteren I et VM-sluttspill. Alt annet har han vunnet, han Champions League-mester, han verdensmester, han har bøtta inn mål bestandig, og mannen 39 år, han har opplevd en hev med ting som ingen andre kommer til å oppleve, som Argentinas store stjerne, det har han jo vært siden Maradona abdiserte for mange år siden. Det jo nesten så det kommer en, det jo en Maradona-menighet, nå kommer det nesten en Messi-menighet også I Argentina. Gudbenåda spiller, men det ble for mye for Argentina, men de har karret seg videre. De lå under 0-1 mot England før de skåret på slutten I semifinalen. De sleit seg videre mot Egypt, lå under 0-2 og skåret helt på slutten. De måtte ha ekstra omganger mot Kap Verde med 525.000 innbyggere, så det har vært et tungt mesterskap for Argentina, men de har en voldsom konkurranseinstinkt, og det så vi også I går. Litt for mye av det også.
3: Det siste gang Messi I et VM?
4: Trolig, han nå blitt 39 år. Han blir da eventuelt 43, eller 43 neste gang, men han ser jo ut som en 29-åring.
3: Vi med oss videre, Bengt Eriksen. Det skjedde jo mye mer enn selve fotballen, for etter at Spania sikret seg gullet, kampen var avblåst, så var jo ikke dramatikken over. Dette skjedde i New Jersey på stadion der, med rundt 80 000 tilskuere. Flere argentinske spillere gikk til angrep på spanjoler mens de ventet på medaljeseremonien. Den som forsøkte mest iherdig å stjele showet var likevel Donald Trump.
1: Og jeg kan fortelle om en enorm pipekonsert.
9: Slik beskriver NRKs kommentator Christian Nilsens de to presidentenes anmarsj på gressletta. FIFAs og USAs øverste ledere Gianni Infantino og Donald Trump vinket og smilte hele veien til podiet der medaljene skulle deles ut og VM-trofeet skulle løftes.
1: Ja, det var ingen tvil om mottagelsen som de fikk her.
9: Det var mange følelser på skjermen under de siste øyeblikkene av mesterskapet. Både tårer av glede og av skuffelse. Kanskje var nederlaget for stort å takle for noen av argentinerne, for i minuttene mellom kampen og seremonien bryter det ut slåsskamp mellom sølv- og gullvinnerne. Mens kommentator på banen lager god stemning, kommer den argentinske treneren Lionel Scaloni stormende for å oppheve Leandro Paredes sitt strupetak på spanske Eric Garcia. Men det ser ikke ut til at feiringen er ødelagt når trofeet til slutt skal til værs.
1: Se på Infantino nå, prikker Trump på ryggen.
9: I hvert fall ikke for den amerikanske presidenten som soler seg i glansen av VM-vinnerne.
1: Trump, han skal med og feire, han. De står der da, i bildet, i det Rodri hever VM-pokalen for Spania.
9: Til slutt var det likevel bare spanjolene i bildet og seierssangen Campione som kunne høres.
3: Reporter var Håkon Nessemarå. Ja, Bengt Eriksen, var det uvanlige scener på slutten der?
4: Ja, det var jo det. Det er veldig uvanlig at det står noen i veien for de som nå er blitt nybakte verdensmestere. Men jeg har inntrykk av at denne mannen tror at sola står opp bare for å skinne på ham. Og sånn var det i går også. Jeg tror Infantino, FIFA-sjefen, prøvde å dra han vekk fra denne feiringen. Det var jo bare tull. Men det andre som var uverdig var jo før premieutdelingen. Disse forferdelige scener. Det er jo slossing. Det er jo pøbler som holder på, rett og slett. Og dette er idrettsfolk som skal oppføre seg litt ordentlig og si at vel, vi tapte, men Paredes som slår, og det er ordentlig bølleopptreden, og det er uverdig.
3: Og ikke vanlig.
4: Nei, det har vi aldri sett det før. Jeg kan ikke huske å ha sett det. Jeg har nesten sett alle VM siden 1930. Det var forferdelige scener, og jeg synes det er trist, for de har rett og slett blitt klynget opp i alle hjørner, og da får du bare ta det som en mann og si at vi tapte. Det hjelper ikke å skylde på dette, som jeg nettopp berømmer, dette konkurranseinstinktet, for dette her, sånn skal man aldri reagere.
3: Det var mye som var annerledes med dette fotball-VM. For eksempel alle disse reklamepausene underveis. De skyldte på at man skulle drikke vann, altså, men det var i hvert fall viss reklame for oss andre. Konserten i går, pauseshowet, varte altså i 27 minutter og 22 sekunder. Det vanlige er et kvarter med Madonna, Shakira og BTS og popstjerner. Hvordan forandrer det kampens natur?
4: Det ser jo nesten sånn ut at VM-finalen er i veien for alt dette showet, og sånn skal det jo ikke være. Det er jo fotball som skal stå i sentrum, og det er noen av disse forslagene. Vi fikk drikkepause midt i første gang, vi har fått drikkepause midt i andre gang, nå har vi en pause på dobbelt så lang tid som det pleier. Det er masse sånne tiltak som bare gavner alt annet enn fotballen, kommersielle interesser eller folk som ikke er interessert i fotball i det hele tatt, og det er trist. For i et VM, hvis noe sted, så skal jo fotballen stå i sentrum, og det havner jo bak noe sånn shitshow som noen har funnet på.
3: Men du kan også si at nettopp det å få inn mange penger hjelper fotballen til å holde et enormt arrangement.
4: Og ja, og fotballen er jo ja, vi skyter på den ene siden, og så tar vi imot med den andre hånda, og det, sånn er det bare, det, og det er trist.
3: Gjør det noe med spillerne?
4: Ja, selvfølgelig, for de kommer jo der for å spille fotballkamp, og når det da nesten virker som om alt det andre skal spille førstefiolin, så blir jo det veldig snårt i verdens fremste fotballkamp.
3: Det vanlige er 32 lag som spiller i VM. Denne gangen var det 48 lag. Kan det bli enda flere neste gang?
4: Ja, det har jo vært inne på 64 lag. Får meg til å tenke på at jeg synes det er kjempefint at Kapp Verde med 525 000 innbyggere kommer til VM, spiller uavgjort tre ganger, så de taper ikke i gruppespillet, og Argentina, som nå kom til finalen, må ut i ekstraomganger for å slå ut Lille Kapp Verde. Det elsker jo fotballhjertet mitt, men nå satt det vel 170 000 nede i byen her i Oslo for noen dager siden og hylla fortjenestefullt det norske landslaget, rett foran slottet. Men hvis alle de kan gå inn på slottet akkurat det passer, da blir det vel ikke veldig mye eksklusivt igjen av slottet, og VM skal være eksklusivt. Alle skal med en fin tanke, men det har ikke noe med VM å gjøre lenger, for da kan jo Værmannsen bare si at nei, vi melder på et borettslagslag fra Veit, vet vi.
3: Bengt Eriksen, ekspertkommentator, takk for at du har fulgt oss gjennom dette VM-et, og så tar vi turen til Spania. Der gikk jo folk helt av hengsene etter seieren i går. I Madrid fyltes gatene av folk i ekstase.
8: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det i gatene da det ble klart at landet ble verdensmestre. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget i ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente. 16 år siden, sier hun. Tenk, nå har vi blitt verdensmestre, og danser videre i gatene. Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent. Også utenfor stadion i New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var i ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark, og kom med et lite spark til Argentina og sa: «Beklager, Messi, men Spania er det beste laget i dag.» Feiringen har pågått utover i morgentimene i hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
3: Fortalte reporter Petter Grimnes, og også i Oslo gikk det mennesker hyllet inn i spanske flagg ute i de tidlige morgentimer i dag. Klokken 17 minutter over 7, dette Nyhetsmorgen i NRK. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, opplyser det amerikanske militæret, og dette 9. natten på rad med angrep. Ukraina har angrepet Moskva med 400 droner i natt, men de fleste ble skutt ned, ifølge ordføreren i Russlands hovedstad. Men 6 mennesker i mannskapet ble drept da russiske raketter traff et lasteskip i går ved Odessa. Det kom da etter et voldsomt angrep mot hovedstaden Kyiv. Så det er noen av utenriksnyhetene. Og snart skal vi også til Molde. Der treffer vi graffitimaleren. Han ble dømt for ulovlig graffiti, og dommen det er å male graffiti på nytt.
10: Jeg ble noe glad i for at de fikk lov til å gjøre det her. Det er gøy å få lov. Grei måte å få gjort opp for seg, på en måte.
3: Vi skal til storbrannen som begynte fredag kveld i Krokstadelva. Det ligger i Drammen kommune. Engasjementet for å hjelpe er stort. Nå skal Norges fotballforbund aksjonere bort VM-drakter og annet fra herrelandslaget og gi pengene til brannrammede. Og den aksjonen er i morgen. Ole Kristian Alsaker, vår reporter, du er på stedet i Krokstadelva. Du har dekket brannen gjennom helgen. Hvordan ser det ut rundt deg nå?
11: Her er det fortsatt aktivitet. Vi har snakket med brannmannskaper her som sier at de har overvåket situasjonen gjennom natten og har rykket inn i enkelte tilfeller der det var nødvendig. Det vi vet fra nødetaten er at brannfaren fortsatt ikke er over. I løpet av helgen så har vi hørt fra de at de skal ha god oversikt over brannen, men offisielt ikke kontroll på brannen. Nødetatene skal nå i morgentimene ta en ny vurdering av situasjonen. En av grunnene til at brannen fortsatt ikke er under kontroll er at det er varmt i bakken, og det gjør at brannen kan blusse opp igjen, og glør kan spre seg i vind. Været har jo vært en viktig faktor her i helgen for denne brannen. Det var veldig varmt her på fredag når brannen brøt ut, over 30 grader i Drammen. Regnet som da kom natt til lørdag hjalp selvfølgelig med slokningsarbeidet. Nå er dette uværet over, og i dag skal temperaturen stige opp imot 20 grader igjen, og det er ikke ventet noe regn i dag.
3: Og hvordan har de som evakuert det?
11: Altså, vi vet at det over 400 mennesker som fortsatt evakuert. 280 av de innlogert på hoteller her i Drammen, og mange andre hos venner og familie. Det opprettet et kontaktsenter her på en skole i nabolaget der de evakuerte kan få krisehjelp og psykologhjelp. Det også de beboerne som har hus som ikke blitt totalskadet i brannen, de kan etter hvert få komme tilbake. Frigjørelsen av boligene deres, det kommer til å skje etter hvert, og politiet opplyser også om at det, informasjon om det kan de også få på dette kontaktsenteret her i Krokstadelva. Forsikring noe som kommer til å være viktig nå i timen og dagene fremover. Forsikringsselskapene har mottatt over 100 forsikringssaker fra beboere som har mistet hjemmene sine. Det dessverre også noen som ikke har forsikring, og vi har fått vite at NAV skal ta seg av boliger for de fremover.
3: Ole Kristian Alsaker, direkte med fra Krokstadelva. Og når det gjelder det med forsikring? Gjensidige forsikringsselskapet lover å hjelpe den som har mistet boligen etter brannen med å skaffe seg ny, midlertidig bolig. I tillegg dekkes alt økonomisk, hvis altså du har forsikringen i orden. Konsernsjefen i Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede på saken.
2: Vi i dialog med både enkeltpersoner som har bolig som de leier ut, og vi har også vært i dialog med selskaper som leier ut flere boenheter. Så vi skal absolutt bistå med å finne midlertidige boliger for våre kunder som rammet og berørt av dette.
12: I tillegg dekker selskapene alle utgifter til midlertidig bolig for dem som rammet og som har fullforsikret boligen. Skadeforebygger i Fremtiden Forsikring, Therese Hofstad Nilsen, sier de ikke skaffer ny bolig, men vil la rammede selv velge mulighet.
13: Her tenker vi nok at kunden den beste til å vite hvor de ønsker å bo, særlig knyttet til dette med skolekrets og hvor de ellers, at avstander ikke blir for lange.
12: Fremtiden det selskapet som har flest forsikringskunder i katastrofebrannen i Krokstadelva utenfor Drammen. 40 bygninger som gått tapt forsikret hos dem. I tillegg har de til sammen fått 60 skader som dreier seg om tapt innbo. Tallet vil øke. Også Gjensidige har en del totalskader og har fått meldt inn 25 saker foreløpig, i tillegg til biler som brent opp og innbo. Nå gjelder det å få totaloversikten og få avklart hva hver og en rammet har krav på gjennom forsikringen, og Fremtiden har opprettet et eget kontor i evakueringssenteret for de rammede.
13: Så her det bare å komme innom hvis man usikker på noe, trenger noen ekstra gode råd, eller hva det måtte være. Så da sitter vi fysisk til stede i Drammen.
12: Fredag ettermiddag brøt brannen ut, en brann som spredte seg lynraskt i tørt terreng, i varme og vind. Brannhelikopterene gikk i skytteltrafikk og pøste vann over området, men 100 bygninger gikk tapt i brannen, og over 400 mennesker husløse. Nå fokus på veien videre, og folk må ha tett kontakt og dialog med kommune og det offentlige, råder konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren.
2: Da å ha kontakt med kommunen og følge med på den type informasjon som deles viktig. Det andre jo når man får tilgang til et skadested, at man ikke kaster noe før man klarert det med forsikringsselskapet. Så det viktig å ta med seg, for det selskapene også opptatt av, og man takserer jo de skadene som har skjedd. Og så det viktig å forholde seg til de råd og de veiledninger man får lokalt av politi og brannvesen med tanke på når man kan gå inn på brannstedet.
3: Reporter var Tor Albert Frøsland. Ungdomspartiene får flere medlemmer både på høyre- og venstresiden. Det viser tallet NRK hentet inn. Fremskrittspartiets ungdom, FRPU, blitt over dobbelt så store på få år.
14: Solen steker på badestranden på Bygdøy i Oslo. Godt plassert på hver sin side av en stor svart høyttaler, sitter kameratene 25 år gamle Nikolai Stadheim og 26 år gamle Markus Oldertrøen med hver sin kalde øl I hånden. Som mange andre unge menn stemte de FRP ved forrige valg.
15: Mest av alt så det jo egentlig at de står for de tingene jeg liker da. Først og fremst så integrering det jeg står nærmest da.
16: Nei, det alt fra pengepolitikk til innvandring og integrering.
14: Høyrevinden merkes på medlemstallene I Fremskrittspartiets ungdom, som mer enn doblet de siste årene, viser tall NRK hentet inn. Ved utgangen av fjoråret hadde FPU nesten 3700 medlemmer.
15: Jeg synes Simen Velle en veldig flink rollefigur, og jeg synes det bra han på Stortinget nå. Jeg
16: tror han gjenspeiler mye av det ungdommen ønsker I politikken også.
14: Også AUF har opplevd en kraftig vekst. Totalt har antallet medlemmer I ungdomspartiene økt med over 30% siden 2020.
17: Det litt overraskende.
14: Sier forsker ved Universitetet I Oslo, Kristoffer Koltveit.
17: Internasjonalt sett så har man jo egentlig sett at det har vært nedgang I partimedlemskap. Og så har man kanskje sett det litt annerledes på noen type partier, at det noen fløypartier som faktisk har vekst.
14: Det ble mageplask for Høyre ved høstens stortingsvalg, og noen medlemsbølge har det ikke vært for Ungdomspartiet heller. Men en liten nedgang I antall medlemmer fra 2020 til 2025. Leder I Unge Høyre, Nikolai Østerby, tror det skyldes at de har endret måten de teller medlemmer på.
18: I dag så teller vi ikke med I hermetegn gamle voksne støttemedlemmer. I 2026 så ligger

0: straff. Og det som spesielt, og den straffen ble det samme han ble dømt for, nemlig å male graffiti på offentlige vegger.
1: Det vel det på papiret, da. Men jeg synes ikke det verdt, nei. Synes det kunstig?
2: Jeppe Bleivik, som har kunstnernavnet Balloni Bin, dømt til samfunnsstraff for ulovlig graffitimaling. Straffa ble å nettopp spraymale graffiti, og det gjør han i form av ballonger, hjerter og katter.
1: Jeg ble noe glad for at jeg fikk lov til å gjøre det her. Det gøy å få lov. Grei måte å få gjort opp for seg, på en måte.
2: Det var i fjor sommer at han ble tatt på fersken i Molde.
1: Her ble tatt.
3: Hva som skjedde
1: da? Det kom bare en politimann joggende.
2: Han tilstod og måtte betale over 50 000 kroner i erstatning, og fikk 36 timer samfunnsstraff. Den ble å friske opp kjedelige grå konteinerer. Det var kommunikasjonsrådgiver Erik Hattrem hos renovasjonsselskapet RIR som hadde ideen om at Balloni Bin kunne sone straffa hos dem.
4: Det han gjør her er jo, etter min mening, å sende ballonger og hjerter og glede og farger til ellers grå industrielle logistikkprodukt som en konteiner er.
2: Trude Årseth, fungerende friomsorgsleder i Møre og Romsdal, skulle ønske flere gjorde som RIR.
5: Det de har gjort er jo å skape en samfunnsnyttig tjeneste som har mening og innhold for den enkelte som skal gjennomføre straffa.
2: Kommer du til å fortsette å tagge ulovlig, tror du, eller?
1: Nei, jeg har sluttet med det nå.
2: 36-åringen har hatt alvorlig angst siden han var ung, og droppet ut av skolen som 13-åring. Han synes det fint å få en ekstra sjanse.
3: Hva tror du kunst og tegning og sånn gjør for deg?
1: Masse. For mestringsfølelser. Det får meg jo hodet til å være stille, og så gjør meg bra.
0: Reporter Roa Strøm traff Balloni Bin i Molde. Ja, Spania vant fotball-VM. Mer om det i nyhetene 7:30.
6: Knut Hamsun var en internasjonalt hyllet forfatter og en utskjelt nazist. Hvordan kunne samme mann både revolusjonere litteraturen og forråde sitt land? Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
7: Fra NRK Dagsnytt klokka 7:30. Spania feirer etter VM-gullet i fotball i natt. Forsikringskunder etter brannen i Krokstad-elva får hjelp til midlertidige boliger. Og de politiske ungdomspartiene får flere medlemmer.
8: Ungdomspolitikken er noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
7: Men først altså til fotball-VM som var over i natt. Over hele Spania har det vært feiring etter at Spania slo Argentina 1-0 i VM-finalen i fotball. Kampens eneste mål kom i andre ekstraomgang. I Madrid var gatene fulle av folk i natt. Da har vi litt trøbbel med å få på lyden. Vi skal se om vi kanskje har den saken klar straks. Ja, da trøbler vi litt. Vi får gå til deg, ekspertkommentator Bengt Eriksen. Det var altså Spania som gikk av med seieren. Var det det beste laget som vant?
9: Ja, det var det så definitivt. De eide finalen. I andre gang hadde de ballen nesten hele tiden. De har sluppet inn ett mål i hele turneringen og er suverent best. Jeg kan prøve å billedlegge feiringen i Madrid for deg, for jeg kom til Barcelona etter VM-finalen i 2010, da Spania ble verdensmestre. Den morgenen var det ingen som hadde stemme i Barcelona av spanjolene eller katalanerne, om du vil. Det var ellevill feiring hele natten, og det tipper jeg har vært i natt i Madrid også.
7: Hvordan vil du oppsummere denne finalekampen?
9: Et Spania som vanligvis tar tak i taktstokk når vi bestemmer kampen, og det gjorde de nesten tvers igjennom. Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut i ekstra ganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM. Det første tok de i 2010, og det er veldig, veldig fortjent.
7: Takk. Bengt Eriksen. Da skal vi høre fra feiringen i Spania i natt.

0: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det I gatene da det ble klart at landet ble verdensmestre. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget I ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente. 16 år siden, sier hun. Tenk, nå vi blitt verdensmestre og danser videre I gatene. Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent. Også utenfor stadion I New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var I ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark, og kom med et lite spark til Argentina og sa Beklager Messi, men Spania det beste laget I dag.
1: Sorry Messi and Argentina, but Spain's a better team now.
0: Feiringen har pågått utover I morgentimene I hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
2: Reporter her var Petter Grimnes. Så til brannen I Krokstad-elva. Storbrannen la over 100 boliger I ruiner og mer enn 400 mennesker ble evakuert. Nå begynner en ny fase, nemlig oppgjøret etter brannen. Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bolig. Konsernsjef I Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede I gang.
3: Vi I dialog med både enkeltpersoner som har bolig som de leier ut, og vi har også vært I dialog med selskaper som leier ut flere boenheter. Så vi skal absolutt bistå med å finne midlertidige boliger for våre kunder som rammet og berørt av dette.
4: I tillegg dekker selskapene alle utgifter til midlertidig bolig for dem som rammet og som har fullforsikret boligen. Skadeforebygger I Fremtiden Forsikring, Therese Hofstad Nilsen, sier de ikke skaffer ny bolig, men vil la rammede selv velge mulighet.
5: Her tenker vi nok at kunden den beste til å vite hvor de ønsker å bo.
4: Fremtiden det selskapet som har flest forsikringskunder I katastrofebrannen I Krokstadelva utenfor Drammen. 40 bygninger som gått tapt forsikret hos dem. Også Gjensidige har en del totalskader og har fått meldt inn 25 saker foreløpig, I tillegg til biler som brent opp og innbo. Nå fokus på veien videre, og folk må ha tett kontakt og dialog med kommune og det offentlige, råder konsernsjef I Gjensidige, Geir Holmgren.
3: Da å ha kontakt med kommunen og følge med på den type informasjon som deles viktig. Og så det viktig å forholde seg til de råd og de veiledninger man får lokalt av politi og brandvesen med tanke på når man kan gå inn på brandstedet.
2: Reporter I dette innslaget var Tor Albert Frøsland. Med oss fra Krokstadelva nå, reporter Ola Alsaker. Hva skjer på brannstedet nå I morgentimene?
6: Her det fortsatt aktivitet. Brannmannskapet som vi har snakket med sier at de har overvåket situasjonen I løpet av natten og rykket inn I enkelte områder der det var nødvendig. Brannfaren her altså ikke over. Vi har hørt I løpet av helgen at brannvesenet har sagt at de har god oversikt over brannen, men altså ikke offisielt full kontroll. Noe av grunnen til det at det fortsatt veldig varmt I bakken, og de overvåker altså situasjonen for å unngå spredning. De sier at de skal gjøre en ny vurdering av situasjonen nå I morgentimene.
2: Ja, det nå klart hvor lang tid det kan ta før de som fortsatt har hus I området kan få flytte hjem?
6: Det enda usikkert, men politiet sier at de som har hus som ikke brent ned, de skal etter hvert få lov å flytte tilbake. Det opprettet et kontaktsenter på en skole her I området, og de og nødetatene ber også beboerne om å ta kontakt med kommunen og kommunens sine nettsider for å finne mer informasjon om når de kan flytte tilbake til boligene sine.
2: Takk, reporter Ola Alsaker med oss fra Krokstadelva utenfor Drammen altså. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndighetene I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både I Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere også svart på amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. Så skal vi høre at flere unge engasjerer seg politisk nå. På noen få år har antallet medlemmer I ungdomspartiene økt med over 30%, viser tall NRK har hentet inn. Veksten tydelig både på høyre- og venstresiden I politikken.
7: Det har kanskje vært litt døvt for de eldre før I tida, men det at flere unge engasjerer seg jo bare bra, egentlig. Det jo, fremtiden jo unge.
8: På badestranden på Bygdøy I Oslo sitter kameratene 25 år gamle Nikolai Stadheim og 26 år gamle Markus Olderøen I hver sin fluktstol. Ved forrige valg stemte de FRP.
9: Nei, det alt fra pengepolitikk til innvandring og integrering.
8: Høyrebølgen merkes I Fremskrittspartiets ungdom, som har mer enn doblet sin medlemsmasse fra 2020 til 2025. Det viser tall NRK hentet inn. Målt I antall medlemmer har AUF hatt den kraftigste veksten, fra 7,5 til 12 000 medlemmer, mens Senterungdommen mistet hvert tredje medlem I perioden. Totalt sett har antall unge som medlem I et ungdomsparti økt med over 30%. Forsker ved Universitetet I Oslo, Kristoffer Kolteit, sier det overraskende.
10: Internasjonalt sett så har man jo egentlig sett at det har vært nedgang I partimedlemskap. Og så har man kanskje sett det litt annerledes på noen type partier, at det noen fløypartier som faktisk har vekst.
8: Leder I Fremskrittspartiets ungdom, Lars Løvold, har denne forklaringen på veksten.
11: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker, de sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
2: Reportere her var Ingvild Edvardsen og Idun Kjøllvik. Så til britisk politikk, I dag det ventet at Andy Burnham blir ny statsminister I Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å levere sin oppsigelse før kongen ber Burnham danne ny regjering. Burnham valgt som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter Starmer. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Erlend Rønneberg I studio Tone Nordahl.
12: Og vi skal jo selvfølgelig til London, hvor Gry Blekastad klar. Hva ventet at Andy Burnham vil si I dag? For vi regner jo med da at kong Charles kommer til å be ham overta. Det jo hele planen. Det altså nyhetsmorgen I NRK P2, NRK 1. Angrepene på Gaza fortsetter, samtidig som det stort behov for psykisk helsehjelp. Hvordan det mulig å hjelpe så mange mennesker med krigstraumer? En psykiater som på vei om en stund kommer og forteller om det. Og verden vil ha grafitt, og nå det en ny giv og økt produksjon på Senja.
13: At vi klarer å holde en produksjon, et mineral som verden og Europa har brukt for, det må jo være kjempemessig.
12: Og midt I juli skal vi høre om en ny trend. Solen som tatovering. Hudleggende advarer. Vi skal høre hvordan dette henger sammen etter hvert. Og så det brannen I Krokstadelva. Røde Kors I Drammen kommune, hvor dette ligger, har satt I gang ekstra tiltak for å ivareta de barna som berørt av brannen, kanskje har mistet hjemmene sine. Blant annet har Røde Kors etablert barneaktiviteter og åpnet dørene til ungdomsklubben. Thomas Evjen, leder for Drammen Røde Kors og leder av den frivillige innsatsen. God morgen I Drammen.
14: God morgen.
12: Hvordan styrker det, eller hva kan dere gjøre for barna?
14: Nei, det jo det å ta vare på det da, og ha aktiviteter, muligheter for å leke litt, rett og slett bare skape en litt hyggeligere atmosfære.
12: De kommet til dere? Har dere kommet I gang?
14: Ja, absolutt. Det har vært I gang hele tiden. Vi har bare hentet inn mer mennesker og åpnet opp fellesverket vårt og litt andre tiltak ved siden av det vi har på selve evakueringssenteret.
12: Hva sier barna om det de har opplevd?
14: Det veldig blandet, men de fleste jo litt lei seg. Mange skjønner kanskje ikke helt hva dette ennå. Det kommer kanskje ikke opp for dem før de ikke drar hjem når de ferdige her på evakueringssenteret.
12: Hva tenker du, Thomas Evin, at det kan bety for dem å ha dette tilbudet å gå til?
14: Det jo en helt klar viktig ting for dem, fordi at foreldre har kanskje mer enn nok akkurat nå, så det at de kan få litt fri og få litt hygge sammen med oss og våre mannskaper, er nok veldig viktig.
12: Dette begynte jo fredag kveld, har skjedd gjennom helgen, denne brannen, slukkingen pågår jo enda, men hvordan holde trykket oppe? Får dere til det?
14: Ja da, vi er jo en organisasjon med veldig mange frivillige. Vi har også et godt samarbeid med Norsk Folkehjelp og Sanitetskvinnene, som gjør at vi har mer enn nok frivillige til å takle denne situasjonen.
12: Det er klart at for den som har opplevd å miste alt de eier og har, så er det jo en personlig tragedie, og i hvert fall traumatisk. Er det noen lyspunkter oppi det hele?
14: Det har vært en utrolig giverglede fra alle, og næringslivet har stilt veldig opp, så det er et lyspunkt å sitte og se at hele Drammen har blitt frivillige og vil hjelpe til.
12: Hvordan da? Hva kommer de med fra bedriften og folk?
14: Det er egentlig alt. Det er flere butikker som kommer og leverer alle typer hygieneartikler. Vi har hatt andre butikker som kommer med spill og leker og sånt, så vi har et stort lager av slikt som vi kan dele ut til de som har mistet alt. Og det er jo kjempeviktig, for det type ting, når de får litt penger fra forsikringene og skal liksom starte opp igjen, så er det klart, det er kanskje ikke akkurat leker som står øverst på handellista.
12: Og så er det jo fotballauksjon i morgen da, landslaget som auksjonerer bort drakter og hålandsball og andre greier. Hva synes du om det?
14: Det er det jeg sier, det er fascinerende. Det er et kjempeengasjement i hele Norge. Det er veldig ålreit å se.
12: Hva er det neste du skal gjøre i dag når du går ut herfra?
14: Det er tilbake igjen å lede den frivillige aktiviteten på EPS-senteret.
12: Thomas Evin, leder for Drammen Røde Kors. Takk for at du var med oss her i Nyhetsmorgen også.
14: Ha det hyggelig.
12: Ja, vi kan slå fast, med eller uten melodi, at klokken er 7:15, og du lytter til Nyhetsmorgen. Over hele Spania har det vært feiring i natt. Det er det vi hører fra her etter at Spania slo Argentina 1-0 i VM-finalen i fotball. Kampens eneste mål kom i andre ekstraomgang. Og dette kommer vi tilbake til gjennom Nyhetsmorgen selvfølgelig, blant annet med en argentiner og en spanjol. Flere unge engasjerer seg politisk. På få år er antallet medlemmer i ungdomspartiene økt med over 30%, viser tall vi har hentet inn. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt. Dette er den 9. natten på rad. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep i løpet av natten. Myndighetene i både Bahrain og Kuwait sier det har vært forskjellige luftangrep. Vi hørte fra jubelen i Spania, men selv om de tapte, så var det feiring i gatene i Buenos Aires i løpet av natten, og vi var til stede hvor reporter Hilda Nyfløt har fanget inntrykkene.
15: Titusener av mennesker i lyseblått, hvitt og gult. Gatefesten i Argentinas hovedstad fant sted rundt den hvite oblisken, selve hjertet i byen.
16: Poco triste, pero de bien. Gracias, Messi. Gracias, Leo. Gracias por todo.
15: Jeg er litt trist, men jeg føler meg helt topp. Takk, Leo. Takk for alt, sier José Luis Espinosa med våte øyne. Mesterskapet var trolig det siste for den 39 år gamle Messi, som regnes som verdens beste spiller. Men som gode argentinere feirer man også ved tap. Vi er takknemlige, forteller Espinosa til NRK.
17: Salen las lagrimas.
16: Esto es lo más grande que hay en Argentina.
15: Dette er det største som finnes i Argentina. Å være Argentina-fan er det største som finnes i hele verden, sier Espinosa videre. 4 år etter at Argentina ble verdensmester i fotball forrige gang, ble spanjolene for gode i årets VM-finale.
17: Vi var litt felice, litt tristes,
15: Vi litt glade og litt triste, men vi må feire uansett. Spillerne ga alt til siste slutt, med en spiller mindre på banen, sier Estefania Ortovia. Allsangene var mange, fyrverkeriene flere, og lyktestolpene fulle av klatrende mennesker. Pappa Roberto La Cruz har tatt med seg den 5 år gamle sønnen Santino til sentrum for å feire. Han slett ikke lei seg. Dette var det beste VM-et noensinne, fordi det viktigste var å vinne over England. Med det vant vi VM. Kom igjen Argentina, vi argentinere, vi må lide, sier La Cruz.
12: Det er sterke følelser. Dette var på gaten i Buenos Aires i natt, hvor Hilda Nyfløt var, og traff disse menneskene. Jeg gjentar at det hørtes kanskje ikke sånn ut, men Argentina tapte VM-finalen 1-0. Vi kommer tilbake til det i løpet av nyhetsmorgen. Israel angriper fortsatt på Gazastripen, samtidig som behovet for psykisk helsehjelp er stort, fordi selvfølgelig krigstraumene øker. Om få uker reiser et norsk team fra organisasjonen NORVAC for å jobbe sammen med lokale helsearbeidere, og en av dem som reiser er psykiater Ruth Kari Ramlett. God morgen og velkommen.
17: God morgen.
12: Hvordan planlegger dere å jobbe der når forholdene er som de er?
17: Ja, det er komplisert, for man vet jo liksom ikke helt hva som møter han. Vi er jo et team som drar, hvor jeg er den som jobber med psykiatri. De andre jobber med somatikk. For dem så er det nok litt mer tydelig hva det er de skal bedrive. For meg er det litt mer utydelig. Psykiatri i Gaza var egentlig ganske på stell. De hadde et sykehus, de hadde distriktspsykiatriske poliklinikker. Det sykehuset var noe av det første som ble bombet da krigen begynte. Og etter det så har de ikke hatt noen sengeposter, og de har hatt dårlig med distriktspsykiatriske tjenester også, sånn at der er det faktisk snakk om å prøve å liksom bygge opp mye på nytt igjen med de mangelfulle ressursene som de har der. Da.
12: Du var der da krigen startet. Du opplevde starten på denne ødeleggelsen. Hva forventer du deg nå?
17: Ja, altså jeg dro ut 2 dager før krigen startet. Da så jo verden helt annerledes ut for de i Gaza. Da hadde jeg akkurat vært og snakket med noen om det psykiatriske sykehuset, hvor man skulle bygge et nyttet, og hvor man også skulle da, så jeg skulle bidra til å være med på å etablere en post for barne- og ungdomspsykiatri. Jeg er jo barne- og ungdomspsykiater. Det har de jo ikke lenger. De har jo ikke noe sykehus, de har heller ikke noen barnepsykiater i Gaza lenger. Det er jo et massivt hjelpebehov. Det er jo, alle er jo traumatiserte. Det har jo vært gjort mange studier på det som viser at de fyller jo kriteriene for angst, depresjon og PTSD alle sammen omtrent. Og det er jo et ubrukelig begrep egentlig å kalle det for PTSD, for det er jo vedvarende. Ja, for det er jo ikke noe post, det er jo vedvarende, ikke sant? Så at det gjelder å nå ut til veldig mange. Og da tenker jeg at noe av det viktige som jeg gjør, og som jeg gjorde da jeg var der i mai, det er å jobbe med helsearbeiderne, for de er jo traumatiserte på lik linje med sine egne, med de andre i Gaza, og så er de dobbelt traumatiserte, fordi de også skal behandle folk med traumer. Sånn at jeg, da jeg var der i mai, det som var den første gangen etter at krigen hadde brutt ut, så jobbet jeg med helsepersonell både innenfor somatikk og psykiatri med det perspektivet at de pasientene dere tar imot, de er traumatiserte, hva har det å si, ikke sant, i forhold til hva slags behandling dere kan gi og hvordan dere skal møte dem, og hvordan kan dere ivareta dere selv, hvordan kan dere selv få regulert følelsene deres.
12: Det var en reportasje i Kveldsnytt i går, hvor vi jo tydelig kunne se at så å si alt er ødelagt. En norsk lege som også da fikk inn pasienter med skuddskader, med skader fra bombing. Som du sier, det er jo helt tydelig hva som er å gjøre der, men hva blir konsekvensene på sikt hvis ikke da særlig barn og unge som du er opptatt av kan få noe hjelp?
17: Ja, det er jo katastrofale risiko på sikt. Da. Det er jo, man risikerer jo at en hel generasjon er skadet, og at traumer også på en måte går i arv, ikke sant? Eller traumeerfaringer. De underernærte, de har ikke tilstrekkelig skolegang, de har ingen trygge plasser å leke. Det klart at alt det har betydning i forhold til utvikling, både av kognitive ferdigheter, av emosjonelle reguleringsferdigheter, skoleferdigheter, motoriske ferdigheter. De lærer ikke å liksom være sosiale sammen. Og så er jo barn dobbelt traumatiserte, de er jo på lik linje med helsearbeiderne på den måten at de utsettes for traumer, og så vet vi at noe av det som beskytter aller mest mot reaksjoner, eller mot alvorlige traumereaksjoner, det er å ha trygge voksne rundt seg. Og det har de ikke. Fordi det er ingen som kjenner seg trygge, så den der grunnleggende utryggheten som man kjenner på der, det er klart at den er noe som vil prege det samfunnet i generasjoner fremover.
12: Ruth Kari Ramlet, du reiser ned i august fra Norvak. Du, som du sa, er eneste barn- og ungdomspsykiater der. Hvilket verktøy kan du gi til lokale helsearbeiderne som i hvert fall møter det litt på veien, denne situasjonen?
17: Jeg tror at bare det å være der er en viktig ting. Det er viktig å være der, og det er viktig å komme tilbake og fortelle om hva man har sett. Det er viktig det at vi kommer, gir dem på en måte også et håp om at det ikke er glemt, og at det finnes noen der ute. Det er jo det eneste som, det er altså så enkelt og så vanskelig er det, at det eneste som virkelig duger, det vil være at krigen sluttet, ikke sant? For så lenge den pågår, så driver vi jo bare å flikke på, eller gjør dem bedre til å holde ut, men det å gi dem ferdigheter til å holde ut, holde på håpet, fortsette på en måte å tro på en fremtid, det tror jeg kanskje er det aller, aller viktigste vi kan gjøre.
12: Takk for at du kom til Nyhetsmorgen, Ruth Kari Ramlet, barne- og ungdomspsykiater, på vei da til Gaza sammen med organisasjonen Norvak. Da summer vi oss og snur blikket et annet sted til Senja og Skalaen Grafitt. Der er målet å nå et uttak av 10 000 tonn grafitt i året, så her er det hastige skifter i Nyhetsmorgen. Det har nemlig vært på lavbluss under australsk eie, men nå har altså Europas største grafittverk, norske eiere, de satser på det europeiske markedet, og grafitt er definert som et kritisk mineral av EU og er etterspurt, og det skal vi høre om her.
18: Det, når du hører vanndroppene, da er det stilt i gruva.
19: Det er vaktskifte og stille i gruva til Skalaen Graphite på Senja. De er Europas største grafittverk, og etter at de gikk tilbake i norsk eierskap i vinter, har det blitt en ny giv både i gruva og fabrikken. Det er produksjonsleder Gunnar Jakobsen glad for.
18: Jeg synes jo det er kjempeviktig at man klarer å holde en produksjon her. Vi er jo det eneste i Nord-Europa. At vi klarer å holde en produksjon, et mineral som verden og Europa har brukt for, det må jo være kjempemessig, spør du meg i hvert fall. Man slipper å få alt fra Kina.
19: I dag står Kina for 3/4 av den globale gruveproduksjonen av grafitt. Daglig leder Erlend Dorfot Olsen sier de har mange planer for å produsere mer grafitt til det europeiske markedet.
20: Og så jobber vi jo både med å i gruva kunne drive den mer rasjonelt enn det som har vært gjort de siste årene. Og så ser vi opp imot markedet i forhold til hvordan vi kan treffe markedet bedre med differensierte produkter, nye produkter, få rett pris for de produkter vi har, og med en tanke om en kapasitetsøkning.
19: Konsernsjef i LNS Holding, Frode Nilsen, sier det er viktig at Europas største grafittverk er i norske hender.
21: Altså, verden går jo bort ifra å være global til å bli mer og mer regional, og det handler om å være selvforsynt i egen region, for å si det sånn. Nå er det slitt å få grafitti fra Kina, og det kommer til å gjøre det at skaden grafitten kommer til å bli meget, meget ettersport i fremtiden.
12: Sånn er det på Senja. Reportet var Malin Strømsnes. Det er sommer. Det er sol ofte. Det har vært en del sol, og det har kommet en ny trend som ofte så sprer seg jo da selvfølgelig i sosiale medier, og det er at ved hjelp av solkrem og da høy UV-stråling så lager unge mennesker mønstre på huden. Så ser det kanskje kult ut, men hudleggene advarer.
22: Jeg tenkte at er dette AI-genererte bilder, eller er det faktisk fra virkeligheten? Mitt råd til de som holder på med den trenden, det er å slutte nå. Det er aldri for sent å snu.
23: Det sier hudleggespesialist Hermund Fellborg om soltatoveringer. En trend der man bevisst blir solbrent eller mørkebrun rundt mønstre smurt med solkrem. Blant de som har fått med seg trenden på TikTok, er Elisa Rød Kristiansdottir og Adele Brusveen.
0: Har dere noen gang lagd tatoveringer av solkrem?
1: Nei.
0: Aldri.
1: Nei.
0: Har dere hørt om det før da?
1: Jeg har sett at folk gjør det.
4: Ja, jeg har også sett det på TikTok. Som et lite hjerte eller et eller annet sånt.
1: Mm.
0: Men da smører man jo kun den tatoveringen man ønsker å ha. Tror dere at de smører resten av kroppen også?
1: Nei.
4: Nei.
0: Hva tror dere konsekvenser av det kan være da?
1: Solskader.
5: Hudkreft.
0: Er det noe dere kunne gjort selv, for eksempel?
1: Nei, jeg smører hele kroppen.
22: Ja. Første tanke når jeg så det var jo at dette var jo ikke en veldig bra trend for huden som sådan da.
0: Hva tror du er grunnen til at dette blir en trend blant unge da?
22: Ja, det er litt vanskelig for meg å svare på, men de tenker vel at de lager fine fasonger og mønster i huden er litt morsomt å vise frem til vennene eller kanskje imponere kjæresten sin. Men de imponerer ikke meg i hvert fall som hudlege, det kan jeg trygt si.
23: Heller ikke Kreftforeningen lar seg imponere. Trine VM, regionleder i Sør-Øst, blir tvert imot bekymret når hun ser bildene.
24: Første inntrykket mitt er jo at dette er jo veldig voldsomt og blir veldig bekymret av å se på disse bildene, for at dette er jo en trend som sånn sett, skader huden på en måte vi i Kreftforeningen absolutt ikke ønsker. Det er klart når vi vet at Norge ligger på andre plass i verden på dødelighet i hudkreft, så er jo dette noe man må ta på alvor, og da er vi jo bekymret for at dette blir en trend som sånn sett da kan få mer alvorlige konsekvenser. Da.
23: Selv om dette virker som en gøy og uskyldig sommertrend, er det flere konsekvenser.
22: Ja, det er jo først og fremst det at du får jo en unødvendig soleksponering med høy innhold av UVA-stråling, som kan over tid gi celleforandringer og øke da kumulativt sett den solskaden som kan videre bli til hudkreft da, etter mange år da.
23: Men dersom skaden allerede har skjedd, har ekspertene flere råd.
22: Så hvis du først har blitt solbrent, så er det godt å smøre seg med fuktighetskrem, og så i tillegg hindre at det blir skadet på nytt igjen, og så kanskje dekke over med et plaster da, som på en måte vil være en fin solbeskyttelse over lengre tid.
24: Vi sier jo ofte det at hvis UV-en er over 3, så må man beskytte seg, og da råder vi alle til å bruke solfaktor 30 oppover, og så igjen følge disse solrådene da, med å ta pauser, smøre deg tilstrekkelig, og også bruke solbeskyttelse i form av klær og hatter og den type ting.
12: Maja Bråten var vår reporter om soltatoveringer. Ikke å anbefale, ifølge ekspertene. Dette er Nyhetsmorgen. Tone Nordahl har nyhetene hvert øyeblikk.
2: Her er NRK Nyheter klokka 8. Det beste laget vant, det sier kommentator Bengt Eriksen etter at Spania vant 1-0 over Argentina i finalen i fotball-VM i natt. Det var fullt fortjent seier til Spania, sier Eriksen.
25: Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut i ekstra omganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM, det første tok de i 2010, og det er veldig, veldig fortjent.
2: Brannfaren er fortsatt ikke over i Krokstadelva i Drammen. Over 100 boliger har brent ned, og rundt 400 mennesker er evakuert etter brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Det er stor aktivitet i brannområdet i dag også, sier reporter Ole Alsaker.
6: Vi har snakket med brannmannskapet her som sier at de har overvåket situasjonen gjennom natten og har rykket inn i enkelte tilfeller der det var nødvendig. De skal ha god oversikt over brannen, men offisielt ikke kontroll på brannen. En av grunnene til at brannen fortsatt ikke er under kontroll er at det er varmt i bakken, og det gjør at brann kan blusse opp igjen, og glør kan spre seg i vind.
2: Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bolig. Konsernsjef i Gjensidige Geir Holmgren sier de allerede er i gang.
3: Man får også bistand og hjelp til å håndtere dette med midlertidig bolig også, som blir fort det neste spørsmålet. Og det er jo det som kommer mest opp når vi snakker med våre kunder nå, er hvor skal vi bo? Jeg vil gjerne bo i området her. Vi har barn som går på skole. Vi trives i dette miljøet. Så det er et viktig spørsmål som både vi som forsikringsnæring må håndtere, og som jeg vet alle som rammet og opptatt av.
2: I Russlands hovedstad Moskva har det vært et stort ukrainsk droneangrep i natt, det opplyser ordføreren i byen. Han sier 400 droner ble sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystemene. I helgen ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep i løpet av natten. Myndighetene i både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både i Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
12: Fotball-VM, det har vært feiring i Spania, men sannelig også i Argentina, selv om de tapte, så vi skal høre ikke bare fra Madrid, vi skal til Argentinas gater igjen. Og så går vi litt gjennom spillet da, hvordan det var for en argentiner og en spanjol. Men, Favsi Varsame, god morgen. På, det ligger an til at du blir ny AUF-leder, ganske sannsynlig. Hva har fotball-VM gjort for deg?
5: Altså for meg så har det vært med å skape en følelse av å være norsk. Aldri har jeg følt meg så norsk som akkurat nå.
12: Det skal du forklare mer om. Vi skal også høre Per Gynt og Solveig, slik vi aldri har hørt dem før. Vi, Nyhetsmorgens lyttere og seere, blir de første som får høre scenen Henrik Ibsen selv strøket. Torbjørn Harr kommer nemlig å fortelle hvorfor åpenbart så mange aldri blir lei svinepelsen Per Gynt. Nyhetsmorgen med Hugo Fermariello, NRK P2, NRK 1. Spania, verdensmester i fotball. De slo Argentina i en finale som var ganske intens, avgjort med ekstra omgang. Lionel Messi var jo Argentinas stjerne, han gikk gråtende av banen, samtidig som de spanske spillerne da kunne løfte pokalen. And now, your winners of FIFA World Cup 2026, and the champions of the world for a second time, Spain!
7: Det spanske laget kunne heve trofeet etter at Ferran Torres satte inn kampens eneste mål i andre ekstra omgang.
8: Bueno, yo creo que al final...
7: Målet ble skåret av 47 millioner mennesker, ikke bare av oss på banen. Vi langt fra hjemland i dag, men vi har prøvd å være så nær det spanske folk som mulig. Dette utfallet var skrevet i stjernene. Det sier Torres, som ble kåret til finalens mest verdifulle spiller. Og etter seieren ga Spanias trener Luis de la Fuente all ære til spillerne sine.
8: Spesielt mucho orgullo.
7: Først og fremst jeg veldig stolt, og vi har vunnet alt, absolutt alt med denne generasjonen av fotballspillere. De gode forbilder for spansk idrett og spansk ungdom.
12: Det var Marianne Kvamma Miguel som fortalte fra kampen. Spania gikk jo ganske av hengslene etter denne seieren. La oss høre hvordan det låt i gatene i Madrid i natt.
9: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det i gatene da det ble klart at landet ble verdensmestre. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget i ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente. 16 år siden, sier hun. Tenk, nå har vi blitt verdensmestre og danser videre i gatene. Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent. Også utenfor stadion i New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var i ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark, og kom med et lite spark til Argentina og sa... Beklager Messi, men Spania det beste laget i dag. Sorry Messi and Argentina, but Spain's a better team now. Feiringen har pågått utover i morgentimene i hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
12: Fortalte utenriksreporter Petter Grimnes. Men det har vært mye ganske annerledes ved dette VM-et, pauseshowet, basketak etter kampen og en mann som da prøvde å stjele showet, nemlig president Donald Trump.
10: Og jeg kan fortelle om en enorm pipekonsert.
11: Slik beskriver NRKs kommentator Christian Nilsens de to presidentenes anmarsj på gressletta. FIFAs og USAs øverste ledere Gianni Infantino og Donald Trump vinket og smilte hele veien til podiet der medaljene skulle deles ut og VM-trofeet skulle løftes.
10: Ja, det var ingen tvil om mottagelsen som de fikk her.
11: Det var mange følelser på skjermen under de siste øyeblikkene av mesterskapet. Både tårer av glede og av skuffelse. Kanskje var nederlaget for stort å takle for noen av argentinerne, for i minuttene mellom kampen og seremonien bryter det ut slåsskamp mellom sølv- og gullvinnerne. Mens kommentator på banen lager god stemning, kommer den argentinske treneren Lionel Scaloni stormende for å oppheve Leandro Paredes sitt strupetak på spanske Eric Garcia. Men det ser ikke ut til at feiringen er ødelagt når trofeet til slutt skal til værs.
10: Se på Infantino nå, prikker Trump på ryggen.
11: I hvert fall ikke for den amerikanske presidenten som soler seg i glansen av VM-vinnerne.
10: Ja, Trump, han skal med å feire han. De står der da, i bildet, i det Rodri hever VM-pokalen for Spania.
11: Til slutt var det likevel bare spanjolene i bildet og seierssangen Campione som kunne høres.
12: Fortalte reporter Håkon Nesse Morå. Og så har vi da en reporter på plass i Buenos Aires, Hilda Nyfløtt. Hun gikk ut i gatene. Man skulle ikke tro at Argentina hadde tapt VM.
13: Titusener av mennesker i lyseblått, hvitt og gult. Gatefesten i Argentinas hovedstad fant sted rundt den hvite oblisken, selve hjertet i byen.
14: Poco triste, pero de 10. Gracias, Messi. Gracias, Leo. Gracias por todo.
13: Jeg er litt trist, men jeg føler meg helt topp. Takk, Leo. Takk for alt, sier José Luis Espinosa med våte øyne. Mesterskapet var trolig det siste for den 39 år gamle Messi, som regnes som verdens beste spiller. Men som gode argentinere feirer man også ved tap. Vi er takknemlige, forteller Espinosa til NRK.
15: Salen la lagrimas.
13: Dette er det største som finnes i Argentina. Å være Argentina-fan er det største som finnes i hele verden, sier Espinosa videre. Fire år etter at Argentina ble verdensmester i fotball forrige gang, ble spanjolene for gode i årets VM-finale. Vi er litt glade og litt triste, men vi må feire uansett. Spillerne ga alt til siste slutt, med en spiller mindre på banen, sier Estefania Ortovia. Allsangene var mange, fyrverkeriene flere og lyktestolpene fulle av klatrende mennesker. Pappa Roberto La Cruz har tatt med seg den 5 år gamle sønnen Santino til sentrum for å feire. Han er slett ikke lei seg. Dette var det beste VM-et noensinne, fordi det viktigste var å vinne over England. Med det vant vi VM. Kom igjen, Argentina. Vi er argentinere. Vi må lide, sier La Cruz.
12: Hilda Nyfløtt i Buenos Aires. Fotball-VM er over, men VM-feberen er det noen som sitter i etter det som har skjedd. Fawzi Warsame, arbeiderpartipolitiker, ligger an til å bli ny leder i ungdomspartiet AUF. Hva tror du, hva vil sitte igjen etter dette VM-et?
16: Altså, jeg tror jo, jeg i likhet med veldig mange andre i en halv måned har følt at vi har vært en del av et ganske så stort
15: lag, og jeg tror den samholdsfølelsen, den følelsen av å være norsk, den har vært ganske så høy, i hvert fall for meg og veldig mange andre der. Vi har vært ett fellesskap, ett land. Vi har vært taxisjåfører i Oslo som har heid og rodd sammen. Vi har vært ukjente og kjente som har heid frem dette landslaget her, og i by og land rundt omkring i hele Norge så har det vært ett folk da, som rett og slett har støttet opp om dette landslaget her, og uavhengig om alder og hvor du tar og så bor i dette landet, så har det vært en følelse av at det er ett Norge denne sommeren her da.
12: Og det du skrev også på Facebook er jo også, uansett hudfarge, uansett opphav, tilhørighet, er det noe nytt?
15: Jeg tror ikke det er noe nytt, men jeg tror på veldig mange måter at det er noe som har fått frem det beste i oss. Og spoler vi tilbake bare noen uker, måneder tilbake, så ser vi det at for eksempel det å få hat, hets for å være en mørk kvinne som tar oss og danser og skal feire 17. mai, det var en realitet. For noen uker siden så hadde vi innvandrerkvinner som mottok hets, trusler, rasisme for å være en del av dette samholdet her. Mens ser vi på den dag i dag, så er det jo et helt annet Norge da, så jeg tror nok den samholdsfølelsen, det fellesskapsfølelsen og den tilhørigheten til Norge aldri vært så sterkt da, som akkurat nå.
12: Det er jo ikke fryktelig mange med flerkulturell bakgrunn på landslaget, særlig ikke hvis vi sammenligner med en del andre land, men hva betyr det da for deg og andre unge at du har Bob, du har Nusa?
15: Jeg tror det betyr så mye for alle de unge som spiller ut på ballbinger hver eneste dag her i Oslo, så det har betydd veldig mange for unge som føler at man lenge har hatt forbilder som har vært av internasjonal karakter, og nå har vi jo spillere her ifra Norge som kommer fra de samme breddeklubbene, og vi har jo tidligere hatt spillere som Moa, Moss, Harmit Singh som har gått foran, men det å se Bob Nusa være en del av denne suksessen her, jeg tror det betyr så mye for så mange unge der ute, og kjenne på den følelsen av at hardt arbeid, det får deg steder. Jeg tror det kommer til å ha vanvittig mye å si for en ny generasjon med spillere som forhåpentligvis skal spille VM etter VM i årene som kommer.
12: Men kommer det til å vare?
15: Jeg tror det er en mulighet for at det faktisk kan være, og som vi har synget rundt om på Ullevål i USA og i kommune til kommune, nemlig at man er optimist. Det velger jeg å ta oss å være, så jeg tror nok det er et valg om hvorvidt vi ønsker at den samholdsfølelsen skal ta oss å være, men det er vi nødt til å ta oss og kjenne på at alle de gangene vi har rodd med ukjente, kjente, alle de gangene vi har feiret med mennesker som ikke er like oss selv, så er det det Norge som vi også skal ta oss og bevare etter at sommeren er ferdig, når hverdagen kommer, og jeg tror det er mulig, men da er vi nødt til å ta oss og faktisk leve i den hverdagen, og ikke leve i den hverdagen som kanskje har eksistert for noen uker siden da.
12: Fawzi Waisame, nå er du politiker, Arbeiderpartiet, ligger an til å bli AUF-leder om ikke så lenge. Hva vil du da, hva synes du skal gjøres med strukturene for at flere skal få muligheten i breddeidretten, at flere kan komme inn på disse fotballakademiene som krever penger og ressurser og masse innsats fra familien?
15: Det er akkurat det, og selv om vi tar oss og liker å være stolte av det landslaget her har klart å få til, så må vi være ærlige og innrømme at den terskelen for å komme inn i idretten er alt for høy akkurat nå, og for mange så kjennes det veldig vanskelig ut å leve den fotballdrømmen, fordi det handler mer om hvem dine foreldre er og hvor mye penger som din familie sitter med, og derfor tror jeg det er viktig at vi klarer å få enda flere i breddeidretten. Vi må sørge for at det er bane og anlegg rundt omkring i hele landet, ikke at det bare er i de store kommunene, og at den fotballdrømmen, den kan leves, uavhengig om du er gutt, jente, om du er høy, mørk, lav eller lys. Så jeg tror nok det er viktig at vi har politikere som setter av penger til dette her, og om det er i statsbudsjett, om det er i kommunebudsjett rundt omkring i landet, så tror jeg det er viktig at politikerne gjør til en prioritering at flest mulig skal få lov til å komme og være med i breddeidretten, og ikke bare i fotballen, men også mange andre sporter som også fortjener oppmerksomhet når Norge gjør det bra.
12: Ja, for da har det blitt mye fotball. Fawzi Waisame, er det litt godt at det er over?
15: Nei, jeg synes ikke det er godt over. Jeg skulle gjerne likt å se Norge i bransjefinale på lørdag, eller sett Norge knuse Spania i går, men vi får ta det igjen i 2030 eller 2028.
12: Fawzi Waisame, Arbeiderparti-politiker. Takk for at du kom.
15: Tusen takk for at vi ikke er her.
12: Nyhetsmorgen, 7:15 er klokken blitt. Brannfaren er fortsatt ikke over i Krokstadelva i Drammen. Over 100 boliger har brent ned. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep i løpet av natten. Det gjelder både Bahrain og Kuwait. Det beste laget vant, det sier vår kommentator Bengt Eriksen etter at Spania vant altså 1-0 over Argentina i finalen i fotball-VM. 100 boliger altså, et helt nabolag, har gått tapt i storbrannen i Krokstadelva i helgen. Fra første melding om denne rekkehusbrannen kom inn fredag ettermiddag, tok det bare noen timer, for det var klart at, at alle disse husene var blitt flammenes rov. Ole Markusen er en av dem som har mistet hjemmet sitt.
4: Det er jo forferdelig. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte. Ja, jeg vet ikke.
17: Vi står og ser over mot boligen din nå. Hvordan fikk du vite om brannen?
4: Samboeren ringte meg. Jeg var med jentungen på 11. Vi var og badet. Nøyt den sommerdagen. Samboeren ringer meg. Ser at det er 3-4 ubesvarte anrop. Ringer opp igjen, og da får jeg bare beskjed at det brenner i gata nedenfor. Og at hun bare da har lukket alt av dører, vinduer, og bare kommer seg ut.
17: Hva gjør dere nå da?
4: Nå så bor vi hos familie. Vi har masse venner som ønsker å stille opp. Veldig takknemlige for alle som sender meldinger, ringer. Vi får ta en dag av gangen.
18: Politiet har en formening om hvor brannen startet. Deres teori er at den startet ved et uhell eller selvantennelse. Ingen er siktet eller mistenkt ifølge politiet, som har startet på den taktiske etterforskningen. Det er for tidlig å gå inn i brannruinene for å gjøre den tekniske etterforskningen, rett og slett fordi det fortsatt er alt for varmt. De har avhørt vitner, og politiet er også interessert i bilder og videoer fra området fredag ettermiddag. Frivillige har også strømmet på. Allerede fredag kveld ble det startet innsamling av klær og utstyr som folk kan trenge. På et lite sted er det alltid noen som kjenner noen som er berørt, og dette opplevde brannmannskapene i helgen. Sjefen for Drammensregionens brannvesen mistet selv huset sitt i denne fryktelige brannen. Seksjonsleder Kalle Varfjell var tydelig preget da han fortalte om sjefen deres på en pressekonferanse.
19: Ja, det er tøft. Vi er berørt, vi også. Så det, vi kjenner virkelig på det som har skjedd der, og det som de menneskene der ute føler. Så det, det berører oss sterkt. Vi har flere mannskaper hos oss som bor i området, og vi er berørt, vi også.
18: Lørdag besøkte justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen Drammen, og i går kom kronprins Haakon for å se på brannstedet og snakke med noen av de berørte.
20: Ja, det gjør veldig inntrykk å stå og se utover branntomta, og at det er så svært. Det, jeg må jo bare si tusen takk til nødetatene, til alle som har vært der ute og gjort en solid innsats.
12: Det var kronprinsen, reportere Tina Brock og Maria Kommandant Vold. Ole Kristian Alsaker, vår reporter, du er med oss direkte fra et område nedenfor branntoppen i branntomten, Krokstadelva. Hva skjer på stedet nå?
6: Her er det fortsatt aktivitet. Vi har snakket med brannmannskaper og heimevernet som sier at de har holdt vakt over brannområdet nå i natt, og brannvesenet sier at de også har rykket inn i området der ved enkelte små tilfeller der det skulle være nødvendig. Jeg står her og ser utover branntomten nå. Det ryker fortsatt fra ruinene. Det er veldig vanskelig å forklare hvordan dette føles. Det ser ut som en krigszone der hundrevis av boliger er gått tapt, og så rett bortenfor er det boliger da som ikke er rørt i det hele tatt. Vi hører altså fra brannmannskapet at brannfaren ikke er over. I løpet av helgen har de sagt at de har god oversikt over brannen, men offisielt er den altså ikke under kontroll. Noe av det som gjør det at det er varmt i bakken og glør kan spre seg, men de arbeider altså med å forhindre spredning. Og de sier at de vil gjøre en ny vurdering av situasjonen nå i morgentimene.
12: Så brannfaren er ikke over?
6: Brannfaren er ikke over. Mye av det som er grunnen til det er jo været. Det var veldig varmt her på fredag da brannen brøt ut, og det er fortsatt veldig varmt i bakken. Brannmannskaper og mannskaper fra Sivilforsvaret har jobbet med å vende noe av denne jorden for å slokke takke Brann som under bakken. Og mannskapene fikk jo hjelp av regnvær i løpet av helgen når det skulle slokkes, men nå det altså solskinn her i Drammen igjen, og det skal bli varmere utover dagen, så det fortsatt brannfare her i Krokstadelva.
12: Hva skjer videre utover denne dagen?
6: Nå det satt opp et møtepunkt for beboere på en skole her i området. Det enda ingen som har fått lov til å flytte tilbake til hjemmene sine av de som ikke har mistet hjemmene sine. Politiet sier at det vil skje utover i nær fremtid at de som kan få komme inn skal få lov til det. På dette kontaktpunktet på den lokale skolen her så kan også folk møte opp hvis det skulle være behov for å av en eller annen grunn skulle gå inn i området. Vi har hatt beboere som har letet etter kjæledyr som katter for eksempel nå i helgen. Utover det er det forsikringsselskaper som nå er en viktig del av det som kommer til å skje. Over 100 forsikringssaker blitt meldt til forsikringsselskapene. Og vi vet at det også noen som dessverre ikke har forsikring, og NAV tar seg av de for å forsikre at de har bolig i dagene fremover.
12: Ole Kristian Alsaker, takk. Direkte med fra Krokstadelva utenfor Drammen by. Vi skal høre hva konsernsjefen i Gjensidige, nemlig forsikringsselskapet Geir Holmgren, sier om hvordan de skal ta fatt på dette.
3: Vi i dialog med både enkeltpersoner som har bolig som de leier ut, og vi har også vært i dialog med selskaper som leier ut flere boenheter. Så vi skal absolutt bistå med å finne midlertidige boliger for våre kunder som rammet og berørt av dette.
0: I tillegg dekker selskapene alle utgifter til midlertidig bolig for dem som rammet og som har fullforsikret boligen. Skadeforebygger i Fremtiden Forsikring, Therese Hofstad Nilsen, sier de ikke skaffer ny bolig, men vil la rammede selv velge mulighet.
1: Her tenker vi nok at kunden den beste til å vite hvor de ønsker å bo, særlig knyttet til dette med skolekrets og hvor de ellers at avstander ikke blir for lange.
0: Fremtiden det selskapet som har flest forsikringskunder i katastrofebrannen i Krokstadelva utenfor Drammen. 40 bygninger som gått tapt forsikret hos dem. I tillegg har de til sammen fått 60 skader som dreier seg om tapt innbo. Tallet vil øke. Også Gjensidige har en del totalskader og har fått meldt inn 25 saker foreløpig, i tillegg til biler som brent opp og innbo. Nå gjelder det å få totaloversikten og få avklart hva hver og en rammet har krav på gjennom forsikringen, og Fremtiden har opprettet et eget kontor i evakueringssenteret for de rammede.
1: Så her det bare å komme innom hvis man usikker på noe, trenger noen ekstra gode råd, eller hva det måtte være. Så da sitter vi fysisk til stede i Drammen.
0: Fredag ettermiddag brøt brannen ut, en brann som spredte seg lynraskt i tørt terreng, i varme og vind. Brannhelikopterene gikk i skytteltrafikk og pøste vann over området, men 100 bygninger gikk tapt i brannen, og over 400 mennesker husløse. Nå fokus på veien videre, og folk må ha tett kontakt og dialog med kommune og det offentlige, råder konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren.
3: Da å ha kontakt med kommunen og følge med på den type informasjon som deles viktig. Det andre jo når man får tilgang til et skadested, at man ikke kaster noe før man har klarert det med forsikringsselskapet. Så det viktig å ta med seg, for det selskapene også opptatt av, og man takserer jo de skadene som har skjedd. Og så det viktig å forholde seg til de råd og de veiledninger man får lokalt av politi og brannvesen med tanke på når man kan gå inn på brannstedet.
12: Reporter var Tor Albert Frøsland. Storbritannia får ny statsminister i dag. Før helgen ble Andy Burnham valgt som ny leder for det britiske arbeiderpartiet Labour, og dermed overtar Burnham også Keir Starmers plass. Han blir landets 7. statsminister på 10 år. I sin første tale som Labour-leder sa Burnham at han ønsker å gi håpet tilbake til det britiske folk.
2: And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back. We can be that party, the party that puts more power in people's hands, drives good growth in every postcode, and puts hope in every heart, that gets the country pulling together again and moves beyond the divisions of recent years. That's my mission as your new leader, to bring back hope.
12: Bring håpet tilbake, Gry Blekastad Almås, vår korrespondent i London. Hvordan vil dagen forløpe?
21: Ja, før Andy Burnham får innta kontorene i Downing Street nummer 10, så skal Keir Starmer holde sin avskedstale. Han har fått sitte som statsminister i ganske nøyaktig 2 år, pluss 2 uker kanskje, og skal da komme ut av den berømte døra og holde sin avskedstale, og så skal han til kongen og søke avsked, og så skal Andy Burnham til kongen og bli godkjent da som ny statsminister, og så skal han komme til Downing Street og holde sin tale.

0: vente med at han skal reindustrialisere desentraliserte områder, altså få fart igjen på samfunn som har ligget brakk I mange, mange år. Blant disse nok forventningene til ham ganske høye, mens det jo veldig mange briter som ikke vet hvem Andy Burnham og som dermed ikke har spesielle forventninger til han, og som også litt sånn demotiverte etter alle disse årene med stadig nye statsminister, og som har mistet troen på politikken I det hele tatt.
1: Hva skiller dem da? Hva de viktigste skillene mellom Keir Starmer, som vi blitt vant til, og den nye Andy Burnham?
0: Det kanskje personligheten da. Andy Burnham går for å være en veldig god kommunikator, en som kan snakke lett og tydelig med folk, og som tar inspirasjon fra de møtene med folk I det han da legger ut politisk. Han har jo vært ordfører I Stor-Manchester I mange år, og blitt en vellykket sådan. Keir Starmer har vært kjent som en litt mer sånn klønete person, som kanskje ikke veldig god I å holde taler og ikke veldig god I å inspirere og så videre, selv om hans ettermæle vil jo også være at han en velmenende politiker som ønsker å få til ting og som også jobber veldig hardt. Men det kanskje noe med den måten å forholde seg til omgivelser og folk på som den muligens da den største skillelinjen politisk sett. Kanskje det blir mer utvinning av olje og gass I Nordsjøen, for eksempel. Som sagt, desentralisering vil være et viktig punkt for Andy Burnham fremover. Og så det da utfordringene med levekårskrisa. Den utfordringen har jo også Keir Starmer prøvd å gjøre noe med uten å klart å løse den I hvert fall. Og så får vi se da om Andy Burnham kan gjøre noe med de vanskelige økonomiske vilkårene mange briter lever under.
1: Og I dag skal de til kongene altså, både Keir Starmer og Andy Burnham. Gry Blekastad Almås, direkte fra London. Takk skal du ha. Klokken 8:30, dette nyhetsmorgen I NRK. I Moskva har det vært et stort ukrainsk droneangrepp I natt. Samtidig så det klart at det nå 10 som omkommet I det russiske angrepet på et skip I havnebyen Odessa I Ukraina. I Krokstadelva I Drammen brannfaren fortsatt ikke over. Og blir vi aldri lei en hoven blei, Per Gynt kommer I en ny oppsetning på Gårdå, ved Gårdåvannet. Et tradisjonsrikt sted å spille Per Gynt, og Torbjørn Har forteller om det hele om litt. Mange ungdommer melder seg inn I partier. De siste 5 årene har det vært en vekst I hvor mange som blitt med både på høyre og venstre siden. Det viser tall NRK har hentet inn. FPU, Fremskrittspartiets ungdom, blitt over dobbelt så store på 5 år.
2: Solen steker på badestranden på Bygdøy I Oslo. Godt plassert på hver sin side av en stor svart høyttaler sitter kameratene 25 år gamle Nikolai Stadheim og 26 år gamle Markus Oldertrøen med hver sin kalde øl I hånden. Som mange andre unge menn stemte de FRP ved forrige valg.
3: Mest av alt så det jo egentlig at de står for de tingene jeg liker da. Først og fremst så integrering det jeg står nærmest da.
4: Nei, det alt fra pengepolitikk til innvandring og integrering.
2: Høyrevinden merkes på medlemstallene I Fremskrittspartiets ungdom, som mer enn doblet de siste årene, viser tall NRK hentet inn. Ved utgangen av fjoråret hadde FPU nesten 3700 medlemmer.
3: Jeg synes Simon Velle en veldig flink rollefigur, og jeg synes det bra han på Stortinget nå. Jeg
4: tror han gjenspeiler mye av det ungdommen ønsker I politikken også.
2: Også AUF har opplevd en kraftig vekst. Totalt har antallet medlemmer I ungdomspartiene økt med over 30% siden 2020.
5: Det litt overraskende.
2: Sier forsker ved Universitetet I Oslo, Kristoffer Koltveit.
5: Internasjonalt sett så har man jo egentlig sett at det har vært nedgang I partimedlemskap. Og så har man kanskje sett det litt annerledes på noen type partier, at det noen fløypartier som faktisk har vekst.
2: Det ble mageplask for Høyre ved høstens stortingsvalg, og noen medlemsbølge har det ikke vært for Ungdomspartiet heller. Men en liten nedgang I antall medlemmer fra 2020 til 2025. Leder I Unge Høyre, Nikolai Østerby, tror det skyldes at de har endret måten de teller medlemmer på.
6: I dag så teller vi ikke med i hermetegn gamle voksne støttemedlemmer. I 2026 så ligger vi jo likevel godt an til å slå

0: på alle medlemstallene våre de siste 5 årene, og det jeg egentlig veldig stolt av. Jeg tenker at det helt naturlig at FPU for eksempel har hatt en sterk vekst når Moderpartiet gjør det godt.
1: På badestranden på Bygdøy synes Nikolai Stadheim og Markus Oldertrøen det bra at flere unge driver med politikk.
2: Det har jo kanskje vært litt døft for de eldre før i tiden, men det at flere unge engasjerer seg jo bare bra, egentlig. Det jo, fremtiden jo unge, så ja, helt klart.
3: Og reportere var Ingvild Edvardsen og Idun Kjølvig. Ja, så det over. Fotball-VM. Det skjedde i går kveld, og spanjolene løftet troféet og kunne kalle seg verdensmestere.
4: Spania verdensmester for andre gang. 16 år etter det første.
3: Og vi har samlet lidenskapelige supportere fra begge land. Velkommen Veronica Salinas, barnebokforfatter.
5: Tusen takk, hei.
3: Julian Salinas Vatle, 10 år gammel, norsk-argentiner og keeper.
6: Ja.
3: God morgen.
6: God morgen.
3: Og José María Izquierdo fra Spania, har bodd i Norge de siste 40 årene. Og professor, god morgen til deg.
7: God morgen.
3: Gratulerer med seieren. Hva var din reaksjon da du så dette avgjørende målet som kom altså helt på tampen i andre ekstra omgang?
7: Ja, det var en blanding av forskjellige følelser. For det første det var en stor glede at Spania skulle vann for de begynne, fordi Spania spilte bedre enn Argentina i denne tilfellet. Men også litt tristesse, for å kalle det, fordi det var Argentina, ikke sant? Og spanjoler og argentiner, de er veldig glad i hverandre.
3: Mm. Det så ikke sånn ut helt sånn etter kampen. Veronica Salinas, du har altså bodd i 24 år i Norge, men kom fra Argentina. Du var her før kampen, fredag morgen. Hva var det vi så etterpå, denne knuffingen og basketaket?
5: No, jeg tenker at det kanskje nerver, spenning, enorm press på alle, men jeg enig, liksom argentiner og spanjoler veldig glad i hverandre. Jeg synes det var spennende at det var det spanske språket også som var på en måte så godt representert i en sånn VM-final. Men det var litt trist å se, ja, litt vold og ikke riktig også, ikke en del av idrett, synes jeg. Det burde ikke være en del av idretts.
3: Da legger vi det til side. Skal vi gjøre det?
5: Ja, det gjør vi.
3: Julian, Salinas Vatle, vi kan jo røpe at du Veronicas sønn. Altså, du sitter i keeperdrakten, du spiller på laget Gryner, norsk-argentiner. Hvordan var det å se finalen for deg?
6: For meg var det veldig gøy å se at alle sammen feiret når Argentina fikk mange sjanser. Og Spania, de skårte jo et mål, og da ble det helt kaos.
3: Det målet som ble annullert, tenker du?
6: Ja.
3: Og så var det jo et avgjørende mål. Vil du si deg enig i vår spanske gjest at Spania faktisk spilte bedre denne gangen?
6: Ja, de spilte mye bedre enn Argentina.
3: Hva gjorde dere feil på det argentinske laget?
6: De spilte dårligere enn før. De fikk ikke ordentlig tak i passningene når de skulle passene. De bare slapp den til en spansk spiller hele tiden.
3: Har de stolt for mye på Lionel Messi, at han skulle ordne opp?
6: Ja, det vil jeg si.
3: Hmm. Hvem er de neste stjerne? Han jo 39 år gammel. Mange sier at det er det siste VM han med i. Hvem er det neste Messi hos argentinerne?
6: For å si neste, da vet jeg ikke om kanskje Julian Alvarez eller Emiliano Martinez.
3: Vi skal holde øynene åpne. José María Izquierdo, du vår spanske gjest. Altså. Hva overrasket deg mest med hvordan kampen utviklet seg?
7: Det var ikke noe overraskelse, vet du. Vi trodde fra begynnelsen jeg var best, og at vi hadde mange muligheter for å vinne. Det bak de to lag finnes to forskjellige filosofier, for å kalle det. Det spanske fotbollag, det har en lang tradisjon som ble bygd i La Masia, som er juniorakademiet til Barcelonas fotballklubb, for å spille fotball som en gruppe. Og i Argentina, det nettopp akkurat det motsatte, det vil si de føler seg som en gruppe, men spiller fotball som individualiteter. Og derfor de hadde ikke noe egentlig mulighet. Og dessuten, det var Messi. Messi en fantastisk fotballspiller. Han spilte i Barcelona fotballklubb mange år, og det veldig, veldig kjær person, men det ganske dumt å kanalisere hele spillet via en person. En person som dessuten ikke i sine beste tider.
3: 39 år det ikke sin beste alder, jeg vet ikke. Veronica Salinas, kan du forklare, vi hørte en reportasje fra gaten i Buenos Aires, at det var feiring, selv om det var tap. Kan du forklare lidenskapen hos argentinere når det gjelder fotball?
5: Og jeg tenkte deg tidlig på begrepene. På spansk, vi kaller det subkampion. Men det finnes ikke det ordet på norsk, subkampion. Vi sier andre plass på norsk.
3: Men subkampion er det undermestere. Ja, du undermestere, men du fortsatt mester.
5: Ikke sant. Og jeg tenker, og de feiret, og jeg tror Argentina trengte å feire noe. Landet nå i en kjempestor økonomisk og sosial krise, politisk krise, så jeg tror at VM var en god mulighet for å feire, for å dyrke på dette fellesskapet, og at noe og at de står sammen, ja, og de kan feire å være subkampioner.
3: Subkampioner?
5: Ja, subkampioner. Vi har ikke det ordet på norsk, vi må lage det ordet.
3: kort til deg, Esquerdo, er dere spanjoler inne i en ny gullalder for fotballen? Er det 38 kamper uten tap nå?
7: Vi får se. Det veldig, veldig vanskelig. Du vet, dette fotball. Fotballmagi at det forandrer seg hele tiden. Ja.
3: Julian Salinas Vatle sitter her altså i keeperdrakten fra Gryner med keeperhandskene på, 10 år gammel. Du kan jo teorien spille både for Argentina og Norge i fremtiden, hvis du kommer dit. Ja. Vil det da bli Norge eller Argentina du velger deg?
6: Hvem jeg velger mellom de to?
3: Hvis du skal spille på et landslag?
6: Hadde velget Norge.
3: Fordi?
6: Fordi jeg vil hjelpe dem med å vinne til VM. Ja.
3: To ord om Nyland og hans innsats som keeper, du som ser det med dine keeperøyne.
6: Taktisk og irriterende for de som skal ta skyt på han.
3: Et forbilde for deg.
6: Ja.
3: Dette tar vi med oss fra VM. Takk for at du var med, VM-mester på en måte, José María Izquierdo. Applaus fra våre argentinske venner Veronica Salinas og Julian Salinas Vatle. Ja, nå er det over dere. Ja, hvordan skal vi huske et sånt VM? Jan Petter Saltvedt, hva tar du med deg videre?
8: Det er vanskelig som nordmann å ikke fokusere på en VM-innsats vi aldri har vært i nærheten av, og så fikk vi en sånn siste opplevelse med en finale som fotballmessig ikke ble det man håpet på, men som hadde alt det drama og alt det utenomsportslige som vi kan diskutere i de neste 4 årene, og da får vi vel være fornøyd med det også.
3: Etter semifinalen så kalte du Argentina VMs dårligste vinnere. Hva vil du si om de spanske vinnerne?
8: Si at de spanske vinnerne oppførte seg med verdighet, og så har de en masse titler, både europamester og olympiske mester og verdensmestere nå. Argentina går ut av dette VM som både dårligste vinnere og dårligste tapere. Den oppførselen egentlig. Mye av det de gjorde underveis i kampen, men det de holdt på med etterpå også ganske uverdig, og ikke det punktum Lionel Messi burde få på en gloriøs VM-karriere, uansett om de ble mestre eller subcampeones.
3: Subcampeones, ja, var ikke det godt uttrykk? Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, det har jo vært spesielt for Norge, og interessen har jo vært større enn vanligvis ville vært hvis ikke vi hadde kommet med, og helt i kvartfinalen, sett med utenlandske øyne, hva gjorde at Norge fikk denne plassen?
8: Nei, altså Norge traff hjertene, også fotballmessig. Ståle Solbakken har klart å lage et lag som begeistret med et par stjerner som helt der oppe i den ypperste verdenstoppen. Og så opplevde vi noe vi aldri har opplevd før, norske fotballsupportere. Var de som nesten fikk mest oppmerksomhet for måten de var på. Veldig gledelig, grensene til litt rørende, ikke minst den effekten. Det fikk hjemme i Norge på måten vi så fotball på sammen og måten vi feiret på.
3: Men bærer det bud om hvordan verdensmesterskapene blir? Dette med at det er et halvtimes nesten pausekonsert med store popstjerner, at det er så mange lag som er med, og 48 denne gangen, 32 er vanlig, og enda flere kan det bli. Reklamepauser, ja, for å drikke selvfølgelig, men vi andre fikk jo reklamen.
8: Ja da, dette er noe som har kommet for å bli i VM-sammenheng, dessverre. Det blir 64 lag neste gang, skal vi forberede oss på å skulle se 128 fotballkamper på en drøy måned. Det krever 8-4 års forberedelse. Dette pauseshowet i går, fabelaktig god underholdning, har ingenting i et VM å gjøre. Amerikanerne kan holde på med sine ting når det gjelder Superbowl. Her prøvde man å tilpasse fotballen til USA. Det fikk man i og for seg til, men det er ikke alt man trenger å ta med seg videre, selv om vi er redd vi ikke blir kvitt disse vannepausene heller når vi kommer til neste VM, som da i tillegg skal deles mellom 6 land, som jo blir en helt ny og ganske spesiell opplevelse.
3: Men det er noen år til. Vi kan trekke pusten i mellomtiden. Takk, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Radioen låter litt annerledes om sommeren, og klokken 10 er det P2 Puls. Jakob Arvola, dere snakker med en av de stemmene vi har hatt vant til å høre, men hvem?
9: Det er Olav Tråene, som har fulgt radiolytterne over hele landet som kommentator gjennom hele VM. Og vi er veldig nysgjerrig på hvordan han jobber før og under en kamp. Har han huskelapp? Hvordan bruker han kreativiteten sin under sending? Sånne ting er vi veldig nysgjerrig på. Og så skal vi en tur da til Røros for å se hva som rører seg i Bergstaden.
3: Klokken 10 til
9: 13 i dag.
3: Du verden, P2-pulsen i NRK med Jakob Arvola. Nyhetsmorgen, klokken er kvart på 9 og vel så det. I Spania har en tenåring omkommet, og flere er skadet under feiringen av VM-seieren i fotball. En fontene som folk hadde klatret på, en by vest i landet, har ramlet sammen. Det er 10 nå som døde i det russiske angrepet på et skip i Odessa i Ukraina. Samtidig har Moskva vært truffet av mange droner, 400, sier ordføreren i den russiske hovedstaden. Og så er det Andy Burnham. Han blir Storbritannias 7. statsminister på 10 år i dag. Vi vender blikket til Gålå. Foten av Jotunheimen, der Per Gynt har vært spilt i nesten 100 år, og i år er det en helt ny oppsetning og en helt ny Per Gynt. God morgen, Torbjørn Haar.
10: God morgen.
3: Hvorfor blir teatermennesker og tydeligvis også publikum åpenbart aldri lei av Per Gynt, selv om han er selvopptatt, løgnaktig, en hoven blei?
10: Han er litt mer enn det. Det er det som kanskje gjør at man er så opptatt av. Han er så veldig sånn sammensatt menneske. Så man kjenner seg igjen både i de litt dårlige sidene og de gode sidene som han er. Og så er det så liksom mye å dykke ned i. Så er det helt utrolig når man jobber med det selv, hvordan den funker, den teksten, selv nå, så lenge etter.
3: Og så det jo da helt ny regi. Dette skjer en gang iblant etter noen år. Per Peres Øyen har regien, det ny scenografi, nye skuespillere, nytt alt, unntatt stykke. Du har selv vært med regissørene og stryke og ommøblere stykket, men for deg, som vant til å stå på en scene, eller kanskje foran et lite filmkamera, hvordan det å stå og spille ved Jotunheimens fot med hele naturen som kulisse?
10: Ja, nei, jeg står jo her nå, det jo her, for de som ser, så det her vi spiller.
3: Dette fortell, for oss som ikke ser, fortell hvordan det ser ut.
10: Det et lite plateau ved stranden av Gålåvatnet, så ser man utover Gålåvatnet, publikum sitter her. Vi har timet det sånn at når Moroses død, da går solen akkurat ned bak horisonten der. Så at naturen ikke bare en kulisse, det jo på en måte nesten en medspiller. Så her forleden så kom en grøntlig, og plutselig kom vinden over Gålåvatnet sammen med, så at man, det tror jeg en stor opplevelse for både oss skuespillere, men også publikum. Og så et stykke, Per Gynt, det skrevet for akkurat dette området. Vi snakker om Endien der, og vi snakker om sånt, Dovre, og så at vi, de fleste stykker handler om et eller annet stue inne i en eller annen by. Dette her i naturen, og nå spiller vi dette i naturen.
3: Dere tar jo store friheter, det gjør jo alle som setter opp Per Gynt. Blant annet har dere funnet noen scener i et manus av Henrik Ibsen på Nasjonalbiblioteket. Kan du fortelle hvordan det var å sitte der og bla i disse tingene han selv har sittet med fyllepennen på?
10: Ja, nei, vi gjør jo nå her oppe på Gåla i år, så det en slags nesten en liten sånn sensasjon, vil jeg si, i hvert fall folk som interessert i Ibsen. For vi har funnet i hans håndskrevne manuskript to små scener som ikke ble med i det ferdige utkastet, som var med i hans håndskrevne manuskript. Og det vet ikke vi at det spilt noen gang før, så det spiller vi her. Og hvorfor han strøk det, det en gåte, for det fyller ut den historien om Solveig og Per. Og det har vi på en måte konsentrert oss litt om i denne oppsetningen her.
3: Men det jo et paradoks, Torbjørn, her. Altså, alle stryker med ganske ivrig penn når de setter opp Per Gynt og andre klassikere, men dere skal absolutt ha med noe forfatteren selv virkelig har klusset ut.
10: Ja, det kan du si, men vi på en merkelig måte så kan ikke jeg skjønne hvorfor all verden har klusset ut det. Ja. Så det kan jo folk, publikum, komme og bestemme selv, men det jo sant, altså, Per Gynt jo et langt stykke hvis man skal spille, altså, det jo aldri noe som gjør, så man, det også litt hvordan man, vår Per Gynt blir på en måte litt til ut fra hva man tar med og hva man ikke tar med.
3: Men det sier jo altså noe mer om Solveig. Så nå skal vi her i Nyhetsmorgen bli de første som får høre denne scenen som dere da har spilt inn for oss ved Gålåvatnet. Det jo prøver ikke nok, vi skjønner det. Vi skjønner at det prøver, og dere skal file på dette her. Men her
10: det en verdenspremiere, kan jeg nesten si at du får nå, av den første delen av den scenen.
3: Torbjørn Harr som Per Gynt, og Gina Bernhoff-Gørvel som Solveig.
11: Per.
12: Dere mange?
11: Bare de gamle.
12: Bra. For levende, la meg ikke fange.
11: Men Ingrid?
12: Hva med hun?
11: Hvor hun?
12: Gått hjem.
11: Hjem?
12: Tror du jeg bryr meg om henne?
11: Hvordan kunne du?
12: Ja. La det få henne. Du skulle blitt med å danse, da.
11: Danse?
12: Vil du?
3: Gina Bernhoff-Gørvel som Solveig og deg, Torbjørn Harr, som Per. Får vi mer forklaring på hvorfor Solveig gidder å vente på deg?
10: Ja, det gjør man i disse små scenene. Og her det jo, for de som kjenner stykket, så har det jo denne scenen skjer rett etter at han har stukket av gård med brura, og ikke Solveig på den festen. Så det en det fyller ut, og hvorfor hun gidder å sitte der oppe så lenge og vente, og den nære forholdet med henne, så veldig gøy, faktisk.
3: Hvor mange ganger har du spilt Per Gynt i karrieren din?
10: Aldri. Det var et av de stykkene jeg aldri har spilt, hverken Per Gynt eller vært med i det hele tatt, så det var veldig gøy for meg å få denne forespørselen her.
3: Hvordan det å gå løs på den teksten, da? Det jo enorme greier.
10: Ja, det enorme for det første jo en ordentlig puggejobb, det må jeg bare si. Så man, den jobben der må man ta på alvor og starte tidlig, og det har jeg gjort, men da det jo en, rett og slett en fantastisk tekst. Altså. Så man, selv om man sitter der på sitt lille kontor som man har og pugger, så blir man grepet av det, så det jeg håper å få over den følelsen til publikum her på gården.
3: Så nå sommerplanen lagt for de neste, de 3-4 årene?
10: Ja, nei, det bare to, det bare denne sommeren her og neste, så de som vil se denne Per og denne Solveig og denne nye teksten, de må kjenne sin besøkelsestid.
3: Og den 31. juli til 9. august ved Gårdevannet, hvor du med oss direkte.
10: Ja.
3: Torbjørn Haahr, takk skal du ha.
10: Ingen så.
3: Det spirer og gror ikke bare på scenen, men også I hagene, og det skjuler seg altså uønskede inntrengere I mange hager. Kanskje I din, hvis du har en. Som hageeier har du ansvar for at forbudte planter ikke sprer seg. Og det viktigste at vi ikke kaster hageavfall I naturen. Det sier Anne-Marie Berg, hun driver et hagesenter.
13: Vi har en sånn akeleiefrøstjerne. Den sprer seg faktisk en del. Men den står jo ikke på forbudslista, så den har du lov til å plante.
14: Anne-Marie Berg har drevet Lunds hagesenter I Fredrikstad I flere år. Hun står blant grønne busker, roser og andre blomster I sterke farger. For på denne tiden av året så spirer det og gror I norske hager. Men ikke alle plantene som dukker opp I hagen kan spre seg vilt som de vil. Noen forbudt.
13: Parkslirekene, ikke sant? Kjempespringfrø, den der som tromsøpalme. Ingen ville vurdert å plante eller selge. Men den ble jo solgt en gang I tida da, og så har den jo tatt helt da.
14: Som hageeier har du et ansvar hvis du har planter fra forbudslista I hagen, slik som for eksempel Kanada-gullris og rynkerose.
13: Hageeier jo ikke pliktet å ta dem bort, men du jo pliktet på å holde dem innenfor ditt gjære. Og da må du passe på at de ikke sprer seg videre.
14: Rådgiver I Miljødirektoratet, Iselin Helløy, råder folk til å bli kjent med det som vokser og spirer I hagen, og få en slags oversikt. Og for å finne ut om artene kan være skadelige for norsk natur, har hun flere råd.
15: Det jo en del hagearter som du kan observere begynner å spre seg utover det man originalt plantet I. De plantene som fort tar over hagen jo fort de plantene som også har over naturen sant, og sprer seg lett. Ellers det jo ulike hjelpemidler. For eksempel Artsorakel jo en sånn app som Artsdatabanken driver. Og der jo det mulig å ta bilder av arter og så få et forslag da, på hva arter kan være.
14: Men frykten for fremmede arter må ikke ta fra folk hagegleden, sier Helløy.
15: Alle fremmede arter ikke nødvendigvis skadelige, og man skal ikke stoppe å kjøpe hageplanter fordi at man redd for fremmede arter. Man må heller være litt mer, ta en vurdering på hvilken av de fremmede artene som trygge for hagen sin da.
14: Og har man for eksempel lupiner, kan man klippe av blomstene før de avblomstrer og kaste det I restavfallet. Berg på hagesenteret I Fredrikstad sier det spesielt en annen ting som viktig.
13: Det viktigste på en måte, det jo at folk egentlig lærer seg å ikke kaste disse hageavfallet ut I naturen. For det sånn ofte mye av det sprer seg. For eksempel, jeg har marikop hjemme. Før han avblomstret, så klipper jeg alle blomstene, kaster de restavfallet. Ikke på kompost eller noe, for de frør seg ekstremt mye. Så det liksom det som viktig da.
3: Reporter på Hagesenter om de farlige artene Caroline Bergli Tolsen. Nyhetsmorgen I dag har handlet mye om fotball-VM. Og det var altså Spania som gikk videre for de som litt sene denne morgenen. Finalen mot Argentina ble avgjort med ekstraomganger og endte 1-0. Dette var fra feiringen I Madrid I natt. Kampens eneste gyldige mål ble skåret av Ferran Torres I 106. Minutt.
16: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri! Og nå sitter han! Nå sitter han for Spania! Og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne!
3: Christian Nilsen fortalte om dette for de som ikke var oppe så lenge. Christian Gislefoss, været foran oss I dag, hvordan blir det?
9: Det blir en nydelig dag I Sør-Norge med mye sol. Kan få temperaturer opp I en 25-27, kanskje 28 grader. Indre strøk av Vestlandet, Sørlandet og Østlandet vel de stedene som får høyest temperatur I dag. Så av de store byene så det vel Oslo-Drammen som ligger an til å komme høyest opp på temperaturen.
3: Men det sannet ikke høyt hvis vi sammenligner med hva vi har vært vant til.
9: Nei, ikke I det hele tatt. Det ble et kraftig temperaturdropp I helgen for Østlandet og Sørlandet sin del som har opplevd temperaturer med opp igjen 30 til 34 grader den siste tiden, så her har temperaturen blitt mer hva skal vi si, kalle en normal sommerlig temperatur. I nord så det alt annet enn sommerlig. Her var det faktisk observert snø på fjelltoppene mange steder, både I Nordland, Troms og Finnmark I helgen. Nå ser det heldigvis ut at temperaturen skal stige litt utover I neste uke, men I dag så blir det en sånn 12-15 grader. Det blir noen byger utover dagen, særlig I Troms og etter hvert også I Troms og Nordland og Finnmark. Og så første del av dagen, en del sol, og så kommer disse bygene. Spitsbergen, her blir det perioder med sol, oppholdsvær, blåser en del I øyeblikket, men vinden skal begynne å avta. Så kan vi også ta med at det I Sør-Norge, så det mulighet for enkelte ettermiddagsbyger I indre deler av Vestlandet og I fjellområdene, men så veldig mange bygene blir det nok ikke.
3: Takk skal du ha, Christian Gislefoss. Vi unner oss en liten oversikt over tempen I vannet, hvis du har tenkt å bade. Oslo 16,4, Bergen 16,4, Stavanger 18,8, Trondheim 16, Kristiansand 19,5, Tromsø 9,5, Alta 12,5 grader. Dette når det da blir varmest å hoppe I havet. Så har vi uken foran oss, for det jo bare mandag. Ansvarlig for nyhetsmålen I dag, Erlend Rønneberg. Annika Selin Bogen tok seg av det tekniske. Eli Bieland var produsent, programleder Ugo Fermarello. Takk for oss.

0: Brannen i Krokstadelva ennå ikke under kontroll. Røde Kors setter nå i verk tiltak for barn som er rammet. Britene får ny statsminister. Andy Burnham blir formelt utnevnt i formiddag. Spania er verdensmester i fotball i natt, mens president Trump ble møtt av pipekonsert da han skulle overrekke troféet. Velkommen til en begivenhetsrik nyhetsdag med både brittisk statsministerskifte og spansk triumf i VM. I studio i formiddag, Knut Magnus Berge. Ja, i dag får Storbritannia ny statsminister. Andy Burnham vil bli utnevnt i formiddag og dermed avløse Keir Starmer. Starmer skal møte kong Charles i Buckingham Palace og formelt meddele at han går av. Etter det vil kongen be den nye Labour-leieren om å overta. Vi skal høre hva Burnham sa da han ble valgt til ny partileder.
1: Jeg vil arbeide utrettelig for å bygge en kultur der Labour står samlet som et lag. Forandring begynner med oss. Vi kan ikke bekjempe Storbritannias nye høyreside dersom vi blir fortært av interne stridigheter og trekker i ulike retninger. Det er en form for selvopptatthet som først og fremst rammer dem som trenger Labour mest. Kampen for å utrydde dette og den giftige kulturen med lekkasjer og maktkamp vil kjennetegne mitt lederskap.
0: Dette er altså talen for et par dager siden da han ble leder av Labour. I dag skal han bli statsminister Gry Blekastad Almås. Hvordan skal dette foregå?
2: Ja, det var på fredag. I dag er det mandag, og i dag blir han altså statsminister i Storbritannia. Det skjer etter at den utgående statsministeren Keir Starmer har holdt sin avskedstale i Downing Street, og deretter søkt avsked på Buckingham Palace hos kong Charles. Og så skal Andy Burnham også treffe kongen og få jobben, før han holder da sin innsettelsestale i Downing Street. Og så er det bare å gyve løs på de mange store oppgavene som venter, og den aller første er sannsynligvis da å danne en ny regjering.
0: Hvem er britenes nye statsminister, Gry?
2: Ja, altså Andy Burnham er jo en mangeårig traver i Labour-partiet. Han har vært minister i tidligere regjeringer, tilbake i Gordon Browns tid. Han har de siste årene vært ordfører i Stor-Manchester, og en populær sådan. Kongen av Nord har han liksom fått tilnavnet da, i den forbindelse. Han har prøvd å bli leder av Labour-partiet to ganger før uten å lykkes med det, men alle gode ting er tre, er det noe som heter. Nå er han leder av Labour, og nå blir han statsminister i Storbritannia.
0: Ja, men veien til denne statsministerposten ble jo spesiell for Burnham for noen vek siden. Var ikke han engang medlem av parlamentet, som jo er en forutsetning for å bli statsminister?
2: Det er et krav i det britiske systemet, så han måtte finne seg en valgkrets, rett og slett, og et ledig mandat i parlamentet. Og da var det en som på en måte offret seg, som trakk seg for at man skulle ha et valg i den valgkretsen. Det er Makerfield. Det er en valgkrets hvor Reform UK har gjort det veldig bra og gjorde det ekstremt bra i lokalvalget som var rett før dette suppleringsvalget til parlamentet. Men Andy Burnham vant da denne kretsen og ganske så solid, så han ses jo på som en person som kan hamle opp med det som for Labour er den store utfordreren i britisk politikk, nemlig høyrepopulistiske Reform UK.
0: Ja, dette partiet har jo dominert britisk politikk, både lokalvalg og i meningsmålinger over lang tid. Hvordan skal Burnham demme opp for reform?
2: Ja, det jo det store spørsmålet. Reform UK har jo eksistert en stund og gjorde det ganske bra I det forrige parlamentsvalget da Labour og Keir Starmer da vant valget, men det var først etterpå at de virkelig skjøt I taket på meningsmålingene og har dominert der I de siste par årene, og det jo mye av årsaken til at Labour har vært misfornøyd med Keir Starmer, at ikke Labour har gjort det bedre på meningsmålingene, og at man frykter at Reform UK skal gjøre et brakvalg og vinne neste parlamentsvalg. Da. Så det blir jo en stor oppgave for Andy Burnham å hamle opp med det partiet. Og ja, hvordan skal han klare det? Det han snakker om disse områdene av Storbritannia som har vært glemt I mange år, tidligere industrisamfunn, hvor... hvor det stor nød og stor misnøye, og hvor Reform UK vinner mange stemmer. Han snakker om å resentralisere disse desentraliserte, reindustrialisere disse deindustrialiserte områdene, og også desentralisere politikken. Han har blant annet sagt at han vil lage et eget Downing Street I Manchester, altså en egen liksom, distriktsversjon da, av Downing Street også, og spre makta ut I landet, for dermed å få kortere vei da, til disse menneskene som kanskje føler seg aller mest frustrert over hvordan den britiske politikken har vært de siste årene.
0: Ja, Burnham har jo sagt at han vil gi håpet tilbake til britterne, og det jo store utfordringer som du inne på I Storbritannia, ikke minst når det gjelder levekår. Hvordan skal han klare da å gi nytt håp til britterne?
2: Ja, og det jo noe av det han kommer til å ta tak I aller først sannsynligvis, og noe av det han kommer til å snakke om I talen sin I dag, I hvert fall signalene som kommet fra hans leir, det jo levekårskrisa, og han kommer til å snakke om at han vil gi folk litt økonomisk pusterom. Akkurat hvordan han skal gjøre det, må vi komme tilbake til utover dagen, og vi hører hva han har å si, men han har jo vært veldig opptatt nettopp av disse menneskene som sliter økonomisk, og dem det mange av, så han snakker blant annet om at han vil nasjonalisere eller I hvert fall delvis en del av disse holdt på å si nødvendige godene som folk nå betaler mye penger for, som handler om vann og energi og den typen nødvendigheter. Og også I boligpolitikken så vil han ta grep for å gjøre det billigere for folk å bo. Så det en del av den typen grep som ventet, men det jo utfordringer med det for den britiske økonomien, selv om den kanskje noe mer stabil og bedre enn da Keir Starmer overtok roret, så den jo ikke veldig bra, så han har ikke all verdens spillerom, så det blir veldig spennende å se akkurat hvordan han skal gjøre disse tingene, men det en forventning om at han må ta tak I særlig levekårskrisa da, med en eneste gang når han setter sin fot innenfor nummer 10 I dag.
0: En stor dag I brittisk politikk. Vi kommer til å se mye til deg gjennom dagen, Gry Blekastad Almås. På dag 4 etter storbranden I Drammen har brannvesenet enda ikke kontroll på brannen I bostadfeltet I Krokstadelva. I dag set Røde Kors I gang aktiviteter for barna som rammet. Svært mange av de som mistet alt barnefamilier. Fremdeles over 400 mennesker evakuerte, en del av de fra hus som fremdeles står. De venter på å få vende tilbake. Det skal jo skje en tilbakeflytting puljevis. Men mer enn 100 heimer altså borte for alltid. Ole Kristian Alsaker, du står ved brannstaten. Hva status nå?
3: Her det fortsatt stor aktivitet. Vi har snakket med brannvesenet nå I morgentimene som sier at de har passet på branntomta nå I natt. Vi har også snakket med heimevernet som ansvarlig for overvåkning her, og brannvesenet sier at det har vært en rolig natt, men de har I enkelte tilfeller rykket inn der det har vært små opplysninger oppe I feltet. Vi ser det ryker fortsatt fra noen av husene, de nedbrente husene, så brannfaren her altså ikke over. Vi har hørt I går fra nødetilfellet brannetatene at de har god kontroll over brann, men den altså ikke offisielt under kontroll. Noe av det som er årsaken at det fortsatt varmt I bakken, og vi vet I går så ventet de mye av jorden for å komme ned I ulmebrannene som under bakken. Og vi vet at nødetatene skal ta en ny vurdering av situasjonen nå I morgentimene.
0: Ja, disse formuleringene jo sikkert litt krevende, men du jo inne på det, men altså, hva innebærer det at den ikke har kontroll?
3: Altså det de sier at på grunn av sånne ulmebranner og fordi at det varmt I jorden, så kan I verste tilfelle brann blusse opp igjen ved at glør blir tatt av vinden. Været har jo vært veldig, spilt en stor rolle I denne brannen. Det var veldig varmt her på fredag, som vi vet når brannen brøt ut over 30 grader, så fikk brannvesenet hjelp av været I løpet av helgen. Det regnet og det var kaldt, men det var også vind som gjorde til at brann også kunne spre seg. I dag det varmt igjen her. Temperaturen, eller det vel fortsatt bare en 12-13 grader, men det skal gå opp til en 20 grader I dag, og det solskinn og vindstille. Så alt dette til sammen betyr altså at brannfaren ikke over, men de vil gjøre en ny vurdering nå I morgentimene.
0: Hva situasjonen nå for alle de som fremleis evakuert, Ole Kristian?
3: Det altså over 400 evakuert fra Krokstad elva. De innlosjert, mange av de på hoteller I Drammen. Vi vet over 280 innlosjert på hoteller, og mange andre innlosjert hos venner og familie. Vi har hørt fra politiet at de som har boliger som ikke brent ned, men som fortsatt evakuerte, skal etter hvert få lov å komme tilbake til sine boliger. Politiet og myndighetene her, kommunen, vil ha møter for beboere om det utover dagen. Men for mange andre, for de som har mistet boligene sine, så det jo forsikring som nå viktig. Og jeg har fått med meg Therese Hofstad Nilsen fra Fremtind Forsikring. Og kan du si litt om hvor mange det personer det dreier seg om som dere nå hjelper?
4: Per I går klokken 14.30 hadde vi fått meldt 40 skader på hus, eller altså bygninger, og 60 saker på innbo. Så det status per nå.
3: Kan du si noe om det totale økonomiske omfanget av denne katastrofebrannen?
4: Det litt tidlig I prosessen å si, men når vi ser oss rundt, så må vi bare regne med at dette blir betydelige kostnader.
3: Hva det som dekkes umiddelbart. Hva har dere gjort I altså de første dagene nå for at beboerne her skal få det bedre?
4: Dette jo kanskje, jeg blir jo helt rørt av å stå her, men kanskje det mest alvorlige traumet menneske kan oppleve. Så det så viktig for oss I fremtiden å være virkelig tett på kunden. Så allerede fra lørdag var vi fysisk til stede I Drammen og kunne bistå med å utbetale økonomisk førstehjelp. Folk har jo ikke noen ting igjen.
3: Og hvor raskt kan man få utbetaling?
4: Og de pengene på vei, så vi regner med at de på konto fortløpende. Og I løpet av helgen så har vi også vært I dialog med de aller, aller fleste kunder. Så vi har sittet og ringt ut til de som ikke har vært innom oss fysisk I Drammen.
3: Kan du si litt om samarbeidet med nødetatene og med kommunen her og arbeidet dere har gjort på evakueringssenteret på hotellet I Drammen?
4: Vi har jo vært til stede på alle disse møtene, så jeg tenker at denne samhandling mellom kommune, nødetater og forsikring jo ganske viktig, for vi har rammede mennesker som står I midten. Så at vi har et stort hjerte for de som rammet blir ekstra viktig nå.
3: Takk skal du ha, Therese Hofstad Nilsen. Ja, det altså fortsatt aktivitet her på branntomta I Krokstad elva, og nødetatene vil ta en ny vurdering nå I morgentimene om status på denne brannen.
0: Ja, vi følger denne situasjonen, Ole Kristian Alsaker. Fotball-VM nå, det ble både spansk triumf og pipekonsert mot president Trump I natt. Spania altså verdensmester I fotball etter at de slo Argentina I en intens finale. Mens Argentinas Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve det gyllene trofeet. Torres, som vi så her, sto for den avgjørende skåringen I det 101. Minutt I en kamp. Spania dominerte fullstendig. Argentina spiller den siste delen av kampen med 10 mann etter at Enzo Fernandez ble utvist med sitt andre gule kort. Spania gikk altså helt av hengselene etter at de slo Argentina 1-0 og ble verdensmestere I fotball. I Madrid ble gatene fylt med folk I ekstase.
5: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det I gatene da det ble klart at landet ble verdensmestere. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget I ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente.
6: Jeg var 8 år sist vi vant. Jeg har sett alle Spanias kamper. Dette det største noensinne. Lenge leve Spania. Vi verdensmestre.
5: Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent.
6: Tøft, ja, det var vanskelig. Ballen ville bare ikke inn, men det gikk, og Spania vant.
5: Også utenfor stadion I New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var I ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark.
6: Jeg var nervøs og ville ikke ha straffekonkurranse. De fortjente å vinne. Det var det beste laget. Sorry, Messi og Argentina. Spania best.
5: Feiringen har pågått utover I morgentimene I hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
0: Ja, reporter her, Petter Grimnes. Ja, det mye å diskutere rundt denne kampen, både på og utenfor banen av Bengt Eriksen. La oss begynne med fotballen. Det var det beste laget som vann I natt.
7: Ja, så definitivt. De eide finalen mot regjerende verdensmester Argentina. Ikke bare det, de tok jo brodden av forrige VMs finalist, også Frankrike. De liksom bedøvd begge de to beste lagene. Det jo noe med at de... Skal du kontrollere kamper sånn som Spania gjør nå, så hjelper det fortsatt. Rodri som står I motorrommet til Spania, kapteinen altså, majesteten, han ser ut som en matador og dikterer hele spillet. Og så maler de bare Argentina I filler, så det en fullverdig verdensmester I Spania.
0: Ja, men det tok sin tid før vi fikk den skåringen som vi ser her. Det var jo utholdelig hvor mange sjanser de hadde I en periode uten å få ballen I mål.
7: Ja, men det de de veldig vant med, så de holder tålmodighet. De mister ikke hodet, de maler bare på, for de vet at de kommer til å få sjanse på sjanse. Fikk de en skåring som ble annullert, feilaktig I min bok, men sånn ble det nå. Men det at de ikke lar seg affisere av til dels litt mer og mer rampet opptreden fra argentinerne også, som har et voldsomt flott konkurranseinstinkt, men I går så bikket det over til å bli litt bølleopptreden, og det holdt også spanjolene seg for gode til å være på.
0: Ja, det var en del som reagerte litt på akkurat det med hvor brutalt det framstod underveis.
7: Ja, ja. Paredes, som da veldig aktuell etterkampen, men han kom inn og dunket jo til Rodri et par ganger, og skulle være litt sånn busemann, og det åpenbart da, for å sette spanjolene ut av... humør, fordi de satt og kontrollerte kampen, og det var ingen mulighet for Argentina. Det var nesten ingen sjanser, og det litt rart å si det med Messi på laget.
0: Ja, Messi. 39 år gammel. Tappte nå, vann forrige gang. Var dette det siste VM hans?
7: Trolig, med 39, 43 neste gang eventuelt, men nå så han jo ut som 29 da. Flere fotballspillere spiller jo lenger og lenger. Det god fysisk ivaretakelse av gutta, så spørs du på lysten, men han ser jo ut som han har lyst til å spille fotballkamp brett etter han har spilt fotballkamp fortsatt, denne mannen som har vunnet absolutt alt.
0: Ja, sterkt preget ser vi av disse bilder. Han den største vi har sett?
7: Ja, jeg vokste opp med Pelé, så kom Maradona, men Messi tar kaka, rett og slett.
0: Ja. Vi skal snakke videre, for det var mye å snakke om, og så at det ble en tidvis ja, underlig seanse. Her ser vi president Trump på vei inn for å overrekke troféet. Han ble møtt med hippkonsert, og da troféet skulle overrekkes, så ble presidenten etter hvert stående med det spanske laget, feirende spanske laget. Lite malapropos her er jo at ja, Spania har jo vært kanskje den tøffeste nøtta for Trump å handskast med på politikken i Europa de siste vekene. Og så skal vi se at før alt dette skjedde, så i pausen, da dukket også våre gutter opp som en del av et pauseshow som heller ikke fotball-VM noen gang har sett maken til. Her ser vi sitter og ror. Jeg merker selv at jeg ble plutselig litt mer positivt innstilt til hele denne seansen da våre gutter dukket opp. Det var en stjernespekka seanse, men Bengt Eriksen, ja. Hva tenker du om dette i fotball-VM?
7: Nei, det tenker jeg. Altså, VM-finalen skal spille hovedrollen både etter frokost, lunsj, middag, og her blir jo VM-kampen eller VM-finalen som så da, nesten et vedheng til et show, proppfullt av en masse kjendiser som skal pynte seg i glansen. Ja da, Muppet Show, men, og artig å si at vi rodde oss om, men dessuten, det brukte 27 minutter på den pausen, og da tenker jeg, har vi fått en pause i første gang, vi har fått en pause i annen, så får vi en halvtimes pause i midten, da blir VM-finalen dyttet bakover i køen, og det har den jo alldeles ikke gjort seg fortjent til.
0: Nei, det var et spesielt seanse, rent sportslig. Dette, du sier at det blir nesten en halvtimes pause midt i der. Hva gjør det noe med fotballen og kvaliteten?
7: Ja, det gjør jo det. Hvis vi går litt tilbake i tid, så var jo dommeren best når han ikke syntes, så det var for å ha flyt og rytme i spillet, og her får vi jo en rekke rytme- og flytbrudd ved at det er pause før pausen, og etter pausen før kampen er slutt, og i tillegg da en halvtimes langt show i midten der med pause. Og det gjør at det blir veldig mange brudd. Det er det ingen som liker, som spiller fotball, eller som er trenere. Og jeg tror ikke publikum heller liker det, for de har jo strengt at de ikke kommet og sett på alle de som skal synge her. De har kommet for å se på en VM-finale i fotball. Før var det et kvarters pause, en pølse i lompe, og så gikk vi videre, og det spilte hovedretten, eller fikk være hovedretten. Nå er det ikke sånn lenger. Nå er det Shakira og alle andre som har tatt over.
0: Ja, her ser vi Shakira, vi så Justin Bieber, og så videre. Vi må ikke bli for puritanske heller, vel?
7: Neida, og vi skal ha show, men det gjør jo at dette fotballen, ja igjen, blir sånn vedheng til hele showet her, og det skal jo spille hovedrollen.
0: Ja, her er vi da etter kampslutt feirende spanjola. Vi så at Trump ble hengende igjen der litt, sånn at han fikk være med på bildet akkurat når ja, seierstrofé skulle løftes. Det var vel heller ikke helt etter boka.
7: Neida, men det blir jo plomt hver gang han viser seg. Det er jo ikke sånn at solen står opp bare for å skinne på han, men det er vel en innbildning, og den buinga tar vel han som fake news, og at det var egentlig bare jubel og vill glede da han kom ut på der. Men kleint blir jo ikke som, men jeg tror vel egentlig de spanske her anført av Rodri da bare trekker på skuldrene. Vi er verdensmestere, han kan, du forstår hvor du vil.
0: Ser det nesten ut som det er tjent for å liksom geleide han litt ut. Nei da,
7: jo,
0: han blir stående.
7: Jo, det.
0: Ok. Det var show i natt, og vi skal se at trass i at Argentina da tappte denne VM-finalen i går kveld, så ble det også ellevill feiring i gatene i Buenos Aires, og der utapret det etter hvert til opptøyer, så det var jo en seanse som dessverre også er nok preget av at de gikk på et tap i finalen i natt. Så skal vi se at New York-ordfører Soran Mamdani truer med å arrestere statsministeren i Israel, Benjamin Netanyahu, dersom han vitjer byen. Ledere fra hele verden samlet seg i september i New York under hovedforsamlingen til FN, dersom Netanyahu eller den russiske presidenten Vladimir Putin møter opp vurderer altså New York-ordføreren å beordre de pågripne. Mamdani viser til at den internasjonale straffedomstolen i Haag har arrestordre på Netanyahu. Tidligere i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Angrepet skal være gjennomført som følge av tapet av tre amerikanske soldater, ifølge president Donald Trump. Dette er niende døgnet på rad med amerikanske angrep mot Iran. I natt har også Iran angrepet amerikanske mål i Kuwait, et amerikansk radaranlegg, et lager for utstyr, flydeler og en hangar for droner ved Ali al-Salem-basen skal være ødelagde, ifølge den iranske revolusjonsgarden. Ja, hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvar. Hvor sterkt er Iran nå etter flere måneder med krig?
8: Ja, vi kan dele dette i vilje og evne, og når det gjelder viljesiden så er de ekstremt sterke. De har vist, og dette er jo eksistensielt for dem, så de har vist at det er ingen grense på hva de er villige til å gjøre for å holde seg ved vakten. Når det gjelder evne så har de fortsatt betraktelige våpenlagre. Vi ser de bruker både ballistiske missiler i disse angrepene, det har de noe av, og et stort antall angrepsdroner, så de har fortsatt et stort arsenal.
0: Så har det jo vår en våpenkvile som til dels har fungert over en viss tid. Hvordan har Iran brukt den?
8: De har det brukt på veldig mange måter. De har gravd ut underjordiske lagre hvor missilene har vært begravd etter amerikanske angrep. De har tatt imot forsyninger, særlig fra Kina, både med elektronikk og rakettdrivstoff, og bygget opp der. Og så har de også hatt mye fokus på å frakte enklere våpen til spesielt Hezbollah og Shia-militsene for å hindre at kamphandlinger i andre sektorer av krigen stabiliserer seg.
0: Har Iran militære muskler til å slå tilbake mot amerikanerne?
8: Det har de, og særlig den forstand at dette er en asymmetrisk krig som jeg var litt inne på. For Iran så er dette eksistensielt. De er villige til å holde ut så lenge det kreves, og de er villige til å gjøre hva det kreves, mens for den andre parten i denne krigen, så er det, selv om det er viktig for dem, så er det ikke like viktig som for Iran, og derfor kan Iran slå fra seg med færre våpen, enklere våpen.
0: Ja, holde ut så lenge det kreves. Hva innebærer det? Kan de holde ut i måneder, år?
8: Absolutt, i hvert fall i måneder. Det kan det gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimen ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur, og det som gjør at du begynner å true regimet som system, det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå, vil de sannsynligvis holde ut lenge.
0: Så er det flere stormakter i verden av Kina. Hva interesser har de inn i dette?
8: I kjernen så er dette fra Kinas side mest sannsynlig en

0: Så skal vi se at FIFA-president Gianni Infantino har tilbrakt mye tid i lufta i det som har vært VM-historias mest spredde sluttspill noen gang. Infantino har beveget seg mellom 3 land, 16 byer og 4 tidssoner. Nyhetsbyrået Associated Press har analysert flyloggene og forteller at FIFA-presidenten har vært på 44 kamper under mesterskapen. Han har gjennomført flere flyginger på samme dag, tilbrakt nesten 100 timer i lufta og flydd nesten 96 000 kilometer. Analysen viser at Infantino har flydd langt nok til å runde planeten nesten 2,5 ganger. Kronprins Haakon blir 53 år i dag. Han legger bak seg nok et krevende år, som i stor grad har handlet om kronprinsessas helse, fortid og sånn. Den siste tida har han vært med på folkefesten under VM-heltene sine bragder, både på kamp i garderoben og med roing på Slottsplassen. I går besøkte kronprinsen Krokstadelva i forbindelse med storbrann der, og ifølge kommunikasjonsdirektøren ved Slottet blir kronprinsen sin bursdag feiret privat. På dag 4 etter storbrannen i Drammen har brannvesenet ennå ikke kontroll på brannen i bostadfeltet i Krokstadelva. I dag set Røde Kors i gang aktiviteter for barna som er rammet. Svært mange av de som mister alt er barnefamilier. Fremdeles er over 400 mennesker evakuerte, en del av de fra hus som fremdeles står. De venter på å få vende tilbake. Det skal jo skje en tilbakeflytting puljevis, men mer enn 100 heimer er altså borte for alltid. Ole Kristian Alsaker, du står ved brannstaten. Hva er status nå?
1: Her er det fortsatt stor aktivitet. Vi har snakket med brannvesenet nå i morgentimene som sier at de har passet på branntomta nå i natt. Vi har også snakket med Heimevernet som er ansvarlig for overvåkning her, og brannvesenet sier at det har vært en rolig natt, men de har i enkelte tilfeller rykket inn der det har vært små opplysninger oppe i feltet. Vi ser det ryker fortsatt fra noen av husene, de nedbrente husene, så brannfaren her er altså ikke over. Vi har hørt i går fra nødetatene at de har god kontroll over brannen, men den er altså ikke offisielt under kontroll. Noe av det som er årsaken er at det fortsatt er varmt i bakken, og vi vet i går så ventet de mye av jorden for å komme ned i ulmebrannene som er under bakken. Og vi vet at nødetatene skal ta en ny vurdering av situasjonen nå i morgentimene.
0: Ja, disse formuleringene er jo sikkert litt krevende, men du er jo inne på det, men altså, hva innebærer det at den ikke har kontroll?
1: Altså det de sier er at på grunn av sånne ulmebranner og fordi at det er varmt i jorden, så kan i verste tilfelle brann blusse opp igjen ved at glør blir tatt av vinden. Været har jo vært spilt en stor rolle i denne brannen. Det var veldig varmt her på fredag, som vi vet, når brannen brøt ut over 30 grader, så fikk brannvesenet hjelp av været i løpet av helgen. Det regnet og det var kaldt, men det var også vind som gjorde til at brannen også kunne spre seg. I dag er det varmt igjen her. Temperaturen, eller det er vel fortsatt bare en 12-13 grader, men det skal gå opp til en 20 grader i dag, og det er solskinn og vindstille. Så alt dette til sammen betyr altså at brannfaren ikke er over, men de vil gjøre en ny vurdering nå i morgentimene.
0: Hva er situasjonen nå for alle de som fremdeles er evakuert, Ole Kristian?
1: Det er altså over 400 evakuert fra Krokstadelva. De er innlosjert, mange av de på hoteller

0: i Drammen. Vi vet over 280 innlogert på hoteller, og mange andre innlogert hos venner og familie. Vi har hørt fra politiet at de som har boliger som ikke brent ned, men som fortsatt evakuerte, skal etter hvert få lov å komme tilbake til sine boliger. Politiet og myndighetene her, kommunen, vil ha møter for beboere om det utover dagen. Men for mange andre, for de som har mistet boligene sine, så er det jo forsikring som nå er viktig. Og jeg har fått med meg Therese Hofstad Nilsen fra Fremtind Forsikring. Og kan du si litt om hvor mange det er personer det dreier seg om som dere nå hjelper?
1: Her i går klokken 14.30 hadde vi fått meldt 40 skader på hus, eller altså bygninger, og 60 saker på innbo. Så det er status per nå.
0: Kan du si noe om det totale økonomiske omfanget av denne katastrofebrannen?
1: Det er litt tidlig i prosessen å si, men når vi ser oss rundt, så må vi bare regne med at dette blir betydelige kostnader.
0: Hva er det som dekkes umiddelbart? Hva har dere gjort i altså de første dagene nå for at beboerne her skal få det bedre?
1: Dette er jo kanskje, jeg blir jo helt rørt av å stå her, men kanskje det mest alvorlige traumet menneske kan oppleve. Så det er så viktig for oss i fremtiden å være virkelig tett på kunden. Så allerede fra lørdag var vi fysisk til stede i Drammen og kunne bistå med å utbetale økonomisk førstehjelp. Folk har jo ikke noen ting igjen.
2: Ja, i dag får Storbritannia ny statsminister. Andy Burnham vil bli utnevnt i formiddag og dermed avløse Keir Starmer. Starmer skal møte kong Charles i Buckingham Palace og formelt meddele at han går av. Etter det vil kongen be den nye Labour-lederen om å overta. Vi skal høre hva Burnham sa da han ble valgt til ny partileder.
3: Jeg vil arbeide utrettelig for å bygge en kultur der Labour står samlet som et lag. For endring begynner med oss. Vi kan ikke bekjempe Storbritannias nye høyreside dersom vi blir fortært av interne stridigheter og trekker i ulike retninger. Det er en form for selvopptatthet som først og fremst rammer dem som trenger Labour mest. Kampen for å utrydde dette og den giftige kulturen med lekkasjer og maktkamp vil kjennetegne mitt lederskap.
2: Dette er altså talen for et par dager siden da han ble leder av Labour. I dag skal han bli statsminister. Gry Blekastad Almås, hvordan skal dette foregå?
4: Ja, det var på fredag. I dag er det mandag, og i dag blir han altså statsminister i Storbritannia. Det skjer etter at den utgående statsministeren Keir Starmer har holdt sin avskedstale i Downing Street, og deretter søkt avsked på Buckingham Palace hos kong Charles. Og så skal Andy Burnham også treffe kongen og få jobben, før han holder da sin innsettelsestale i Downing Street. Og så er det bare å gyve løs på de mange store oppgavene som venter, og den aller første er sannsynligvis da å danne en ny regjering.
2: Hvem er britenes nye statsminister, Gry?
4: Ja, altså Andy Burnham er jo en mangeårig traver i Labour-partiet. Han har vært minister i tidligere regjeringer, tilbake i Gordon Browns tid. Han har de siste årene vært ordfører i Stor-Manchester og en populær sådan. Kongen av Nord har han liksom fått tilnavnet da, i den forbindelse. Han har prøvd å bli leder av Labour-partiet to ganger før uten å lykkes med det, men alle gode ting er tre, er det noe som heter. Nå er han leder av Labour, og nå blir han statsminister i Storbritannia.
2: Ja, men veien til denne statsministerposten ble jo spesiell for Burnham for noen vek siden. Var ikke han en gang medlem av parlamentet, som jo er en forutsetning for å bli statsminister?
4: Det et krav I det britiske systemet, så han måtte finne seg en valgkrets, rett og slett, og en ledig, et ledig mandat I parlamentet. Og da var det en som på en måte offret seg, som trakk seg for at man skulle ha et valg I den valgkretsen. Det Makerfield. Det en valgkrets hvor Reform UK har gjort det veldig bra og gjorde det ekstremt bra I lokalvalget som var rett før dette suppleringsvalget til parlamentet. Men Andy Burnham vant da denne kretsen og ganske så solid. Så han ses jo på som en person som kan hamle opp med det som for Labour den store utfordreren I britisk politikk, nemlig høyrepopulistiske Reform UK.
2: Ja, dette partiet har jo dominert brittisk politikk, både lokalval og I meningsmålinger over lang tid. Hvordan skal Burnham demme opp for reform?
4: Ja, det jo det store spørsmålet. Reform UK har jo eksistert en stund og gjorde det ganske bra I det forrige parlamentsvalget da Labour og Keir Starmer da, vant valget, men det var først etterpå at de virkelig skjøt I taket på meningsmålingene og har dominert der I de siste par årene. Og det jo mye av årsaken til at Labour har vært misfornøyd med Keir Starmer, at ikke Labour har gjort det bedre på meningsmålingene, og at man frykter at Reform UK skal gjøre et brakvalg og vinne neste parlamentsvalg. Da. Så det blir jo en stor oppgave for Andy Burnham å hamle opp med det partiet. Og ja, hvordan skal han klare det? Det han snakker om disse områdene av Storbritannia som har vært glemt I mange år, tidligere industrisamfunn, hvor hvor det stor nød og stor misnøye, og hvor Reform UK vinner mange stemmer. Han snakker om å resentralisere disse desentraliserte, reindustrialisere disse deindustrialiserte områdene, og også desentralisere politikken. Han har blant annet sagt at han vil lage et eget Downing Street I Manchester, altså en egen liksom, distriktsversjon da, av Downing Street også, og spre makta ut I landet, for dermed å få kortere vei da, til disse menneskene som kanskje føler seg aller mest frustrert over hvordan den britiske politikken har vært de siste årene.
2: Fotball-VM nå. Det ble både spansk triumf og pipekonsert mot president Trump I natt. Spania altså verdensmester I fotball etter at de slo Argentina I en intens finale. Mens Argentinas Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve det gyllene trofeet. Torres, som vi så her, sto for den avgjørende skåringen I det 101. Minutt I en kamp. Spania dominerte fullstendig. Argentina spiller den siste delen av kampen med 10 mann, etter at Enzo Fernandez ble utvist med sitt andre gule kort. Spania gikk altså helt av hengselen etter at de slo Argentina 1-0 og ble verdensmestrar I fotball. I Madrid ble gatene fylte med folk I ekstas.
5: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det I gatene da det ble klart at landet ble verdensmestre. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget I ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente.
6: Jeg var 8 år sist vi vant. Jeg har sett alle Spanias kamper. Dette det største noensinne. Lenge leve Spania. Vi verdensmestre.
5: Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent.
6: Tøft, ja, det var vanskelig. Ballen ville bare ikke inn, men det gikk, og Spania vant.
5: Også utenfor stadion I New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var I ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark.
6: Jeg var nervøs og ville ikke ha straffekonkurranse. De fortjente å vinne. Det var det beste laget. Sorry, Messi og Argentina. Spania best.
5: Feiringen har pågått utover I morgentimene I hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
2: Ja, reporter her, Petter Grimnes. Ja, det mye å diskutere rundt denne kampen, både på og utenfor banen, Bengt Eriksen. La oss begynne med fotballen. Det var det beste laget som vann i natt.
7: Ja, så definitivt. De eide finalen mot regjerende verdensmester Argentina. Ikke bare det, de tok jo brodden av forrige års, eller forrige VMs finalist, også Frankrike. De liksom bedøvd begge de to beste lagene. Det er jo noe med at de skal du kontrollere kamper, sånn som Spania gjør nå, så hjelper det fortsatt. Rodri, som står i motorrommet til Spania, kapteinen, altså majesteten, han ser ut som en matador og dikterer hele spillet. Og så maler de bare Argentina i filler, så det en fullverdig verdensmester i Spania.
2: Ja, men det tok sin tid før vi fikk den skåringen som vi ser her. Det var jo utholdelig hvor mange sjanser de hadde i en periode uten å få ballen i mål.
7: Ja, men det de er de veldig vant med, så de holder tålmodighet. De mister ikke hodet, de maler bare på, for de vet at de kommer til å få sjanse på sjanse. Fikk de en skåring som ble annullert, feilaktig i min bok, men sånn ble det nå. Men det at de ikke lar seg affisere av til dels litt mer og mer rampete opptreden fra argentinerne også, som har et voldsomt flott konkurranseinstinkt, men i går så bikket det over til å bli litt bølleopptreden, og det holdt også spanjolene seg for gode til å være med på.
2: Ja, det var en del som reagerte litt på akkurat det med hvor brutalt det framstod underveis.
7: Ja, ja. Og Paredes, som da veldig aktuell etter kampen, men han kom inn og dunket jo til Rodri et par ganger, og skulle være litt sånn busemann, og det åpenbart da, for å sette spanjolene ut av humør, fordi de satt og kontrollerte kampen, og det var ingen mulighet for Argentina. Det var nesten ingen sjanser, og det litt rart å si det med Messi på laget.
2: Ja, Messi. 39 år gammel, tapte nå, vann forrige gang. Var dette det siste VM, Hans?
7: Trolig, med 39, 43 neste gang eventuelt, men nå så han jo ut som 29 da. Og flere fotballspillere spiller jo lenger og lenger. Det god fysisk ivaretakelse av gutta, så spørs du på lysten, men han ser jo ut som han har lyst til å spille fotballkamp rett etter han har spilt fotballkamp fortsatt, denne mannen som har vunnet absolutt alt.
2: Ja, sterkt preget ser vi av disse bilder. Er han den største vi har sett?
7: Ja, jeg vokste opp med Pelé, så kom Maradona, men Messi tar kaka, rett og slett.
2: Og trass i at Argentina tapte VM-finalen i går kveld, ble det en ellevill feiring av landslaget gatelangs i Buenos Aires i natt. Tusenvis samlet seg i sentrum av den argentinske hovedstaden. Det oppstod også etter hvert kaotiske scener og kom til sammenstøyt mellom supporterer og politi. Minst 15 personer er pågripne og 3 personer skadde etter feiringa i natt. Så skal vi se at New York-ordfører Soran Mamdani truer med å arrestere statsministeren i Israel, Benjamin Netanyahu, dersom han vitjer byen. Leirer fra hele verden samlet seg i september i New York under hovedforsamlingen til FN, dersom Netanyahu eller den russiske presidenten Vladimir Putin møter opp, vurderer altså New York-ordføreren å beordre de pågripne. Mamdani viser til at den internasjonale straffedomstolen i Haag har arrestordre på Netanyahu. Tidligere i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Angrepet skal være gjennomført som følge av tapet av 3 amerikanske soldater, ifølge president Donald Trump. Dette niende døgnet på rad med amerikanske angrep mot Iran. I natt har også Iran angrepet amerikanske mål i Kuwait, et amerikansk radaranlegg, et lager for utstyr, flydeler og en hangar for droner ved Ali al-Salem-basen skal være ødelagde, ifølge den iranske revolusjonsgarden. Ja, hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvar. Hvor sterkt Iran nå etter flere måneder med krig?
8: Ja, vi kan dele dette i vilje og evne, og når det gjelder viljesiden så de ekstremt sterke. De har vist, og dette jo eksistensielt for dem, så de har vist at det ingen grense på hva de villige til å gjøre for å holde seg ved vakten. Når det gjelder evne så har de fortsatt betraktelige våpenlagre. Vi ser de bruker både ballistiske missiler i disse angrepene, det har de noe av, og et stort antall angrepsdroner. Så de har fortsatt et stort arsenal.
2: Så har det jo vår en våpenkvile som til dels har fungert over en viss tid. Hvordan har Iran brukt den?
8: Det har de brukt på veldig mange måter. De har gravd ut underjordiske lagre hvor missilene har vært begravd etter amerikanske angrep. De har tatt imot forsyninger, særlig fra Kina, både med elektronikk og rakettdrivstoff, og bygget opp der. Og så har de også hatt mye fokus på å frakte enklere våpen til spesielt Hezbollah og Shia-militsene for å hindre at kamphandlinger i andre sektorer av krigen stabiliserer seg.
2: Har Iran militære muskler til å slå tilbake mot amerikanerne?
8: Det har de, og særlig den forstand at dette er en asymmetrisk krig, som jeg var litt inne på. For Iran så er dette eksistensielt. De er villige til å holde ut så lenge det kreves, og de er villige til å gjøre hva det kreves, mens for den andre parten i denne krigen, så er det, selv om det er viktig for dem, så er det ikke like viktig som for Iran, og derfor kan Iran slå fra seg med færre våpen, enklere våpen.
2: Ja, holde ut så lenge det kreves. Hva innebærer det? Kan de holde ut i måneder, år?
8: Absolutt. I hvert fall i måneder. Det kan de gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system. Det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå vil de sannsynligvis holde ut lenge.
2: Så er det flere stormakter i verden av Kina. Hva interesser har lei inn i dette?
8: I kjernen så er dette fra Kinas side mest sannsynlig en veldig realpolitisk, min fiendes fiende er min venn, de ønsker ikke at USA skal bli dominerende i Midtøsten, og der er Iran deres sterkeste og mest sentrale regionale aktør. Så de ønsker ikke at Iran skal falle.
2: Prisen på nordsjøolje steg til sitt høgste nivå på nær en måned i morgentimene i dag. Oppgangen var på rundt $2, og den enda på $89 fatet, da handelen åpna natt til i dag. Prisøken kommer etter at USA natt til i dag gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran, for altså 9. natt på rad. Så skal vi se at FIFA-president Gianni Infantino har tilbrakt mye tid i lufta i det som har vært VM-historias mest spredde sluttspill noen gang. Infantino har beveget seg mellom 3 land, 16 byer og 4 tidssoner. Nyhetsbyrået Associated Press har analysert flyloggene og forteller at FIFA-presidenten har vært på 44 kamper under mesterskapen. Han har gjennomført flere flyginger på samme dag, tilbrakt nesten 100 timer i lufta og flydd nesten 96 000 kilometer. Analysen viser at Infantino har flydd langt nok til å runde planeten nesten 2,5 gang. Kronprins Haakon blir 53 år i dag. Han legger bak seg nok et krevende år, som i stor grad har handlet om kronprinsessas helse, fortid og sånn. Den siste tida har han vært med på folkefesten under VM-heltene sine bragder, både på kamp i garderoben og med roing på Slottsplassen. I går besøkte kronprinsen Krokstadelva i forbindelse med storbrann der, og ifølge kommunikasjonsdirektøren ved Slottet blir kronprinsen sin bursdag feiret privat.
9: Så skal de redde meg.
10: Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
11: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skumlukt.
9: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
10: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha
11: vest, ja.
10: Det skulle bare mangle.
12: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
2: På dag 4 etter storbrannen I Drammen har brannvesenet enda ikke kontroll på brannen I bostadfeltet I Krokstadelva. I dag set Røde Kors I gang aktiviteter for barna som rammet. Svært mange av de som mistet alt barnefamilier. Fremleis over 400 mennesker evakuerte, en del av de fra hus som fremleis står. De venter på å få vende tilbake. Det skal jo skje en tilbakeflytting puljevis, men mer enn 100 heimer altså borte for alltid. Ja, I dag får Storbritannia ny statsminister. Andy Burnham vil bli utnevnt I formiddag og dermed avløse Keir Starmer. Starmer skal møte kong Charles I Buckingham Palace og formelt meddele at han går av. Etter det vil kongen be den nye Labour-leieren om å overta. Vi skal høre hva Burnham sa da han ble valgt til ny partileder.
13: Jeg vil arbeide utrettelig for å bygge en kultur der Labour står samlet som et lag. For endring begynner med oss. Vi kan ikke bekjempe Storbritannias nye høyreside. Dersom vi blir fortært av interne stridigheter og trekker I ulike retninger. Det en form for selvopptatthet som først og fremst rammer dem som trenger Labour mest. On the people who need Labour most. Kampen for å utrydde dette og den giftige kulturen med lekkasjer og maktkamp vil kjennetegne mitt lederskap.
2: Dette så talen for et par dager siden da han ble leder av Labour. I dag skal han bli statsminister Gry Blekastad Almås. Hvordan skal dette foregå?
4: Ja, det var på fredag. I dag det mandag, og I dag blir han altså statsminister I Storbritannia. Det skjer etter at den utgående statsministeren Keir Starmer har holdt sin avskedstale I Downing Street, og deretter søkt avsked på Buckingham Palace hos kong Charles. Og så skal Andy Burnham også treffe kongen og få jobben, før han holder da sin innsettelsestale I Downing Street. Og så det bare å gyve løs på de mange store oppgavene som venter, og den aller første sannsynligvis da å danne en ny regjering.
2: Hvem britannes nye statsminister, Gry?
4: Ja, altså Andy Burnham jo en mangeårig traver I Labour-partiet. Han har vært minister I tidligere regjeringer, tilbake I Gordon Browns tid. Han har de siste årene vært ordfører I Stor-Manchester og en populær sådan. Kongen av Nord har han liksom fått tilnavnet da, I den forbindelse. Han har prøvd å bli leder av Labour-partiet to ganger før uten å lykkes med det, men alle gode ting tre, det noe som heter. Nå han leder av Labour, og nå blir han statsminister I Storbritannia.
2: Ja, men veien til denne statsministerposten ble jo spesiell for Burnham for noen vek siden. Var ikke han en gang medlem av parlamentet, som jo en forutsetning for å bli statsminister?
4: Det et krav I det britiske systemet, så han måtte finne seg en valgkrets, rett og slett, og et ledig mandat I parlamentet. Og da var det en som på en måte offret seg, som trakk seg for at man skulle ha et valg I den valgkretsen. Det Makerfield. Det en valgkrets hvor Reform UK har gjort det veldig bra og gjorde det ekstremt bra I lokalvalget som var rett før dette suppleringsvalget til parlamentet. Men Andy Burnham vant da denne kretsen og ganske så solid. Så han ses jo på som en person som kan hamle opp med det som for Labour den store utfordreren I britisk politikk, nemlig høyrepopulistiske Reform UK.
2: Ja, dette partiet har jo dominert brittisk politikk, både lokalval og I meningsmålinger over lang tid. Hvordan skal Burnham demme opp for reform?
4: Ja, det jo det store spørsmålet. Reform UK har jo eksistert en stund og gjorde det ganske bra I det forrige parlamentsvalget da Labour og Keir Starmer da vant valget, men det var først etterpå at de virkelig skjøt I taket på meningsmålingene og har dominert der I de siste par årene, og det jo mye av årsaken til at Labour har vært misfornøyd med Keir Starmer, at ikke Labour har gjort det bedre på meningsmålingene, og at man frykter at Reform UK skal gjøre et brakvalg og vinne neste parlamentsvalg. Da. Så det blir jo en stor oppgave for Andy Burnham å hamle opp med det partiet. Og ja, hvordan skal han klare det? Det han snakker om disse områdene av Storbritannia som har vært glemt I mange år, tidligere industrisamfunn, hvor det stor nød og stor misnøye, og hvor Reform UK vinner mange stemmer. Han snakker om å resentralisere disse reindustrialisere disse deindustrialiserte områdene, og også desentralisere politikken. Han har blant annet sagt at han vil lage et eget Downing Street I Manchester, altså en egen liksom, distriktsversjon da, av Downing Street også, og spre makta ut I landet, for dermed å få kortere vei da, til disse menneskene som kanskje føler seg aller mest frustrert over hvordan den britiske politikken har vært de siste årene.
2: Brannslokkinga I Krokstadelva kommer til å pågå I 10 døgn fremover, mener brannvesenet, som enda ikke har kontroll på brannen. Britene får ny statsminister. Andy Burnham blir formelt utnevnt I dag. Og Spania verdensmester I fotball I natt, mens president Trump ble møtt med pisk på konsert da han skulle overrekke troféen. Velkommen til NRK Nyheter klokka 10. Slokkinga I Krokstadelva kommer til å gå for seg over flere dager. Operasjonsleder Ståle Fuglås I Sør-Øst politidistrikt sier til VG at brannvesenet ser for seg slokkeinnsats I 10 døgn til. Vaktleder hos brannvesenet, Eirik Smitsrud, forteller til VG at det I løpet av natta har blitt slokket 8-10 mindre punkt inne I bostadområdet, og I ytterkanten av skogbrann. Brannvesenet har plassert ut vassspreiere som et forebyggende tiltak og patruljerer kontinuerlig med mannskap, droner og helikopter. Fotball-VM nå. Det ble både spansk triumf og pipekonsert mot president Trump I natt. Spania altså verdensmester I fotball etter at de slo Argentina I en intens finale. Mens Argentinas Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve det gyllene troféet. Torres, som vi så her, sto for den avgjørende skåringen I det 101. Minutt I en kamp. Spania dominerte fullstendig. Argentina spiller den siste delen av kampen med 10 mann etter at Enzo Fernandez ble utvist med sitt andre gule kort. Spania gikk altså helt av hengselene etter at de slo Argentina 1-0 og ble verdensmestre I fotball. I Madrid ble gatene fylte med folk I ekstas.
5: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det I gatene da det ble klart at landet ble verdensmestre. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget I ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente.
14: Jeg var 8 år sist vi vant. Jeg har sett alle Spanias kamper. Dette det største noensinne. Lenge leve Spania. Vi verdensmestre.
5: Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent.
14: Ja, det var vanskelig. Ballen ville bare ikke inn, men det gikk, og Spania vant.
5: Å Også utenfor stadion I New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var I ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark.
14: Jeg var nervøs og ville ikke ha straffekonkurranse. De fortjente å vinne. Det var det beste laget. Sorry, Messi og Argentina. Spania best.
5: Feiringen har pågått utover I morgentimene I hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
2: Ja, reporter her, Petter Grimnes. Ja, det mye å diskutere rundt denne kampen, både på og utenfor banen, Bengt Eriksen. La oss begynne med fotballen. Det var det beste laget som vann I natt.
7: Ja, så definitivt. De eide finalen mot regjerende verdensmester Argentina. Ikke bare det, de tok jo brodden av forrige VMs finalist, også Frankrike. De liksom bedøvd begge de to beste lagene. Det jo noe med at de skal kontrollere kamper, sånn som Spania gjør nå, så hjelper det fortsatt. Rodri, som står I motorrommet til Spania, kapteinen, altså majesteten, han ser ut som en matador og dikterer hele spillet. Og så maler den bare Argentina I filler, så det en fullverdig verdensmester I Spania.
2: Ja, men det tok sin tid før vi fikk den skåringen som vi ser her. Det var jo utholdelig hvor mange sjanser de hadde I en periode uten å få ballen I mål.
7: Ja, men det de veldig vant med, så de holder tålmodighet. De mister ikke hodet, de maler bare på, for de vet at de kommer til å få sjanse på sjanse. Fikk de en skåring som ble annullert, feilaktig I min bok, men sånn ble det nå. Men det at de ikke lar seg affisere av til dels litt mer og mer rampete opptreden fra argentinerne også, som har et voldsomt flott konkurranseinstinkt, men I går så bikket det over til å bli litt bølleopptreden, og det holdt også spanjolene seg for gode til å være på.
2: Ja, det var en del som reagerte litt på akkurat det med hvor brutalt det framstod underveis.
7: Ja, ja. Paredes, som da veldig aktuell etter kampen, han kom inn og dunket jo til Rodri et par ganger, og skulle være litt sånn busemann, og det åpenbart da, for å sette spanjolene ut av humør, fordi de satt og kontrollerte kampen, og det var ingen mulighet for Argentina. Det var nesten ingen sjanser, og det litt rart å si det med Messi på laget.
2: Ja, Messi. 39 år gammel, tapte nå, vann forrige gang. Var dette det siste VM hans?
7: Trolig, med 39, 43 neste gang eventuelt, men nå så han jo ut som 29 da. Og flere fotballspillere spiller jo lenger og lenger, det god fysisk ivaretakelse av gutta, så spørs du på lysten, men han ser jo ut som han har lyst til å spille fotballkamp rett etter at han har spilt fotballkamp fortsatt, denne mannen som har vunnet absolutt alt.
2: Ja, sterkt preget ser vi av disse bilder. Han den største vi har sett?
7: Ja, jeg vokste opp med Pelé, så kom Maradona, men Messi tar kaka, rett og slett.
2: Så skal vi se at VM-finalen også tidvis ble en underlig seanse. Her ser vi president Trump på vei inn for å overrekke troféet. Han ble møtt med pipekonsert. Og da troféet var overrakt, ble presidenten stående igjen blant feirende spanjoler. Og før det, I pausen, dukket Haaland og de norske tilskuerne opp med roing, som ble del av et stjernespekka pauseshow.
15: Hvem med Petshov var med og rodde da klipp fra Norges seier over Brasil I åttedelsfinale ble vist? Men det hele startet med Madonna, som kjørte bil med fotballikonene Ronaldinho og Ronaldo. Og deretter kom stjernene.

0: Tilsammen ble pausen på 28 minutter langt over de vanlige 15.
1: Det var en stjernespekka seanse, men Bengt Eriksen, ja. Hva tenker du om dette i fotball-VM?
2: Nei, det tenker jeg. Altså, VM-finalen skal spille hovedrollen i både etter frokost, lunsj, middag, og her blir jo VM-kampen, eller VM-finalen som så da, nesten et vedheng til et show, proppfullt av en masse kjendiser som skal pynte seg i glansen. Ja da, Muppet Show, men, og artig å si at vi rodde også, men dessuten, det brukte 27 minutter på den pausen, og da tenker jeg, har vi fått en pause i første omgang, har vi fått en pause i annen, så får vi en halvtimes pause i midten, da blir VM-finalen dyttet bakover i køen, og det har den jo alldeles ikke gjort seg fortjent til.
1: Nei, det var et spesiell seanse. Rent sportslig, dette, du sier at det blir nesten en halvtimes pause midt i der. Hva gjør det noe med fotballen og kvaliteten?
2: Ja, det gjør jo det. Hvis vi går litt tilbake i tid, så var jo dommeren best når han ikke syntes, så det var for å ha flyt og rytme i spillet, og her får vi jo en rekke rytme- og flytbrudd ved at det er pause før pausen, og etter pausen før kampen er slutt, og i tillegg da en halvtimes langt show i midten er med pause, og det gjør at det blir veldig mange brudd, det er det ingen som liker som spiller fotball, eller som er trenere, og jeg tror ikke publikum heller liker det, for de har jo strengt at de ikke kommet og sett på alle de som skal synge her, de har kommet for å se på en VM-finale i fotball. Før var det et kvarters pause, en pølse i lompe, og så gikk vi videre, og det spilte hovedretten, eller fikk være hovedretten. Nå er det ikke sånn lenger, nå er det Shakira og alle andre som har tatt over.
1: Ja, her ser vi Shakira, vi så Justin Bieber og så videre. Vi må ikke bli for puritanske heller, vel?
2: Neida, og vi skal ha show, men det gjør jo at dette fotballen, ja igjen, blir sånn vedheng til hele showet her, og det skal jo spille hovedrollen.
1: Ja, her er vi da etter kampslutt feirende Spaniola. Vi så at Trump ble hengende igjen der litt, sånn at han fikk være med på bildet akkurat når seierstrofeet skulle løftes. Det var vel heller ikke helt etter boka.
2: Neida, men det blir jo plumpt hver gang han viser seg. Det er jo ikke sånn at solen står opp bare for å skinne på han, men det er vel en innbildning, og den buingen tar vel han som fake news, og at det var egentlig bare jubel og vill glede da han kom ut på der. Men kleint blir jo ikke som, men jeg tror vel egentlig de spanske her anført av Rodri da bare trekker på skuldrene. Vi er verdensmestre, han kan, du får gjøre det. Du forstår hvor du vil.
1: Det ser nesten ut som det kommer for å liksom geleide han litt uten. Nei da, han blir stående. Og trass i at Argentina tapte VM-finalen i går kveld, ble det en ellevill feiring av landslaget gatelangs i Buenos Aires i natt. Tusenvis samlet seg i sentrum av den argentinske hovedstaden. Det oppstod også etter hvert kaotiske scener og kom til sammenstøyt mellom supporterer og politi. Minst 15 personer er pågripne og 3 personer skadde etter feiringen i natt. Så skal vi se at New York-ordfører Soran Mamdani truer med å arrestere statsministeren i Israel, Benjamin Netanyahu, dersom han vitjer byen. Leirer fra hele verden samlet seg i september i New York under hovedforsamlingen til FN, dersom Netanyahu eller den russiske presidenten Vladimir Putin møter opp, vurderer altså New York-ordføreren å beordre de pågripne. Mamdani viser til at den internasjonale straffedomstolen i Haag har arrestordre på Netanyahu. Tidligere i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Angrepet skal være gjennomførte som følge av tapet av 3 amerikanske soldater, ifølge president Donald Trump. Dette er 9. døgnet på rad med amerikanske angrep mot Iran. I natt har også Iran angrepet amerikanske mål i Kuwait, et amerikansk radaranlegg, et lager for utstyr, flydeler og en hangar for droner ved Ali al-Salem-basen skal være ødelagde, ifølge den iranske revolusjonsgarden. Ja, hovedlærer ved krigsskolen, Sebastian Langvar. Hvor sterkt er Iran nå etter flere måneder med krig?
3: Ja, vi kan dele dette i vilje og evne, og når det gjelder viljesiden, så er de ekstremt sterke. De har vist, og dette er jo eksistensielt for dem, så de har vist at det er ingen grense på hva de er villige til å gjøre for å holde seg ved makten. Når det gjelder evne, så har de fortsatt betraktelige våpenlagre. Vi ser de bruker både ballistiske missiler i disse angrepene, det har de noe av, og et stort antall angrepsdroner. Så de har fortsatt et stort arsenal.
1: Så har det jo vår en våpenkvile som til dels har fungert over en viss tid. Hvordan har Iran brukt den?
3: Det har de brukt på veldig mange måter. De har gravd ut underjordiske lagre hvor missilene har vært begravd etter amerikanske angrep. De har tatt imot forsyninger, særlig fra Kina, både med elektronikk og rakettdrivstoff, og bygget opp der. Og så har de også hatt mye fokus på å frakte enklere våpen til spesielt Hezbollah og Shia-militsene for å hindre at kamphandlinger i andre sektorer av krigen stabiliserer seg.
1: Har Iran militære muskler til å slå tilbake mot amerikanerne?
3: Det har de, og særlig den forstand at dette er en asymmetrisk krig, som jeg var litt inne på. For Iran så er dette eksistensielt. De er villige til å holde ut så lenge det kreves, og de er villige til å gjøre hva det kreves, mens for den andre parten i denne krigen, så er det, selv om det er viktig for dem, så er det ikke like viktig som for Iran, og derfor kan Iran slå fra seg med færre våpen, enklere våpen.
1: Ja, holde ut så lenge det kreves. Hva innebærer det? Kan de holde ut i måneder, år?
3: Absolutt. Hvert fall i måneder. Det kan de gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system. Det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå vil de sannsynligvis holde ut lenge.
1: Så er det flere stormakter i verden, Kina. Hva interesser har de inn i dette?
3: I kjernen så er dette fra Kinas side mest sannsynlig en veldig realpolitisk, min fiendes fiende er min venn, de ønsker ikke at USA skal bli dominerende i Midtøsten, og der er Iran deres sterkeste og mest sentrale regionale aktør. Så de ønsker ikke at Iran skal falle.
1: Prisen på nordsjøolje steg til sitt høgste nivå på nær en måned i morgentimene i dag. Oppgangen var på rundt $2, og den enda på $89 fatet da handelen åpna natt til i dag. Prisøken kommer etter at USA natt til i dag gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran for altså 9. natt på rad. Så skal vi se at FIFA-president Gianni Infantino har tilbrakt mye tid i lufta i det som har vært VM-historias mest spredde sluttspill noen gang. Infantino har beveget seg mellom 3 land, 16 byer og 4 tidssoner. Nyhetsbyrået Associated Press har analysert flyloggene og forteller at FIFA-presidenten har vært på 44 kamper under mesterskapen. Han har gjennomført flere flyginger på samme dag, tilbrakt nesten 100 timer i lufta og flydd nesten 96 000 kilometer. Analysen viser at Infantino har flydd langt nok til å runde planeten nesten 2,5 gang. Kronprins Haakon blir 53 år i dag. Han legger bak seg nok et krevende år som i stor grad har handlet om kronprinsessas helse, fortid og sånn. Den siste tida har han vært med på folkefesten under VM-heltene sine bragder, både på kamp i garderoben og med roing på Slottsplassen. I går besøkte kronprinsen Krokstadelva i forbindelse med storbrann der, og ifølge kommunikasjonsdirektøren ved Slottet blir kronprinsen sin bursdag feiret privat.
4: Så skal de redde meg.
5: Jeg har med støvler nå, og det er nesten opp i knærne.
6: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skumlukt.
4: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi! Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja.
7: Det skulle bare mangle.
8: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Ole Kristian Alsaker, du står ved brannstaten. Hva er status nå?
9: Her er det fortsatt stor aktivitet. Vi har snakket med brannvesenet nå i morgentimene, som sier at de har passet på branntomta nå i natt. Vi har også snakket med Heimevernet, som er ansvarlig for overvåkning her, og brannvesenet sier at det har vært en rolig natt, men de har i enkelte tilfeller rykket inn der det har vært små opplysninger oppe i feltet. Vi ser det ryker fortsatt fra noen av husene, de nedbrente husene, så brannfaren her er altså ikke over. Vi har hørt i går fra nødetatene at de har god kontroll over brannen, men den er altså ikke offisielt under kontroll. Noe av det som er årsaken er at det fortsatt er varmt i bakken. Og vi vet i går så ventet de mye av jorden for å komme ned i ulmebrannene som er under bakken. Og vi vet at nødetatene skal ta en ny vurdering av situasjonen nå i morgentimene.
1: Ja, disse formuleringene er jo sikkert litt krevende, men du er jo inne på det. Men altså, hva innebærer det at den ikke har kontroll?
9: Altså det de sier er at på grunn av sånne ulmebranner og fordi at det er varmt i jorden, så kan i verste tilfelle brann blusse opp igjen ved at glør blir tatt av vinden. Været har jo vært veldig, spilt en stor rolle i denne brannen. Det var veldig varmt her på fredag, som vi vet, når brannen brøt ut over 30 grader, så fikk brannvesenet hjelp av været i løpet av helgen. Det regnet og det var kaldt, men det var også vind som gjorde til at brannen også kunne spre seg. I dag er det varmt igjen her. Temperaturen, eller det er vel fortsatt bare en 12-13 grader, men det skal gå opp til en 20 grader i dag, og det er solskinn og vindstille. Så alt dette til sammen betyr altså at brannfaren ikke er over, men de vil gjøre en ny vurdering nå i morgentimene.
1: Hva er situasjonen nå for alle de som fremleis er evakuert, Ole Kristian?
9: Det er altså over 400 evakuert fra Krokstadelva. De er innlogert, mange av de, på hoteller i Drammen. Vi vet over 280 er innlogert på hoteller, og mange andre er innlogert hos venner og familie. Vi har hørt fra politiet at de som har boliger som ikke er brent ned, men som fortsatt er evakuerte, skal etter hvert få lov å komme tilbake til sine boliger. Politiet og myndighetene her, kommunen, vil ha møter for beboere om det utover dagen. Men for mange andre, for de som har mistet boligene sine, så er det jo forsikring som nå er viktig. Og jeg har fått med meg Therese Hofstad Nilsen fra Fremtind Forsikring. Og kan du si litt om hvor mange det er personer det dreier seg om som dere nå hjelper?
10: Per i går klokken 14.30 hadde vi fått meldt 40 skader på hus, eller altså bygninger, og 60 saker på innbo. Så det er status per nå.
9: Kan du si noe om det totale økonomiske omfanget av denne katastrofebrannen?
10: Det er litt tidlig i prosessen å si, men når vi ser oss rundt, så må vi bare regne med at dette blir betydelige kostnader.
9: Hva er det som dekkes umiddelbart? Hva har dere gjort i altså de første dagene nå for at beboerne her skal få det bedre?
10: Dette er jo kanskje, jeg blir jo helt rørt av å stå her, men kanskje det mest alvorlige traumet menneske kan oppleve. Så det er så viktig for oss i fremtiden å være virkelig tett på kunden. Så allerede fra lørdag var vi fysisk til stede i Drammen og kunne bistå med å utbetale økonomisk førstehjelp. Folk har jo ikke noen ting igjen.
1: Ja, I dag får Storbritannia ny statsminister. Andy Burnham vil bli utnevnt I formiddag og dermed avløse Keir Starmer. Starmer skal møte kong Charles I Buckingham Palace og formelt meddele at han går av. Etter det vil kongen be den nye Labour-leieren om å overta. Vi skal høre hva Burnham sa da han ble valgt til ny partileder.
7: I will work relentlessly. Jeg vil arbeide utrettelig for å bygge en kultur der Labour står samlet som et lag. For endring begynner med oss. Vi kan ikke bekjempe Storbritannias nye høyreside, dersom vi blir fortært av interne stridigheter og trekker I ulike retninger. Det en form for selvopptatthet som først og fremst rammer dem som trenger Labour mest. Kampen for å utrydde dette og den giftige kulturen med lekkasjer og maktkamp vil kjennetegne mitt lederskap.
1: Da så talen for et par dager siden da han ble leder av Labour. I dag skal han bli statsminister Gry Blekastad Almås. Hvordan skal dette foregå?
11: Ja, det var på fredag. I dag det mandag, og I dag blir han altså statsminister I Storbritannia. Det skjer etter at den utgående statsministeren Keir Starmer har holdt sin avskedstale I Downing Street, og deretter søkt avsked på Buckingham Palace hos kong Charles. Og så skal Andy Burnham også treffe kongen og få jobben, før han holder da sin innsettelsestale I Downing Street. Og så det bare å gyve løs på de mange store oppgavene som venter, og den aller første sannsynligvis da å danne en ny regjering.
1: Hvem britannes nye statsminister, Gry?
11: Ja, altså Andy Burnham jo en mangeårig traver I Labour-partiet. Han har vært minister I tidligere regjeringer, tilbake I Gordon Browns tid. Han har de siste årene vært ordfører I Stor-Manchester og en populær sådan. Kongen av Nord har han liksom fått tilnavnet da, I den forbindelse. Han har prøvd å bli leder av Labour-partiet to ganger før uten å lykkes med det, men alle gode ting tre, det noe som heter. Nå han leder av Labour, og nå blir han statsminister I Storbritannia.
1: Ja, men veien til denne statsministerposten ble jo spesiell for Burnham for noen vek siden. Var ikke han en gang medlem av parlamentet, som jo en forutsetning for å bli statsminister?
11: Det et krav I det britiske systemet, så han måtte finne seg en valgkrets, rett og slett, og et ledig mandat I parlamentet. Og da var det en som på en måte offret seg, som trakk seg for at man skulle ha et valg I den valgkretsen. Det Makerfield. Det en valgkrets hvor Reform UK har gjort det veldig bra og gjorde det ekstremt bra I lokalvalget som var rett før dette suppleringsvalget til parlamentet. Men Andy Burnham vant da denne kretsen og ganske så solid. Så han ses jo på som en person som kan hamle opp med det som for Labour den store utfordreren I britisk politikk, nemlig høyrepopulistiske Reform UK.
1: Ja, dette partiet har jo dominert brittisk politikk, både lokalval og I meningsmålinger over lang tid. Hvordan skal Burnham demme opp for reform?
11: Ja, det jo det store spørsmålet. Reform UK har jo eksistert en stund og gjorde det ganske bra I det forrige parlamentsvalget da Labour og Keir Starmer da, vant valget, men det var først etterpå at de virkelig skjøt I taket på meningsmålingene og har dominert der I de siste par årene. Og det jo mye av årsaken til at Labour har vært misfornøyd med Keir Starmer, at ikke Labour har gjort det bedre på meningsmålingene, og at man frykter at Reform UK skal gjøre et brakvalg og vinne neste parlamentsvalg. Da. Så det blir jo en stor oppgave for Andy Burnham å hamle opp med det partiet. Og ja, hvordan skal han klare det? Det han snakker om disse områdene av Storbritannia som har vært glemt I mange år. Tidligere industrisamfunn, hvor hvor det stor nød og stor missnøye, og hvor Reform UK vinner mange stemmer. Han snakker om å resentralisere disse desentraliserte, nei, unnskyld, reindustrialisere disse deindustrialiserte områdene, og også desentralisere politikken. Han har blant annet sagt at han vil lage et eget Downing Street I Manchester, altså en egen liksom, distriktsversjon da, av Downing Street også, og spre makta ut I landet, for dermed å få kortere vei da, til disse menneskene som kanskje føler seg aller mest frustrert over hvordan den britiske politikken har vært de siste årene.
1: Brannslukkinga I Krokstadelva kommer til å pågå I 10 døgn fremover, mener brannvesenet, som enda ikke har kontroll på brannen. Britene får ny statsminister. Andy Burnham blir formelt utnevnt I dag.

0: sitt andre gule kort. Spania gikk altså helt av hengselene etter at de slo Argentina 1-0 og ble verdensmestere i fotball. I Madrid ble gatene fylt med folk i ekstase.
1: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det i gatene da det ble klart at landet ble verdensmestere. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget i ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente.
2: Det var 8 år sist vi vant. Jeg har sett alle Spanias kamper. Dette er det største noensinne. Lenge leve Spania. Vi er verdensmestre.
1: Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent.
2: Ja, det var vanskelig. Ballen ville bare ikke inn, men det gikk, og Spania vant.
1: Også utenfor stadion i New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var i ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark.
2: Jeg var nervøs og ville ikke ha straffekonkurranse. De fortjente å vinne. Det var det beste laget. Sorry, Messi og Argentina. Spania er best.
1: Feiringen har pågått utover i morgentimene i hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
0: Ja, reporter her, Petter Grimnes. Ja, det er mye å diskutere rundt denne kampen, både på og utenfor banen, Bengt Eriksen. La oss begynne med fotballen. Det var det beste laget som vann i natt.
3: Ja, så definitivt. De eide finalen mot regjerende verdensmester Argentina. Ikke bare det, de tok jo brodden av forrige VMs finalist, også Frankrike. De liksom bedøvd begge de to beste lagene. Det er jo noe med at de skal du kontrollere kamper, sånn som Spania gjør nå, så hjelper det fortsatt. Rodri, som står i motorrommet til Spania, kapteinen, altså majesteten, han ser ut som en matador og dikterer hele spillet. Og så maler de bare Argentina i filler, så det er en fullverdig verdensmester i Spania.
0: Ja, men det tok sin tid før vi fikk den skåringen som vi ser her. Det var jo utholdelig hvor mange sjanser de hadde i en periode uten å få ballen i mål.
3: Ja, men det er de veldig vant med, så de holder tålmodighet. De mister ikke hodet, de maler bare på, for de vet at de kommer til å få sjanse på sjanse. Fikk de en skåring som ble annullert, feilaktig i min bok, men sånn ble det nå. Men det at de ikke lar seg affisere av til dels litt mer og mer rampet opptreden fra argentinerne også, som har et voldsomt flott konkurranseinstinkt, men i går så bikket det over til å bli litt bølleopptreden, og det holdt også spanjolene seg for gode til å være på.
0: Ja, det var en del som reagerte litt på akkurat det med hvor brutalt det framstod underveis.
3: Ja, ja, og Paredes, som da er veldig aktuell etter kampen, men han kom jo inn og dunket jo til Rodri et par ganger, og var, altså, skulle være litt sånn busemann, og det er åpenbart da, for å sette spanjolene ut av humør, fordi de satt og kontrollerte kampen, og det var ingen mulighet for Argentina. Det var nesten ingen sjanser, og det er litt rart å si det med Messi på laget.
0: Ja, Messi, 39 år gammel, tapte nå, vann forrige gang. Var dette det siste VM hans?
3: Trolig, med 39, 43 neste gang eventuelt, men nå så han jo ut som 29 da. Flere fotballspillere spiller jo lenger og lenger, der god fysisk ivaretakelse av gutta, så spørs du på lysten, og men han ser jo ut som han har lyst til å spille fotballkamp rett etter han har spilt fotballkamp fortsatt, denne mannen som har vunnet absolutt alt.
0: Ja, sterkt preget ser vi av disse bilder. Er han den største vi har sett?
3: Ja, vi kan, jeg vokste opp med Pelé, så kom Maradona, men Messi tar kaka, rett og slett.
0: Så skal vi se at VM-finalen også tidvis ble en underlig seanse. Her ser vi president Trump på vei inn for å overrekke troféet. Han ble møtt med pipekonsert. Og da troféet var overrakt, ble presidenten stående igjen blant feirende spanjoler. Og før det, i pausen, dukket Haaland og de norske tilskuerne opp med roing, som ble del av et stjerne

0: spekka pauseshow.
1: Hvem med Petshow var med og rodde da klipp fra Norges seier over Brasil I åttedelsfinale ble vist? Men det hele startet med Madonna, som kjørte bil med fotballikonene Ronaldinho og Ronaldo. Og deretter kom stjernene på

0: Tilsammen ble pausen på 28 minutter langt over de vanlige 15.
1: Det var en stjernespekka seanse, men Bengt Eriksen, ja. Hva tenker du om dette i fotball-VM?
2: Nei, det tenker jeg. Altså, VM-finalen skal spille hovedrollen både etter frokost, lunsj, middag, og her blir jo VM-kampen, eller VM-finalen som så da, nesten et vedheng til et show, proppfullt av en masse kjendiser som skal pynte seg i glansen. Ja da, Muppet Show, men, og artig å si at vi rodde oss om, men dessuten, det brukte 27 minutter på den pausen, og da tenker jeg, har vi fått en pause i første omgang, har vi fått en pause i annen, så får vi en halvtimes pause i midten. Da blir VM-finalen dyttet bakover i køen, og det har den jo alldeles ikke gjort seg fortjent til.
1: Nei, det var et spesielt seanse. Rent sportslig, dette, du sier at det blir nesten en halvtimes pause midt i der. Hva gjør det noe med fotballen og kvaliteten?
2: Ja, det gjør jo det. Hvis vi går litt tilbake i tid, så var jo dommeren best når han ikke syntes, og det var for å ha flyt og rytme i spillet, og her får vi jo en rekke rytme- og flytbrudd ved at det er pause før pausen, og etter pausen før kampen er slutt, og i tillegg da en halvtimes langt show i midten der med pause, og det gjør at det blir veldig mange brudd. Det er det ingen som liker som spiller fotball, eller som er trenere, og jeg tror ikke publikum heller liker det, for de har jo strengt at de ikke kommer til å sette på alle de som skal synge her, de har kommet for å se på en VM-finale i fotball. Før var det et kvarters pause, en pølse i lompe, og så gikk vi videre, og det spilte hovedretten, eller fikk være hovedretten. Nå er det ikke sånn lenger, nå er det Shakira og alle andre som har tatt over.
1: Ja, her ser vi Shakira, vi så Justin Bieber og så videre. Vi må ikke bli for puritanske heller, vel?
2: Neida, neida, og vi skal, nei, vi skal ha show, men, det gjør jo at dette fotballen, ja, igjen, blir sånn vedheng til hele showet her, og det skal jo spille hovedrollen.
1: Ja, her er vi da etter kampslutt feirende spanjoler. Vi så at Trump ble hengende igjen der litt, sånn at han fikk være med på bildet akkurat når seierstrofeet skulle løftes. Det var vel heller ikke helt etter boka.
2: Neida, men det blir jo plomt hver gang han viser seg. Det er jo ikke sånn at solen står opp bare for å skinne på han, men det er vel en innbildning, og den buinga tar vel han som fake news, og at det var egentlig bare jubel og vill glede da han kom ut på der. Men kleint blir jo okke som, men jeg tror vel egentlig de spanske her anført av Rodri da bare trekker på skuldrene. Vi er verdensmestere, han kan, du får gjøre, du forstår hvor du vil.
1: Det ser nesten ut som det er tjent for å liksom geleide han litt ut.
2: Nei da,
1: han blir stående. Og trass i at Argentina tapte VM-finalen i går kveld, ble det en ellevill feiring av landslaget gatelangs i Buenos Aires i natt. Tusenvis samlet seg i sentrum av den argentinske hovedstaden. Det oppstod også etter hvert kaotiske scener og kom til sammenstøyt mellom supporterer og politi. Minst 15 personer er pågripne og 3 personer skadde etter feiringa i natt. Så skal vi se at New York-ordfører Soran Mamdani truer med å arrestere statsministeren i Israel, Benjamin Netanyahu, dersom han vitjer byen. Leder fra hele verden samlet seg i september i New York under hovedforsamlingen til FN, dersom Netanyahu eller den russiske presidenten Vladimir Putin møter opp, vurderer altså New York-ordføreren å beordre de pågripne. Mamdani viser til at den internasjonale straffedomstolen i Haag har arrestordre på Netanyahu. Tidligere i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Angrepet skal være gjennomført som følge av tapet av 3 amerikanske soldater, ifølge president Donald Trump. Dette er 9. døgnet på rad med amerikanske angrep mot Iran. I natt har også Iran angrepet amerikanske mål i Kuwait, et amerikansk radaranlegg, et lager for utstyr, flydeler og en hangar for droner ved Ali al-Salem-basen skal være ødelagde ifølge den iranske revolusjonsgarden. Ja, hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvar. Hvor sterkt er Iran nå etter flere måneder med krig?
3: Ja, vi kan dele dette i vilje og evne, og når det gjelder viljesiden, så er de ekstremt sterke. De har vist, og dette er jo eksistensielt for dem, så de har vist at det er ingen grense på hva de er villige til å gjøre for å holde seg ved vakten. Når det er evne, så har de fortsatt betraktelige våpenlagre. Vi ser de bruker både ballistiske missiler i disse angrepene, det har de noe av, og et stort antall angrepsdroner. Så de har fortsatt et stort arsenal.
1: Så har det jo vært en våpenkvile som til dels har fungert over en viss tid. Hvordan har Iran brukt den?
3: Det har de brukt på veldig mange måter. De har gravd ut underjordiske lagre hvor missilene har vært begravd etter det amerikanske angrep. De har tatt imot forsyninger, særlig fra Kina, både med elektronikk og rakettdrivstoff, og bygget opp der. Og så har de også hatt mye fokus på å frakte enklere våpen til spesielt Hezbollah og Shia-militsene for å hindre at kamphandlinger i andre sektorer av krigen stabiliserer seg.
1: Har Iran militære muskler til å slå tilbake mot amerikanerne?
3: Det har de, og særlig den forstand at dette er en asymmetrisk krig, som jeg var litt inne på. For Iran så er dette eksistensielt. De er villige til å holde ut så lenge det kreves, og de er villige til å gjøre hva det kreves, mens for den andre parten i denne krigen, så er det, selv om det er viktig for dem, så er det ikke like viktig som for Iran, og derfor kan Iran slå fra seg med færre våpen, enklere våpen.
1: Ja, holde ut så lenge det kreves. Hva innebærer det? Kan de holde ut i måneder, år?
3: Absolutt. Hvert fall i måneder. Det kan de gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur, og det som gjør at du begynner å true regimet som system, det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå, vil de sannsynligvis holde ut lenge.
1: Så er det flere stormakter i verden av Kina. Hva interesser har lei inn i dette?
3: I kjernen så er dette fra Kinas side mest sannsynlig en veldig realpolitisk, min fiendes fiende er min venn, de ønsker ikke at USA skal bli dominerende i Midtøsten, og der er Iran deres sterkeste og mest sentrale regionale aktør. Så de ønsker ikke at Iran skal falle.
1: Prisen på nordsjøolje steg til sitt høyeste nivå på nær en måned i morgentimene i dag. Oppgangen var på rundt $2, og den enda på $89 fatet, da handelen åpna natt til i dag. Prisøken kommer etter at USA natt til i dag gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran, for altså 9. natt på rad. Slokkinga i Krokstadelva kommer til å gå for seg over flere dager. Operasjonsleder Ståle Fuglås i Sør-Øst politidistrikt sier til VG at brannvesenet ser for seg slokkeinnsats i 10 døgn til. Vaktleder hos brannvesenet, Eirik Smitsrud, forteller til VG at det i løpet av natta har blitt slokket 8-10 mindre punkt inne i bostadområdet og i ytterkanten av skogbrann. Brannvesenet har plassert ut vassspreiere som et forebyggende tiltak, og patruljerer kontinuerlig med mannskap, droner og helikopter. Ole Kristian Alsaker, du står ved brannstaten. Hva er status nå?
4: Her er det fortsatt stor aktivitet. Vi har snakket med brannvesenet nå i morgentimene, som sier at de har passet på branntomta nå i natt. Vi har også snakket med Heimevernet, som er ansvarlig for overvåkning her, og brannvesenet sier at det har vært en rolig natt, men de har i enkelte tilfeller rykket inn der det har vært små opplysninger oppe i feltet. Vi ser det ryker fortsatt fra noen av husene, de nedbrente husene, så brannfaren her er altså ikke over. Vi har hørt i går fra nødetatene at de har god kontroll over brannen, men den er altså ikke offisielt under kontroll. Noe av det som er årsaken er at det fortsatt er varmt i bakken, og vi vet i går så ventet de mye av jorden for å komme ned i ulmebrannene som er under bakken. Og vi vet at nødetatene skal ta en ny vurdering av situasjonen nå i morgentimene.
1: Ja, disse formuleringene er jo sikkert litt krevende, men du er jo inne på det, men altså, hva innebærer det at den ikke har kontroll?
4: Altså det de sier er at på grunn av sånne ulmebranner og fordi at det er varmt i jorden, så kan i verste tilfelle brann blusse opp igjen ved at glør blir tatt av vinden. Været har jo vært veldig, har gjort en stor, spilt en stor rolle i denne brannen. Det var veldig varmt her på fredag, som vi vet, når brannen brøt ut over 30 grader, så fikk brannvesenet hjelp av været i løpet av helgen. Det regnet og det var kaldt, men det var også vind som gjorde til at brann også kunne spre seg. I dag er det varmt igjen her. Temperaturen, eller det er vel fortsatt bare en 12-13 grader, men det skal gå opp til en 20 grader i dag, og det er solskinn og vindstille. Så alt dette til sammen betyr altså at brannfaren ikke er over, men de vil gjøre en ny vurdering nå i morgentimene.
1: Hva er situasjonen nå for alle de som fremleis er evakuert, Ole Kristian?
4: Det er altså over 400 evakuert fra Krokstadelva. De er innlogert, mange av de på hoteller i Drammen. Vi vet over 280 er innlogert på hoteller, og mange andre er innlogert hos venner og familie. Vi har hørt fra politiet at de som har boliger som ikke er brent ned, men som fortsatt er evakuerte, skal etter hvert få lov å komme tilbake til sine boliger. Politiet og myndighetene her, kommunen, vil ha møter for beboere om det utover dagen. Men for mange andre, for de som har mistet boligene sine, så er det jo forsikring som nå er viktig. Og jeg har fått med meg Therese Hofstad Nilsen fra Fremtind Forsikring. Og kan du si litt om hvor mange det er personer det dreier seg om som dere nå hjelper?
5: Her i går klokken 14.30 hadde vi fått meldt 40 skader på hus, eller altså bygninger, og 60 saker på innbo. Så det er status per nå.
4: Kan du si noe om det totale økonomiske omfanget av denne katastrofebrannen?
5: Det er litt tidlig i prosessen å si, men når vi ser oss rundt, så må vi bare regne med at dette blir betydelige kostnader.
4: Hva er det som dekkes umiddelbart? Hva har dere gjort i altså de første dagene nå for at beboerne her skal få det bedre?
5: Dette er jo kanskje, jeg blir jo helt rørt av å stå her, men kanskje det mest alvorlige traumet menneske kan oppleve. Så det er så viktig for oss i fremtiden å være virkelig tett på kunden. Så allerede fra lørdag var vi fysisk til stede i Drammen og kunne bistå med å utbetale økonomisk førstehjelp. Folk har jo ikke noen ting igjen.
1: Ja, i dag får Storbritannia ny statsminister. Andy Burnham vil bli utnevnt i formiddag og dermed avløse Keir Starmer. Starmer skal møte kong Charles i Buckingham Palace og formelt meddele at han går av. Etter det vil kongen be den nye Labour-lederen om å overta. Vi skal høre hva Burnham sa da han ble valgt til ny partileder.
6: Jeg vil arbeide utrettelig for å bygge en kultur der Labour står samlet som et lag. For endring begynner med oss. Vi kan ikke bekjempe Storbritannias nye høyreside dersom vi blir fortært av interne stridigheter og trekker i ulike retninger. Det er en form for selvopptatthet som først og fremst rammer dem som trenger Labour mest.
7: On the people who need Labour most.
6: Kampen for å utrydde dette og den giftige kulturen med lekkasjer og maktkamp vil kjennetegne mitt lederskap.
1: Et holdt altså talen for et par dager siden da han ble leder av Labour. I dag skal han bli statsminister. Gry Blekastad Almås, hvordan skal dette foregå?
8: Ja, det var på fredag. I dag er det mandag, og i dag blir han altså statsminister i Storbritannia. Det skjer etter at den utgående statsministeren Keir Starmer har holdt sin avskedstale i Downing Street, og deretter søkt avsked på Buckingham Palace hos kong Charles. Og så skal Andy Burnham også treffe kongen og få jobben, før han holder da sin innsettelsestale i Downing Street. Og så er det bare å gyve løs på de mange store oppgavene som venter, og den aller første er sannsynligvis da å danne en ny regjering.
1: Hvem er britenes nye statsminister, Gry?
8: Ja, altså Andy Burnham er jo en mangeårig traver i Labour-partiet. Han har vært minister i tidligere regjeringer, tilbake i Gordon Browns tid. Han har de siste årene vært ordfører i Stor-Manchester og en populær sådan. Kongen av Nord har han liksom fått tilnavnet da, i den forbindelse. Han har prøvd å bli leder av Labour-partiet to ganger før uten å lykkes med det, men alle gode ting er tre, er det noe som heter. Nå er han leder av Labour, og nå blir han statsminister i Storbritannia.
1: Ja, men veien til denne statsministerposten ble jo spesiell for Burnham. For noen vek siden var ikke han engang medlem av parlamentet, som jo er en forutsetning for å bli statsminister.
8: Det er et krav i det britiske systemet, så han måtte finne seg en valgkrets, rett og slett, og et ledig mandat i parlamentet. Og da var det en som på en måte offret seg, som trakk seg for at man skulle ha et valg i den valgkretsen. Det er Makerfield. Det er en valgkrets hvor Reform UK har gjort det veldig bra og gjorde det ekstremt bra i lokalvalget som var rett før dette suppleringsvalget til parlamentet. Men Andy Burnham vant da denne kretsen, og ganske så solid, så han ses jo på som en person som kan hamle opp med det som for Labour er den store utfordreren i britisk politikk, nemlig høyrepopulistiske Reform UK.
1: Ja, dette partiet har jo dominert britisk politikk, både lokalval og i meningsmålinger over lang tid. Hvordan skal Burnham demme opp for Reform?
8: Ja, det er jo det store spørsmålet. Reform UK har jo eksistert en stund og gjorde det ganske bra i det forrige parlamentsvalget da Labour og Keir Starmer da vant valget, men det var først etterpå at de virkelig skjøt i taket på meningsmålingene og har dominert der i de siste par årene. Og det er jo mye av årsaken til at Labour har vært misfornøyd med Keir Starmer, at ikke Labour har gjort det bedre på meningsmålingene, og at man frykter at Reform UK skal gjøre et brakvalg og vinne neste parlamentsvalg da. Så det blir jo en stor oppgave for Andy Burnham å hamle opp med det partiet. Og ja, hvordan skal han klare det? Det han snakker om er disse områdene av Storbritannia som har vært glemt i mange år, tidligere industrisamfunn hvor det er stor nød og stor misnøye, og hvor Reform UK vinner mange stemmer. Han snakker om å resentralisere disse reindustrialiserte områdene, og også desentralisere politikken. Han har blant annet sagt at han vil lage et eget Downing Street i Manchester, altså en egen liksom, distriktsversjon da, av Downing Street også, og spre makta ut i landet, for dermed å få kortere vei da, til disse menneskene som kanskje føler seg aller mest frustrert over hvordan den britiske politikken har vært de siste årene.
1: Fotball-VM nå. Det ble både spansk triumf og pipekonsert mot president Trump i natt. Spania er altså verdensmester i fotball etter at de slo Argentina i en intens finale. Mens Argentinas Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve det gyllene trofeet. Torres, som vi så her, sto for den avgjørende skåringen i det 101. minutt i en kamp. Spania dominerte fullstendig. Argentina spiller den siste delen av kampen med 10 mann, etter at Enzo Fernandes ble utvist med sitt andre gule kort. Spania gikk altså helt av hengselen etter at de slo Argentina 1-0 og ble verdensmestere I fotball. I Madrid ble gatene fylt med folk I ekstase.
9: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det I gatene da det ble klart at landet ble verdensmestere. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget I ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente.
10: Det var 8 år sist vi vant. Jeg har sett alle Spanias kamper. Dette det største noensinne. Lenge leve Spania. Vi verdensmestre.
9: Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent.
10: Tøft, ja, det var vanskelig. Ballen ville bare ikke inn, men det gikk, og Spania vant.
9: Også utenfor stadion I New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var I ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark.
10: Jeg var nervøs og ville ikke ha straffekonkurranse. De fortjente å vinne. Det var det beste laget. Sorry, Messi og Argentina. Spania best.
9: Feiringen har pågått utover I morgentimene I hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
1: Reporter her, Petter Grimnes. Ja, det mye å diskutere rundt denne kampen, både på og utenfor banen, Bengt Eriksen. La oss begynne med fotballen. Det var det beste laget som vann I natt.
2: Ja, så definitivt. De eide finalen mot regjerende verdensmester Argentina. Ikke bare det, de tok jo brodden av forrige VMs finalist, også Frankrike. De liksom bedøvd begge de to beste lagene. Det jo noe med at de skal du kontrollere kamper sånn som Spania gjør nå, så hjelper det fortsatt. Rodri som står I motorrommet til Spania, kapteinen altså, majesteten, han ser ut som en matador og dikterer hele spillet og så maler de bare Argentina I filler, så det en fullverdig verdensmester I Spania.
1: Ja, men det tok sin tid før vi fikk den skåringen som vi ser her. Det var jo utholdelig hvor mange sjanser de hadde I en periode uten å få ballen I mål.
2: Ja, men det de de veldig vant med, så de holder tålmodighet. De mister ikke hodet, de maler bare på, for de vet at de kommer til å få sjanse på sjanse. Fikk de en skåring som ble annullert, feilaktig I min bok, men sånn ble det nå. Men det at de ikke lar seg affisere av til dels litt mer og mer rampet opptreden fra argentinerne også, som har et voldsomt flott konkurranseinstinkt, men I går så bikket det over til å bli litt bølleopptreden, og det holdt også spanjolene seg for gode til å være på.
1: Ja, det var en del som reagerte litt på akkurat det med hvor brutalt det framstod underveis.
2: Ja, ja, og Paredes som da veldig aktuell etterkampen, men han kom inn og dunket jo til Rodri et par ganger, og skulle være litt sånn busemann, og det åpenbart da for å sette spanjolene ut av humør, fordi de satt og kontrollerte kampen, og det var ingen mulighet for Argentina. Det var nesten ingen sjanser, og det litt rart å si det med Messi på laget.
1: Ja, Messi, 39 år gammel, tappte nå, vann forrige gang. Var dette det siste VM, hans?
2: Trolig, med 39, 43 neste gang eventuelt, men nå så han jo ut som 29, da. Flere fotballspillere spiller jo lenger og lenger, god fysisk ivaretakelse av gutta, så spørs du på lysten, men han ser jo ut som han har lyst til å spille fotballkamp rett etter han har spilt fotballkamp fortsatt, denne mannen som har vunnet absolutt alt.
1: Ja, sterkt preget ser vi av disse bilder. Han den største vi har sett?
2: Ja, jeg vokste opp med Pelé, så kom Maradona, men Messi tar kaka, rett og slett.

0: Brannslokkinga i Krokstadelva kommer til å pågå i 10 døgn framover, mener brannvesenet, som ennå ikke har kontroll på brannen. Britene får ny statsminister. Andy Burnham blir formelt utnevnt i dag. Spania, verdensmester i fotball i natt, mens president Trump ble møtt av pipekonsert da han skulle overrekke troféet. Klokka 11. Velkommen til NRK Nyheter. Et handelsskip brenner og evakuert etter å ha blitt treffet av et prosjektil utenfor Oman i natt. Den brittiske overvakingstjenesten for sjøfart opplyser at årsaken til brannen ikke kjent. Det skjedde 8 nautiske mil nordvest for Kosar i Oman. Skipet ble treffet av et ukjent prosjektil. Mannskapet forlet fartøyet i trygghet og har vært plukket opp av en slepebåt, skriver overvakingstjenesten i en melding. Brannen ikke sløkt, og skipet driver for øyeblikket. En 13-åring døde under VM-feiringen i Spania. Tenåringen døde etter at en fontene kollapsa under feiringen av Spanias VM-titel. Ulykka skjedde i kommunen Ciudad Rodrigo, vest i Spania. I tillegg flere skadde etter at mange mennesker skal ha klatret på fontena, ifølge lokale medier. Tall på kinesiske skip har økt i farvattnet rundt Taiwan det siste tida. Det opplyser kystvakta. Totalt ble det registrert 263 kinesiske skip rundt Taiwan og nærliggende øyer, en øke fra 200 måneder før. Forholdet mellom Taiwan og Kina svært spent, da Kina ser på den selvstyrte øya som kinesisk område. Per Gynt blir spelet i en ny versjon i årets oppsetning ved Gålåvatnet. Torbjørn Harr spiller Per i årets oppsetting, og han har funnet et par avsnitt som Ibsen selv strøk fra originalmanuset. Her mener den ukjente teksten tilfører det kjente stykket en ny dimensjon, og at en viktig puslespillbit nå på plass.
1: For en merkelig måte så kan ikke jeg skjønne hvorfor all verden har klusset ut det. Ja. Så det kan jo folk, publikum komme og bestemme selv, men det er jo sant, altså Per Gynt er jo et langt stykke hvis man skal spille, altså det er jo aldri noe som gjør, så man, det er også litt hvordan man, vår Per Gynt blir på en måte litt til ut fra hva man tar med og hva man ikke tar med.
0: Kronprins Haakon blir 53 år i dag. Han legger bak seg nok et krevende år som i stor grad har handlet om kronprinsessas helse, fortid og sov. I går besøkte kronprinsen Krokstadelva i forbindelse med storbrannen som har pågått der siden fredag ettermiddag. Ja, kronprinsen har et krevende år bak seg, og kongehusekspert i Se og Hør Caroline Bagle, du undervegs til Lofoten. Hvordan vil du sammenfatte det siste året for kronprinsen?
2: Det er ingen tvil om at det har vært et dramatisk og voldsomt år for kronprinsen. Det har stormet rundt han på alle måter. Kona hans har vært svært syk. Foreldrene hans har tidligvis vært syk. Det har vært mye negativ oppmerksomhet rundt saken med hans bonusønn Marius Borg Høyby, og det har vært en Epstein-skandal rundt kronprinsessa. Så det har på en måte stormet fra alle kanter, og det er så store kriser, det vil ha blåst om de fleste av oss, men jeg må si at jeg synes han har stått veldig støtt i stormen og vært en bauta. Han har jobbet på, tidligvis så jobbet han for hele kongehuset, fordi at de andre ikke kan. Han har etter hvert fått mer hjelp fra den yngre garde, og det er bra, men jeg synes det lover godt for fremtiden når man ser at han står så støtt i det som må være tidenes krise for det norske kongehuset.
0: Ja, svært mye har jo dreid seg om kona hans, som du er inne på, altså kronprinsessa, Epstein-kontakten, helsa, sånn Marius. Hvordan har det påvirket kronprinsen, tenker du?
2: Nei, man har jo sett at han har vært mye mer preget enn vi tidligere har sett. Han er jo ikke han er jo en veldig sånn rolig og avslappet fyr som sjelden vist de store følelsesutbruddene, men tidligvis så har vi virkelig sett at det her har vært tøft for han. Det er klart det er hans aller nærmeste familie som har vært rammet av de her ulike krisene. Han har vært dypt bekymret for kona si, så, så jeg synes det helt utrolig at han har stått så støtt og faktisk helt inntil at kronprinsessa ble satt på liste for at hun skulle få nye lunger, så har han jo jobbet for fullt og som jeg tenker imponerende så vis om en stødig fyr.
0: Ja, det har vært tunge stunder, men ganske store oppturer og kan jeg vel si i alle fall med VM nå og roing med 70-80.000 mennesker på Slottsplassen. Er det en kronprins som har styrket seg gjennom dette året?
2: Ja, det tror jeg, og jeg tror den her fotball-VM kom veldig beleilig. De ville ha stilt opp uansett, men de trengte noe som viser at vi samlet oss om kongehuset, og hvor var det folk møtte opp når de ville feire fotballseieren jo nettopp på Slottsplassen, og den muligheten grep kronprinsen og resten av kongefamilien på beste vis, synes jeg. Og etter så mye negativt omtale og mye meningsmålinger som har vist dalernes støtte, så tenker jeg at det her er, nå ror vi mer på lag, kongehuset og folket, så jeg tror det har vært veldig bra for kongehuset, og han har vist at han også kan slå seg litt løs, som vi ser når han står og slo på tromma, så kanskje ikke typisk han, men som jeg tenker var veldig bra at vi fikk se.
0: God tur videre til Lofoten, og takk for at du var med oss, Caroline Wagner. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen. I tillegg to tankskip fra Skuggeflåten og 4 handelsskip rammet i Svarte Havet. Det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky på meldingstjenesten Telegram i dag. Presidenten skriver videre at de svarer rettferdig på hvert eneste russiske angrep mot deres byer og lokalsamfunn. Så skal vi se at VM-finalen også tidvis ble en underlig seanse. Her ser vi president Trump på vei inn for å overrekke troféet. Han ble møtt med pipekonsert. Og da troféet var overrakt, ble presidenten stående igjen blant feirende spanjoler. Og før det, i pausen, dukket Haaland og de norske tilskuerne opp med roing, som ble del av et stjernespekka pauseshow.
3: Hvem Beppetshow var med og rodde da klipp fra Norges seier over Brasil i åttedelsfinale ble vist? Men det hele startet med Madonna, som kjørte bil med fotballikonene Ronaldinho og Ronaldo. Og deretter kom stjernene på løpet.

0: Tilsammen ble pausen på 28 minutter langt over de vanlige 15.
1: Det var en stjernespekka seanse, men Bengt Eriksen, ja. Hva tenker du om dette I fotball-VM?
2: Nei, det tenker jeg. Det, altså, VM-finalen skal spille hovedrollen både til frokost, lunsj, middag, og her blir jo VM-kampen, eller VM-finalen som så da, nesten et vedheng til et show, proppfullt av en masse kjendiser som skal pynte seg I glansen. Ja da, Muppet Show, men, og artig å si at vi rodde også, men dessuten, det brukte 27 minutter på den pausen, og da tenker jeg, har vi fått en pause I første omgang, har vi fått en pause I annen, så får vi en halvtimes pause I midten, da blir VM-finalen dyttet bakover I køen, og det har den jo alldeles ikke gjort seg fortjent til.
1: Nei, det var et spesiell seanse. Rent sportslig, dette, du sier at det blir nesten en halvtimes pause midt I der. Hva gjør det noe med fotballen og kvaliteten?
2: Ja, det gjør jo det. Hvis vi går litt tilbake I tid, så var jo dommeren best når han ikke syntes, så det var for å ha flyt og rytme I spillet, og her får vi jo en rekke rytme- og flytbrudd ved at det pause før pausen, og etter pausen før kampen slutt, og I tillegg da en halvtimes langt show I midten med pause, og det gjør at det blir veldig mange brudd, det det ingen som liker som spiller fotball, eller som trenere, og jeg tror ikke publikum heller liker det, for de har jo strengt at de ikke kommet og sett på alle de som skal synge her, de har kommet for å se på en VM-finale I fotball. Før var det et kvarters pause, en pølse I lompe, og så gikk vi videre, og det spilte hovedretten, eller fikk være hovedretten. Nå ikke sånn lenger, nå det Shakira og alle andre som har tatt over.
1: Ja, her ser vi Shakira, vi så Justin Bieber og så videre. Vi må ikke bli for puritanske heller, vel?
2: Neida, og vi skal ha show, men det gjør jo at dette fotballen ja, igjen, blir sånn vedheng til hele showet her, og det skal jo spille hovedrollen.
1: Ja, her vi da etter kampslutt feirende Spaniola. Vi så at Trump ble hengende igjen der litt, sånn at han fikk være med på bilder akkurat når seierstrofé skulle løftes. Det var vel heller ikke helt etter boka.
2: Neida, men det blir jo plomt hver gang han viser seg. Det jo ikke sånn at solen står opp bare for å skinne på han, men det vel en innbildning, og den buinga tar vel han som fake news, og at det var jo egentlig bare jubel og vil glede da han kom ut på der. Men kleint blir jo okke som, men jeg tror vel egentlig de spanske her anført av Rodri da bare trekker på skuldrene. Vi verdensmestre, han kan, du forstår hvor du vil.
1: Det ser nesten ut som det kommer for å liksom geleide han litt ut. Nei da, han blir stående. En 13-åring døde under VM-feiringen I Spania. Tenåringen døde etter at en fontene kollapsa under feiringen av Spanias VM-titel. Ulykka skjedde I kommunen Ciudad Rodrigo, vest I Spania. I tillegg flere skadde etter at mange mennesker skal ha klatret på fontena ifølge lokale medier. Og trass I at Argentina tapte VM-finalen I går kveld, ble det en ellevill feiring av landslaget gatelangs I Buenos Aires I natt. Tusenvis samlet seg I sentrum av den argentinske hovedstaden. Det oppstod også etter hvert kaotiske scener og kom til sammenstøyt mellom supporterer og politi. Minst 15 personer pågripne og 3 personer skadde etter feiringen I natt. Så skal vi se at New York-ordfører Soran Mamdani truer med å arrestere statsministeren I Israel Benjamin Netanyahu dersom han vitjer byen. Leiere fra hele verden samlet seg I september I New York under hovedforsamlingen til FN, dersom Netanyahu eller den russiske presidenten Vladimir Putin møter opp, vurderer altså New York-ordføreren å beordre de pågripne. Mamdani viser til at den internasjonale straffedomstolen I Haag har arrestordre på Netanyahu. Tidligere I dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Angrepet skal være gjennomførte som følge av tapet av 3 amerikanske soldater, ifølge president Donald Trump. Dette niende døgnet på rad med amerikanske angrep mot Iran. I natt har også Iran angrepet amerikanske mål I Kuwait. Et amerikansk radaranlegg, et lager for utstyr, flydeler og en hangar for droner ved Ali al-Salem-basen skal være ødelagde ifølge den iranske revolusjonsgarden. Ja, hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvar. Hvor sterkt Iran nå etter ja, flere måneder med krig?
3: Ja, vi kan dele dette i vilje og evne, og når det gjelder viljesiden så de ekstremt sterke. De har vist, og dette jo eksistensielt for dem, så de har vist at det ingen grense på hva de villige til å gjøre for å holde seg ved vakten. Når det evne, så har de fortsatt betraktelige våpenlagre. Vi ser de bruker både ballistiske missiler i disse angrepene, det har de noe av, og et stort antall angrepsdroner, så de har fortsatt et stort arsenal.
1: Så har det jo vært en våpenkvile som til dels har fungert over en viss tid. Hvordan har Iran brukt den?
3: Det har de brukt på veldig mange måter. De har gravd ut underjordiske lagre hvor missilene har vært begravd etter det amerikanske angrep. De har tatt imot forsyninger, særlig fra Kina, både med elektronikk og rakettdrivstoff, og bygget opp der. Og så har de også hatt mye fokus på å frakte enklere våpen til spesielt Hezbollah og Shia-militsene for å hindre at kamphandlinger i andre sektorer av krigen stabiliserer seg.
1: Har Iran militære muskler til å slå tilbake mot amerikanerne?
3: Det har de, og særlig den forstand at dette en asymmetrisk krig som jeg var litt inne på. For Iran så dette eksistensielt. De villige til å holde ut så lenge det kreves, og de villige til å gjøre hva det kreves, mens for den andre parten i denne krigen, så det, selv om det viktig for dem, så det ikke like viktig som for Iran, og derfor kan Iran slå fra seg med færre våpen, enklere våpen.
1: Ja, holde ut så lenge det kreves. Hva innebærer det? Kan de holde ut i måneder, år?
3: Absolutt, i hvert fall i måneder. Det kan de gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimen ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur, og det som gjør at du begynner å true regime som system, det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå, vil de sannsynligvis holde ut lenge.
1: Så er det flere stormakter i verden av Kina. Hva interesser har lei inn i dette?
3: I kjernen så dette fra Kinas side mest sannsynlig en veldig realpolitisk, min fiendes fiende min venn, de ønsker ikke at USA skal bli dominerende i Midtøsten, og der Iran deres sterkeste og mest sentrale regionale aktør, så de ønsker ikke at Iran skal falle.
1: Et handelsskip brenner og evakuert etter å ha blitt treffet av et prosjektil utenfor Oman i natt. Den brittiske overvakingstjenesten for sjøfart opplyser at årsaken til brannen ikke kjent. Det skjedde 8 nautiske mil nordvest for Kosar i Oman. Skipet ble treffet av et ukjent prosjektil. Mannskapet forlet fartøyet i trygghet og har vært plukket opp av en slepebåt, skriver overvakingstjenesten i en melding. Brannen ikke sløkt, og skipet driver for øyeblikket. Prisen på nordsjøolje steg til sitt høyeste nivå på nær en måned i morgentimene i dag. Oppgangen var på rundt $2. Og den enda på $89 fatet, da handelen åpnet natt til i dag. Prisøken kommer etter at USA natt til i dag gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran, for altså 9. natt på rad. Tall på kinesiske skip har økt i farvattnet rundt Taiwan det siste tida, det opplyser kystvakta. Totalt ble det registrert 263 kinesiske skip rundt Taiwan og nærliggende øyer, en øke fra 200 måneder før. Forholdet mellom Taiwan og Kina svært spent, da Kina ser på den selvstyrte øya som kinesisk område. Så skal vi se at FIFA-president Gianni Infantino har tilbrakt mye tid i lufta i det som har vært VM-historias mest spredde sluttspill noen gang. Infantino har beveget seg mellom 3 land, 16 byer og 4 tidssoner. Nyhetsbyrået Associated Press har analysert flyloggene og forteller at FIFA-presidenten har vært på 44 kamper under mesterskapen. Han har gjennomført flere flyginger på samme dag, tilbrakt nesten 100 timer i lufta og flydd nesten 96 000 kilometer. Analysen viser at Infantino har flydd langt nok til å runde planeten nesten 2,5 ganger. Kronprins Håkon blir 53 år i dag. Han legger bak seg nok et krevende år, som i stor grad har handlet om kronprinsessas helse, fortid og sånn. Den siste tida har han vært med på folkefesten under VM-heltene sine bragder, både på kamp i garderoben og med roing på Slottsplassen. I går besøkte kronprinsen Krokstadelva i forbindelse med storbrann der, og ifølge kommunikasjonsdirektøren ved slottet blir kronprinsen sin bursdag feiret privat. Ja, kronprinsen har et krevende år bak seg, og kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Bagle, du er underveis til Lofoten. Hvordan vil du sammenfatte det siste året for kronprinsen?
4: Det er ingen tvil om at det har vært et dramatisk og voldsomt år for kronprinsen. Det har stormet rundt han på alle måter. Kona hans har vært svært syk. Foreldrene hans har tidligvis vært syk. Det har vært mye negativ oppmerksomhet rundt saken med hans bonussønn Marius Borg Høiby, og det har vært en Epstein-skandal rundt kronprinsessa. Så det har på en måte stormet fra alle kanter, og det er så store kriser. Det vil ha blåst om de fleste av oss, men jeg må si at jeg synes han har stått veldig støtt i stormen og vært en bauta. Han har jobbet på, tidligvis så jobber han for hele kongehuset, fordi at de andre ikke kan. Han har etter hvert fått mer hjelp fra den yngre garde, og det er bra, men jeg synes det lover godt for fremtiden når man ser at han står så støtt i det som må være tidenes krise for det norske kongehuset.
1: Ja, svært mye har jo dreid seg om kona hans, som du er inne på, altså kronprinsessa Epstein, kontakten, helsa, sånn Marius. Hvordan har det påvirket kronprinsen, tenker du?
4: Nei, man har jo sett at han har vært mye mer preget enn vi tidligere har sett. Han er jo ikke en, han er jo en veldig sånn rolig og avslappet fyr som sjelden viste de store følelsesutbruddene, men tidligvis så har vi virkelig sett at det her har vært tøft for han. Det er klart det er hans aller nærmeste familie som har vært rammet av de her ulike krisene. Han har vært dypt bekymret for kona si, så jeg synes det er helt utrolig at han har stått så støtt, og faktisk helt inntil at kronprinsessa ble satt på liste for at hun skulle få nye lunger, så har han jo jobbet for fullt også, som jeg tenker er imponerende, så vi som en stødig fyr.
1: Ja, det har vært tunge stunder, men ganske store oppturer, og kan jeg vel si i alle fall, med VM nå og roing med 70-80 000 mennesker på Slottsplassen. Er det en kronprins som har styrket seg gjennom dette året?
4: Ja, det tror jeg. Og jeg tror denne fotball-VM kom veldig beleilig. De ville ha stilt opp uansett, men de trengte noe som viser at vi samlet oss om kongehuset. Og hvor var det folk møtte opp når de ville feire fotballseieren? Jo, nettopp på Slottsplassen. Og den muligheten grep kronprinsen og resten av kongefamilien på beste vis, synes jeg. Og etter så mye negativt omtale og mye meningsmålinger som har vist dalenes støtte, så tenker jeg at det her er, nå ror vi mer på lag.
1: Per Gynt blir spillet i en ny versjon i årets oppsetning ved Gålåvatnet. Torbjørn Harr spiller Per i årets oppsetning, og han har funnet et par avsnitt som Ibsen selv strøk fra originalmanuset. Her mener den ukjente teksten tilfører det kjente stykket en ny dimensjon, og at en viktig puslespillbit nå er på plass.
5: For en merkelig måte så kan ikke jeg skjønne hvorfor all verden har klusset ut det. Ja. Så det kan jo folk, publikum, komme og bestemme selv, men det er jo sant, altså, Peer Gynt er jo et langt stykke hvis man skal spille, altså, det er jo aldri noe som gjør, så man, det er også litt hvordan man, vår Peer Gynt blir på en måte litt til ut fra hva man tar med og hva man ikke tar med.
6: Russiske myndigheter sender 100 000 vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
7: Nå kommer det mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
8: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
9: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
10: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
11: Norway.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Slokkinga I Krokstadelva kommer til å gå for seg over flere dager. Operasjonsleder Ståle Fuglås I Sør-Øst politidistrikt sier til VG at brannvesenet ser for seg slokkeinnsats I 10 døgn til. Vaktleder hos brannvesenet, Eirik Smitsrud, forteller til VG at det I løpet av natta har blitt slukt 8-10 mindre punkt inne I bostadområdet og I ytterkanten av skogbrann. Brannvesenet har plassert ut vassspreiere som et forebyggende tiltak og patruljerer kontinuerlig med mannskap, droner og helikopter. Ole Kristian Alsaker, du står ved brannstaten. Hva status nå?
13: Her det fortsatt stor aktivitet. Vi har snakket med brannvesene nå I morgentimene som sier at de har passet på branntomta nå I natt. Vi har også snakket med heimevernet som ansvarlig for overvåkning her, og brannvesenet sier at det har vært en rolig natt, men de har I enkelte tilfeller rykket inn der det har vært små opplysninger oppe I feltet. Vi ser det ryker fortsatt fra noen av husene, de nedbrente husene, så brannfaren her altså ikke over. Vi har hørt I går fra nødetatene at de har god kontroll over brann, men den altså ikke offisielt under kontroll. Noe av det som årsaken at det fortsatt varmt I bakken, og vi vet I går så ventet de mye av jorden for å komme ned I ulmebrannene som under bakken. Og vi vet at nødetatene skal ta en ny vurdering av situasjonen nå I morgentimene.
1: Ja, disse formuleringene jo sikkert litt krevende, men du jo inne på det, men altså, hva innebærer det at den ikke har kontroll?
13: Altså det de sier at på grunn av sånne ulmebranner og fordi at det varmt I jorden, så kan I verste tilfelle brann blusse opp igjen ved at glør blir tatt av vinden. Været har jo vært veldig, har gjort spilt en stor rolle I denne brannen. Det var veldig varmt her på fredag, som vi vet, når brann brøt ut over 30 grader, så fikk brannvesenet hjelp av været I løpet av helgen. Det regnet og det var kaldt, men det var også vind som gjorde til at brann også kunne spre seg. I dag det varmt igjen her. Temperaturen, eller det vel fortsatt bare en 12-13 grader, men det skal gå opp til en 20 grader I dag, og det solskinn og vindstille. Så alt dette til sammen betyr altså at brannfaren ikke over, men de vil gjøre en ny vurdering nå I morgentimene.
1: Hva situasjonen nå for alle de som fremleis evakuert, Ole Kristian?
13: Det altså over 400 evakuert fra Krokstadelva. De innlosjert, mange av de på hoteller I Drammen. Vi vet over 280 innlosjert på hoteller, og mange andre innlosjert hos venner og familie. Vi har hørt fra politiet at de som har boliger som ikke brent ned, men som fortsatt evakuerte, skal etter hvert få lov å komme tilbake til sine boliger. Politiet og myndighetene her, kommunen, vil ha møter for beboere om det utover dagen. Men for mange andre, for de som har mistet boligene sine, så det jo forsikring som nå viktig. Og jeg har fått med meg Therese Hofstad Nilsen fra Fremtind Forsikring. Og kan du si litt om hvor mange det personer det dreier seg om som dere nå hjelper?
14: Per I går klokken 14.30 hadde vi fått meldt 40
11: 40 skader på hus, eller altså bygninger, og 60 saker på innbo. Så det status per nå.
13: Kan du si noe om det totale økonomiske omfanget av denne katastrofebrannen?
11: Det litt tidlig I prosessen å si, men når vi ser oss rundt, så må vi bare regne med at dette blir betydelige kostnader.
13: Hva det som dekkes umiddelbart? Hva har dere gjort I altså de første dagene nå for at beboerne her skal få det bedre?
11: Dette jo kanskje, jeg blir jo helt rørt av å stå her, men kanskje det mest alvorlige traumet mennesket kan oppleve. Så det så viktig for oss I fremtiden å være virkelig tett på kunden. Så allerede fra lørdag var vi fysisk til stede I Drammen og kunne bistå med å utbetale økonomisk førstehjelp. Folk har jo ikke noen ting igjen.
1: Ja, I dag får Storbritannia ny statsminister. Andy Burnham vil bli utnevnt I formiddag og dermed avløse Keir Starmer. Starmer skal møte kong Charles I Buckingham Palace og formelt meddele at han går av. Etter det vil kongen be den nye Labour-lederen om å overta. Vi skal høre hva Burnham

0: møtte altså talen for et par dager siden da han ble leder av Labour. I dag skal han bli statsminister Gry Blekastad Almås. Hvordan skal dette foregå?
1: Ja, det var på fredag. I dag er det mandag, og i dag blir han altså statsminister i Storbritannia. Det skjer etter at den utgående statsministeren Keir Starmer har holdt sin avskedstale i Downing Street, og deretter søkt avsked på Buckingham Palace hos kong Charles. Og så skal Andy Burnham også treffe kongen og få jobben, før han holder da sin innsettelsestale i Downing Street. Og så er det bare å gyve løs på de mange store oppgavene som venter, og den aller første er sannsynligvis da å danne en ny regjering.
0: Hvem er britenes nye statsminister, Gry?
1: Ja, altså Andy Burnham er jo en mangeårig traver i Labour-partiet. Han har vært minister i tidligere regjeringer, tilbake i Gordon Browns tid. Han har de siste årene vært ordfører i Stor-Manchester og en populær sådan. Kongen av Nord har han liksom fått tilnavnet da, i den forbindelse. Han har prøvd å bli leder av Labour-partiet to ganger før uten å lykkes med det, men alle gode ting er tre, er det noe som heter. Nå er han leder av Labour, og nå blir han statsminister i Storbritannia.
0: Ja, men veien til denne statsministerposten ble jo spesiell for Burnham. For noen vek siden var ikke han engang medlem av parlamentet, som jo er en forutsetning for å bli statsminister.
1: Det er et krav i det britiske systemet, så han måtte finne seg en valgkrets, rett og slett, og et ledig mandat i parlamentet. Og da var det en som på en måte offret seg, som trakk seg for at man skulle ha et valg i den valgkretsen. Det er Makerfield. Det er en valgkrets hvor Reform UK har gjort det veldig bra og gjorde det ekstremt bra i lokalvalget som var rett før dette suppleringsvalget til parlamentet. Men Andy Burnham vant da denne kretsen og ganske så solid, så han ses jo på som en person som kan hamle opp med det som for Labour er den store utfordreren i britisk politikk, nemlig høyrepopulistiske Reform UK.
0: Ja, dette partiet har jo dominert britisk politikk, både lokalval og i meningsmålinger over lang tid. Hvordan skal Burnham demme opp for Reform?
1: Ja, det er jo det store spørsmålet. Reform UK har jo eksistert en stund og gjorde det ganske bra i det forrige parlamentsvalget da Labour og Keir Starmer da vant valget, men det var først etterpå at de virkelig skjøt i taket på meningsmålingene og har dominert der i de siste par årene. Og det er jo mye av årsaken til at Labour har vært misfornøyd med Keir Starmer, at ikke Labour har gjort det bedre på meningsmålingene, og at man frykter at Reform UK skal gjøre et brakvalg og vinne neste parlamentsvalg da. Så det blir jo en stor oppgave for Andy Burnham å hamle opp med det partiet. Og ja, hvordan skal han klare det? Det han snakker om er disse områdene av Storbritannia som har vært glemt i mange år, tidligere industrisamfunn hvor det er stor nød og stor misnøye, og hvor Reform UK vinner mange stemmer. Han snakker om å resentralisere disse reindustrialiserte områdene, og også desentralisere politikken. Han har blant annet sagt at han vil lage et eget Downing Street i Manchester, altså en egen liksom, distriktsversjon da, av Downing Street også, og spre makta ut i landet, for dermed å få kortere vei da, til disse menneskene som kanskje føler seg aller mest frustrert over hvordan den britiske politikken har vært de siste årene.
0: Brannslokkinga i Krokstadelva kommer til å pågå i 10 døgn framover, mener brannvesenet, som enda ikke har kontroll på brannen. Britene får ny statsminister. Andy Burnham blir formelt utnevnt i dag. Spania, verdensmester i fotball i natt, mens president Trump ble møtt av pipekonsert da han skulle overrekke troféet. Fotball-VM nå. Det ble både spansk triumf og pipekonsert mot president Trump i natt. Spania er altså verdensmester i fotball etter at de slo Argentina i en intens

0: finale. Mens Argentinas Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve det gyllene trofeet. Torres, som vi så her, stod for den avgjørende skåringen i det 101. minutt i en kamp. Spania dominerte fullstendig. Argentina spiller den siste delen av kampen med 10 mann etter at Enzo Fernandez ble utvist med sitt andre gule kort. Spania gikk altså helt av hengselene etter at de slo Argentina 1-0 og ble verdensmestere i fotball. I Madrid ble gatene fylte med folk i ekstase.
1: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det i gatene da det ble klart at landet ble verdensmestere. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget i ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente.
2: Jeg var 8 år sist vi vant. Jeg har sett alle Spanias kamper. Dette er det største noensinne. Lenge leve Spania. Vi er verdensmestre.
1: Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent.
2: Ja, det var vanskelig. Ballen ville bare ikke inn, men det gikk, og Spania vant.
1: Også utenfor stadion i New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var i ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark.
2: Jeg var nervøs og ville ikke ha straffekonkurranse. De fortjente å vinne. Det var det beste laget. Sorry, Messi og Argentina. Spania er best.
1: Feiringen har pågått utover i morgentimene i hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
0: Ja, reporter her, Petter Grimnes. Ja, det er mye å diskutere rundt denne kampen, både på og utenfor banen, Bengt Eriksen. La oss begynne med fotballen. Det var det beste laget som vann i natt.
3: Ja, så definitivt. De eide finalen mot regjerende verdensmester Argentina. Ikke bare det, de tok jo brodden av forrige års, eller forrige VMs finalist, også Frankrike. De liksom bedøvd begge de to beste lagene. Det er jo noe med at de... Skal du kontrollere kamper sånn som Spania gjør nå, så hjelper det fortsatt. Rodri, som står i motorrommet til Spania, kapteinen, altså majesteten, han ser ut som en matador og dikterer hele spillet, og så maler han bare Argentina i filler, så det er en fullverdig verdensmester i Spania.
0: Ja, men det tok sin tid før vi fikk den skåringen som vi ser her. Det var jo utholdelig hvor mange sjanser de hadde i en periode uten å få ballen i mål.
3: Ja, men det er de veldig vant med, så de holder tålmodighet. De mister ikke hodet, de maler bare på, for de vet at de kommer til å få sjanse på sjanse. Fikk de en skåring som ble annullert, feilaktig i min bok, men sånn ble det nå. Men det at de ikke lar seg affisere av til dels litt mer og mer rampete opptreden fra argentinerne også, som har et voldsomt flott konkurranseinstinkt, men i går så bikket det over til å bli litt bølleopptreden, og det holdt også spanjolene seg for gode til å være med på.
0: Ja, det var en del som reagerte litt på akkurat det med hvor brutalt det framstod underveis.
3: Ja, ja. Paredes, som da er veldig aktuell etter kampen, men han kom inn og dunket jo til Rodri et par ganger, og skulle være litt sånn busemann, og det er åpenbart da, for å sette spanjolene ut av humør, fordi de satt og kontrollerte kampen, og det var ingen mulighet for Argentina. Det var nesten ingen sjanser, og det er litt rart å si det med Messi på laget.
0: Ja, Messi. 39 år gammel. Tapt i nå, vann forrige gang. Var dette det siste VM, han?
3: Trolig, med 39, 43 neste gang eventuelt, men nå så han jo ut som 29, da. Og flere fotballspillere spiller jo lenger og lenger. Det er god fysisk ivaretakelse av gutta, så spørs du på lysten, og men han ser jo ut som han har lyst til å spille fotballkamp rett etter han har spilt fotballkamp fortsatt, denne mannen som har vunnet absolutt alt.
0: Ja, sterkt preget ser vi av disse bilder. Er han den største vi har sett?
3: Ja, jeg vokste opp med Pelé, så kom Maradona, men Messi tar kaka, rett og slett.
0: Så skal vi se at VM-finalen også tidvis ble en underlig seanse. Her ser vi president Trump på vei inn for å overrekke trofeet. Han ble møtt med pipekonsert, og da troféet var overrakt, ble presidenten stående igjen blant feirende spanjoler. Og før det, i pausen, dukket Haaland og de norske tilskuerne opp med roing, som ble del av et stjernespekka pauseshow.
4: Hvem Muppetshow var med og rodde da klipp fra Norges seier over Brasil i åttedelsfinale ble vist? Men det hele startet med Madonna, som kjørte bil med fotballikonene Ronaldinho og Ronaldo. Og deretter kom stjernene på løpet.

0: Tilsammen ble pausen på 28 minutter langt over de vanlige 15.
1: Det var en stjernespekka seanse, men Bengt Eriksen, ja. Hva tenker du om dette i fotball-VM?
2: Nei, det tenker jeg. Altså, VM-finalen skal spille hovedrollen både etter frokost, lunsj, middag, og her blir jo VM-kampen, eller VM-finalen som så da, nesten et vedheng til et show, proppfullt av en masse kjendiser som skal pynte seg i glansen. Ja da, Muppet Show, men, og artig å si at vi rodde oss om, men dessuten, det brukte 27 minutter på den pausen, og da tenker jeg, har vi fått en pause i første omgang, har vi fått en pause i annen, så får vi en halvtimes pause i midten, da blir VM-finalen dyttet bakover i køen, og det har den jo alldeles ikke gjort seg fortjent til.
1: Nei, det var et spesiell seanse, rent sportslig, dette, du sier at det blir nesten en halvtimes pause midt i der, hva gjør det noe med fotballen og kvaliteten?
2: Ja, det gjør jo det. Hvis vi går litt tilbake i tid, så var jo dommeren best når han ikke syntes, så det var for å ha flyt og rytme i spillet, og her får vi jo en rekke rytme- og flytbrudd ved at det er pause før pausen, og etter pausen før kampen er slutt, og i tillegg da en halvtimes langt show i midten der med pause, og det gjør at det blir veldig mange brudd. Det er det ingen som liker, som spiller fotball, eller som er trenere, og jeg tror ikke publikum heller liker det, for de har jo strengt at de ikke kommet og sett på alle de som skal synge her, de har kommet for å se på en VM-finale i fotball. Før var det et kvarters pause, en pølse i lompe, og så gikk vi videre, og det spilte hovedretten, eller fikk være hovedretten. Nå er ikke sånn lenger, nå er det Shakira og alle andre som har tatt over.
1: Ja, her ser vi Shakira, så Justin Bieber, og så videre. Vi må ikke bli for puritanske heller, vel?
2: Neida, og vi skal ha show, men det gjør jo at dette fotballen, ja igjen, blir sånn vedheng til hele showet her, og det skal jo spille hovedrollen.
1: Ja, her er vi da etter kampslutt feirende spanjola. Vi så at Trump ble hengende igjen der litt, sånn at han fikk være med på bildet akkurat når seierstrofé skulle løftes. Det var vel heller ikke helt etter boka.
2: Neida, men det blir jo plomt hver gang han viser seg. Det er jo ikke sånn at solen står opp bare for å skinne på han, men det er vel en innbildning, og den buinga tar vel han som fake news, og at det var egentlig bare jubel og vil glede da han kom ut på der. Men kleint blir jo okke som, men jeg tror vel egentlig de spanske her anført av Rodri da bare trekker på skuldrene. Vi er verdensmestere, han kan, du får gjøre det. Du forstår hvor du vil.
1: Det ser nesten ut som det er tjent for å liksom geleide han litt ut.
2: Nei da,
1: han blir stående. En 13-åring døde under VM-feiringen i Spania. 10-åringen døde etter at en fontene kollapset under feiringen av Spanias VM-titel. Ulykka skjedde i kommunen Ciudad Rodrigo, vest i Spania. I tillegg er flere skadde etter at mange mennesker skal ha klatret på fontena ifølge lokale medier. Og trass i at Argentina tapte VM-finalen i går kveld, ble det en ellevill feiring av landslaget gatelangs i Buenos Aires i natt. Tusenvis samlet seg i sentrum av den argentinske hovedstaden. Det oppstod også etter hvert kaotiske scener og kom til sammenstøyt mellom supporterer og politi. Minst 15 personer er pågripne og 3 personer skadde etter feiringen i natt. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen. I tillegg er 2 tankskip fra Skuggeflåten og 4 handelsskip rammet i Svartehavet. Det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky på meldingstjeneste Telegram i dag. Presidenten skriver videre at de svarer rettferdig på hvert eneste russiske angrep mot deres byer og lokalsamfunn. Tidligere i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Angrepet skal være gjennomført som følge av tapet av 3 amerikanske soldater, ifølge president Donald Trump. Dette er 9. døgnet på rad med amerikanske angrep mot Iran. I natt har også Iran angrepet amerikanske mål i Kuwait, et amerikansk radaranlegg, et lager for utstyr, flydeler og en hangar for droner ved Ali al-Salem-basen skal være ødelagde, ifølge den iranske revolusjonsgarden. Ja, hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvar. Hvor sterkt Iran nå etter ja, flere måneder med krig?
3: Ja, vi kan dele dette i vilje og evne, og når det gjelder viljesiden så de ekstremt sterke. De har vist, og dette jo eksistensielt for dem, så de har vist at det ingen grense på hva de villige til å gjøre for å holde seg ved vakten. Når det gjelder evne så har de fortsatt betraktelige våpenlagre. Vi ser de bruker både ballistiske missiler i disse angrepene, det har de noe av, og et stort antall angrepsdroner, så de har fortsatt et stort arsenal.
1: Så har det jo vår en våpenkvile som til dels har fungert over en viss tid. Hvordan har Iran brukt den?
3: Det har de brukt på veldig mange måter. De har gravd ut underjordiske lagre hvor missilene har vært begravd etter amerikanske angrep. De har tatt imot forsyninger, særlig fra Kina, både med elektronikk og rakettdrivstoff, og bygget opp der. Og så har de også hatt mye fokus på å frakte enklere våpen til spesielt Hezbollah og Shia-militsene for å hindre at kamphandlinger i andre sektorer av krigen stabiliserer seg.
1: Har Iran militære muskler til å slå tilbake mot amerikanerne?
3: Det har de, og særlig den forstand at dette en asymmetrisk krig som jeg var litt inne på. For Iran så dette eksistensielt. De villige til å holde ut så lenge det kreves, og de villige til å gjøre hva det kreves, mens for den andre parten i denne krigen, så det, selv om det viktig for dem, så det ikke like viktig som for Iran, og derfor kan Iran slå fra seg med færre våpen, enklere våpen.
1: Ja, holde ut så lenge det kreves. Hva innebærer det? Kan de holde ut i måneder, år?
3: Absolutt, i hvert fall i måneder. Det kan de gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimen ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur, og det som gjør at du begynner å true regimen som system, det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå, vil de sannsynligvis holde ut lenge.
1: Så er det flere stormakter i verden av Kina. Hva interesser har lei inn i dette?
3: I kjernen så dette fra Kinas side med sannsynlig en veldig realpolitisk, min fiendes fiende min venn, de ønsker ikke at USA skal bli dominerende i Midtøsten, og der Iran deres sterkeste og mest sentrale regionale aktør. Så de ønsker ikke at Iran skal falle.
1: Et handelsskip brenner og evakuert etter å ha blitt treffet av et prosjektil utenfor Oman i natt. Den brittiske overvakingstjenesten for sjøfart opplyser at årsaken til brannen ikke kjent. Det skjedde 8 nautiske mil nordvest for Kosar i Oman. Skipet ble treffet av et ukjent prosjektil. Mannskapet forlet fartøyet i trygghet og har vært plukket opp av en slepebåt, skriver overvakingstjenester i en melding. Brannen ikke sløkt, og skipet driver for øyeblikket. Prisen på nordsjøolje steg til sitt høyeste nivå på nær en måned i morgentimene i dag. Oppgangen var på rundt $2. Og den enda på $89 fatet, da handelen åpna natt til i dag. Prisøken kommer etter at USA natt til i dag gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran, for altså 9. natt på rad. Tall på kinesiske skip har økt i farvannet rundt Taiwan det siste tida. Det opplyser kystvakta. Totalt ble det registrert 263 kinesiske skip rundt Taiwan og nærliggende øyer, en øke fra 200 måneder før. Forholdet mellom Taiwan og Kina svært spent, da Kina ser på den selvstyrte øya som kinesisk område. Kronprins Haakon blir 53 år i dag. Han legger bak seg nok et krevende år, som i stor grad har handlet om kronprinsessas helse, fortid og sånn. Den siste tida har han vært med på folkefesten under VM-heltene sine bragder, både på kamp i garderoben og med roing på Slottsplassen. I går besøkte kronprinsen Krokstadelva i forbindelse med storbrannen der. Og ifølge kommunikasjonsdirektøren ved slottet blir kronprinsen sin bursdag feiret privat. Ja, kronprinsen har et krevende år bak seg, og kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Bagle, du er underveis til Lofoten. Hvordan vil du sammenfatte det siste året for kronprinsen?
4: Er det ingen tvil om at det har vært et dramatisk og voldsomt år for kronprinsen? Det har stormet rundt han på alle måter. Kona hans har vært svært syk, foreldrene hans har tidligvis vært syk. Det har vært mye negativ oppmerksomhet rundt saken med hans bonussønn Marius Borg Høiby, og det har vært en Epstein-skandal rundt kronprinsessa. Så det har på en måte stormet fra alle kanter, og det er så store kriser, det vil ha blåst om de fleste av oss. Men jeg må si at jeg synes han har stått veldig støtt i stormen og vært en bauta. Han har jobbet på, tidligvis så jobbet han for hele kongehuset, fordi at de andre ikke kan. Han har etter hvert fått mer hjelp fra den yngre garde, og det er bra, men jeg synes det lover godt for fremtiden når man ser at han står så støtt i det som må være tidenes krise for det norske kongehuset.
1: Ja, svært mye har jo dreid seg om kona hans, som du er inne på, altså kronprinsessa Epstein-kontakten, helsa, sånn Marius. Hvordan har det påvirket kronprinsen, tenker du?
4: Nei, man har jo sett at han har vært mye mer preget enn vi tidligere har sett. Han er jo ikke han er jo en veldig sånn rolig og avslappet fyr som sjelden viser de store følelsesutbruddene, men tidligvis så har vi virkelig sett at det her har vært tøft for han. Det er klart det er hans aller nærmeste familie som har vært rammet av de her ulike krisene. Han har vært dypt bekymret for kona si, så jeg synes det er helt utrolig at han har stått så støtt, og faktisk helt inntil at kronprinsessa ble satt på liste for at hun skulle få nye lunger, så har han jo jobbet for fullt også, som jeg tenker er imponerende, så vi som en stødig fyr.
1: Ja, det har vært tunge stunder, men ganske store oppturer, og kan jeg vel si i alle fall, med VM nå og roing med 70-80 000 mennesker på Slottsplassen. Er det en kronprins som har styrket seg gjennom dette året?
4: Ja, det tror jeg. Jeg tror den her fotball-VM kom veldig beleilig. De ville ha stilt opp uansett, men de trengte noe som viser at vi samlet oss rundt kongehuset, og hvor var det folk møtte opp når de ville feire fotballserien? Jo, nettopp på Slottsplassen, og den muligheten grep kronprinsen og resten av kongefamilien på beste vis, synes jeg. Og etter så mye negativt omtale og mye meningsmålinger som har vist dalernes støtte, så tenker jeg at det her er nå ror vi mer på lag.
1: Per Gynt blir spillet i en ny versjon i årets oppsetning ved Gålåvatnet. Torbjørn Harr spiller Per i årets oppsetning, og han har funnet et par avsnitt som Ibsen selv strøk fra originalmanuset. Her mener den utkjente teksten tilfører det kjente stykket en ny dimensjon, og at en viktig puslespillbit nå er på plass.
5: På en merkelig måte så kan ikke jeg skjønne hvorfor all verden har klusset ut det. Ja. Så det kan jo folk, publikum, komme og bestemme selv, men det er jo sant, altså Per Gynt er jo et langt stykke hvis man skal spille, altså det er jo aldri noe som gjør, så man, det er også litt hvordan man, vår Per Gynt blir på en måte litt til ut fra hva man tar med og hva man ikke tar med.
6: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
7: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
8: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
9: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
10: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
11: Norway.
12: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Ja, i dag får Storbritannia ny statsminister. Andy Burnham vil bli utnevnt i formiddag og dermed avløse Keir Starmer. Starmer skal møte kong Charles i Buckingham Palace og formelt meddele at han går av. Etter det vil kongen be den nye Labour-leieren om å overta. Vi skal høre hva Burnham sa da han ble valgt til ny partileder.
13: I will work relentlessly
11: to build a... Jeg vil arbeide utrettelig for å bygge en kultur der Labour står samlet som et lag. Forandring begynner med oss.
13: We won't beat Britain's new right.
11: Vi kan ikke bekjempe Storbritannias nye høyreside. Dersom vi blir fortært av interne stridigheter og trekker i ulike retninger. Det er en form for selvopptatthet som først og fremst rammer dem som trenger Labour mest. Kampen for å utrydde dette og den giftige kulturen med lekkasjer og maktkamp vil kjennetegne mitt lederskap.

0: Brannslokkinga i Krokstadelva kommer til å pågå i 10 døgn framover, mener brannvesenet, som ennå ikke har kontroll på brannen. Britene får ny statsminister. Andy Burnham formelt utnevnt i dag. Nye amerikanske angrep i Iran. Angrepet har nå pågått hver natt i over en veke. Velkommen til NRK Nyheter. Klokka nærmer seg 12. I Krokstadelva har politiet tillyst en pressebrief nå klokka 12. Ole Kristian Alsaker ved brannstaden. Hva er status hos deg nå?
1: Vi venter nå på at innsatsleder fra politiet skal komme og snakke med oss. Det varer kanskje et par minutter til før de kommer bort, men vi kan jo si at innsatsen her har fortsatt nå i morgentimene med brannslokning. Vi har sett helikoptere som har vært i innsats, og vi snakket med brannvesen i dag morges som sa at de hadde overvåket brannen i løpet av natten, og de hadde også rykket inn i små tilfeller på punkter inne i det nedbrente boligfeltet her, når små branner blusset opp igjen. Det er blitt varmt her i Krokstadelva igjen, og vi har ikke noe offisielt enda fra politi eller brannvesen om status på brannen, men de har hatt god oversikt over brannen, er det de har sagt tidligere, men ikke full kontroll. Været har jo spilt en stor rolle her i helgen. Det var varmt på fredag når brannen brøt ut, og den spredte seg raskt oppover skråningen her i dette boligfeltet. Nå fikk brannvesenet hjelp av været over helgen når det var uvær og regn som gikk gjennom her, men i dag er det altså varmt igjen, og vi venter nå på en oppdatering fra politiet om hva situasjonen er og hva vi vet om, og hva de vet om brannen.
0: Vi ser jo nå direkte bilder, disse ufattelige bilder som vi i og for seg har sett noen ganger fra Krokstadelva, av alle disse over 100 heimene til folk som ligger i ruiner. Folk har rett og slett mistet alt. Det er fremleis over 400 evakuerte. Nå ser det ut som pressbriefen snart er i gang.
2: Yes. Hvordan
3: gjør du dette? Hvordan gjør du det? Kan du bare fortelle, dere kommer med en statusrapport først, så kan vi stille spørsmålet etter hvert.
4: Status nå?
2: Ja,
4: det
2: kan være.
3: Bare si navnet deres først.
2: Jan-Erik Fevang, innsatsleder Drammensykehus brannvesen.
5: Helene Sandqvist, innsatsleder politi.
2: Status nå i brannen her på Stenseth er at brannvesenet har god oversikt. Vi jobber fortsatt i boligfeltet og i skogen. Vi er oversterke per nå, og det ønsker vi å fortsette med. Vi skal ikke ha noe mer brann her oppe. Så det er status per nå fra brannvesenet.
3: Men det har blitt mye varmere i været. I morgen er det opp til 28 grader i Drammen. Betyr det at skogbrannfaren tar seg opp?
2: Ja, det gjør det. Vi er som sagt oversterket her oppe her og i området her nå. Og vi ønsker å fortsette med det i morgen og også onsdag. Så er vi godt bemannet her oppe, både med mannskap, utstyr, helikoptere. Så vi er godt forberedt videre nå. Vi ønsker ikke at det skal retenne. Og sånn som det ser ut nå, så er vi på rett spor i forhold til dette her kan nedskaleres etter hvert i løpet av uka.
3: Hvor mange menn har du?
2: Vi har mange med mannskap her. Nøyaktig tall har jeg ikke, men fra brann og sivilforsvar, HV, politi, så er det mange mennesker i arbeidet.
5: Hvor lenge vil det arbeidet fortsette, tenker dere nå?
2: Vi planlegger nå ut onsdag med den samme styrken, og så blir det tatt ny vurdering i løpet av dagen i staben.
1: Kan du si noe om
2: områder
5: som er mer utsatte enn andre?
2: Nei, vi er jo bekymret for skogen, men der har vi god kontroll nå, eller god oversikt over skogen. Vi har hatt vakter, vi har også vakter oppe nå, vi har 10 mann i skogen nå, og ikke meldt inn noe varme der oppe nå.
5: Nå det jo noen som begynner å kunne trekke tilbake til hjemmene sine også. Vil dere anse deler av området som trygt?
2: Nei, vi ønsker ikke folk inn i området. Og av den grunn, vi jobber i området. Vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp fra, med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her. Så publikum må bare vente til vi ferdige med de jobbene der.
3: Men vi ser det røyker fortsatt fra en del av de nedbrente boligene, og dere slukker på enkle steder. Det betyr at det fortsatt mye varme i bakken.
2: Vi har varme i bakken, ja. Det damper det mer riktig ord å bruke. Men vi der oppe med gravmaskin. Vi snur og vender på betong og ja, treverk, og går på med vann fra brannslanger, og også helikopterdropp hvis det skal være behov.
5: Kan du vurdere dere spredningsfaren nå?
2: Det vanskelig å svare på. Vi føler vi har god oversikt nå, men som sagt, vi oversterket her foreløpig, og det den grunnen at vi kan ikke være 100% sikre. Vi ønsker at dette her skal bli en bra sluttprodukt, så slutt fra brand da.
1: Kan du si noe om...
2: Det er liten. Den er liten sannsynlighet for det.
1: Kan du si noe om innsatsen dere har i skogbrann nå?
2: Innsatsen nå, at vi har... slangeutlegg fra Svartskjern på toppen nedover, og vi har mannskap i skogen som går streifakter kontinuerlig, og vi har også masse, eller mange strålerør i skogen som vi kan slukke med.
3: Men det har blitt åpnet noen flere veier her oppe, har vi blitt fortalt i dag. Hvordan foregår det?
2: Den tror jeg politiet
5: tar. Jeg kan ta med litt. Som du hører på Hjelp-Brann, så jo målet med innsatsen å forhindre at dette blusser opp igjen. Og det også viktig. Og så det tilbakeføring av beboere til bolig. Det som viktig for brann, å forstå det, så det sikkerhet, adkomstveier og arbeid som pågår som viktig fremover. De kjører store tankbiler og trenger fri ferdsel for å gjøre en god jobb. Dette kan ta tid. Vi håper på forståelse for det. Dette kan ta mange dager. Hvor mange, det vet jeg ikke. Så kommer også kommunen etter hvert til å sende melding til de beboerne hvor det trygt å flytte tilbake igjen. Det kommer til å ta tid, er det vi kan si.
3: Men akkurat nå så det ble meldt at det skulle inn kriminalteknikere fra politiet. Kanskje i dag har de kommet?
5: Det som er at dette er et brannåsted, og som gjelder brannåsted sier at dette varmt. Det kommer til å ta tid før det blir kaldt. Det ikke trygt. Det ikke forsvarlig å gå inn der. Sånn at når det skjer, det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe tidsestemat på det.
4: Hva kan politiet si om årsaken til brannen?
5: Vi vet ikke noe om årsak. Vi er tidlig i etterforskningen. Vi får ikke gått inn på selve åstedet heller. Det å etterforske noe der, det er utrolig vanskelig. Så ønsker at vi har litt is i magen på det. Vi må være tålmodige.
3: Men dere gjennomfører vitneavhør og så videre på klubbene av på her?
5: Ja, det gjør det. Vi er her i forhold til innsatsen, og så er det andre som tar seg av avhørsstedet.
3: Kan du si noe om hva som har kommet frem i de avhørene?
5: Det vet jeg ikke, for det har jeg ikke lest.
6: Dere har jo bedt om å få litt videomateriale fra folk. Hva er det dere sitter på nå? Klarer dere å bygge en tidslinje?
5: Du, det er egentlig fint du spør om, for det politiet er interessert i bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det er veldig fint hvis folk sender inn det, helst til politiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre.
6: Har du fått noe som kan gi dere en liten pekepinn på hvor det startet og hva som var årsaken der?
5: Fortsatt så vet vi ikke det. Alt for til å gå inn i brannruinene. Det jobbes fortsatt med slukking på stedet, som jo fortsatt vårt tålmodig kommer til å ta mange dager.
3: Men jeg vet hvilken bolig det startet?
5: Vi vet hvilket felt det startet, sånn cirka. Nå utover det ønsker jeg ikke å kommentere.
4: Har politiet noen hypoteser dere jobber utifra?
5: Etterforskningsmessig så er den pågående. Jeg kommer ikke til å uttale meg noe mer om det per nå. Det som er viktig for oss å meddele, det er at dersom noen savner noen, så si fra til politiet. Det er viktig for oss. Det kan jo være at ikke vi har fanget opp noen, at noen har vært på ferie og lignende.
3: Men det er ingen som er savnet?
5: Ikke som vi vet om.
4: Er det noen mistenkte eller siktede i saken?
5: Ikke som jeg vet om.
6: Kan du si noe om hvorvidt dette var et uheld eller en selvantennelse?
5: Nå spør du om årsak fortsatt. Jeg vet ikke. Det er pågående etterforskning.
4: I helgen så ba dere jo om bilder fra klokken 13.30 og utover.
7: Hvorfor så tidlig?
8: Jeg vet ikke. Det står vel i politiloggen når ting startet. Så jeg tenker et utgangspunkt må vi jo ha. Hvor fort dette har startet, det aner jeg ikke. Men jeg tror det kan hjelpe oss å danne et bilde av hva som har skjedd.
7: Ja, så dere ønsker fortsatt bilder fra samme tidsrom da, 13-30 år utover?
8: Ja, tenker det et godt utgangspunkt.
7: Ja.
3: Mm. Det veldig mange, ikke veldig mange, det en del som kommer med en del teorier på sosiale medier om hva som årsaken og hvorfor og så videre. Hva beskjeden fra politiet til de?
8: Unngå spekulasjoner, la politiet ta seg etterforskningen.
4: Hvordan påvirker etterforskningen at det vil ta så lang tid før politiet, som du sier, kan komme og gjøre de nødvendige undersøkelsene?
8: Nå er det jo på en måte brannestedet som styrer ganske mye her. At det varmt, at brann holder på med slukkinnsats. Det sånn det er. Det har vært høye temperaturer, det vi respekterer. Og det at ting må bli kaldt før det trygt for andre å jobbe der, det vil dessverre ta tid.
6: Dere sier jo at folk kan begynne å få tilbake husene sine. Hvem vil det gjelde i første omgang?
8: Jeg har ikke oversikt over alle de adressene akkurat her og nå, som eventuelt kommer tilbake til dere med det.
7: Har du et antall på hvor mange som trolig kan få flyttet hjem allerede i dag?
8: Antall har jeg ikke.
4: Hvordan vil den prosessen skje?
8: Gjennom kommunen og informasjonsmøter som beboerne får. Det vi får med meldinger fra kommunen. Men det blir jo selvfølgelig et samarbeid med brann og politi, da.
3: Det blir med drone litt ofte over her. Hva årsaken til det?
8: Kanskje Gjeld Brann kan svare på det?
2: Ja, vi har jo to droner her nå. En fra Grenland Brannvesten og en fra Røde Kors. Vi flyr over her hjem til Trutt for å sjekke temperatur og overvåke.
3: For det går også med temperaturmålere, eller hva det når det kalles, inne i brannområdet også?
2: Ja, vi har varmekameraer som mannskapen har med seg opp, samtidig som vi flyr over med dronene ganske jamt.
3: Hvordan arbeidsforholdene for brandfolka inn i brandtomten?
2: Varmt og slitsomt.
3: Men er det farlig?
2: Ja, det er farlig, men vi er nøye med sikkerheten vår, så dette her går bra.
6: Har dere mange nok folk til å kunne skifte ut de som i arbeid?
2: Ja, det har vi.
7: Kan du si noe om hvor mange helikopter der i sving i dag?
2: I dag har vi tre helikoptere disponible. Vi kommer nok til å omdisponere ett tilbake og ha igjen to i dag. Så blir det tatt en ny vurdering i morgen om det behov for to i morgen nå. Eller om vi kan skalere inn etter ett.
3: Men hva slags vaktberedskap har dere om natta når det er mørkt?
2: Vi har folk her om natta, både i skog og boligfelt og i...
0: Ja, det altså siste oppdatering fra brannen i Krokstadelva. Vi skal videre til Storbritannia, der det en stor dag i brittisk politikk. Storbritannia får ny statsminister i dag. Andy Burnham vil bli utnevnt nå ganske straks, og dermed avlyse Keir Starmer. Gry Blekastad Almås, du på plass utenfor Downing Street. Og, ja, ta oss gjennom hvordan dette skal foregå den ja, kommende par timene, kanskje.
9: Ja, her er vi på plass igjen, må vi vel kunne si. Dette er den 7. statsministeren her i landet på de siste 10 årene. Det er den 5. statsministeren, bare de 5 årene vi har vært her som korrespondenter. Så her går det unna. Det som skal skje i dag er, som du sier, at Andy Burnham blir da ny statsminister, men før det så skal Downing Street ta avsked med den sittende statsministeren, Keir Starmer. Han har fått 2 år og 2 uker omtrent da, i den stolen. Nå er Downing Street gjort klar til at han skal holde sin avskedstale. Talerstolen er nettopp tatt fram i denne lille gatestubben, og foran den berømte døra nummer 10 så har de tatt oppstilling, de som har betydd mye for Keir Starmer i denne perioden. Her finner vi noen av hans aller nærmeste medarbeidere i regjering. Her er det mange av dem som har jobbet i operasjonen hans her i Downing Street, og ellers folk han har invitert, og som han ønsker å ha rundt seg, når han om noen ganske få strakser holder det som helt sikkert er en veldig emosjonell avsked. Og så har jo selvfølgelig verdenspressen og nasjonal presse tatt oppstilling. Dette er jo en gammel gate, og det er en liten gate, og her har man bygd opp stillaser for å få plass til alle de journalistene, fotografene, som vil rapportere om denne begivenheten her I Downing Street I dag. Så emosjonell dag blir det nok for Keir Starmer, som da skal gå ut døra og forlate denne gatestubben for siste gang. Og så blir det en arbeidsom dag for han som kommer etterpå, Andy Burnham, som nødt til å brette opp ermene og starte arbeidet med en eneste gang.
0: Ja, og så det jo slik at hvis en punktlig, så det et par minutter til Keir Starmer kommer ut. Kong Charles jo også selvsagt en del av et slikt statsministerskifte. Hva rolle, eller hvordan foregår det etter at vi har hørt denne talen da, som kommer om et par minutter?
9: Ja, når Keir Starmer har holdt sin avskedstale her, så reiser han rett til Buckingham Palace for å søke avsked hos kong Charles. Den det han som innvilger. Og så vil Andy Burnham på samme måte treffe kongen for å få jobben som ny statsminister, før han da kommer hit og holder sin innsettelsestale. Så kongen sentral på en dag som denne. Det er han som bestemmer og hvem som skal lede landet, og det sånn det blir I dag, at Keir Starmer forlater denne gata, og Andy Burnham kommer inn.
0: Ja, vi får sikkert rikelig anledning til å snakke om Andy Burnham når han etter hvert tar plass bak denne døra, nummer 10 I Downing Street, som vi ser på bildet nå. Mens vi venter, Gry, hva ettermelet får Keir Starmer som
9: kommer
0: snart
9: kommer ut? Nå tror jeg vi må høre på han. Nå kommer han.

0: Thank you. Thank you. Thank you very much, and good morning. I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as Prime Minister. My work is done. In 6.5 years, I took our party from a historic defeat in 2019, changed it so it was fit to face the country, and won a landslide general election victory in 2024. Since then, it has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago. Our economy is stronger. Our public services are on the up, with the biggest fall in waiting times for 17 years. Children are being lifted out of poverty every single day. Immigration is down significantly. Our defence and security are on a far stronger footing, and our international reputation is greatly enhanced. Yet the thing I will always take away with me, the most humbling aspect of this job, is the front row seat you get to witness the greatest things of this country in action. To see every day immeasurable acts of resolve, grit, decency, and compassion from people who serve our country, whether that's in their regimental colours, NHS scrubs, or simply the millions of people in their communities who volunteer their time and their effort to the ground beneath their feet. We face a world now where our enemies will stop at nothing to divide us because of our values, our freedom, our decency, and frankly, because of our unflinching resolve towards the brave people of Ukraine. And so under this attack, it is vital that we remember the greatness of the Britain all around us, that while we debate how to fix our problems, there is something we inherit from our country and our character that can give us confidence that we can change our country for the better, that we can create a Britain where every child can go as far as their talent will take them, and we can unite different people under our common flag if we don't succumb to that division. So as I now pass the baton to Andy Burnham, I wish him every success. He has my full support. And finally, I want to thank once again my family, Vic and our children, my team, all the staff here and across the Labour Party, everyone at Number 10 and across the civil service, and everyone who has supported our efforts along the way. For all the focus on individuals, politics will always be a team sport. And the changes we've delivered for our country and our party belong to everyone who has fought for them. I thank them again today, and I thank the British people for the opportunity to serve. I go with good grace, I go with a smile, and I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
1: Ja, og der var altså Keir Starmer ferdig med sin periode som statsminister her i Downing Street, og han ga kona si en klem aller først, og hun jo også en som har stått ved hans side hele veien, og som har vært veldig viktig for Keir Starmer gjennom disse 2 årene og 2 ukene han har hatt denne jobben her i Downing Street. Her ser vi at han, og de begge to, klemmer på folk de har invitert, folk som har jobbet tett med dem, og tar farvel. før han nå da forlater Downing Street nummer 10 for aller siste gang. Det var en kort avskedstale hvor han snakket om at dette har vært det største privilegiet i livet hans. Han etterlater seg et land som sterkere og mer rettferdig enn det var da han tiltrådte, mener han selv. Han nevnte ting som han har oppnådd, at han har fått barnefattigdommen ned, at forsvaret blitt styrket. Nå setter han seg i bilen som skal kjøre til Buckingham Palace, der han skal søke avsked hos Kong Charles. Nå det bare snakk om veldig, veldig kort tid før han ikke lenger på toppen av britisk politikk. Og der bilen på vei ut av Downing Street og mot Buckingham Palace. Han sa også i denne talen at han går herfra stolt av det han har oppnådd, og med et smil om munnen. Vi skal høre med medredaktør i britisk politikk, Trine Andersen, som har fulgt britisk politikk i en årrekke. Hva det du tar med deg fra disse avskedsordene fra Keir Starmer?
2: Ja, jeg synes jo alltid det litt sånn vemodig å se en statsminister gå ut. Du ser liksom han går ut sammen med sin kone og noe som han gjorde nå. En veldig kort tale, som du sier, og det oppsummerte det veldig bra, Gry, men jeg la også veldig vekt på at han begynte med å si at han var veldig stolt av at han har fått det britiske arbeiderpartiet Labour opp av en grøft, som det jo var i valget i 2019. Der gjorde det dårligste valget siden 1935. Og han, det er jo det jeg tror vi først og fremst kommer til å huske Keir Starmer for, det at han klarte faktisk å gjenreise Labour på mye kortere tid enn veldig mange hadde trodd. Jeg husker, ja.
1: Mens vi snakker her, så hører vi jo helikopterlyden som følger bilen til Keir Starmer oppover mot Buckingham Palace, der han jo da skal møte kongen veldig snart. Det også droner som flyr i lufta over her for å være sikre på at man får med seg alle disse centimeterne og meterne han skal kjøre for å komme seg dit. Du var litt inne på det, Trine, men hvilket ettermæle kommer Keir Starmer til å stå igjen med?
2: Først og fremst, som sagt, at han har gjenreist Labour, men selvfølgelig å bare ha vært statsminister i 2 år, det jo ikke noe hyggelig ettermæle for ham. Han kom jo inn i et valgskred for 2 år siden, eller 2 år og 2 uker siden, som du så godt sa, Gry. Og det begynte jo veldig raskt å gå nedover for ham. Han raste jo på meningsmålingen omtrent fra den dagen han gikk inn døra i Downing Street, og det var jo, jeg vil jo si at det først og fremst var den dagen ganske kjapt etter at de tok regjering, eller satt ved regjering, så kom de jo med dette forslaget, eller dette vedtaket om å ta fra pensjonistene strømstøtten. Og etter det så har det egentlig bare gått en vei for Starmer. Det var veldig dumt. Samtidig så kom det jo fram opplysninger da om at Starmer og også noen rundt han hadde tatt imot en masse penger for å få nye dresser og briller og jeg vet ikke hva, og han samtidig da kutter til pensjonistene, han la seg ut med bøndene. Det ble veldig, veldig raskt taus om dette her med levekortskrise og prøve å gjøre det bedre for folk. Det forsvant veldig fort ut fra denne regjeringen.
1: 2 år altså var det Keir Starmer fikk i statsministerstolen, men det jo ikke en uvanlig kort tid, sånn som britisk politikk har blitt. Det ingen de siste 10 årene som har sittet lenger enn 3 år. Det var Theresa May først og Boris Johnson etterpå som satt i 3 år begge to, og så har det da vært enda kort, veldig kort for Liz Truss, som bare satt i 49 dager og halvannet år på Rishi Sunak. Og så får mannen som nå kjører inn på Buckingham Palace for å møte Kong Charles for å søke avsked hos monarken, så det altså blitt 2 år og 2 uker. Han har jo selv sagt at han ville gjerne hatt 10 år for å få gjort den politikken som han ønsket å gjennomføre. Han har flere ganger prøvd og sagt at det tar tid å forandre dette landet. Man må ha tålmodighet med og endringene som innføres og la dem få sette seg før man begynner å merke det. Men folket har vært utålmodig. De har ønsket forandring i et mye kjappere tempo enn han har klart å levere. Derfor det nå slutt for Keir Starmer. Og Trine, en av årsakene er selvfølgelig også at det høyrepopulistiske partiet Reform UK, helt siden han tiltrådte for 2 år siden, har vokst betraktelig på meningsmålingene, eller de vokste veldig fort, og så har de holdt seg stabilt som det største partiet i britisk politikk. Så det å hamle opp med Reform UK er jo en stor utfordring. Hvorfor har ikke Keir Starmers regjering klart det?
2: Nei, det har jo rett og slett med å gjøre at Keir Starmer har vært en veldig dårlig kommunikator også, synes jeg. Jeg tror heller ikke han har den politiske teften som skal til for å være statsminister. Og Nigel Farage, han er, du kan si hva du mener om politikken hans, men han kan det med å snakke med folk. Han er karismatisk, og det er jo en av de tingene som nå har gjort at vi får et skifte av statsminister. Det er jo denne, at Labour nå er redd for at Farage og hans Reform UK vil rett og slett ta makten om ved neste parlamentsvalg. Det er 3 år til, men allikevel det kan skje veldig mye, veldig fort. Så uten Farage så tror jeg kanskje ikke du og jeg hadde stått der igjen 2 år etter, Gry.
1: Nå er altså Starmer hos kongen, kong Charles, som har tatt imot statsministeret før han og avskediget statsministeret før denne dagen. Men hans mor, dronning Elisabeth II, hun hadde jo en lang rekke statsminister gjennom sin regenttid, helt tilbake til Churchill sin tid, og den siste hun tok imot var jo da Liz Truss. Deretter er det kong Charles som har innvilget hennes avsked, satt inn Rishi Sunak, avskediget ham, og så Keir Starmer da, innsatt ham, og nå er han i ferd med å avskedige ham. Hva kan man si om den måten britene spiser sine statsministre på?
2: Ja, hva skal hun si? Det er jo, det er jo nesten som sånn komikveld, så vi må nesten bare le. Hvem av oss hadde trodd at vi skulle oppleve en statsminister som satt i 49 dager? Hvem skulle tro at Boris Johnson ble kastet så kjapt etter det valgskredet han hadde i 2019? Det er liksom når Storbritannia begynner å bli sammenlignet med Italia, da, det er jo ikke bra for britenes omdømme i verden at det skifter så ofte, og det er selvfølgelig ikke bra for de internasjonale relasjonene og internasjonale forbindelsene til Storbritannia heller, at det for eksempel skifter utenriksministeret i voldsom takt. Det krever jo veldig lang tid å opprette forbindelser rundt omkring i verden for en utenriksminister, for eksempel. Det blir jo spennende å se hvem den nye utenriksministeren blir, om det blir Yvette Cooper som blir sittende eller ikke. Det kan vi få ta senere, Gry. Men altså, det er jo ikke bra for Storbritannia at det går et sånt skifte av statsminister i hurten og sturten. Så vi får jo endelig håpe at Andy Burnham får sitte i hvert fall i 3 år til, da.
1: Ja, stabilt har det i hvert fall ikke vært i britisk politikk på mange, mange år, og det mest stabile her i Downing Street hvor vi står er jo katten Larry, som jeg vet veldig mange seere også er opptatt av. Han ble jo hentet hit fra en forening for omplassering av dyr i 2011 av David Cameron, og han har da hatt alle disse 7 statsministrene, blir det i dag da, når Andy Burnham kommer på plass, som sine eiere, og han, katten altså, har vært det stabile elementet her i denne gatestubben. Han var ute og lufta seg litt rett før gata ble fylt av alle disse medarbeiderne til Keir Starmer for litt siden. Jeg vet ikke om han våger seg ut igjen nå i det kaoset som er her, men kanskje titter han frem for å ønske Andy Burnham velkommen når han snart blir hans nye eier. Det sies at Andy Burnham har hund. Det har jo statsministeren hatt før. Hvordan takler katten Larry å få selskap av andre kjæledyr, Trine Andersen?
2: Jeg tror ikke han takler det helt, at han er bare sjef. Han også. Det sies som du sier, Andy Burnham er jo kjent for å... Vi har sett at han rufsa hunden sin oppe i Manchester. Han har vist nok en hund som heter Axel. Og jeg tror nok at Axel kommer til å få seg en skikkelig kamp med Larry hvis han kommer inn her. Vi husker jo hunden Dylan til Boris Johnson. Boris Johnson sa etterpå at Dylan var vettskremt for Larry. Og de holdt de to helt, helt adskilt. Så. Men det er jo helt fantastisk med Larry. Jeg tror han er 19 år, jeg. Jeg vet ikke hvor gammel en katt kan bli. Det er jo helt utrolig. Han bare holder ut og holder ut. Som du sier, han er den stabile faktor, og det trenger jo fader rullene med briten også.
1: Hvis vi forflytter tankene våre over til Buckingham Palace, der Keir Starmer nå er i samtale med kong Charles for å få sin avsked, hva tror vi foregår der?
2: Ja, det vel en ganske sånn kort seremoniell ting, hvor nå kommer Keir Starmer i sin svarte bil, går jeg ut ifra, sammen med sin kone, og så det bare da Starmer som går inn til kongen, og han gir seg, får da sin avsked av kong Charles, så forsvinner han ut døra, og så det Andy Burnhams tid til å kjøre opp foran Buckingham Palace. Det sies at han, da kanskje Starmer blir tatt ut bakdøra, jeg vet ikke, det sies i hvert fall, men det sies at Theresa May, hun var jo veldig, veldig, plikt var liksom viktig for Theresa May, og hun var, og det å få folk til å vente, det var, tror jeg, det må ha vært det verste hun visste, i hvert fall så sies det at det tok 36 sekunder fra David Camerons bil forsvant ut av Buckingham Palace til henne sto utenfor døra. Så hun lot i hvert fall ikke dronning Elisabeth vente, det helt sikkert.
1: Nei, for det vel noe sånn royalt kutyme, holdt jeg på å si, man må passe litt på også i sånne stunder. Andy Burnham, som den inngående statsministeren, han har jo en litt annen bakgrunn. Kommer fra Nord-England, veldig bevisst på og opptatt av den identiteten sin, og også at han skal representere den delen av det britiske folket som ikke tilhører noen elite.

0: Jeg helt sikker på at Burnham har kastet t-skjorta I dag og har på seg dress.
1: Det mye snakk om at Andy Burnham en mer uformell type enn det ja, Keir Starmer har vært, men også de fleste statsministere kanskje, og han har jo et image med seg fra Manchester, der han har vært ordfører I ti år, eller drøyt det, for å stort sett gå I svart t-skjorte og være litt mer sånn neppå da, I stilen, og det jo også selvfølgelig et kommunikasjonsgrep som han tar. Han vil på en måte være på nivå med dem han representerer. Men la oss snakke litt om Labour-partiet, Trine. Fordi det britiske politiske systemet har jo på mange måter favorisert det konservative partiet, som det som har gått igjen med å vinne valg og få makten flest ganger, og som har sittet ved makten mest her. Nå gjenvant altså Keir Starmer makten for Labour-partiet for 2 år siden, etter 14 år utenfor regjerings lokalene. Hva nå da? Når, ikke sant? Da var jo Starmer veldig opptatt av at nå skal vi få slutt på det kaoset som har vært med statsministerskiftene her I Downing Street. Hva nå? Når også det kaoset ser ut til å fortsette, I hvert fall hyppigheten av utskiftningene har jo da ikke blitt noe lavere.
0: Nei, det må jo bli mange utskiftninger nå, det jo helt sikkert, men vi får jo ikke håpe at det blir noen utskiftning av statsminister, da. Men det som spennende nå jo...
1: Hvor lenge tror du Andy Burnham får sitte?
0: Ja, det akkurat, det det. Hvem tør å spå det? Ingen tør å spå det. Men vi får jo bare håpe, selvfølgelig. Men det jeg håper når han skal sette sammen en ny regjering, at han gjør akkurat det han sier, at han skal ta med seg folk fra alle deler av Labour. For husk at Labour et stort parti, det alltid mange fløyer I et stort parti. Og da får vi håpe at det ikke blir noe kamp sånn med en gang. Allerede har det jo vært litt sånn gnissninger, fordi at det skal, hvem det som blir finansminister? Det en på høyresiden som da innenriksminister, Sabina Mahmood, eller det Ed Miliband som en sånn nullvisjons Labour mer på venstresiden? Allerede der har det jo vært litt gnissninger mellom høyre og venstresiden, så han må jo for, I tillegg til alt annet, så må han jo prøve å forene et parti som splittet.
1: Men en ting den splittelsen man ser I partiet. Keir Starmer I sin avskjedstale her nå nettopp pekte jo også på den splittelsen som rundt I landet, den polariserte situasjonen man har fått. Han sa han hadde troa på at det går an å forene folket bak det britiske flagget. Men hvor lett blir det? Altså det har jo, denne splittelsen jo blitt veldig, veldig tydelig I senere år I Storbritannia og har vært ødeleggende og preget den politiske situasjonen her lenge. Det jo ikke enkelt for noen dette her.
0: Nei, vi ser jo det. Nå har vi et veldig polarisert partibilde også. Det liksom ikke lenger to store partier. Vi har 5 partier som ganske jamstore. Vi har de grønne, vi har de liberaldemokraterne, de konservative, Labour og da Reform UK, som alle har mellom 15-26% av stemmene. Det klart også, det blir også veldig spennende å se da, hvordan det skal gå med det valgsystemet de har her. Og det klart at det viser jo at det et fragmentert folk som ikke, de slutter ikke opp om de store partiene slik som de gjorde sist, og det jo en kjempeutfordring selvfølgelig også for Andy Burnham.
1: Og så det jo Reform UK som vi var inne på, som har ledet på meningsmålingene veldig lenge. Høyrepopulistisk parti ledet av Nigel Farage. Skal det sies at han har vært litt I trøbbel den siste tida, fordi han har mottatt pengegaver han ikke har rapportert inn og oppgitt etter gjeldende regler. Så det blir spennende å se hvilket utfall det kan få for Reform UK. Men I tillegg så det oppstått nok et parti enda lenger til høyre på den høyre populistiske fløyen Restore Britain, som det partiet heter. Så det og mange av dem som velger ønsker å stemme på dem eller som jobber for dem, mener at Reform UK blitt for etablert, for mainstream som de sier, de ønsker at man skal trykke til enda hardere så det bevegelser også på den yttre høyre, populistiske høyre siden I britisk politikk som Andy Burnham må forholde seg til hvordan skal han klare å demme opp for den trenden?
0: Jeg kan vel si også at det jo en fordel for ham da, at det to partier fra høyre siden, for da splitter de jo stemmene, så da vil jo Reform UK gå ned, selvfølgelig. Jeg tror bare han må kjøre på med sin egen politikk, ja, og så egentlig ikke ta så fryktelig hensyn til det, og prøve å tenke at det bra nok det vi kan ha I Labour I dag. Ikke, for nå har de jo hele tiden I disse 2 årene, så har de jo de har tittet til Reform hele tiden, og hva har det gjort for det? Ingenting. Så Men det

0: det er et kjempeproblem, det er klart.
1: Det han I hvert fall klarte var jo da dette suppleringsvalget ble holdt I Makerfield, som Andy Burnham vant, og som gjorde at han kunne overta som Labour-leder, og nå I dag altså som statsminister. Der klarte han jo å vinne over Reform UK, som bare uker tidligere I kommunevalget der oppe hadde gjort et brakvalg. Så han har bevist at han har en kommunikasjonsform, eller han har en politikk, han har et budskap som velgerne liker, og han har bevist at han der oppe, lokalt, har klart å ta velgere tilbake igjen fra Reform UK. Det veldig mange politiske eksperter her I Storbritannia nå spør seg selvfølgelig om det overførbart til nasjonalpolitikk, om Andy Burnham også har muligheten til å ta velgere tilbake på nasjonalt nivå, og dermed vinne det neste parlamentsvalget, som selvfølgelig Labour ønsker å gjøre. Det skal etter planen holdes om 3 år, men det jo mange nå som mener at Andy Burnham bør utlyse nyvalg, sånn at han får et mandat å styre videre på. Hva tror du, Trine Andersen, at kommer til å skje?
0: Nei, jeg tror ikke han kommer til å utlyse noen nyvalg nå. Det har han jo klart sagt faktisk også. Og han sier at jeg skal styre på det, på det mandatet Keir Starmer har. Jeg skal styre etter det programmet Labour ble valgt I for 2 år siden. Jeg skal gjøre ting annerledes, men jeg skal styre etter det programmet. Og han har jo akkurat de samme problemene. Han har akkurat den samme innboksen. Han har akkurat den samme dårlige økonomien. Så det kan, altså om det kommer et nyvalg neste år, det vet vi ikke. Det jo flere som har tatt I hans stilling, som da har ventet noen måneder og sett hvordan det går med meningsmålingene. Det ville være idiotisk av han å gå til et valg nå, hvor reform leder såpass klart på meningsmålingene. Og det vi kan forvente vel et litt Andy Burnham-hopp, sånn de første 14 dagene etter at han blitt valgt, og så se hvordan meningsmålingene da blir fremover. Hvis det stabiliserer seg, og de da bra, altså de drar fra Reform UK, så kan det hende at han ut på nyår en gang begynner å tenke at kanskje skal jeg nå gå til landet og til velgerne I hele landet. Men det vet vi ikke.
1: Men det påpekes jo også at han nødt til å begynne nå med det tunge arbeidet som står foran ham. Og hvis han ikke klarer å vise ganske kjapt at han vil noe, at han setter I gang noe, og at folk kjenner at dette noe de har tro på, at kan bedre deres situasjon, så kan det gå galt også for Andy Burnham I den stolen. Og det formidable oppgaver som du var inne på, Trine, også, som står foran Andy Burnham. En ting altså levekostnadskrisa, som det som kanskje aller, aller viktigst å gjøre noe med en gang. Han har jo sagt tydelig at han vil bedre situasjonen til folk som bor I disse glemte stedene rundt omkring I Storbritannia. Mange av dem I nord, der hvor han kommer fra, og der han møter folk I hverdagen, og får beskrevet hvor vanskelig folk har det økonomisk, og der har han sagt at han vil prøve å reindustrialisere en del av disse områdene, altså skape arbeidsplasser, skape muligheter for folk, og dermed også gi dem et håp da, om at deres liv kan bli bedre fremover. Dette jo ikke ting som fremmed for Keir Starmer heller, dette jo ting som også han har gjort forsøk på, men her har vi en Andy Burnham som vil gjøre ting på en litt annen måte, og det kommet signaler om at han for eksempel kanskje vil åpne Nordsjøen for oljeutvinning igjen. Der har jo Labour sagt at de ikke skal gjøre det, annet enn det som var påbegynt da de kom til makta. Men vi får se om de signalene stemmer. Og så det selvfølgelig vannselskaper, energiselskaper, den typen ting som Andy Burnham har signalisert at han ønsker å, om ikke nasjonalisere helt, så I hvert fall få mer kontroll over da, at staten kan kontrollere mer hvilke priser folk betaler for den type tjenester. Boligsituasjonen et annet kjempeproblem I dette landet. Det veldig mange som hjemløse, som har midlertidig sted steder å bo og som ikke har råd til å skaffe seg et skikkelig sted å bo og noe med å finne nok boliger, systemer for det. Det en ting Andy Burnham har snakket om på forhånd. Og så det transport også, slik at disse stedene vi snakker om rundt omkring i landet, i distriktene, får bedre kommunikasjon, sånn at det blir kortere veier da, til de mer sentrale delene av landet. Desentralisering et viktig poeng for Andy Burnham. Han tar blant annet med seg deler av operasjonen her i Downing Street til Manchester, skal flytte den dit for å komme nærmere de menneskene som føler at skoen trykker aller mest. Så mens vi hører helikopterene fortsatt surre i lufta over Downing Street, mens Keir Starmer også inne hos Kong Charles, eller om han kanskje til og med ferdig der inne nå, det har vi ikke fått 100% bekreftet, så vi vet ikke. Akkurat nå det litt sånn i limbo. Har man en statsminister i dette landet, eller vi nå midt imellom det skiftet hvor Keir Starmer har fått avsked fra Kong Charles, og at det nå Andy Burnham som på vei inn i dørene til Buckingham Palace. Han skal i hvert fall etter at han har blitt tatt i ed der, komme hit til Downing Street for å holde sin tale, sin innlednings- eller starttale, og der vil han helt sikkert komme med flere signaler på hvordan han ønsker å endre landet, hvilke ting han kommer til å prioritere. Han har gitt noen signaler som vi nå har vært inne på forhånd, men Andy Burnham har også fått kritikk av opposisjonsleder Kemi Badenoch fra det konservative partiet, for at han har vært lite synlig nå i dagene opp mot denne dagen. Han har ikke stilt i veldig mange intervjuer. Han har heller ikke vært i parlamentet og tatt spørsmål fra parlamentarikere der. Dermed mener hun at man vet litt for lite om hva han faktisk ønsker å gjøre i regjering. Og så vet vi at Andy Burnham selv ønsket at dette skiftet skulle skje i september, og ikke nå før sommerferien her. Men det blitt sånn som det blitt. Nå det bare å sette i gang og jobbe når han ganske snart begynner på jobben som den neste britiske statsministeren.
2: Ja, så får jo Storbritannia da en ny statsminister i løpet av ganske så kort tid. Det en har i Storbritannia i alle fall et nydelig vær, og disse vakre bilder av Buckingham Palace tatt fra lufta, der altså Keir Starmer hos Kong Charles for å søke avsked. Vi skal tilbake til Storbritannia snart. Andy Burnham, den påtroppende statsministeren, på vei også inn til Kong Charles for formelt å ta til i sin nye rolle som statsminister i Storbritannia. I mellomtida så ser vi litt på andre nyheter. Tre av fire studenter mener det ikke bør innføres mobilforbud på forelesninger ved universitet og høgskoler. Det viser en ny meningsmåling Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. 18% vil ha et forbud, mens 9% ikke vet hva de mener. De i studenttinget ved NTNU, Amund Aaseng Stubberud, sier han ikke ser noen grunn til at det skal bli innført et forbud i store forelesninger, fordi noen studenter har behov for å bruke telefon for å konsentrere seg bedre. Det blir forsenkinger og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm, og årsaken en feil på sporet ved Grorud. Grunnen til innstillingene at sporet skal repareres. Reisende mellom Oslo S og Lillestrøm kan bruke flytoget på denne strekningen. Bane Nord ber reisende rekne inn god tid. Og da skal vi se på været.
3: Det blir nok en nydelig dag på Vestlandet i dag, med mye sol og indre strøk av Vestland. Her vil temperaturen komme opp i en 25 grader flere steder. Også oppholdsvær mange steder i nord i dag, men her blir det mer skiftende skydekke, og mange steder vil også kunne ha en og annen regnbyge. Og når vi da ser på på detaljene for resten av dagen I dag. Lite skyer I Sør-Norge. Mulighet for enkelte ettermiddagsbyger på Vestlandet og I fjellområdene. Ellers så blir det oppholdsvær, og det tørt, og det ute. Gule farevarsler for skogbrandfare, både på deler av Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Og I Nord-Norge så blir det da perioder med regn og regnbyger. Mest nedbør får vi nok I Nordland. Spitsbergen en dag med oppholdsvær. Og vi kan se litt på hvordan utviklingen blir det kommende døgnet. Vi har et lavtrykk som sender da fuktig luft inn mot Nordland. Etter hvert så vil denne nedbøren bevege seg til Troms og Vestfinnmark. Så her blir det en gråværsdag I morgen, perioder med regn gjennom mesteparten av dagen. Nedbøren når ikke helt til Østfinnmark, hvor det blir perioder og sol. Og Spitsbergen, her blir det oppholdsvær med en skyete værtype. Og I Sør-Norge så blir det litt regn I Trøndelag og Møre og Romsdal, også Nordfjord kan få litt regn, ellers en dag med oppholdsvær, perioder med mye pent vær på Sørlandet og Østlandet.
2: Tidligere I dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Angrepet skal være gjennomført som følge av tapet av tre amerikanske soldater, ifølge president Donald Trump. Dette niende døgnet på rad med amerikanske angrep mot Iran. I natt har også Iran angripet amerikanske mål I Kuwait. Et amerikansk radaranlegg, et lager for utstyr, flydeler og en hangar for droner ved Ali al-Salem-basen skal være ødelagde, ifølge den iranske revolusjonsgarden. Ja, hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvar, hvor sterkt Iran nå etter flere måneder med krig?
4: Ja, vi kan dele dette I vilje og evne, og når det gjelder viljesiden, så de ekstremt sterke. De har vist, og dette jo eksistensielt for dem, så de har vist at det ingen grense på hva de villige til å gjøre for å holde seg ved vakten. Når det evne, så har de fortsatt betraktelige våpenlagre. Vi ser de bruker både ballistiske missiler I disse angrepene, det har de noe av, og et stort antal angrepsdroner, så de har fortsatt et stort arsenal.
2: Så har det jo vært en våpenkvile som til dels har fungert over en viss tid. Hvordan har Iran brukt den?
4: Det har de brukt på veldig mange måter. De har gravd ut underjordiske lagre hvor missilene har vært begravd etter det amerikanske angrep. De har tatt imot forsyninger, særlig fra Kina, både med elektronikk og rakettdrivstoff, og bygget opp der. Og så har de også hatt mye fokus på å frakte enklere våpen til spesielt Hezbollah og Shia-militsene for å hindre at kamphandlinger I andre sektorer av krigen stabiliserer seg.
2: Har Iran militære muskler til å slå tilbake mot amerikanere?
4: Det har de, og særlig den forstand at dette en asymmetrisk krig som jeg var litt inne på. For Iran så dette eksistensielt. De villige til å holde ut så lenge det kreves, og de villige til å gjøre hva det kreves, mens for den andre parten I denne krigen, så det, selv om det viktig for dem, så det ikke like viktig som for Iran, og derfor kan Iran slå fra seg med færre våpen, enklere våpen.
2: Ja, holde ut så lenge det krevs. Hva innebærer det? Kan det holde ut I måneder, år?
4: Absolutt. I hvert fall I måneder. Det kan det gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimen ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system. Det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå vil de sannsynligvis holde ut lenge.
2: Så det flere stormakter I verden av Kina. Hva interesser har lei inn I dette?
4: I kjernen så dette fra Kinas side mest sannsynlig en veldig realpolitisk, min fiendes fiende min venn, de ønsker ikke at USA skal bli dominerende I Midtøsten, og der Iran deres sterkeste og mest sentrale regionale aktør. Så de ønsker ikke at Iran skal falle.
2: Et handelsskip brenner og evakuert etter å ha blitt treffet av et prosjektil utenfor Oman i natt. Den brittiske overvakingstjenesten for sjøfart opplyser at årsaken til brannen ikke kjent. Det skjedde 8 nautiske mil nordvest for Kosar i Oman. Skipet ble treffet av et ukjent prosjektil. Mannskapet forlet fartøyet i trygghet og har vært plukket opp av en slepebåt, skriver overvakingstjenesten i en melding. Brannen ikke sløkt, og skipet driver for øyeblikket. Prisen på nordsjøolje steg til sitt høyeste nivå på nær en måned i morgentimene i dag. Oppgangen var på rundt $2, og den enda på $89 fatet, da handelen åpnet natt til i dag. Prisøken kommer etter at USA natt til i dag gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran, for altså 9. natt på rad. Fotball-VM nå. Det ble både spansk triumf og pipekonsert mot president Trump i natt. Spania altså verdensmester i fotball etter at de slo Argentina i en intens finale. Mens Argentinas Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve det gylne trofeet. Torres, som vi så her, sto for den avgjørende skåringen i det 101. minutt i en kamp. Spania dominerte fullstendig. Argentina spiller den siste delen av kampen med 10 mann etter at Enzo Fernandes ble utvist med sitt andre gule kort. Spania gikk altså helt av hengselene etter at de slo Argentina 1-0 og ble verdensmestere i fotball. I Madrid ble gatene fylte med folk i ekstase.
5: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det i gatene da det ble klart at landet ble verdensmestere. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget i ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente.
6: Jeg var 8 år sist vi vant. Jeg har sett alle Spanias kamper. Dette det største noensinne. Lenge leve Spania. Vi verdensmestre.
5: Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent.
6: Tøft, ja. Det var vanskelig. Ballen ville bare ikke inn, men det gikk, og Spania vant.
5: Også utenfor stadion i New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var i ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark.
6: Jeg var nervøs og ville ikke ha straffekonkurranse. De fortjente å vinne. Det var det beste laget. Sorry, Messi og Argentina. Spania best.
5: Feiringen har pågått utover i morgentimene i hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
2: Ja, reporter her, Petter Grimnes. Ja, det mye å diskutere rundt denne kampen, både på og utenfor banen, Bengt Eriksen. La oss begynne med fotballen. Det var det beste laget som vann i natt.
7: Ja, så definitivt. De eide finalen mot regjerende verdensmester Argentina. Ikke bare det, de tok jo brodden av forrige VMs finalist, også Frankrike. De liksom bedøvd begge de to beste lagene. Det er jo noe med at de skal du kontrollere kamper, sånn som Spania gjør nå, så hjelper det fortsatt. Rodri, som står i motorrommet til Spania, kapteinen, altså majesteten, han ser ut som en matador og dikterer hele spillet. Og så maler de bare Argentina i filler, så det en fullverdig verdensmester i Spania.
2: Ja, men det tok sin tid før vi fikk den skåringen som vi ser her. Det var jo utholdelig hvor mange sjanser de hadde i en periode uten å få ballen i mål.
7: Ja, men det er de veldig vant med, så de holder tålmodighet. De mister ikke hodet, de maler bare på, for de vet at de kommer til å få sjanse på sjanse. Fikk de en skåring som ble annullert, feilaktig i min bok, men sånn ble det nå. Men det at de ikke lar seg affisere av til dels litt litt mer og mer rampete opptreden fra argentinerne også, som har et voldsomt flott konkurranseinstinkt, men i går så bikket det over til å bli litt bølleopptreden, og det holdt også spanjolene seg for gode til å være med på.
2: Ja, det var en del som reagerte litt på akkurat det, det med hvor brutalt det fremstod underveis.
7: Ja, ja, og Paredes, som da veldig aktuell etter kampen, han kom inn og dunket jo til Rodri et par ganger, og var, skulle være litt sånn busemann, og det åpenbart da, for å sette spanjolene ut av humør, fordi de satt og kontrollerte kampen, og det var ingen mulighet for Argentina, det var nesten ingen sjanser, og det litt rart å si det med Messi på laget.
2: Ja, Messi. 39 år gammel, tapte nå, vann forrige gang. Var dette det siste VM, hans?
7: Trolig, med 39, 43 neste gang eventuelt, men nå så han jo ut som 29 da. Så, og flere fotballspillere spiller jo lenger og lenger, det er god fysisk ivaretakelse av gutta, så spørs du på lysten, og, men han ser jo ut som han har lyst til å spille fotballkamp rett etter at han har spilt fotballkamp fortsatt, denne mannen som har vunnet absolutt alt.
2: Ja, sterkt preget ser vi av... bilder, er han den største vi har sett?
7: Ja, vi kan, jeg er vokst opp med Pelé, så kom Maradona, men Messi tar kaka, rett og slett.
2: Så skal vi se at VM-finalen også tidvis ble en underlig seanse. Her ser vi president Trump på vei inn for å overrekke troféet. Han ble møtt med pipekonsert. Og da troféet var overrakt, ble presidenten stående igjen blant feirende spanjoler. Og før det, i pausen, dukket Haaland og de norske tilskuerne opp med roing, som ble del av et stjernespekka pauseshow.
8: Hvem med Petshov var med og rodde da klipp fra Norges seier over Brasil i åttedelsfinale ble vist? Men det hele startet med Madonna, som kjørte bil med fotballikonene Ronaldinho og Ronaldo. Og deretter kom stjernene på løpende bånd.

0: Tilsammen ble pausen på 28 minutter langt over de vanlige 15.
1: Og trass I at Argentina tapte VM-finalen I går kveld, ble det en ellevill feiring av landslaget gatelangs I Buenos Aires I natt. Tusenvis samlet seg I sentrum av den argentinske hovedstaden. Det oppstod også etter hvert kaotiske scener og kom til sammenstøyt mellom supporterer og politi. Minst 15 personer pågripne og 3 personer skadde etter feiringen I natt. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager I Moskva-regionen. I tillegg 2 tankskip fra Skuggeflåten og 4 handelsskip rammet I Svartehavet. Det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky på meldingstjeneste Telegram I dag. Presidenten skriver videre at de svarer rettferdig på hvert eneste russiske angrep mot deres byer og lokalsamfunn.

0: Det er ennå ikke trygt i brannområdet i Krokstadelva, ifølge politi og brannvesenet. Brannslokkinga vil pågå for fullt i flere døgn framover. Britene får ny statsminister. Keir Starmer har søkt avskjed hos kong Charles. Andy Burnham blir utnevnt nå. Norges innsats i fotball-VM har ført til at landslaget gjør et kraftig hopp på FIFA-rankingen. Norge er nå nummer 19 i verden, opp fra en 31. plass. Klokka er 13. Dette er NRK Nyheter. Brannvesenet vil være godt bemannet i Krokstadelva de neste dagene. Samtidig sier politi og brannvesen at det ikke er trygt i området ennå, og ber sivile om å holde seg unna slik at nødetatene får gjort arbeidet sitt. Foreløpig er det for varmt på staden til at politiet kan starte kriminaltekniske undersøkinger. Skogsbrannfaren tar seg opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet er godt bemannet for å hindre nye branner, forteller Jan-Erik Fevang, innsatsleder i brannvesenet.
1: Status nå i brann her på Stenseth er at brannvesenet har god oversikt. Vi jobber fortsatt i boligfeltet og i skogen. Vi er oversterke per nå, og det ønsker vi å fortsette med. Vi skal ikke ha noe mer brann her oppe. Så det er status per nå fra brannvesenet.
2: Men det har blitt mye varmere i været. I morgen er det opp til 28 grader i Drammen. Betyr det at skogbrannfaren tar seg opp?
1: Ja, det gjør det. Vi er som sagt oversterke her oppe her og i området her nå. Og vi ønsker å fortsette med det i morgen og også onsdag. Så er vi godt bemannet her oppe, både med mannskap, utstyr, helikoptere. Så vi er godt forberedt videre nå. Vi ønsker ikke at det skal retenne. Og sånn som det ser ut nå, så er vi på rett spor i forhold til dette her kan nedskaleres etter hvert i løpet av uka.
2: Hvor mange menn har du?
1: Vi har mange med mannskap her. Også. Nøyaktig tall har jeg ikke, men fra brann og sivilforsvar, HV, politi, så er det mange mennesker i arbeidet.
3: Hvor lenge vil det arbeidet fortsette, tenker dere nå?
1: Vi planlegger nå ut onsdag med den samme styrken, og så blir det tatt ny vurdering i løpet av dagen i staben på brannstasjonen i rammen.
3: Så vil dere anse deler av området som trygt?
1: Nei, vi ønsker ikke folk inn i området. Og av den grunn, vi jobber i området, vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her. Så publikum må bare vente til vi er ferdige med de jobbene der.
4: Jeg vet ikke noe om årsak. Vi er tidlig i etterforskninga. Vi får jo ikke gått inn på selve åstedet heller. Det å etterforske noe der, det er utrolig vanskelig. Så ønsker jeg at vi har litt is i magen på det. Vi må være tålmodige.
2: Det ble meldt at det skulle inn kriminalteknikere fra politiet. Kanskje i dag har de kommet?
4: Det som er at dette er et brannåsted, og som gjelder brannåsted sier at dette er varmt. Det kommer til å ta tid før det blir kaldt. Det er ikke trygt. Det er ikke forsvarlig å gå inn der. Sånn at når det skjer, det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe tidsestemat på det.
2: Men dere gjennomfører vitneavhør og så videre fortløpende, antar jeg?
4: Ja, det gjør det. Vi er her i forhold til innsatsen, og så er det andre som tar seg av avhørstell.
2: Kan du si noe om hva som har kommet frem i de avhørene?
4: Det vet jeg ikke, for det har jeg ikke lest.
5: Dere har jo bedt om å få litt videomateriale fra folk. Hva er det dere sitter på nå? Klarer dere å bygge en tidslinje?
4: Du, det er egentlig fint du spør om, for det politiet er interessert i bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det er veldig fint hvis folk sender inn det, helst til politiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre.
0: Ja, til slutt hører vi innsatsleder i politiet, Helene Sandqvist. I dag får Storbritannia ny statsminister. Det blir deres 7. statsminister på 10 år. Han heter Andy Burnham og er nå borgermester i Stor-Manchester. Han tar over stafettpinnen fra Labour-partifelle Keir Starmer. Det skjer bare noen dager etter at Burnham ble ny Labour-leder, og kun en måned etter at Starmer varslet sin avgang. Som en del av avgangsritualet i dag, holder Starmer en tale om hva rollen som statsminister har betydd for han.
6: The thing I will always take away.
7: Noe jeg alltid vil ta med meg videre, en tankevekkende side ved denne jobben.
6: Is the front row seat you get.
7: Er muligheten man får til å oppleve på nært hold de beste tingene ved dette landet.
6: To see every day.
7: Å få se hver dag de utrolige innsatsene som krever besluttsomhet, tæll, anstendighet.
6: And compassion.
7: Og barmhjertighet fra menneskene som tjener vårt land.
6: Whether that's in their regimental
7: om det så i regimentets farger eller i sykehusklær. Eller de millioner av mennesker som frivillig gir av sin tid og energi. Vi lever i en verden der fiendene våre vil gjøre alt for å splitte oss. På grunn av våre verdier, vår frihet, vår anstendighet. Og ikke minst vår urokkelige støtte til det modige ukrainske folket.
6: And so under this attack.
7: Under dette presset er det avgjørende å huske på hvor mye bra som finnes rundt oss.
6: All around us. That while we debate how to fix
7: samtidig som vi diskuterer løsninger. Har vi en arv og en folkesjel som gir oss grunn til å være trygge.
6: That we can change our country.
7: Vi kan forandre landet til det bedre. Skape et Storbritannia der alle barn kan nå så langt talentet bærer dem. Og vi kan samle ulike mennesker under et felles flagg hvis vi nekter å la oss splitte.
0: Ja, og disse bildene er akkurat kommet inn for et par minutter siden, så kom Andy Burnham, dette er altså britannes påtroppende statsminister, til Buckingham Palace. Det er han, og formodentlig hans kone, vil jeg tro, som her er på vei inn til Kong Charles for formelt å få oppdraget som britannes statsminister. Om noen minutter vil han komme ut igjen fra Buckingham Palace og kjøre den knappe kilometeren eller så ned igjen til Downing Street, der han vil formelt ta fatt på jobben som statsminister. Og dette skal vi få med oss her på NRK1, så det er bare å følge med. Norges historiske VM-innsats gir et kraftig hopp på FIFA-rankingen. Norge er nå nummer 19 i verden. Erling Braut Haaland og lagkammeratene klatrer altså hele 12 plasser fra den forrige rankingen etter et mesterskap som enda med kvartfinale og femteplass i FIFAs offisielle sluttstilling. Solbakkens menn var oppe på 19. plassen på FIFAs løpende live-ranking allereie etter 2-1-sigen over Brasil i åttedelsfinalen. Plasseringen nå er stadfestet på den første offisielle oppdateringen etter VM. Tall på kinesiske skip har økt i farvattnet rundt Taiwan det siste tida. Det opplyser kystvakta. Totalt ble det registrert 263 kinesiske skip rundt Taiwan og nærliggende øyer, en øke fra 200 måneder før. Forholdet mellom Taiwan og Kina er svært spent, da Kina ser på den selvstyrte øya som kinesisk område. Kronprins Haakon blir 53 år i dag. Han legger bak seg nok et krevende år, som i stor grad har handlet om kronprinsessas helse, fortid og sånn. Den siste tida har han vært med på folkefesten under VM-heltene sine bragder, både på kamp i garderoben og med roing på Slottsplassen. I går besøkte kronprinsen Krokstadelva i forbindelse med storbrann der, og ifølge kommunikasjonsdirektøren ved Slottet blir kronprinsen sin bursdag feiret privat. Ja, kronprinsen har et krevende år bak seg, og kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Bagle, du er underveis til Lofoten. Hvordan vil du sammenfatte det siste året for kronprinsen?
8: Det er ingen tvil om at det har vært et dramatisk og voldsomt år for kronprinsen. Det har stormet rundt han på alle måter. Konene har vært svært syk, foreldrene har tidligvis vært syk. Det har vært mye negativ oppmerksomhet rundt saken med hans bonussønn Marius Borg Høiby, og det har vært en Epstein-skandal rundt kronprinsessa. Så det har på en måte stormet fra alle kanter, og det er så store kriser. Det vil ha blåst om de fleste av oss, men Men jeg må si at jeg synes han har stått veldig støtt i stormen og vært en bauta. Han har jobbet på, tidligvis så jobbet han for hele kongehuset fordi at de andre ikke kan. Han har etter hvert fått mer hjelp fra den yngre garde, og det bra, men jeg synes det lover godt for fremtiden når man ser at han står så støtt i det som må være tidenes krise for det norske kongehuset.
0: Ja, svært mye har jo dreid seg om kona hans, som du inne på, altså kronprinsessa Epstein, kontakten, helsa, sånn Marius. Hvordan har det påvirket kronprinsen, tenker du?
8: Nei, man har jo sett at han har vært mye mer preget enn vi tidligere har sett. Han er jo ikke en, han er jo en veldig sånn rolig og avslappet fyr som sjelden vist de store følelsesutbruddene, men tidligvis så har vi virkelig sett at det her har vært tøft for han. Det klart er hans aller nærmeste familie som har vært rammet av de her ulike krisene. Han har vært dypt bekymret for kona si, så jeg synes det helt utrolig at han har stått så støtt, og faktisk helt inntil at kronprinsessa ble satt på liste for at hun skulle få nye lunger, så har han jo jobbet for fullt også, som jeg tenker er imponerende, så vi som en stødig fyr.
0: Ja, det har vår tunge stund der, men ganske store oppturer, og kan jeg vel si i alle fall, med VM nå og roing med 70-80.000 mennesker på Slottsplassen. Er det en kronprins som har styrket seg gjennom dette året?
8: Ja, det tror jeg, og jeg tror den her fotball-VM kom veldig beleilig. De ville ha stilt opp uansett, men de trengte noe som viser at vi samlet oss om kongehuset, og hvor var det folk møtte opp når de ville feire fotballseieren? Jo, nettopp på Slottsplassen, og den muligheten grep kronprinsen og resten av kongefamilien på beste vis, synes jeg. Og etter så mye negativt omtale og mye meningsmålinger som har vist dalernes støtte, så tenker jeg at det her er, nå ror vi mer på lag.
0: Tre av fire studenter mener det ikke bør innføres mobilforbud på forelesninger ved universitet og høgskoler. Det viser en ny meningsmåling Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. 18% vil ha et forbud, mens 9% ikke vet hva de mener. De er i studenttinget ved NTNU, Amund Aaseng Stubru, sier han ikke ser noen grunn til at det skal bli innført et forbud i store forelesninger, fordi noen studenter har behov for å bruke telefon for å konsentrere seg bedre. Det blir forsenkinger og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm. Årsaken er en feil på sporet ved Grorud. Grunnen til innstillingene er at sporet skal repareres. Reisende mellom Oslo S og Lillestrøm kan bruke flytoget på denne strekningen. Bane Nor ber reisende rekne inn god tid. Per Gynt blir spelet i en ny versjon i årets oppsetning ved Gålåvatnet. Torbjørn Harr spiller Per i årets oppsetning, og han har funnet et par avsnitt som Ibsen selv strøk fra originalmanuset. Harr mener den ukjente teksten tilfører det kjente stykket en ny dimensjon, og at en viktig puslespillbit nå er på plass.
9: På en merkelig måte så kan ikke jeg skjønne hvorfor all verden har klusset ut det. Ja. Så det kan jo folk, publikum, komme og bestemme selv. Men det er jo sant, altså, Per Gynt er jo et langt stykke hvis man skal spille, altså det er jo aldri noe som gjør så. Men det er også litt hvordan man, vår Per Gynt blir på en måte litt til ut fra hva man tar med og hva man ikke tar med.
10: Russiske myndigheter sender 100.000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
11: Nå! Vi kjenner nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
12: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
13: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
14: Det var to soldater som sa at vi ikke fikk lov til å være her som journalister.
15: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Brannvesenet vil være godt bemannet i Krokstadelva de neste dagene. Samtidig sier politi og brannvesen at det ikke er trygt i området ennå, og ber sivile om å holde seg unna slik at nødetatene får gjort arbeidet sitt. Forløpig er det for varmt på staden til at politiet kan starte kriminaltekniske undersøkinger. Skogsbrandfaren tar seg opp de neste dagene på grunn av varmen, men brandvesenet er godt bemannet for å hindre nye branner, forteller Jan-Erik Fevang, innsatsleder i brandvesenet.
1: Status nå i brannen her på Stenseth er at brannvesenet har god oversikt. Vi jobber fortsatt i boligfeltet og i skogen. Vi er oversterke per nå, og det ønsker vi å fortsette med. Vi skal ikke ha noe mer brann her oppe. Så det er status per nå fra brannvesenet.
2: Men det har blitt mye varmere i været. I morgen er det helt opp til 28 grader i Drammen. Betyr det at skogbrandfaren tar seg opp?
1: Ja, det gjør det. Vi er som sagt oversterket oppe her og i området her nå. Og vi ønsker å fortsette med det i morgen og også onsdag. Så er vi godt bemannet her oppe, både med mannskap, utstyr, helikoptere. Så vi er godt forberedt videre nå. Vi ønsker ikke at det skal retenne. Og sånn som det ser ut nå, så er vi på rett spor i forhold til dette her kan nedskaleres etter hvert i løpet av uka.
2: Hvor mange menn har du?
1: Vi har mange med mannskap her. Nøyaktig tall har jeg ikke, men fra brann og sivilforsvar, HV, politi, så er det mange mennesker i arbeidet.
3: Hvor lenge vil det arbeidet fortsette, tenker dere nå?
1: Vi planlegger nå ut onsdag med den samme styrken, og så blir det tatt ny vurdering i løpet av dagen i staben på brannstasjonen i Rammen.
3: Så vil dere anse deler av området som trygt?
1: Nei, vi ønsker ikke folk inn i området. Og av den grunn, vi jobber i området. Vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her. Så publikum må bare vente til vi er ferdige med de jobbene der.
4: Jeg vet ikke noe om årsak. Vi er tidlig i etterforskningen. Vi får jo ikke gått inn på selve åstedet heller. Det å etterforske noe der, det er utrolig vanskelig. Så ønsker at du har litt is i magen på det. Vi må være tålmodige.
2: Det ble meldt at det skulle inn kriminalteknikere fra politiet. Kanskje i dag har de kommet?
4: Det som er at dette er et brannåsted, og som gjelder brannås og sier at dette er varmt. Det kommer til å ta tid før det blir kaldt. Det er ikke trygt. Det er ikke forsvarlig å gå inn der. Sånn at når det skjer, det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe tidsestimat på det.
2: Men dere gjennomfører vitneavhør og så videre fortløpende, antar jeg?
4: Ja, det gjør det. Vi er her i forhold til innsatsen, og så er det andre som tar seg av avhørstel.
2: Kan du si noe om hva som har kommet frem i de avhørene?
4: Det vet jeg ikke, for det har jeg ikke lest.
5: Dere har jo bedt om å få litt videomateriale fra folk. Hva er det dere sitter på nå? Klarer dere å bygge en tidslinje?
4: Du, det er egentlig fint du spør om. For det politiet er interessert i bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det er veldig fint hvis folk sender inn det. helsepolitiet.no Så står det videre der hva de kan gjøre.
0: Ja, til slutt hører vi innsatsleder i politiet, Helene Sandqvist. Tidlig i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Angrepet skal være gjennomførte som følge av tapet av tre amerikanske soldater, ifølge president Donald Trump. Dette er niende døgnet på rad med amerikanske angrep mot Iran. I natt har også Iran angrepet amerikanske mål i Kuwait, et amerikansk radaranlegg, et lager for utstyr, flydeler og en hangar for droner ved Ali al-Salem-basen skal være ødelagde, ifølge den iranske revolusjonsgarden. Ja, hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvar, hvor sterkt er Iran nå etter flere måneder med krig?
16: Ja, vi kan dele dette i vilje og evne, og når det gjelder viljesiden så er de ekstremt sterke. De har vist, og dette er jo eksistensielt for dem, så de har vist at det er ingen grense på hva de er villige til å gjøre for å holde seg ved vakten. Når det gjelder evne så har de fortsatt betraktelige våpenlagre. Vi ser de bruker både ballistiske missiler i disse angrepene, det har de noe av, og et stort antall angrepsdroner, så de har fortsatt et stort arsenal.
0: Så har det jo vært en våpenkvile som til dels har fungert over en viss tid. Hvordan har Iran brukt den?
16: Det har de brukt på veldig mange måter. De har gravd ut underjordiske lagre hvor missilene har vært begravd etter det amerikanske angrep. De har tatt imot forsyninger, særlig fra Kina, både med elektronikk og rakettdrivstoff, og bygget opp der. Og så har de også hatt mye fokus på å frakte enklere våpen til spesielt Hezbollah og Shia-militsene for å hindre at kamphandlinger i andre sektorer av krigen stabiliserer seg.
0: Har Iran militære muskler til å slå tilbake mot amerikanerne?
16: Det har de, og særlig den forstand at dette er en asymmetrisk krig, som jeg var litt inne på. For Iran så er dette eksistensielt. De er villige til å holde ut så lenge det kreves, og de er villige til å gjøre hva det kreves, mens for den andre parten i denne krigen, så er det, selv om det er viktig for dem, så er det ikke like viktig som for Iran, og derfor kan Iran slå fra seg med færre våpen, enklere våpen.
0: Ja, holde ut så lenge det kreves. Hva innebærer det? Kan de holde ut i måneder, år?
16: Absolutt. Hvertfall i måneder. Det kan de gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur, og det som gjør at du begynner å true regimet som system, det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå, vil de sannsynligvis holde ut lenge.
0: Så er det flere stormakter i verden av Kina. Hva interesser har lei inn i dette?
16: I kjernen så er dette fra Kinas side mest sannsynlig en veldig realpolitisk, min fiendes fiende er min venn, de ønsker ikke at USA skal bli dominerende i Midtøsten, og der er Iran deres sterkeste og mest sentrale regionale aktør. Så de ønsker ikke at Iran skal falle.
0: Et handelsskip brenner og er evakuert etter å ha blitt treffet av et prosjektil utenfor Oman i natt. Den britiske overvakingstjenesten for sjøfart opplyser at årsaken til brannen ikke er kjent. Det skjedde 8 nautiske mil nordvest for Kosar i Oman. Skipet ble treffet av et ukjent prosjektil. Mannskapet forlet fartøyet i trygghet og har vært plukket opp av en slepebåt, skriver overvakingstjenesten i en melding. Brannen er ikke sløkt, og skipet driver for øyeblikket. Prisen på nordsjøolje steg til sitt høgste nivå på nær en måned i morgentimene i dag. Oppgangen var på rundt $2, og den enda på $89 fatet da handelen åpnet natt til i dag. Prisøken kommer etter at USA natt til i dag gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran for altså 9. natt på rad. Fotball-VM nå. Det ble både spansk triumf og pipekonsert mot president Trump i natt. Spania er altså verdensmester i fotball etter at de slo Argentina i en intens finale. Mens Argentinas Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve det gyllene trofeet. Torres, som vi så her, sto for den avgjørende skåringen i det 101. minutt i en kamp. Spania dominerte fullstendig. Argentina spiller den siste delen av kampen med 10 mann etter at Enzo Fernandes ble utvist med sitt andre gule kort. Spania gikk altså helt av hengselene etter at de slo Argentina 1-0 og ble verdensmestere i fotball. I Madrid ble gatene fylte med folk i ekstase.
17: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det i gatene da det ble klart at landet ble verdensmestere. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget i ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente.
18: Jeg var 8 år sist vi vant. Jeg har sett alle Spanias kamper. Dette er det største noensinne. Lenge leve Spania. Vi er verdensmestre.
17: Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent.
18: Ja, det var vanskelig. Ballen ville bare ikke inn, men det gikk, og Spania vant.
17: Også utenfor stadion i New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var I ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark.
7: Jeg var nervøs og ville ikke ha straffekonkurranse. De fortjente å vinne. Det var det beste laget. Sorry, Messi og Argentina. Spania best.
17: Feiringen har pågått utover I morgentimene I hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
0: Ja, reporter her, Petter Grimnes. Ja, det mye å diskutere rundt denne kampen, både på og utenfor banen, Bengt Eriksen. La oss begynne med fotballen. Det var det beste laget som vann I natt.
19: Ja, så definitivt. De eide finalen mot regjerende verdensmester Argentina. Ikke bare det, de tok jo brodden av forrige VMs finalist, også Frankrike. De liksom bedøvd begge de to beste lagene. Det jo noe med at de... Skal du kontrollere kamper sånn som Spania gjør nå, så hjelper det fortsatt. Rodri som står I motorrommet til Spania, kapteinen altså, majesteten, han ser ut som en matador og dikterer hele spillet. Og så maler de bare Argentina I filler, så det en fullverdig verdensmester I Spania.
0: Ja, men det tok sin tid før vi fikk den skåringen som vi ser her. Det var jo utholdelig hvor mange sjanser de hadde I en periode uten å få ballen I mål.
19: Ja, men det de veldig vant med, så de holder tålmodighet. De mister ikke hodet, de maler bare på, for de vet at de kommer til å få sjanse på sjanse. Fikk de en skåring som ble annullert, feilaktig I min bok, men sånn ble det nå. Men det at de ikke lar seg affisere av til dels litt mer og mer rampete opptreden fra argentinerne også, som har et voldsomt flott konkurranseinstinkt, men I går så bikket det over til å bli litt bølleopptreden, og det holdt også spanjolene seg for gode til å være på.
0: Ja, det var en del som reagerte litt på akkurat det med hvor brutalt det fremstod underveis.
19: Ja, og Paredes, som da veldig aktuell etter kampen, han kom inn og dunket jo til Rodri et par ganger, og skulle være litt sånn busemann, og det åpenbart da, for å sette spanjolene ut av... humør, fordi de satt og kontrollerte kampen, og det var ingen mulighet for Argentina. Det var nesten ingen sjanser, og det litt rart å si det med Messi på laget.
0: Ja, Messi. 39 år gammel. Tapt I nå, vann forrige gang. Var dette det siste VM, hans?
19: Trolig, med 39, 43 neste gang eventuelt. Men nå så han jo ut som 29, da. Og flere fotballspillere spiller jo lenger og lenger. Det god fysisk ivaretakelse av gutta, så spørs du på lysten, men han ser jo ut som han har lyst til å spille fotballkamp rett etter at han har spilt fotballkamp fortsatt, denne mannen som har vunnet absolutt alt.
0: Ja, sterkt preget ser vi av disse bilder. Han den største vi har sett?
19: Ja, jeg vokste opp med Pelé, så kom Maradona, men Messi tar kaka, rett og slett.
0: Så skal vi se at VM-finalen også tidvis ble en underlig seanse. Her ser vi president Trump på vei inn for å overrekke troféet. Han ble møtt med pipekonsert. Og da troféet var overrakt, ble presidenten stående igjen blant feirende spanjoler. Og før det, I pausen, dukket Haaland og de norske tilskuerne opp med roing som ble del av et stjernespekka pauseshow.
20: Hvem med Petshow var med og rodde da klipp fra Norges seier over Brasil I åttedelsfinale ble vist? Men det hele startet med Madonna som kjørte bil med fotballikonene Ronaldinho og Ronaldo. Og deretter kom stjernene på løp

0: Tilsammen ble pausen på 28 minutter langt over de vanlige 15.
1: En 13-åring døde under VM-feiringen i Spania. Tenåringen døde etter at en fontene kollapset under feiringen av Spanias VM-titel. Ulykka skjedde i kommunen Ciudad Rodrigo, vest i Spania. I tillegg flere skadde etter at mange mennesker skal ha klatret på fontena ifølge lokale medier. Norges historiske VM-innsats gir et kraftig hopp på FIFA-rankingen. Norge nå nummer 19 i verden. Erling Braut Haaland og lagkammeratene klatrer altså hele 12 plasser fra den forrige rankingen etter et mesterskap som enda med kvartfinale og femteplass i FIFAs offisielle sluttstilling. Solbakkens menn var oppe på 19. plassen på FIFAs løpende live-ranking allerede etter 2-1-sigen over Brasil i åttedelsfinalen. Plasseringen nå stadfestet på den første offisielle oppdateringen etter VM. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen. I tillegg to tankskip fra Skuggeflåten og fire handelsskip rammet i Svartehavet. Det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky på meldingstjenesten Telegram i dag. Presidenten skriver videre at de svarer rettferdig på hvert eneste russiske angrep.

0: garderoben og med roing på Slottsplassen I går, besøkte kronprinsen Krokstadelva I forbindelse med storbrannen der, og ifølge kommunikasjonsdirektøren ved Slottet blir kronprinsen sin bursdag feiret privat. Ja, kronprinsen har et krevende år bak seg, og kongehusekspert I Se og Hør, Caroline Bagle, du underveis til Lofoten. Hvordan vil du sammenfatte det siste året for kronprinsen?
1: Det ingen tvil om at det har vært et dramatisk og voldsomt år for kronprinsen. Det har stormet rundt ham på alle måter. Konene har vært svært syk, foreldrene hans har tidligvis vært syk. Det har vært mye negativ oppmerksomhet rundt saken med hans bonusønn Marius Borg Høyby, og det har vært en Epstein-skandal rundt kronprinsessa. Så det har på en måte stormet fra alle kanter, og det såpass store kriser, det vil ha blåst om de fleste av oss. Men jeg må si at jeg synes han har stått veldig støtt I stormen og vært en bauta. Han har jobbet på, tidligvis jobbet han for hele kongehuset, fordi at de andre ikke kan. Han har etter hvert fått mer hjelp fra den yngre garde, og det bra, men jeg synes det lover godt for fremtiden når man ser at han står så støtt I det som må være tidenes krise for det norske kongehuset.
0: Ja, svært mye har jo dreid seg om kona hans, som du inne på, altså kronprinsessa Epstein-kontakten, helsa, sånn Marius. Hvordan har det påvirket kronprinsen, tenker du?
1: Nei, man har jo sett at han har vært mye mer preget enn vi tidligere har sett. Han jo ikke en, han jo en veldig sånn rolig og avslappet fyr som sjelden viste de store følelsesutbruddene, men tidligvis så har vi virkelig sett at det her har vært tøft for han. Det klart hans aller nærmeste familie som har vært rammet av de her ulike krisene. Han har vært dypt bekymret for kona si, så jeg synes det helt utrolig at han har stått så støtt og faktisk helt inntil at kronprinsessa ble satt på liste for at hun skulle få nye lunger, så har han jo jobbet for fullt også, som jeg tenker imponerende å vise om en stødig fyr.
0: Ja, det har vært tunge stunder, men ganske store oppturer, og kan jeg vel si I alle fall, med VM nå og roing med 70-80 000 mennesker på Slottsplassen. Det en kronprins som har styrket seg gjennom dette året?
1: Ja, det tror jeg, og jeg tror den her fotball-VM kom veldig beleilig. De ville ha stilt opp uansett, men de trengte noe som viser at vi samlet oss om kongehuset, og hvor var det folk møtte opp når de ville feire fotballseieren? Jo, nettopp på Slottsplassen, og den muligheten grep kronprinsen og resten av kongefamilien på beste vis, synes jeg. Og etter så mye negativt omtale og mye meningsmålinger som har vist Dalernes støtte, så tenker jeg at det her nå ror vi mer på lag.
0: Ja, da skal vi direkte til Storbritannia, som akkurat I dette øyeblikk I ferd med å få ny statsminister. Dette en av dørene I Buckingham Palace. Her det ventet at Andy Burnham, som nå inne hos Kong Charles for formelt å få oppdraget som ny statsminister I Storbritannia, vil komme ut. Han vil sette seg da I en bil og kjøre, ja, jeg vet ikke, en kilometer eller så, tilbake til Downing Street og ta fatt på jobben der. Andy Burnham, født I 1970, en erfaren politiker, har mange år bak seg I det britiske parlamentet inntil han I da tok over som ordfører I Stor-Manchester, og har vært det de siste årene inntil juni, da han igjen lot seg velge til parlamentet for å kunne ta over som statsminister, og det altså I ferd med å skje akkurat I det vi nå ser. Nydelige bilder fra lufta, tatt av Buckingham Palace, og bilen som da venter på at Burnham skal komme ut og skal ta han tilbake til Downing Street, Gry Blekastad Almås. Hva skjer I Downing Street der du når Burnham da om noen minutter kommer dit?
2: Du, her har de gjort klar til å ta imot britenes 7. statsminister på 10 år. Jeg kan jo vise dere at Andy Burnham faktisk da har et slags sånn fysisk bevis på at han tenker å gjøre ting på en litt annen måte.

0: Jeg vet ikke om dere ser at det står en mikrofon på bakken der. Det står noen journalister i veien, så det er ikke sikkert dere ser det. Men det som ikke står der er talerstolen. Og alle de statsministerskiftene jeg har vært med på her, og det er ikke få de siste årene, så har det vært en talerstol på plass. Nå kan det se ut til at Andy Burnham, når han kommer hit og skal holde sin tale her, vil gjøre det på en litt annen måte. Litt mindre formelt kanskje, og bare møte opp og snakke til folket. Eller mediene da. Det er jo et mediesirkus uten like her, med journalister og fotografer fra hele verden. Og så ser man altså at de som er hans støttespillere har kommet for å ta imot ham. Mange av dem kommer fra Manchester. Det er som du sier der Andy Burnham har hatt tilhør de siste 11 årene som ordfører for Stor-Manchester. Veldig mye av den politikken han tar med seg hit til Downing Street og til det sentrale nasjonale styringen av landet, er han inspirert derfra på. Andy Burnham er jo da 56 år gammel. Han kommer fra Liverpool, har bodd store deler av sin oppvekst og sitt voksne liv i området i Nord-England mellom Liverpool og Manchester. Og så har han, som du også nevner, hatt noen år i London, hvor han har vært i regjeringen til Gordon Brown, og hvor han har vært i New Labour-kulissene, for å si det sånn, og gått gradene politisk. Så en forskjell mellom Andy Burnham og den nå avgåtte Keir Starmer er jo nettopp den politiske erfaringen. Andy Burnham har med seg massevis av det, mange års politisk erfaring. Keir Starmer var mye ferskere i politikken, hadde bare noen få år bak seg da han i 2024 ble statsminister.
1: Nå ser vi bilder fra Buckingham Palace, Andy Burnham, som da går inn i den mørke Range Roveren og setter seg på plass i baksetet. Det betyr at denne bilen da om et øyeblikk vil rygge ut og kjøre ned strekninga mot Downing Street Grys, og da har dere Andy Burnham nede hos dere i løpet av et par minutters tid, en erfaren politiker som du sier, selv om han kanskje ikke er så kjent for et norsk publikum før inntil for noen veker siden.
0: Og ikke bare det, Andy Burnham er ikke kjent for, hva skal vi si, briter flest. Det er undersøkelser som viser at veldig mange ikke vet hvem Andy Burnham er. Han er godt kjent i Nord-England, i dette området hvor han har tilhold i det siste, men han er ikke godt kjent andre steder i landet, og det er jo en utfordring for han, så man regner jo med at han nå i løpet av sommeren, det blir jo litt sånn politisk sommerstille nå, fordi parlamentet har gått inn i sommerferie i forrige uke, så han får noe tid til å reise rundt i landet og gjøre seg kjent med folk og steder. Og akkurat folk og steder er jo to stikkord for hva han setter i sentrum nå når han er blitt statsminister. Andy Burnham er erfaren, men han har også prøvd å bli leder av Labour-partiet tidligere, først i 2010 og deretter i 2015. Begge gangene så oppnådde han ikke det. Alle gode ting er tre, er det noe som heter. I dag er han ikke bare leder, det ble han på fredag. I dag er han blitt statsminister i Storbritannia. Og så blir det spennende å se hvor lenge han får lov til å sitte. I løpet av disse 10 siste årene så er det ingen statsminister som har sittet lenger enn 3 år, og noen betydelig kortere tid enn det også. Det er 3 år til det skal være parlamentsvalg etter planen her i landet. Om Andy Burnham sitter helt til da vil vise seg, om han velger å utlyse nyvalg, kan hende, for å få et mandat i ryggen. Men i aller første omgang nå, så kjører han altså den korte veien fra Buckingham Palace og hit til denne lille gatestubben som i dag er stappfull av journalister, stappfull av støttespillere som nå står klar utenfor og langs med kontoret i nummer 10, som også blir Andy Burnhams hjem. Han skal jo ta med seg deler av Downing Street-operasjonen til Manchester og etablere den der. Han gjør det for å vise at makta skal spres. Desentralisering er et viktig stikkord for Andy Burnham. Manchester er i nord Nord-England, men det ikke så langt nord som til Skottland, det ikke så langt vest som til Wales eller Nord-Irland, så dette riket stort. Han vil desentralisere, han må reise ut og gjøre seg kjent i alle disse delene av den britiske unionen.
1: Så ser vi kortesjen med Andy Burnham på vei gjennom det sentrale London, den korte stubben ned til Downing Street, der Gryda venter på han. Når han nå kommer til Downing Street, Gry, hva det første han da skal gjøre?
0: Du, det første han skal gjøre å holde en tale, og så når han da snur ryggen til oss, til pressen, til kameraene, og går inn den berømte døra, så setter han seg antageligvis med en gang ned og gjør sine valg i til hvem som skal sitte i regjering. Det har vært spekulert masse de siste dagene på hvem som skal få den veldig sentrale jobben som finansminister. Økonomien det aller, aller viktigste for statsministeren i dette landet. Folks personlige økonomi må bli bedre, det har han lovet. Hvordan vil han gjøre det når den offentlige økonomien så trang som det den Det store spørsmål og vanskelige prioriteringer som en finansminister da skal gjøre sammen med den nye statsministeren. Det ventet at Rachel Reeves, som har hatt den jobben, mister den. Og så det spekulert i om det en Ed Miliband, som kanskje noen husker, som har vært leder av Labour tidligere, eller om Shabana Mahmood, som i dag innenriksminister, kan komme til å få jobben som finansminister. Akkurat nå i timene før dette i ferd med å skje, så det Shabana Mahmood som fremstår som den kanskje mest sannsynlige i den viktige posten. Og så det selvfølgelig mange andre viktige regjeringsposter som skal besettes, og det det arbeidet som begynner når han har holdt sin tale her nå veldig straks.
1: Ja, vi ser at bilene på plass ikke langt fra der du står, Gry, så da kan vi vel bare vente at britenes nye statsminister kommer ut og går opp for å snakke til folket for første gang da som statsminister.
0: Ja, nå bryter de fremmøtte her ut i jubel og applaus, og vi ser Andy Burnham og hans kone komme oppover da denne korte gatestubben, men de tar seg god tid til å hilse på mange av de fremmøtte. Han smiler også bort mot pressen, så vidt jeg kan se herfra, og har kledd seg i dress og slips på denne dag. Det har jo vært mye snakk om hans uformelle stil. Han en t-skjortemann og har fått mye oppmerksomhet for det, men dette en anledning hvor han har kledd seg mer formelt. Han har mørkt dress og slips, og dere ser bildene at han hilser, håndhilser på fremmøtet. Han har et stort team med seg fra Manchester, der hvor han jo har jobbet de siste årene, og mange av sine nærmeste medarbeidere tar han også med seg hit til Downing Street. Og Andy Burnham går jo for å være en person som som trives veldig godt i møte med mennesker, både mennesker han kjenner og ikke kjenner. Han liker den typen situasjoner, og det kanskje det vi vitne til her nå. Han har ikke noe hastverk med å løpe fram til de mikrofonene som satt fram til ham. Han vil klemme og hilse på alle dem som har bidratt til at han nå kan komme hit til Downing Street som britenes nye statsminister. Og dere hører jubelen, dere hører applausen. Andy Burnham, 56 år, født i Liverpool. Kongen av Nord-England tilnavnet han har fått i senere år i rollen som Manchester-ordfører. Nå kongen i England blitt, holdt på å si, ikke kongen av kongen av Nord-England, ikke blitt kongen av England eller kongen av Storbritannia, men vi kan kanskje kalle han kongen av Downing Street akkurat nå. Her han kommer opp, og han nådd det målet som han aldri har lagt skjul på, at han har hatt. Han har prøvd å bli Labour-leder, som jeg nevnte flere ganger tidligere. Han har vært åpen om at han har ønsket å bli statsminister i Storbritannia. Vi intervjuet ham på Labours landsmøte i fjor høst om akkurat det. Nå målet nådd. Nå har han inntatt Downing Street for aller første gang som britisk statsminister. Og veldig snart nå så har han hilst seg gjennom hele denne rekka og blir tatt veldig godt imot med jubel. Ja, så skal han ta seg tid til å hilse på flere før han går fram til mikrofonen for å si noen ord, men nå tenker jeg det nærmer seg.
1: Enda et par han skal hilse på, åpenbart også folk han har kjent lenge. Mange barn er også møtt fram, og så får vi høre hva den nye statsministeren har å si. Thank you.
2: I have just come from Buckingham Palace, where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government.

0: It's about putting the right values and the right standards at the heart of government. I will put the care of people at the heart of everything I do. I will give this my all, and I ask you all to pull with me. Let's build a new national sense of unity, of common purpose and positivity. Let us make this the moment when Britain starts to believe again, the moment we bring back hope. Thank you very much, everybody.
1: Der var Andy Burnhams tale over. Han snakket om at han har akseptert denne rollen da, som britisk statsminister. Han snakket om at det er alvorlig at han er den 7. statsministeren på 10 år. Han har vært veldig klar over det, og at det er et øyeblikk for refleksjon. Nå må vi møte utfordringene, men vi må vise hvordan vi skal gjenvinne tilliten. Vi må få politikken til å virke for folk, sa han. Og så snakket han også om at nå kommer det de største endringene på 40 år til Storbritannia. Han vil ta makten fra det sentrale London og få den ut til alle landets postkoder, som han sa. Ønsker å reindustrialisere Storbritannia. Han skal etter hvert legge fram en 10-årsplan for Storbritannia med hvilke grep som skal ta, og ønsker at det er noe at folk vil dra sammen med ham om. Og så nevnte han unge som sliter med mentale helseproblemer, dem skal han stå opp for. Han skal bygge flere hjem til folk. Han skal hjelpe folk til å leve bedre. Og noe han lovte å ta tak i med en eneste gang, var å få slutt på folk som er hjemløse og som bor på gata. Det skal han ha en slutt på. Nå er Andy Burnham på vei inn i døra i nummer 10. Det er mulig dere ser bildene litt senere enn det vi som står i gata her gjør. Han står nå utenfor døra, vinker til de fremmøtte. Og sammen med sin kone er han nå i ferd med å... Ja, han tillater media til å ta litt flere bilder da. Fotografene skal ha sitt, så han blir stående på trappa. Og så skal han straks gå inn den døra, og da sa han at han skal begynne med en gang på dette arbeidet som handler om å gi britene håpet tilbake.
2: Ja, Gry, det er jo mye av den substansen som du da har referert fra talen, men vi ser jo også her en annen stil, en annen måte å kommunisere på.
1: Altså helt uten manus, det er så vidt jeg kan se ingen sånne kameraer som viser teksten han skal lese. Dette tok han fra sitt indre, uten talerstolen som er en slags barriere da mellom kameraene og dermed folket og Andy Burnham. Så kom denne remsa over ting som han nå gyver løs på. Det er tydelig at han har arbeidslyst. Han er kommet dit hvor han drømte om å komme. Han er blitt britenes statsminister. Og med meg her har jeg Trine Andersen, som er redaktør i nettstedet Britisk Politikk, som også har hørt på denne talen og vært vitne til dette historiske øyeblikket. Hvilke sjanser gir du Andy Burnham som britisk statsminister?
3: Jeg gir ham alle sjanser jeg nå. Jeg ble veldig begeistret for den talen han holdt, som du sier, helt uten manus og uten en talestol å klamre seg fast til. Og det var en enorm entusiasme, entusiastisk statsminister og en helt annen måte å snakke og kommunisere på enn Starmer. Og han fikk jo virkelig jubel her også. Da. Vi får bare gi ham all mulig håp om at dette går bra, for britene fortjener en god statsminister nå. Og jeg synes at det som avslutningen hans var egentlig det viktigste for folk. Altså, han sa at han vil gi britene troen tilbake, og han vil gi dem håp Og det vel som Chris Mason, denne redaktør, politiske redaktøren til BBC, sa her på fredag, da han ble statsminister, så snakket han at endelig så ser han at folk i Labour smiler igjen. Vi får håpe at folk i resten av Storbritannia, som ikke er nødvendigvis støtter Labour, også smiler igjen i dag.
1: På fredag så ble han partileder, det var det du mente, du sa statsminister, det har akkurat skjedd her nå, men det var en talefeil. Men hva med substansen i de tingene han tok opp, det som han nå vil gjøre? Han snakket altså om den største politiske endringen på 40 år, og at man skal se et helt nytt politisk og økonomisk system. Hva kan det bety?
3: Ja, spør du meg, Gry, så spør jeg nesten deg. Altså det er veldig, veldig, veldig store ord, man snakker jo samtidig her om en 10-årsplan da. At han har en, dette er jo ikke noe som er gjort over natta, den største endringen på 40 år. Han vil jo, han har gjort klare antydninger her om at han for eksempel vil ha vannverk og sånn tilbake under nasjonalt styre. Når han var ordfører i Manchester, så fikk han jo busselskapene tilbake igjen i kommunalt eie, og der er det jo gratis å kjøre buss rundt i sentrum, og ellers er det vel en 2 pund det koster ellers, så det er vel sånne. Han snakket jo om deindustrialisering, var det han kalte det?
1: Reindustrialisering
3: var det han kalte det, så vi får se, vi venter og se, det er jo fremdeles veldig store ord, vi får se. Han sa det kommer noe nytt i morgen, sa han.
1: Men det sentrale for alt han sa, det handler om å gi folk håp, som du sier, men også muligheter, arbeidsplasser, bedre råd. Den levekårskrisa som britene er midt oppi gjør at veldig mange briter har det veldig vanskelig og sliter fra dag til dag. Men Trine, Andy Burnham er jo veldig godt kjent og populær i Manchester, men utover Nord-England så er han ikke en mann som britene heller kjenner veldig inngående.
3: Nei, og det er klart, det er noe han må gjøre noe med ganske fort. Altså, han har jo blitt statsminister nå i ekspressfart. Det er jo, husk på at det er bare en måned siden han ble valgt inn igjen i underhuset etter denne store seieren oppe i Makerfield. Så han har egentlig bare hatt en måned på seg til en måte å gjøre seg litt mer kjent utover Nord-England, da. Og hvis jeg var han, så ville jeg gjøre sånn som prins Charles gjorde da han tok opp over etter sin mor, da han ble konge. Prins Charles, han dro til alle de 4 nasjonene. Han dro til Wales, til Skottland, til Nordirland, og kanskje bør da denne mannen Andy Burnham bak oss her dra til Sør-England.
1: Denne mannen som nå er statsminister i Storbritannia, han har jo snakket veldig mye om det, at han vil ta makta fra Downing Street og spre den utover i landet. Han må reise rundt og gjøre seg kjent. Tidspunktet dette skjer på har også vært diskutert. Ifølge signaler fra hans leir så hadde han ønsket at dette øyeblikket skulle kommet litt senere, i september, når parlamentet er tilbake fra ferie og han hadde fått noen flere uker til å forberede seg på å bli statsminister på. Men sånn ville ikke Keir Starmer det. Da han trakk seg fra sin posisjon, så ble denne tidsløpet lagt, og denne datoen altså satt. Og parlamentet her gikk ut i ferie i forrige uke, så den har akkurat begynt. Nå får Andy Burnham 6 uker uten at det er store politiske ting som skjer i landet utover det han selv måtte finne på. Og det kan hende at det er en mulighet for ham til å ta overskriftene. Han kan komme med utspill, han kan styre mye av kommunikasjonen ut uten å bli forstyrret av en agenda som er satt fra parlamentet sin side. Så kanskje er det fordeler også med at han nå er blitt statsminister noen uker før han egentlig ønsket å bli det. Trine Andersen, dette er den 7. statsministeren, som han selv sa også, på 10 år. Hva kan man se for seg nå av stabilitet, eller er det, blir det stabilt i britisk politikk?
3: Ja, vi får noe håpe det, men han er jo fullt klar over selv, Andy Burnham, han sa det jo her, han vet jo hvor mange det er som har gått opp og ned i denne gata her de siste årene, og han er jo fullt klar over at han nå har kort tid på seg. Jeg tror nok at det britiske folket gir Andy Burnham mye kortere tid enn de gjorde med Keir Starmer. Da hadde de hatt 14 år med de konservative og var nok innstilt på å gi Labour en sjanse, kanskje på et par år. Men jeg tror at Andy Burnham må levere ganske kjapt. Folk må ganske kjapt få merke at det skjer noe, spesielt da med lommeboka deres, at de får mer å rutte med.
4: Kan en mann gi et helt folk et nytt håp og en tro på en politikk som liksom bygget ned over veldig mange år, så tilliten til britisk politikk jo på et lavmål etter mange år med splittelse, kaos og rot?
3: Ja, hvis han har en, han jo en god kommunikator, så hvis han klarer å gi dem litt håp, men han, som sagt, de må også se det rent konkret i lommeboka seg. Det nytter ikke bare med fine festtaler. Så vi får se om et halvt år igjen om hva han har klart å få til. Det er veldig, veldig, veldig vanskelig å spå. Det tør vel nesten ingen å gjøre om britisk politikk om dagen.
4: Han nevnte jo at han skal få slutt på hjemløshet som en av de første oppgavene han går løs på. Og han nevnte også flere ting som han nå skal gå i gang med en eneste gang. Og en av de tingene, ja, levekårskrisa selvfølgelig som jeg snakket om, men det jo også å få seg en regjering da.
3: Ja, han må få seg en regjering. Og han må få seg en regjering som også speiler bredden i Labour, sånn at han får med folk både fra venstre og høyre sida, og han må også beholde en del av de som sitter der. Han kan ikke skifte ut hele regjeringen sin. Og det et digert regjeringsapparat i Storbritannia. Det jo veldig spesielt at alle som sitter i regjering, og alle statssekretærer, alle faktisk en cirka over 100 personer må tas fra den gruppa som da valgt inn i parlamentet fra Labour. Så han, det jo masse folk som skal få nye jobber nå. Så det veldig, veldig, veldig turbulent slik sett også.
4: Og Labour jo et veldig bredt parti, og Andy Burnhams ståsted i det partiet har vært mye diskutert. Han har blitt tatt for å være tilhøre venstresiden av partiet, men han var også en del av New Labour tidligere. Han var statsråd under Gordon Browns regjering blant annet. Nå spørs det om han da kanskje må legge seg et eller annet sted midt imellom. Han skal i hvert fall prøve å samle partiet før han også skal prøve å samle et splittet britisk folk. Det er ingen enkel oppgave Andy Burnham fra Liverpool, Everton-supporteren, har fått i dag.
2: Det er fint, Gry, så får vi se hvor store endringer det blir i den britiske regjeringen. Det er ingen tvil om at det er som du sier, Gry, han har store oppgaver framfor seg, men i dag kan vi i alle fall konstatere at britterne har fått en ny statsminister, Andy Burnham. Han britannes nye statsminister. Andy Burnham har formelt fått oppdraget av Kong Charles og dermed overtatt etter Keir Starmer. Det ennå ikke trygt i brannområdet i Krokstadelva. Brannslokkinga vil pågå for fullt i flere døgn framover. Norges innsats i fotball-VM har ført til at landslaget gjør et kraftig hopp på FIFA-rankingen. Norge nå nummer 19 i verden, opp fra en 31. plass. Ja, klokka har passert 14 med noen minutter. Dette NRK Nyheter. Andy Burnham altså blitt utnevnt til ny statsminister i Storbritannia. Det skjedde på Buckingham Palace for kort tid siden. Burnham tar over etter Keir Starmer og blir dermed den 7. statsministeren på 10 år i Storbritannia. På plass utenfor nummer 10 Downing Street holder Burnham sin første tale som Storbritannias statsminister. Mellom annet nevnte han at de største endringene på 40 år nå står føre, og at han etter hvert vil legge fram en 10-årsplan.
5: I am the sixth.
6: Jeg den sjette personen som går opp denne gaten på 10 år.
5: The street. The seventh prime minister.
6: Den syvende statsministeren siden 2016.
5: Making this a moment.
6: Noe som gjør dette til en anledning for ettertanke og nye forsetter.
5: Resolution. It requires.
6: Det krever at min politikergenerasjon hever blikket og tar de nye utfordringene på alvor.
5: And rise to the new challenge. Britain.
6: Storbritannia må vise omverdenen at vi igjen kan finne tilbake til stabilitet.
5: Our stability once again, and that is.
6: Oppgaven vår klar. Vi må få politikken til å virke, og virke bedre. Vi skal gjøre dette øyeblikket til et vendepunkt for landet. Vi skal sette i verk de største endringene på 40 år. Gjennom en ny politisk og en ny økonomisk modell. På 1980-tallet tok Storbritannia noen feil valg. Politisk makt ble sentralisert, økonomisk makt privatisert. Store deler av landet ble avindustrialisert, og de har fortsatt ikke kommet seg. Mange føler det som om de fortsatt opplever nedgang, og de har ikke mulighet til å snu tingene rundt. Og det er derfor vi vil endre politikken. For å gjøre den mer samarbeidsorientert. At den skal handle mer om problemløsning enn å samle poeng. Og vi vil ta makten ut herfra og føre den inn i hvert postnummer i landet. Slik at de kan gjøre mer. Og ved å gjøre mer, bygge en ny økonomi. Der vi legger livets nødvendigheter tilbake under sterkere offentlig kontroll. For å gjøre dem rimelige for deg igjen. Reindustrialisere Storbritannia ved å bruke offentlige anskaffelser til å støtte britisk industri. Senere i år vil jeg legge frem en ny plan for Storbritannia. En 10-årsplan som staker ut en vei fra der vi er nå, til der jeg tror vi alle ønsker. At Storbritannia skal være, uansett hvor vi kommer fra, uansett hvilket parti vi støtter.
2: Tre av fire studenter mener det ikke bør innføres mobilforbud på forelesninger ved universitet og høgskoler. Det viser en ny meningsmåling Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. 18% vil ha et forbud, mens 9% ikke vet hva de mener. De er i studenttinget ved NTNU, Amund Aaseng Stubberud, sier han ikke ser noen grunn til at det skal bli innført et forbud i store forelesninger, fordi noen studenter har behov for å bruke telefon for å konsentrere seg bedre. Det blir forsenkinger og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm. Årsaken er en feil på sporet ved Grorud. Grunnen til innstillingene er at sporet skal repareres. Reisende mellom Oslo S og Lillestrøm kan bruke flytoget på denne strekningen. Bane Nord ber reisende rekne inn god tid. Per Gynt blir spelet i en ny versjon i årets oppsetning ved Gålåvatnet. Torbjørn Harr spiller Per i årets oppsetning, og han har funnet et par avsnitt som Ibsen selv strøk fra originalmanuset. Harr mener den ukjente teksten tilfører det kjente stykket en ny dimensjon, og at en viktig puslespillbit nå er på plass.
7: For en merkelig måte så kan ikke jeg skjønne hvorfor all verden har klusset ut det. Ja. Så det kan jo folk, publikum komme og bestemme selv, men det er jo sant, altså Per Gynt er jo et langt stykke hvis man skal spille, altså det er jo aldri noe som gjør, så man, det er også litt hvordan man, vår Per Gynt blir på en måte litt til ut fra hva man tar med og hva man ikke tar med.
8: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
9: Nå! Vi kjenner nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
10: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
11: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
12: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
13: Norway. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Brannvesenet vil være godt bemannet i Krokstadelva de neste dagene. Samtidig sier politi og brannvesen at det ikke er trygt i området ennå, og ber sivile om å holde seg unna slik at nødetatene får gjort arbeidet sitt. Forløpig er det for varmt på staden til at politiet kan starte kriminaltekniske undersøkinger. Skogsbrannfaren tar seg opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet er godt bemannet for å hindre nye branner fortell Jan Erik Fevang, innsatsleder I brannvesenet.
14: Status nå I brannen her på Stenseth at brannvesenet har god oversikt. Vi jobber fortsatt I boligfeltet og I skogen. Vi oversterke per nå, og det ønsker vi å fortsette med. Vi skal ikke ha noe mer brann her oppe. Så det status per nå fra brannvesenet.
15: Men det blitt mye varmere I været. I morgen det opp til 28 grader I Drammen. Betyr det at skogbrannfaren tar seg opp?
14: Ja, det gjør det. Vi som sagt oversterket her oppe her og I området her nå. Og vi ønsker å fortsette med det I morgen og også onsdag. Så vi godt bemannet her oppe, både med mannskap, utstyr, helikoptere. Så vi godt forberedt videre nå. Vi ønsker ikke at det skal retenne. Og sånn som det ser ut nå, så vi på rett spor I forhold til dette her kan nedskaleres etter hvert I løpet av uka.
15: Hvor mange menn har du?
14: Vi har mange med mannskap her. Også. Nøyaktig tall har jeg ikke, men fra brann og sivilforsvar, HV, politi, så det mange mennesker I arbeidet.
16: Hvor lenge vil det arbeidet fortsette, tenker dere nå?
14: Vi planlegger nå ut onsdag med den samme styrken, og så blir det tatt ny vurdering I løpet av dagen I staben på brannstasjonen I rammen.
16: Så vil dere anse deler av området som trygt?
14: Nei, vi ønsker ikke folk inn I området. Og av den grunn, vi jobber I området, vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her. Så publikum må bare vente til vi ferdige med de jobbene der.
17: Jeg vet ikke noe om årsak. Vi tidlig etterforskninga. Vi får ikke gått inn på selve åstedet heller. Det å etterforske noe der, det utrolig vanskelig. Så ønsker at vi har litt is I magen på det. Vi må være tålmodige.
15: Det ble meldt at det skulle inn kriminalteknikere fra politiet. Kanskje I dag har de kommet?
17: Det som at dette et brannåsted, og som gjelder brannåsted sier at dette varmt. Det kommer til å ta tid før det blir kaldt. Det ikke trygt. Det ikke forsvarlig å gå inn der. Sånn at når det skjer, det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe tidsestemat på det.
15: Men dere gjennomfører vitneavhør og så videre fortløpende avtar jeg?
17: Ja, det gjør det. Vi her I forhold til innsatsen, og så det andre som tar seg av avhørstel.
15: Kan du si noe om hva som har kommet frem I de avhørene?
17: Det vet jeg ikke, for det har jeg ikke lest.
18: Dere har jo bedt om å få litt videomateriale fra folk. Hva det dere sitter på nå? Klarer dere å bygge en tidslinje?
17: Du, det egentlig fint du spør om, for det politiet interessert I bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det veldig fint hvis folk sender inn det, helst til politiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre.
2: Ja, til slutt hører vi innsatsleder I politiet, Helene Sandqvist. Tidligere I dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Angrepet skal være gjennomført som følge av tapet av 3 amerikanske soldater, ifølge president Donald Trump. Dette niende døgnet på rad med amerikanske angrep mot Iran. I natt har også Iran angripet amerikanske mål I Kuwait, et amerikansk radaranlegg, et lager for utstyr, flydeler og en hangar for droner ved Ali al-Salem-basen skal være ødelagde, ifølge den iranske revolusjonsgarden. Ja, hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvar. Hvor sterkt Iran nå etter flere måneder med krig?
19: Ja, vi kan dele dette I vilje og evne, og når det gjelder viljesiden så de ekstremt sterke. De har vist, og dette jo eksistensielt for dem, så de har vist at det ingen grense på hva de villige til å gjøre for å holde seg ved vakten. Når det evne, så har de fortsatt betraktelige våpenlagre. Vi ser de bruker både ballistiske missiler I disse angrepene, det har de noe av, og et stort antall angrepsdroner, så de har fortsatt et stort arsenal.
2: Så har det jo vår en våpenkvile som til dels har fungert over en viss tid. Hvordan har Iran brukt den?
19: Det har de brukt på veldig mange måter. De har gravd ut underjordiske lagre hvor missilene har vært begravd etter amerikanske angrep. De har tatt imot forsyninger, særlig fra Kina, både med elektronikk og rakettdrivstoff og bygget opp der, og så har de også hatt mye fokus på å frakte enklere våpen til spesielt Hezbollah og Shia-militsene for å hindre at kamphandlinger i andre sektorer av krigen stabiliserer seg.
20: Har Iran militære muskler til å slå tilbake mot amerikanerne?
19: Det har de, og særlig den forstand at dette er en asymmetrisk krig som jeg var litt inne på. For Iran så er dette eksistensielt. De er villige til å holde ut så lenge det kreves, og de er villige til å gjøre hva det kreves, mens for den andre parten i denne krigen, så er det, selv om det er viktig for dem, så er det ikke like viktig som for Iran, og derfor kan Iran slå fra seg med færre våpen, enklere våpen.
20: Ja, holde ut så lenge det kreves. Hva innebærer det? Kan de holde ut i måneder, år?
19: Absolutt, i hvert fall i måneder. Det kan de gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur, og det som gjør at du begynner å true regimet som system, det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå, vil de sannsynligvis holde ut lenge.
20: Så er det flere stormakter i verden, Kina. Hva interesser har lei inn i dette?
19: I kjernen så er dette fra Kinas side mest sannsynlig en veldig realpolitisk, min fiendes fiende er min venn, de ønsker ikke at USA skal bli dominerende i Midtøsten, og der er Iran deres sterkeste og mest sentrale regionale aktør. Så de ønsker ikke at Iran skal falle.
20: Fotball-VM nå, det ble både spansk triumf og pipekonsert mot president Trump i natt. Spania er altså verdensmester i fotball etter at de slo Argentina i en intens finale. Mens Argentinas Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve det gyllene trofeet. Torres, som vi så her, sto for den avgjørende skåringen i det 101. minutt i en kamp. Spania dominerte fullstendig. Argentina spiller den siste delen av kampen med 10 mann etter at Enzo Fernandez ble utvist med sitt andre gule kort. Spania gikk altså helt av hengselen etter at de slo Argentina 1-0 og ble verdensmestere i fotball. I Madrid ble gatene fylt med folk i ekstas.
21: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det i gatene da det ble klart at landet ble verdensmestere. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget i ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente.
22: Jeg var 8 år sist vi vant. Jeg har sett alle Spanias kamper. Dette er det største noensinne. Lenge leve Spania. Vi er verdensmestre.
21: Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent.
22: Tøff, ja, det var vanskelig. Ballen ville bare ikke inn, men det gikk, og Spania vant.
21: Også utenfor stadion i New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var i ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark.
22: Jeg var nervøs og ville ikke ha straffekonkurranse. De fortjente å vinne. Det var det beste laget. Sorry, Messi og Argentina. Spania er best.
21: Feiringen har pågått utover i morgentimene i hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
20: Ja, reporter her, Petter Grimnes. Ja, det er mye å diskutere rundt denne kampen, både på og utenfor banen, Bengt Eriksen. La oss begynne med fotballen. Det var det beste laget som vann i natt.
23: Ja, så definitivt. De eide finalen mot regjerende verdensmester Argentina. Ikke bare det, de tok jo brodden av forrige års, eller forrige VMs finalist, også Frankrike. De liksom bedøvd begge de to beste lagene. Det er jo noe med at de skal du kontrollere kamper, sånn som Spania gjør nå, så hjelper det fortsatt. Rodri, som står i motorrommet til Spania, kapteinen, altså majesteten, han ser ut som en matador og dikterer hele spillet, og så maler den bare Argentina i filler, så det er en fullverdig verdensmester i Spania.
20: Ja, men det tok sin tid før vi fikk den skåringen som vi ser her. Det var jo utholdelig hvor mange sjanser de hadde i en periode uten å få ballen i mål.
23: Ja, men det er de veldig vant med, så de holder tålmodighet. De mister ikke hodet, de maler bare på, for de vet at de kommer til å få sjanse på sjanse. Fikk de en skåring som ble annullert, feilaktig i min bok, men sånn ble det nå. Men det at de ikke lar seg affisere av til dels litt mer og mer rampete opptreden fra argentinerne også, som har et voldsomt flott konkurranseinstinkt, men i går så bikket det over til å bli litt bølleopptreden, og det holdt også spanjolene seg for gode til å være med på.
20: Ja, det var en del som reagerte litt på akkurat det med hvor brutalt det framstod underveis.
23: Ja, ja, og Paredes, som da er veldig aktuell etter kampen, men han kom inn og dunket jo til Rodri et par ganger, og var, altså, skulle være litt sånn busemann, og det er åpenbart da, for å sette spanjolene ut av humør, fordi de satt og kontrollerte kampen, og det var ingen mulighet for Argentina, det var nesten ingen sjanser, og det er litt rart å si det med Messi på laget.
20: Ja, Messi, 39 år gammel, tapt i nå, vann forrige gang. Var dette det siste VM, hans?
23: Trolig, med 39, 43 neste gang eventuelt, men nå så han jo ut som 29 da, så, og flere fotballspillere spiller jo lenger og lenger, det er god fysisk ivaretakelse av gutta, så spørs du på lysten, og men han ser jo ut som han har lyst til å spille fotballkamp rett etter han har spilt fotballkamp fortsatt, denne mannen som har vunnet absolutt alt.
20: Ja, sterkt preget ser vi av disse bilder. Er han den største vi har sett?
23: Ja, vi kan, jeg vokste opp med Pelé, så kom Maradona, men Messi tar kaka, rett og slett.
20: En 13-åring døde under VM-feiringen i Spania. Tenåringen døde etter at en fontene kollapset under feiringen av Spanias VM-titel. Ulykka skjedde i kommunen Ciudad Rodrigo, vest i Spania. I tillegg er flere skadde etter at mange mennesker skal ha klatret på fontena ifølge lokale medier. Norges historiske VM-innsats gir et kraftig hopp på FIFA-rankingen. Norge er nå nummer 19 i verden. Erling Braut Haaland og lagkammeratene klatrer altså hele 12 plasser fra den forrige rankingen etter et mesterskap som enda med kvartfinale og femteplass i FIFAs offisielle sluttstilling. Solbakkens menn var oppe på 19. plassen på FIFAs løpende live-ranking allereie etter 2-1-sigen over Brasil i åttedelsfinalen. Plasseringen nå er stadfestet på den første offisielle oppdateringen etter VM. Andy Burnham er altså blitt utnevnt til ny statsminister i Storbritannia. Det skjedde på Buckingham Palace for kort tid siden. Burnham tar over etter Keir Starmer og blir dermed den 7. statsministeren på 10 år i Storbritannia. På plass utenfor nummer 10 Downing Street held Burnham sin første tale som Storbritannias statsminister. Mellom annet nevnte han at de største endringene på 40 år nå står føre, og at han etter hvert vil legge fram en 10-årsplan.
0: Jeg er den 6. personen som går opp denne gaten på 10 år.
1: To walk up this street.
0: Den 7. statsministeren siden 2016. Noe som gjør dette til en anledning for ettertanke og nye fortsetter.
1: En ny resolution.
0: Det krever at min generasjon politikere hever blikket og tar de nye utfordringene på alvor. Storbritannia må vise omverdenen at vi igjen kan finne tilbake til stabilitet. Oppgaven vår er klar. Vi må få politikken til å fungere, og fungere bedre. Vi skal gjøre dette øyeblikket til et vendepunkt for landet. Vi skal sette i verk de største endringene på 40 år. Gjennom en ny politisk modell og en ny økonomisk modell. På 1980-tallet tok Storbritannia noen dårlige valg. Politisk makt ble sentralisert, økonomisk makt privatisert.
22: Store deler av landet ble avindustrialisert, og de har fortsatt ikke kommet seg. Mange føler at de fortsatt opplever nedgang, og de har ikke mulighet til å snu situasjonen. Og det er derfor vi vil endre politikken, for å gjøre den mer samarbeidsorientert. At den skal handle mer om problemløsning enn å samle poeng. Og vi vil ta makten ut herfra og føre den inn i hvert postnummer i landet. Slik at de kan gjøre mer. Ved å gjøre mer, vil de bygge en ny økonomi. Der vi legger livets nødvendigheter tilbake under sterkere offentlig kontroll. For å gjøre dem rimelige for deg igjen. Reindustrialisere Storbritannia ved å bruke offentlige anskaffelser. Til å støtte britisk industri. Senere i år vil jeg legge frem en ny plan for Storbritannia. En 10-årsplan som staker ut en vei fra der vi er nå, til der jeg tror vi alle ønsker. At Storbritannia skal være, uansett hvor vi kommer fra, uansett hvilket parti vi støtter.
20: Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen. I tillegg er to tankskip fra Skuggeflåten og fire handelsskip rammet i Svartehavet. Det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky på meldingstjeneste Telegram i dag. Presidenten skriver videre at de svarer rettferdig på hvert eneste russiske angrep mot deres byer og lokalsamfunn. Tall på kinesiske skip har økt i farvannet rundt Taiwan det siste tida. Det opplyser kystvakta. Totalt ble det registrert 263 kinesiske skip rundt Taiwan og nærliggende øyer, en øke fra 200 måneder før. Forholdet mellom Taiwan og Kina er svært spent, da Kina ser på den selvstyrte øya som kinesisk område. Han er britannes nye statsminister. Andy Burnham har formelt fått oppdraget av Kong Charles og dermed overtatt etter Keir Starmer. Det er enda ikke trygt i brannområdet i Krokstadelva. Brannslokkinga vil pågå for fullt i flere døgn framover. Norges innsats i fotball-VM har ført til at landslaget gjør et kraftig hopp på FIFA-rankingen. Norge er nå nummer 19 i verden, opp fra en 31. plass. Kronprins Haakon blir 53 år i dag. Han legger bak seg nok et krevende år, som i stor grad har handlet om kronprinsessas helse, fortid og sånn. Den siste tida har han vært med på folkefesten under VM-heltene sine bragder, både på kamp i garderoben og med roing på Slottsplassen. I går besøkte kronprinsen Krokstadelva i forbindelse med storbrann der, og ifølge kommunikasjonsdirektøren ved slottet blir kronprinsen sin bursdag feiret privat. Ja, kronprinsen har et krevende år bak seg, og kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Bagle, du er underveis til Lofoten. Hvordan vil du sammenfatte det siste året for kronprinsen?
3: Er det ingen tvil om at det har vært et dramatisk og voldsomt år for kronprinsen? Det har stormet rundt han på alle måter. Kona hans har vært svært syk. Foreldrene hans har tidligvis vært syk. Det har vært mye negativ oppmerksomhet rundt saken med hans bonusønn Marius Borg Høyby, og det har vært en Epstein-skandal rundt kronprinsessa. Så det har på en måte stormet fra alle kanter, og det er så på store kriser. Det vil ha blåst om de fleste av oss, men jeg må si at jeg synes han har stått veldig støtt i stormen og vært en bauta. Han har jobbet på, tidligvis jobbet han for hele kongehuset, fordi at de andre ikke kan. Han har etter hvert fått mer hjelp fra den yngre garde, og det er bra, men jeg synes det lover godt for fremtiden når man ser at han står så støtt i det som må være tidenes krise for det norske kongehuset.
20: Ja, svært mye har jo dreid seg om kona hans, som du er inne på, altså kronprinsessa Epstein, kontakten, helsa, sånn Marius. Hvordan har det påvirket kronprinsen, tenker du?
3: Nei, man har jo sett

0: styrka seg gjennom dette året?
1: Ja, det tror jeg, og jeg tror den her fotball-VM kom veldig beleilig. De ville ha stilt opp uansett, men de trengte noe som viser at vi samlet oss rundt kongehuset, og hvor var det folk møtte opp når de ville feire fotballseieren? Jo, nettopp på Slottsplassen, og den muligheten grep kronprinsen og resten av kongefamilien på beste vis, synes jeg. Og etter så mye negativt omtale og mye meningsmålinger som har... vis Dalernes støtte, så tenker jeg at det her, nå ror vi mer på lag.
0: Tre av fire studenter mener det ikke bør innføres mobilforbud på forelesninger ved universitet og høgskoler. Det viser en ny meningsmåling Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. 18% vil ha et forbud, mens 9% ikke vet hva de mener. De i studenttinget ved NTNU, Amund Åseng Stubru, sier han ikke ser noen grunn til at det skal bli innført et forbud i store forelesninger, fordi noen studenter har behov for å bruke telefon for å konsentrere seg bedre. Det blir forsenkinger og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm. Årsaken er en feil på sporet ved Grorud. Grunnen til innstillingene er at sporet skal repareres. Reisende mellom Oslo S og Lillestrøm kan bruke flytoget på denne strekningen. Bane Nord ber reisende rekne inn god tid. Per Gynt blir spelet i en ny versjon i årets oppsetning ved Gårdåvatnet. Torbjørn Harr spiller Per i årets oppsetning, og han har funnet et par avsnitt som Ibsen selv strøk fra originalmanuset. Harr mener den ukjente teksten tilfører det kjente stykket en ny dimensjon, og at en viktig puslespillbit nå er på plass.
2: På en merkelig måte så kan ikke jeg skjønne hvorfor all verden har klusset ut det. Ja. Så det kan jo folk, publikum komme og bestemme selv, men det er jo sant, altså, Per Gynt er jo et langt stykke hvis man skal spille, altså det er jo aldri noe som gjør, så man, det er også litt hvordan man, vår Per Gynt blir på en måte litt til ut fra hva man tar med og hva man ikke tar med.
3: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
4: Nå! Vi kjenner mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
5: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
6: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
7: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
8: Norway.
9: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Brannvesenet vil være godt bemannet i Krokstadelva de neste dagene. Samtidig sier politi og brannvesen at det ikke er trygt i området ennå, og ber sivile om å holde seg unna slik at nødetatene får gjort arbeidet sitt. Foreløpig er det for varmt på staden til at politiet kan starte kriminaltekniske undersøkinger. Skogsbrannfaren tar seg opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet er godt bemannet for å hindre nye branner, forteller Jan-Erik Fevang, innsatsleder i brannvesenet.
10: Status nå i brann her på Stenseth er at brannvesenet har god oversikt. Vi jobber fortsatt i boligfeltet og i skogen. Vi er oversterke per nå, og det ønsker vi å fortsette med. Vi skal ikke ha noe mer brann her oppe. Så det status per nå fra brannvesenet.
11: Men det har blitt mye varmere i været. I morgen er det meldt opp til 28 grader i Drammen. Betyr det at skogbrannfaren tar seg opp?
10: Ja, det gjør det. Vi som sagt, oversterket her oppe her og i området her nå. Og vi ønsker å fortsette med det i morgen og også onsdag. Så vi godt bemannet her oppe, både med mannskap, utstyr, helikopter. Så vi godt forberedt videre nå. Vi ønsker ikke at det skal retenne. Og sånn som det ser ut nå, så vi på rett spor i forhold til dette her kan nedskaleres etter hvert i løpet av uka.
11: Hvor mange menn har du?
10: Vi har mange med mannskap her, også. Nøyaktig tall har jeg ikke, men fra brann og sivilforsvar, HV, politi, så det mange mennesker i arbeidet.
12: Hvor lenge vil det arbeidet fortsette, tenker dere nå?
10: Vi planlegger nå ut onsdag.

0: med den samme styrken, og så blir det tatt ny vurdering løpet av dagen i staben på brannstasjonen i Drammen.
1: Så vil dere anse deler av området som trygt?
0: Nei, vi ønsker ikke folk inn i området. Og av den grunn, vi jobber i området, vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp fra, med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her. Så publikum må bare vente til vi er ferdige med de jobbene der.
2: Jeg vet ikke noe om årsak. Vi er tidlig i etterforskningen. Vi får jo ikke gått inn på selve åstedet heller. Det å etterforske noe der, det er utrolig vanskelig. Så ønsker at vi har litt is i magen på det. Vi må være tålmodige.
3: Det ble meldt at det skulle inn kriminalteknikere fra politiet. Kanskje i dag har de kommet?
2: Det som er at dette er et brannåsted, og som gjelder brannåsted sier at dette er varmt. Det kommer til å ta tid før det blir kaldt. Det er ikke trygt. Det er ikke forsvarlig å gå inn der. Sånn at når det skjer, det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe tidsestemat på det.
3: Men dere gjennomfører vitneavhør og så videre fortløpende, antar jeg?
2: Ja, det gjør det. Vi er her i forhold til innsatsen, og så er det andre som tar seg av avhørstell.
3: Kan du si noe om hva som har kommet frem i de avhørene?
2: Det vet jeg ikke, for det har jeg ikke lest.
4: Dere har jo bedt om å få litt videomateriale fra folk. Hva er det dere sitter på nå? Klarer dere å bygge en tidslinje?
2: Du, det er egentlig fint du spør om, for det, politiet er interessert i bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det er veldig fint hvis folk sender inn det. Helst til politiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre.
5: Ja, til slutt hører vi innsatsleder i politiet, Helene Sandqvist. Tidligere i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Angrepet skal være gjennomført som følge av tapet av tre amerikanske soldater, ifølge president Donald Trump. Dette er niende døgnet på rad med amerikanske angrep mot Iran. I natt har også Iran angrepet amerikanske mål i Kuwait, et amerikansk radaranlegg, et lager for utstyr, flydeler og en hangar for droner ved Ali al-Salem-basen skal være ødelagde, ifølge den iranske revolusjonsgarden. Ja, hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvar, hvor sterkt er Iran nå etter flere måneder med krig?
6: Ja, vi kan dele dette i vilje og evne, og når det gjelder viljesiden så er de ekstremt sterke. De har vist, og dette er jo eksistensielt for dem, så de har vist at det er ingen grense på hva de er villige til å gjøre for å holde seg ved vakten. Når det gjelder evne så har de fortsatt betraktelige våpenlagre. Vi ser de bruker både ballistiske missiler i disse angrepene, det har de noe av, og et stort antall angrepsdroner, så de har fortsatt et stort arsenal.
5: Så har det jo vår en våpenkvile som dels har fungert over en viss tid. Hvordan har Iran brukt den?
6: Det har de brukt på veldig mange måter. De har gravd ut underjordiske lagre hvor missilene har vært begravd etter amerikanske angrep. De har tatt imot forsyninger, særlig fra Kina, både med elektronikk og rakettdrivstoff, og bygget opp der. Og så har de også hatt mye fokus på å frakte enklere våpen til spesielt Hezbollah og Shia-militsene for å hindre at kamphandlinger i andre sektorer av krigen stabiliserer seg.
5: Har Iran militære muskler til å slå tilbake mot amerikanerne?
6: Det har de, og særlig den forstand at dette er en asymmetrisk krig, som jeg var litt inne på. For Iran så er dette eksistensielt. De er villige til å holde ut så lenge det kreves, og de er villige til å gjøre hva det kreves, mens for den andre parten i denne krigen, så er det, selv om det er viktig for dem, så er det ikke like viktig som for Iran, og derfor kan Iran slå fra seg med færre våpen, enklere våpen.
5: Ja, holde ut så lenge det kreves. Hva innebærer det? Kan de holde ut i måneder, år?
6: Absolutt, i hvert fall i måneder. Det kan de gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regime som system, det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå, vil de sannsynligvis holde ut lenge.
5: Så er det flere stormakter i verden av Kina. Hva interesser har de inn i dette?
6: I kjernen så er dette fra Kinas side mest sannsynlig en veldig realpolitisk, min fiendes fiende er min venn, de ønsker ikke at USA skal bli dominerende i Midtøsten, og der er Iran deres sterkeste og mest sentrale regionale aktør. Så de ønsker ikke at Iran skal falle.
5: Fotball-VM nå, det ble både spansk triumf og pipekonsert mot president Trump i natt. Spania er altså verdensmester i fotball etter at de slo Argentina i en intens finale. Mens Argentinas Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve det gyllene trofeet. Torres, som vi så her, sto for den avgjørende skåringen i det 101. minutt i en kamp. Spania dominerte fullstendig. Argentina spiller den siste delen av kampen med 10 mann etter at Enzo Fernandez ble utvist med sitt andre gule kort. Spania gikk altså helt av hengselene etter at de slo Argentina 1-0 og ble verdensmestere i fotball. I Madrid ble gatene fylt med folk i ekstase.
7: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det i gatene da det ble klart at landet ble verdensmestere. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget i ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente.
8: Jeg var 8 år sist vi vant. Jeg har sett alle Spanias kamper. Dette er det største noensinne. Lenge leve Spania. Vi er verdensmestre.
7: Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent.
8: Ja, det var vanskelig. Ballen ville bare ikke inn, men det gikk, og Spania vant.
7: Også utenfor stadion i New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var i ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark.
8: Jeg var nervøs og ville ikke ha straffekonkurranse. De fortjente å vinne. Det var det beste laget. Sorry, Messi og Argentina. Spania er best.
7: Feiringen har pågått utover i morgentimene i hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
5: Ja, reporter her, Petter Grimnes. Ja, det er mye å diskutere rundt denne kampen, både på og utenfor banen, Bengt Eriksen. La oss begynne med fotballen. Det var det beste laget som vann i natt.
9: Ja, så definitivt. De eide finalen mot regjerende verdensmester Argentina. Ikke bare det, de tok jo brodden av forrige VMs finalist, også Frankrike. De liksom bedøvd begge de to beste lagene. Det er jo noe med at de skal du kontrollere kamper, sånn som Spania gjør nå, så hjelper det fortsatt. Rodri, som står i motorrommet til Spania, kapteinen, altså majesteten, han ser ut som en matador og dikterer hele spillet. Og så maler de bare Argentina i filler, så det er en fullverdig verdensmester i Spania.
5: Ja, men det tok sin tid før vi fikk den skåringen som vi ser her. Det var jo utholdelig hvor mange sjanser de hadde i en periode uten å få ballen i mål.
9: Ja, men det er de veldig vant med, så de holder tålmodighet. De mister ikke hodet, de maler bare på, for de vet at de kommer til å få sjanse på sjanse. Fikk de en skåring som ble annullert, feilaktig i min bok, men sånn ble det nå. Men det at de ikke lar seg affisere av til dels litt mer og mer rampet opptreden fra argentinerne også, som har et voldsomt flott konkurranseinstinkt, men i går så bikket det over til å bli litt bølleopptreden, og det holdt også spanjolene seg for gode til å være med på.
5: Ja, det var en del som reagerte litt på akkurat det med hvor brutalt det framstod underveis.
9: Ja, ja. Paredes, som da er veldig aktuell etter kampen, men han kom inn og dunket jo til Rodri et par ganger, og skulle være litt sånn busemann, og det er åpenbart da, for å sette spanjolene ut av humør, fordi de satt og kontrollerte kampen, og det var ingen mulighet for Argentina. Det var nesten ingen sjanser, og det er litt rart å si det med Messi på laget.
5: Ja, Messi, 39 år gammel, tapte nå, vann forrige gang. Var dette det siste VM hans?
9: Trolig med 39, 43 neste gang eventuelt, men nå så han jo ut som 29 da. Og flere fotballspillere spiller jo lenger og lenger, det er god fysisk ivaretakelse av gutta, så spørs det jo på lysten, og, men han ser jo ut som han har lyst til å spille fotballkamp rett etter han har spilt fotballkamp fortsatt, denne mannen som har vunnet absolutt alt.
5: Ja, sterkt preget ser vi av disse bilder. Er han den største vi har sett?
9: Ja. Vi kan, jeg vokste opp med Pelé, så kom Maradona, men Messi tar kaka, rett og slett.
5: Norges historiske VM-innsats gir et kraftig hopp på FIFA-rankingen. Norge er nå nummer 19 i verden. Erling Braut Haaland og lagkammeratene klatrer altså hele 12 plasser fra den forrige rankingen etter et mesterskap som enda med kvartfinale og femteplass i FIFAs offisielle sluttstilling. Solbakkens menn var oppe på 19. plassen på FIFAs løpende live-ranking allerede etter 2-1-sigen over Brasil i åttedelsfinalen. Plasseringen nå er stadfestet på den første offisielle oppdateringen etter VM. Andy Burnham er altså blitt utnevnt til ny statsminister i Storbritannia. Det skjedde på Buckingham Palace for kort tid siden. Burnham tar over etter Keir Starmer og blir dermed den 7. statsministeren på 10 år i Storbritannia. På plass utenfor nummer 10 Downing Street held Burnham sin første tale som Storbritannias statsminister. Mellom annet nevnte han at de største endringene på 40 år nå står føre, og at han etter hvert vil legge fram en 10-årsplan.
8: Jeg den sjette personen som går opp denne gaten på 10 år.
10: To walk up this street.
8: Den syvende statsministeren siden 2016. Noe som gjør dette til en anledning for ettertanke og nye forsetter. Det krever at min generasjon politikere hever blikket. Og tar de nye utfordringene på alvor. Storbritannia må vise omverdenen at vi igjen kan finne tilbake til stabilitet. Oppgaven vår er klar. Vi må få politikken til å fungere, og fungere bedre. Vi skal gjøre dette øyeblikket til et vendepunkt for landet. Vi skal sette i verk de største endringene på 40 år. Gjennom en ny politisk modell og en ny økonomisk modell. På 1980-tallet tok Storbritannia noen dårlige valg. Politisk makt ble sentralisert, økonomisk makt privatisert. Store deler av landet ble avindustrialisert, og de har fortsatt ikke kommet seg. Mange føler at de fortsatt opplever nedgang, og de har ikke mulighet til å snu situasjonen. Og det er derfor vi vil endre politikken, for å gjøre den mer samarbeidsorientert. At den skal handle mer om problemløsning enn å samle poeng. Og vi vil ta makten ut herfra og føre den inn i hvert postnummer i landet. Slik at de kan gjøre mer. Ved å gjøre mer, vil de bygge en ny økonomi. Der vi legger livets nødvendigheter tilbake under sterkere offentlig kontroll. For å gjøre dem rimelige for deg igjen. Reindustrialisere Storbritannia ved å bruke offentlige anskaffelser. Til å støtte britisk industri. Senere i år vil jeg legge frem en ny plan for Storbritannia. En 10-årsplan som staker ut en vei fra der vi er nå, til der jeg tror vi alle ønsker. At Storbritannia skal være, uansett hvor vi kommer fra, uansett hvilket parti vi støtter.
5: Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen. I tillegg er 2 tankskip fra Skuggeflåten og 4 handelsskip rammet i Svartehavet. Det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky på meldingstjeneste Telegram i dag. Presidenten skriver videre at de svarer rettferdig på hvert eneste russiske angrep mot deres byer og lokalsamfunn. Tall på kinesiske skip har økt i farvannet rundt Taiwan det siste tida. Det opplyser kystvakta. Totalt ble det registrert 263 kinesiske skip rundt Taiwan og nærliggende øyer, en øke fra 200 måneder før. Forholdet mellom Taiwan og Kina er svært spent, da Kina ser på den selvstyrte øya som kinesisk område. Kronprins Haakon blir 53 år i dag. Han legger bak seg nok et krevende år, som i stor grad har handlet om kronprinsessas helse, fortid og sånn. Den siste tida har han vært med på folkefesten under VM-heltene sine bragder, både på kamp i garderoben og med roing på Slottsplassen. I går besøkte kronprinsen Krokstadelva i forbindelse med storbrann der, og ifølge kommunikasjonsdirektøren ved slottet blir kronprinsen sin bursdag feiret privat. Ja, kronprinsen har et krevende år bak seg, og kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Bagle, du er underveis til Lofoten. Hvordan vil du sammenfatte det siste året for kronprinsen?
11: Er det ingen tvil om at det har vært et dramatisk og voldsomt år for kronprinsen? Det har stormet rundt han på alle måter. Kona hans har vært svært syk, foreldrene hans har tidligvis vært syk. Det har vært mye negativ oppmerksomhet rundt saken med hans bonusønn Marius Borg Høiby, og det har vært en Epstein-skandal rundt kronprinsessa. Så det har på en måte stormet fra alle kanter, og det er så store kriser. Det vil ha blåst om de fleste av oss. Men jeg må si at jeg synes han har stått veldig støtt i stormen og vært en bauta. Han har jobbet på, tidligvis så jobber han for hele kongehuset, fordi at de andre ikke kan. Han har etter hvert fått mer hjelp fra den yngre garde, og det er bra, men jeg synes det lover godt for fremtiden når man ser at han står så støtt i det som må være tidenes krise for det norske kongehuset.
5: Ja, svært mye har jo dreid seg om kona hans, som du er inne på, altså kronprinsessa, Epstein-kontakten, helsa, sånn Marius. Hvordan har det påvirket kronprinsen, tenker du?
11: Nei, man har jo sett at han har vært mye mer preget enn vi tidligere har sett. Han er jo ikke en veldig sånn rolig og avslappet fyr som sjelden viser de store følelsesutbruddene, men tidligvis så har vi virkelig sett at det her har vært tøft for han. Det er klart det er hans aller nærmeste familie som har vært rammet av de her ulike krisene. Han har vært dypt bekymret for kona si, så jeg synes det er helt utrolig at han har stått så støtt, og faktisk helt inntil at kronprinsessa ble satt på liste for at hun skulle få nye lunger, så har han jo jobbet for fullt også, som jeg tenker er imponerende, så vis som en stødig fyr.
5: Ja, det har vært tunge stunder, men ganske store oppturer, og kan jeg vel si i alle fall, med VM nå og roing med 70-80.000 mennesker på Slottsplassen. Er det en kronprins som har styrket seg gjennom dette året?
11: Ja, det tror jeg. Og jeg tror denne fotball-VM kom veldig beleilig. De ville ha stilt opp uansett, men de trengte noe som viser at vi samlet oss om kongehuset. Og hvor var det folk møtte opp når de ville feire fotballseieren? Jo, nettopp på Slottsplassen. Og den muligheten grep kronprinsen og resten av kongefamilien på beste vis, synes jeg. Og etter så mye negativt omtale og mye meningsmålinger som har vist dalenes støtte, så tenker jeg at det her er nå ror vi mer på lag.
5: Tre av fire studenter mener det ikke bør innføres mobilforbud på forelesninger ved universitet og høgskoler. Det viser en ny meningsmåling Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. 18% vil ha et forbud, mens 9% ikke vet hva de mener. De er i studenttinget ved NTNU. Amund Åseng Stubru sier han ikke ser noen grunn til at det skal bli innført et forbud i store forelesninger, fordi noen studenter har behov for å bruke telefon for å konsentrere seg bedre. Før Kjell Arne Hermansen og kommunedirektør Sudhir Sharma nettopp at
12: Vi kjent med at det få som ikke har forsikring, men vi har også opplyst om at de må ta kontakt med NAV og få sin veiledning og hjelp derfra.
13: Hva kan ni fra kommunen gjøre for å støtte de drabbede?
12: Vi opptatt av å støtte og trygge alle de rammene nå. Kommunen kommer til å være tilgjengelig for alle til enhver tid. Vi har evakueringssenter i dag fram til klokken 3. Veldig mange har trodd at det betyr at det ikke vil være et tilbud for midlertidig opphold eller overnatting. Det ikke tilfelle. Kommunen stiller fortsatt med midlertidig overnatting ved hotellene. Men vi beveger oss i ulike faser når det gjelder å håndtere denne krisen. Og nå beveger vi oss over i en mer stabiliseringsfase hvor det snakk om å prøve å få til mer langvarige løsninger. For alle sammen.
14: Når du sier at noen mangler forsikring, det snakk om boligforsikring eller innboforsikring?
12: Det kan være ulike typer forsikringer. Vi har ikke akkurat alle detaljene nå, men vi prøver å avklare og kartlegge de forholdene nå.
15: Kan du si noe mer om hvor mange dette gjelder?
12: Det et fåtal. Vi snakker om personer under 10 husstander.
16: Dere har hatt et informasjonsmøte nå for de evakuerte. Det mange av dem. Hva slags spørsmål det de har til dere?
12: Det har ikke vært åpent for spørsmål i dag i denne runden her, fordi vi har flere av kommunens tjenester tilgjengelig og flere forsikringsselskaper tilgjengelig, for at de kan direkte stille spørsmål der og få sin råd og veiledning derfra.
14: Hvordan vil du beskrive stemningen i møterommet?
12: Stemningen jo selvfølgelig trist og krevende for de som dette gjelder. Mange ubesvarte spørsmål. Mange lurer på når det gjenoppbygges. Mange opptatt av de husene som står igjen, om de kan bo i de. De beboelige? Kan jeg få lov å komme inn og hente tingene mine? Og det helt naturlige spørsmål. Det uoversiktlig og krevende for dem. Så stemningen bærer preg av uavklart forhold.
17: Har kommunen det som trengs av ressurser for å håndtere denne krisen?
12: Vi har både tilbakekalt folk fra ferie og jobber med å ha styrker og mannskap til enhver til tilgjengelig i kommunen, som gjør at vi klarer å håndtere situasjonen.
15: Hvilke tiltak vil dere nå sette inn for de som nå står uten et sted å bo?
12: Kommunen så heldig at vi får tilbud fra veldig mange i Drammen som stiller seg med bolig og ulike løsninger. Kommunen har også egne boliger, så vi lager oss opp en oversikt hvor vi kan tilby ulike typer løsninger. Men veldig mange finner seg også private løsninger nå.
14: Du fortalte jo politiet i dag at flere får flytte hjem. Kan du si noe om hvor mange det gjelder og hvordan denne prosessen vil skje?
12: Jeg har ikke akkurat tallet på hvor mange dette gjelder, men vi jobber med i tett samarbeid med politiet når det gjelder tilbakeføring av bolig og at eier tar over boligen. Vi har vært opptatt i samarbeid med politiet å ha litt sånn oversikt over tilstanden på boligen, så at hvis det mye reaksjoner at vi kan være til stede som kommune og være med på å håndtere dette for dem.
17: Hva består kommunens arbeid i fremover nå?
12: Kommunens arbeid består veldig mye i nå å stabilisere opp situasjonen, rett og slett. Når det oppstår en såpass katastrofal krise, så preger det også lokalsamfunnet. Vi opplever at dette skaper også en type fryktform for mange. Derfor så har vi også sagt at en ting at psykosocialt kriseteam for de evakuerte, men også andre innbyggere som vil være behov av en sånn type oppfølging kan ta kontakt. Og så blir det mer langsiktig arbeid nå med avklare forhold som gjelder akkurat på brandtomten eller brandstedet i tett samarbeid med nødetatene på hvordan dette kommer til å forløpe seg videre.
13: Hvor lang tid bedømmer du at det kan ta innan det her bostadsområdet återuppbygd? Er det 1 år, 2 år, 3 år?
12: Vi kan på nåværende tidspunkt ikke stadfeste det. Det har rett og slett noe med hvor mye skadene Vi kjent med at det skader av stort omfang, og disse grunnforholdene må sjekkes. Det veldig mange ting, og det planarbeid som må gjennomføres, reguleringsplaner videre, så vi kan ikke på nåværende tidspunkt stadfeste noe som helst.
13: Men det kommer handle om flere år, får man anta?
12: Jeg vil helst ikke stadfeste noe, men vi snakker om en langsiktighet der, en lengre periode.
16: Det familier her som kan muligens flytte tilbake til boliger som ikke berørt. Hva tenker du om da familier skal bo ved nedbrente boliger og barn skal vokse opp ved nedbrente boliger?
12: Det selvfølgelig en av bekymringene som også flere av de evakuerte her melder om å bo i et område som ser ut som det ser ut nå. Og det noe vi må ta med oss videre i forhold til hvordan vi utretter området så at det mulig å kunne bo der til tross for at ikke det gjennombygges i første omgang.
13: Det finns ju de som inte vill flytta tillbaka på grund av just att området är så förstört. Vad kan ni göra för att hjälpa dem? Det är väl ganska svårt att sälja ett hus där nu, kan man gissa.
12: Det en del av reisen videre. Jeg kan ikke svare på det akkurat nå. Dette også noe som avklares med deres forsikringsselskaper. Kommunen vil støtte på det vi kan, men vi kan ikke svare på de tingene akkurat nå.
14: Hvor tett dialog har kommunen med disse forsikringsselskapene?
12: Vi har tett dialog med forsikringsselskapene og også legger til rette med disse informasjonsmøtene hvor da de til stede, så at vi sørger for en snarest mulig dialog mellom forsikringstaker og forsikringsselskapene. Og vi har også sagt at hvis man har store utfordringer med kontakt med forsikringsselskapene, så kommunen behjelpelig med å opprette den kontakten og støtte opp under det.
14: Hvilke spørsmål det som går mest igjen hos de evakuerte?
12: For de som der husene intakt, men i nærområdet, så går veldig mye spørsmål igjen om når man kan komme hjem. Når det vann, strøm kommer tilbake? Kan jeg bo i området til tross for at det så store skader? For de som ikke har huset sitt intakt igjen, så jo reisen veldig annerledes. De mer opptatt av å finne midlertidige løsninger for seg selv.
14: Kommer dere til å kunne bygge like mange boliger opp igjen?
12: Det kan vi ikke si noe om på nåværende tidspunkt.
18: Tusen takk. Takk. Det vi nå fikk, det var fungerende kommunedirektør som fortalte om at de nå har hatt et informasjonsmøte inne på hotellet her, hvor det flere evakuerte fra brannen. Og det vi nå venter på også, det ordføreren i Drammen som også har vært med på dette informasjonsmøtet. Og han har da vært med fungerende kommunedirektør på dette informasjonsmøtet da, som de da kom til rundt klokka to, og som de da nå skulle møte pressen rundt klokka tre i dag.
5: Ja, vi får vente litt og se om ordføreren da dukker opp. Det altså slik at det har vært et møte i Drammen, der ordfører og kommunedirektør har møtt mange av de evakuerte. Fremleis over 400 mennesker evakuerte fra dette bostadområdet i Krokstadelva. Og det også slik at selv om da 100 og vel så det hus gått tapt for alltid, så det en del hus i utkanten av dette området som fremleis står, men der folk også evakuert ifra, og mange av de lurer naturlig nok på når de kan vende tilbake. Men Sander i Drammen, vi skjønner jo også at forsikringsselskapet har deltatt på dette møtet som var nå i ettermiddag.
18: Forsikringsselskapene har deltatt, og de sier at det mange spørsmål. Det også mange spørsmål som ikke besvart enda. Ikke noen offisielle tall på hvor mange boliger som nedbrent, men det Drammens Tidende har gjort, de har gjort en kartlegging og forsøkt å gi svar på det, og det Drammens Tidende sier at det 109 boliger som helt nedbrent, mens fem ytterligere boliger har så store brandskader at det ikke mulig å berge dem. Og så det mange som stiller spørsmål ved årsak her. Årsaken til denne store branden som blir omtalt som en katastrofe av blant annet Drammens ordfører. Og det veldig lite vi vet om denne årsaken, og det handler også om at politiet ikke har kunnet tatt seg ordentlig inn på området. Det fortsatt varmt i grunnen, og det gjør at de har da ikke fått gjort disse tekniske undersøkelsene, men de har fått gjort noen taktiske undersøkelser. De har fått tatt avhør. Samtidig så oppfordrer politiet stadig folk til å sende inn video- og bildemateriale fra tiden da brannen skal ha startet. De første meldingene kom litt over 3:30 fredag, men politiet ønsker bilde- og videomateriale fra tilbake til 2:30, 13:30 fredag.
5: Det jo ikke unaturlig at mange etterspør hvordan dette kunne skje, og som du sier, så det enda ikke trygt nok til at politiets krimteknikere kommer ordentlig i gang med krimtekniske undersøkelser inni her, rett og slett fordi det for varmt. Og på politiets pressebrief klokka 12 i dag fikk vi også greie på at brannslokking vil pågå i dette området i mange dager. Her ser vi ordføreren, og vi skal høre hva han har å si.
19: Hvem skal begynne? Skal jeg begynne med NRK først, eller hva?
18: Kan du fortelle om hva som har blitt snakket om på dette informasjonsmøtet?
19: Vi har prøvd å gi informasjon til beboerne, og det jo mange spørsmål. Vi har mange tjenester fra kommunen til stede, forsikringsselskapene til stede. Brann og politi var til stede og redegjorde for hvordan situasjonen var i området. Prøver å svare på spørsmål, får prata med innbyggere og får nye spørsmål som vi må kunne komme tilbake og svare på, og at vi skal ha et informasjonsmøte på onsdag også.
14: Hvordan oppleves det å prate med innbyggerne?
19: Det er jo helt umulig å sette seg inn i egentlig hvordan de har det. Men man har jo sett området, og man føler jo og møter enkelt mennesker du prater med, og hva de føler, og så er det ekstremt mange flere. Og det gjør jo uslettelig inntrykk på meg.
20: Hvordan opplevde du stemningen der inne i dag?
19: Fattet det blir fra å være i den akutte sjokkbiten til hva gjør vi nå, hvor mange spørsmål. Jeg tror alle kan tenke seg på alle de spørsmålene, både de som har mistet alt og de som har hus som står midt inne i et brandområde. Hvordan skal jeg leve i det området? Og det må vi komme tilbake til.
15: Hvordan skal kommunen gå frem nå for å prøve å hjelpe de rammede?
19: Utgangspunktet så følger vi jo det forsikringssporet på at forsikringsselskapene har ansvaret for boligforsikring og innboforsikring og det med akutthjelp og andre ting. De som har ytterligere behov, noen har ikke hatt forsikringen i orden. Det jobber vi med NAV og at kommunen skal støtte opp om det. Så skal vi avklare hva man har behov for, og det er et over 300 tilbud med fra innbyggere, nabokommuner i hele landet på hva trenger dere, hva trenger dere hjelp til, hva kan vi bidra med, og det rører meg i hvert fall veldig. Og så må vi prøve å se behovene og prøve å skaffe det som er behovene. Men det er krevende, og det er jo dag tre nå. Og det er fortsatt er jo ulmebrann eller i området, og man må tenke på sikkerheten. Og liv og helse går først. Og så har jeg sagt hele tiden at kommunen skal være til stede for innbyggerne våre. Og hele Norge har ønske om å bidra og hjelpe til å være til stede. Og det er et engasjement uten like fra enkeltpersoner og foreninger og lag i alle mulige kanter. Så er det jo, hva skjer fremover nå? Nå kan det bygges opp igjen. Hvordan skal det bygges opp igjen? Det er alt for tidlig å si noe om. Og området må jo bli frigitt etter når brannvesenet sier at nå er det i orden, så må det et opprydningsarbeid. Og så det er jo et ufattelig område. Og det er jo Norges største brann i nyere tid.
15: Har du noen formening om hvor lang tid det arbeidet kan ta?
19: Nei, ikke nå.
18: Du sier du snakker med berørte her og evakuerte, og de stiller spørsmål. Hva slags spørsmål er det de stiller deg?
19: Konkret nå så er det som jeg har et hus som står midt inne i branntomta. Jeg kan jo ikke bo i en branntomt, eksempelvis. Det må vi komme tilbake til. Hva med aktiviteter nå, når si, ordinære tilbudene i kommunen ikke er åpne? Hva kan vi, altså da er det på barn og unge. Det er manglende kommunikasjon, at vi ikke kommer ut med nok informasjon, og det er et veldig informasjonsvakuum. Vi skal prøve å bli enda bedre på det, men jeg tror det er vanskelig å klare å kommunisere, og vi må, det kommunen går ut med må være 100% riktig. Og vi har hatt også et tett samarbeid med brann og politi i dag om at vi på en måte må være samordnet på hva som kan flyttes tilbake til og ikke flyttes tilbake. Det må også være strøm og vann til stede, og vi jobber med hele tiden både kommunen og nettselskapet med å få orden på det. Så det masse spørsmål som vi ikke kan svare på her og nå. Og alle spørsmål som kommer, og det lav terskel for å si ifra. Og nå blir det en oppsummering av alle de tjenestene som her nå, på hva er spørsmålstillingene, og så får vi samordne det, og så se om vi klarer å svare på flere spørsmål på onsdag.
1: Om jeg forstod det rett, så skal ni trappa ned evakueringssenteret lite grann nu. Hva betyder det for de drabbades möjligheter att få hjälp i den utsträckning de behöver?
19: Ja, det går liksom litt på det vi kaller planverket, med at det er et evakueringssenter, og nå måtte den akutte biten er litt over, forsikringsskapen er på gang, men tjenestene våre er til stede fortsatt på stedet med innenfor helse, innenfor frivillighet og andre, så det er jeg tror veldig mange vil oppleve at det ikke er store forskjellen.
1: Så det her på hotellen som pågår, det kommer fortsette nå da?
19: Mange kommer fortsatt å bo på hotellet, og forsikringsselskapene har på en måte tatt over ansvaret på mange, og så prøver vi å følge opp forsikringsselskapene. Veldig mange av forsikringsselskapene er her, men det skal være helsehjelp. Det skal være noen å snakke med, det skal være frivillige, og så skal vi prøve å avlaste så godt vi kan. Men når vi sier vi trapper ned et evakueringssenter, så er det på en måte en del av planverket, og nå trapper vi ned det fra akuttfase til fremover. Og vi må være til stede lenge etter at kameraene er slått av her.
20: Har kommunen behov for noe hjelp utenifra for å håndtere denne situasjonen?
19: Hvis vi har behov, så står samtlige kommuner i Norge og i nærområdet selvfølgelig en mulighet til å hjelpe oss. Så vi ber om hjelp hvis vi har behov, og det samme gjelder med brann og redning.
21: Hva det som gjør størst inntrykk på deg som ordfører?
19: Nei, en ufattelig tragedie. Det vanskelig å sette ord på. Og ja, medfølelse å være til stede. Gi folk en klem, ja, prøve å forstå, men prøve å være trygg på at vi skal støtte opp om innbyggerne i Drammen.
20: Hvordan har disse dagene vært?
19: Ja, det har vært helt surrealistisk egentlig. Fra en fase man ikke har oversikt i det hele tatt, og det brenner Norges største brand, som man ikke har kontroll på, har det gått menneskeliv, til håndtere, ja, så er heldigvis, så har det gått bra. Så har vi prøvd å rigge et system i akuttfasen, og det er godt at vi har planverk i Norge, at de store røde knappene fungerer. Særlig innenfor brand og redning, så ja, helikopteren var på plass etter 38 minutter etter man ba om det. Vi satt krisestab og kriseledelse ja, etter kvarter. Ja, det har vært mye følelser og mye ja.
1: Hva tror du denne branden har å si for Drammen som et samfunn?
19: Nei, dette blir en ny dato som blir husket. Vi har bare en bybrand i 1866 i Drammen, men da skal man jo ta vare på og bygge opp et samfunn igjen. Det er utrolig mange som er berørt. Det er jo en katastrofe. Det ser ut som en krigszone.
1: Det er jo mye lignende bebyggelse i området. Skal kommunen gjøre noen tiltak for at dette ikke skjer igjen?
19: Nå er vi jo i den fasen at det er 3 dager siden. Nå må vi jo evaluere, så må jo ja, de brandtekniske, hvordan kan det skje, få svar. Det blir jo sett ned en granskning på flere, eller en evaluering fra både DSB og kommune, og alle skal bidra på en måte på det. Og politiet jobber jo med den etterforskningen nå. Så er det jo klart at vi må jo se fremover og hva, at ikke dette kan skje igjen. Og det gjelder jo ikke, det er jo en bebyggelse som er ganske lik mange andre steder i Norge også. Så det må vi komme tilbake til senere. Men det viktigste er at hvis folk har behov for å prate med noen, uavhengig om det er Drammen eller andre kommuner, så tror jeg det er viktig å ha lav terskel for å ta kontakt med helsemyndigheter.
0: Takk.
18: Det vi her hørte, det var Drammens ordfører. Han har vært inne på informasjonsmøte med de berørte, sammen med fungerende kommunedirektør. Han kaller det en ufattelig tragedie, og han sammenligner synet her med en krigszone.
3: For den rapporten fra Drammen. Han er britannes nye statsminister. Andy Burnham har i dag formelt tatt over for Keir Starmer. Det er enda ikke trygt i brandområdet i Krokstad-elva. Brandslokking vil pågå i flere døgn fremover. Norges innsats i fotball-VM har gitt landslaget et kraftig hopp på FIFA-rankingen. Vi er nå nummer 19 i verden. Klokka har passert 15 med snart 20 minutter. Dette er NRK Nyheter. De ferske VM-vinnerne har nettopp landet på spansk jord. Landslaget kom til Spania i dag, flyplassen i Madrid, etter at de da i går vann over Argentina i VM-finalen. Senere i kveld skal det spanske landslaget feire seieren sin med en parade gjennom gatene i hovedstaden. Og i gjennomsnitt så 1,5 millioner seere VM-finalen mellom Spania og Argentina i går kveld. På det meste var 1,63 millioner seere innom sendingen. Seertallet var godt under toppnivået som var kampen da Norge slo Brasil 5. juli. Da var snittet på 1,9 millioner seere. Og på det meste var 2,1 millioner innom kampen samtidig. Og vi er fremme ved værmeldingen.
22: Det blir nok en nydelig dag på Vestlandet i dag med mye sol og indre strøk av Vestland. Her vil temperaturen komme opp i en 25 grader flere steder. Også oppholdsvær mange steder i nord i dag, men her blir det mer skiftende skydekke, og mange steder vil også kunne ha en og annen regnbyge. Og når vi da ser på detaljene for resten av dagen i dag, lite skyer i Sør-Norge, mulighet for enkelte ettermiddagsbyger på Vestlandet og i fjellområdene. Ellers så blir det oppholdsvær, og det er tørt, og det er ute gule farevarsler for skogbrandfare, både på deler av Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Og i Nord-Norge så blir det da perioder med regn og regnbyger. Mest nedbør får vi nok i Nordland. Spitsbergen en dag med oppholdsvær. Og vi kan se litt på hvordan utviklingen blir det kommende døgnet. Vi har et lavtrykk som sender da fuktig luft inn mot Nordland. Etter hvert så vil denne nedbøren bevege seg til Troms og Vestfinnmark. Så her blir det en gråværsdag i morgen, perioder med regn gjennom mesteparten av dagen. Nedbøren når ikke helt til Østfinnmark, hvor det blir perioder og sol. Og Spitsbergen, her blir det oppholdsvær med en skyete værtype. Og i Sør-Norge så blir det litt regn i Trøndelag og Møre og Romsdal, og så Nordfjord kan få litt regn, ellers en dag med oppholdsvær, perioder med mye pent vær på Sørlandet og Østlandet.
23: Musikk.
3: Det blir forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm. Årsaken er en feil på sporet ved Grorud. Grunnen til innstillingene er at sporet skal repareres. Reisende mellom Oslo S og Lillestrøm kan bruke flytoget på denne strekningen. Bane Nord ber reisende rekne inn god tid. Per Gynt blir spelet i en ny versjon i årets oppsetning ved Gålåvatnet. Torbjørn Harr spiller Per i årets oppsetning, og han har funnet et par avsnitt som Ibsen selv strøk fra originalmanuset. Harr mener den ukjente teksten tilfører det kjente stykket en ny dimensjon, og at en viktig puslespillbit nå er på plass.
0: For en merkelig måte så kan ikke jeg skjønne hvorfor all verden har klusset ut det. Ja. Så det kan jo folk, publikum komme og bestemme selv, men det er jo sant, altså Per Gynt er jo et langt stykke hvis man skal spille, altså det er jo aldri noe som gjør, så man, det er også litt hvordan man, vår Per Gynt blir på en måte litt til ut fra hva man tar med og hva man ikke tar med.
2: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
4: Nå! Vi kjenner nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
23: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
24: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
25: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
26: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: Brannvesenet vil være godt bemannet i Krokstadelva de neste dagene. Samtidig sier politi og brannvesen at det ikke er trygt i området ennå, og ber sivile om å holde seg unna slik at nødetatene får gjort arbeidet sitt. Foreløpig er det for varmt på staden til at politiet kan starte kriminaltekniske undersøkinger. Skogsbrannfaren tar seg opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet er godt bemannet for å hindre nye branner, forteller Jan-Erik Fevang, innsatsleder i brannvesenet.
27: Status nå i brannen her på Stenseth er at brannvesenet har god oversikt. Vi jobber fortsatt i boligfeltet og i skogen. Vi er oversterke per nå, og det ønsker vi å fortsette med. Vi skal ikke ha noe mer brann her oppe. Så det er status per nå fra brannvesenet.
28: Men det er blitt mye varmere i været. I morgen er det meldt opp til 28 grader i Drammen. Betyr det at skogbrannfaren tar seg opp?
27: Ja, det gjør det. Vi er som sagt oversterket her oppe her og i området her nå. Og vi ønsker å fortsette med det i morgen og også onsdag. Så er vi godt bemannet her oppe, både med mannskap, utstyr, helikoptere. Så vi er godt forberedt videre nå. Vi ønsker ikke at det skal retenne. Og sånn som det ser ut nå, så er vi på rett spor i forhold til dette her kan nedskaleres etter hvert i løpet av uka.
28: Hvor mange menn har du?
27: Vi har mange med mannskap her, altså, nøyaktig tall har jeg ikke, men fra brann og sivilforsvar, HV, politi, så er det mange mennesker i arbeidet.
29: Hvor lenge vil det arbeidet fortsette, tenker dere nå?
27: Vi planlegger nå ut onsdag med den samme styrken, og så blir det tatt ny vurdering i løpet av dagen i staben på brannstasjonen i Drammen.
29: Så vil dere anse deler av området som trygt?
27: Nei, vi ønsker ikke folk inn i området. Og av den grunn, vi jobber i området, vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her, så publikum må bare vente til vi er ferdige med de jobbene der.
30: Jeg vet ikke noe om årsak. Vi er tidlig i etterforskningen. Vi får jo ikke gått inn på selve åstedet heller. Det å etterforske noe der, det er utrolig vanskelig. Så ønsker at vi har litt is i magen på det. Vi må være tålmodige.
28: Det ble meldt at det skulle inn kriminalteknikere fra politiet. Kanskje i dag har de kommet?
30: Det som er at dette er et brannåsted, og som gjelder brannåsted sier at dette er varmt. Det kommer til å ta tid før det blir kaldt. Det er ikke trygt. Det er ikke forsvarlig å gå inn der. Sånn at når det skjer, det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe tidsestemat på det.
28: Men dere gjennomfører vitneavhør og så videre fortløpende, antar jeg?
30: Ja, det gjør det. Vi er her i forhold til innsatsen, og så er det andre som tar seg av avhørsdel.
28: Kan du si noe om hva som har kommet frem i de avhørene?
30: Det vet jeg ikke, for det har jeg ikke lest.
5: Dere har jo bedt om å få litt videomateriale fra folk. Hva er det dere sitter på nå? Klarer dere å bygge en tidslinje?
30: Du, det er egentlig fint du spør om, for det politiet er interessert i bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det er veldig fint hvis folk sender inn det, helst til politiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre.
3: Ja, til slutt hører vi innsatsleder i politiet, Helene Sandqvist. Tidligere i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Angrepet skal være gjennomført som følge av tapet av tre amerikanske soldater, ifølge president Donald Trump. Dette er niende døgnet på rad med amerikanske angrep mot Iran. I natt har også Iran angrepet amerikanske mål i Kuwait, et amerikansk radaranlegg, et lager for utstyr, flydeler og en hangar for droner ved Ali al-Salem-basen skal være ødelagde, ifølge den iranske revolusjonsgarden. Ja, hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvar, hvor sterkt er Iran nå etter flere måneder med krig?
6: Ja, vi kan dele dette i vilje og evne, og når det gjelder viljesiden så er de ekstremt sterke. De har vist, og dette er jo eksistensielt for dem, så de har vist at det er ingen grense på hva de er villige til å gjøre for å holde seg ved vakten. Når det er evne, så har de fortsatt betraktelige våpenlagre. Vi ser de bruker både ballistiske missiler i disse angrepene, det har de noe av, og et stort antall angrepsdroner, så de har fortsatt et stort arsenal.
3: Så har det jo vår en våpenkvile som dels har fungert over en viss tid. Hvordan har Iran brukt den?
6: Det har de brukt på veldig mange måter. De har gravd ut underjordiske lagre hvor missilene har vært begravd etter amerikanske angrep. De har tatt imot forsyninger, særlig fra Kina, både med elektronikk og rakettdrivstoff, og bygget opp der. Og så har de også hatt mye fokus på å frakte enklere våpen til spesielt Hezbollah og Shia-militsene for å hindre at kamphandlinger i andre sektorer av krigen stabiliserer seg.
3: Har Iran militære muskler til å slå tilbake mot amerikanerne?
6: Det har de, og særlig den forstand at dette er en asymmetrisk krig som jeg var litt inne på. For Iran så er dette eksistensielt. De er villige til å holde ut så lenge det kreves, og de er villige til å gjøre hva det kreves, mens for den andre parten i denne krigen, så er det, selv om det er viktig for dem, så er det ikke like viktig som for Iran, og derfor kan Iran slå fra seg med færre våpen, enklere våpen.
3: Ja, holde ut så lenge det kreves. Hva innebærer det? Kan det holde ut i måneder, år?
6: Absolutt, i hvert fall i måneder. Det kan det gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimen ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur, og det som gjør at du begynner å true regimet som system, det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå, vil de sannsynligvis holde ut lenge.
3: Så er det flere stormakter i verden av Kina. Hva interesser har lei inn i dette?
6: I kjernen så er dette fra Kinas side mest sannsynlig en veldig realpolitisk, min fiendes fiende er min venn, de ønsker ikke at USA skal bli dominerende i Midtøsten, og der er Iran deres sterkeste og mest sentrale regionale aktør, så de ønsker ikke at Iran skal falle.
3: Fotball-VM nå, det ble både spansk triumf og pipekonsert mot president Trump i natt. Spania er altså verdensmester i fotball etter at de slo Argentina i en intens finale. Mens Argentinas Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve det gyllene trofeet. Torres, som vi så her, sto for den avgjørende skåringen i det 101. minutt i en kamp. Spania dominerte fullstendig. Argentina spiller den siste delen av kampen med 10 mann etter at Enzo Fernandez ble utvist med sitt andre gule kort. Spania gikk altså helt av hengselen etter at de slo Argentina 1-0 og ble verdensmestre i fotball. I Madrid ble gatene fylte med folk i ekstas.
7: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det i gatene da det ble klart at landet ble verdensmestre. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget i ansiktet,

0: De fortjente å vinne. Det var det beste laget. Sorry, Messi og Argentina. Spania er best.
1: Feiringen har pågått utover i morgentimene i hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
2: Ja, reporter her, Petter Grimnes. Ja, det er mye å diskutere rundt denne kampen, både på og utenfor banen av Bengt Eriksen. La oss begynne med fotballen. Det var det beste laget som vann i natt.
3: Ja, så definitivt. De eide finalen mot regjerende verdensmester Argentina. Ikke bare det, de tok jo brodden av forrige års, eller forrige VMs finalist, også Frankrike. De liksom bedøvd begge de to beste lagene. Det er jo noe med at de skal du kontrollere kamper, sånn som Spania gjør nå, så hjelper det fortsatt. Rodri, som står i motorrommet til Spania, kapteinen, altså majesteten, han ser ut som en matador og dikterer hele spillet. Og så maler de bare Argentina i filler, så det er en full verdig verdensmester i Spania.
2: Ja, men det tok sin tid før vi fikk den skåringen som vi ser her. Det var jo utholdelig hvor mange sjanser de hadde i en periode uten å få ballen i mål.
3: Ja, men det er de veldig vant med, så de holder tålmodighet. De mister ikke hodet, de maler bare på, for de vet at de kommer til å få sjanse på sjanse. Fikk de en skåring som ble annullert, feilaktig i min bok, men sånn ble det nå. Men det at de ikke lar seg affisere av til dels litt mer og mer rampete opptreden fra argentinerne også, som har et voldsomt flott konkurranseinstinkt, men i går så bikket det over til å bli litt bølleopptreden, og det holdt også spanjolene seg for gode til å være med på.
2: Ja, det var en del som reagerte litt på akkurat det med hvor brutalt det framstod underveis.
3: Ja, ja. Paredes, som da er veldig aktuell etter kampen, men han kom inn og dunka ut til Rodri et par ganger, og var, altså, skulle være litt sånn busemann, og det er åpenbart da, for å sette spanjolene ut av humør, fordi de satt og kontrollerte kampen, og det var ingen mulighet for Argentina. Det var nesten ingen sjanser, og det er litt rart å si det med Messi på laget.
2: Ja, Messi. 39 år gammel, tapte nå, vann forrige gang. Var dette det siste VM hans?
3: Trolig, med 39, 43 neste gang eventuelt, men nå så han jo ut som 29 da. Så, og flere fotballspillere spiller jo lenger og lenger, det er god fysisk ivaretakelse av gutta, så spørs du på lysten, og men han ser jo ut som han har lyst til å spille fotballkamp bredt etter han har spilt fotballkamp fortsatt, denne mannen som har vunnet absolutt alt.
2: Ja, sterkt preget ser vi av disse bilder. Er han den største vi har sett?
3: Ja, vi kan, jeg er vokst opp med Pelé, så kom Maradona, men Messi tar kaka, rett og slett.
2: En 13-åring døde under VM-feiringen i Spania. Tenåringen døde etter at en fontene kollapsa under feiringen av Spanias VM-titel. Ulykka skjedde i kommunen Ciudad Rodrigo, vest i Spania. I tillegg er flere skadde etter at mange mennesker skal ha klatret på fontena, ifølge lokale medier. Norges historiske VM-innsats gir et kraftig hopp på FIFA-rankingen. Norge er nå nummer 19 i verden. Erling Braut Haaland og lagkameratene klatrer altså hele 12 plasser fra den forrige rankingen etter et mesterskap som enda med kvartfinale og femteplass i FIFAs offisielle sluttstilling. Solbakkens menn var oppe på 19. plassen på FIFAs løpende live-ranking allereie etter 2-1-sigeren over Brasil i åttedelsfinalen. Plasseringen nå er stadfestet på den første offisielle oppdateringen etter VM. Andy Burnham er altså blitt utnevnt til ny statsminister i Storbritannia. Det skjedde på Buckingham Palace for kort tid siden. Burnham tar over etter Keir Starmer og blir dermed den 7. statsministeren på 10 år i Storbritannia. På plass utenfor nummer 10 Downing Street held Burnham sin første tale som Storbritannias statsminister. Mellom annet nevnte han at de største endringene på 40 år nå står føre, og at han etter hvert vil legge fram en 10-årsplan.
0: Jeg er den 6. personen som går opp denne gaten på 10 år. Den 7. statsministeren siden 2016. Noe som gjør dette til en anledning for ettertanke og nye forsetter. Det krever at min generasjon politikere hever blikket.

0: to raise our game.
1: Og ta de nye utfordringene på alvor.
0: Rise to the new challenge. Britain.
1: Storbritannia må vise omverdenen at vi igjen kan finne tilbake til stabilitet.
0: Our stability once again. And that is.
1: Oppgaven vår klar. Vi må få politikken til å fungere og fungere bedre.
0: Better.
1: Vi skal gjøre dette øyeblikket til et vendepunkt for landet.
0: For
1: vi skal sette i verk de største endringene på 40 år. Gjennom en ny politisk modell og en ny økonomisk modell.
0: Model.
1: På 1980-tallet tok Storbritannia noen dårlige valg. Politisk makt ble sentralisert, økonomisk makt privatisert. Store deler av landet ble avindustrialisert, og de har fortsatt ikke kommet seg. Mange føler at de fortsatt opplever nedgang, og de har ikke mulighet til å snu situasjonen. Og det er derfor vi vil endre politikken, for å gjøre den mer samarbeidsorientert. At den skal handle mer om problemløsning enn å samle poeng. Og vi vil ta makten ut herfra og føre den inn i hvert postnummer i landet. Slik at de kan gjøre mer. Ved å gjøre mer vil de bygge en ny økonomi. Der vi legger livets nødvendigheter tilbake under sterkere offentlig kontroll. For å gjøre dem rimelige for deg igjen. Reindustrialisere Storbritannia ved å bruke offentlige anskaffelser til å støtte britisk industri. Senere i år vil jeg legge frem en ny plan for Storbritannia. En tiårsplan som staker ut en vei fra der vi er nå, til der jeg tror vi alle ønsker. At Storbritannia skal være, uansett hvor vi kommer fra, uansett hvilket parti vi støtter.
2: Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen. I tillegg er to tankskip fra Skuggeflåten og fire handelsskip rammet i Svartehavet. Det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på meldingstjenesten Telegram i dag. Presidenten skriver videre at de svarer rettferdig på hvert eneste russiske angrep mot deres byer og lokalsamfunn. Tall på kinesiske skip har økt i farvattnet rundt Taiwan det siste tida. Det opplyser kystvakta. Totalt ble det registrert 263 kinesiske skip rundt Taiwan og nærliggende øyer, en øke fra 200 måneder før. Forholdet mellom Taiwan og Kina er svært spent, da Kina ser på den selvstyrte øya som kinesisk område. Kronprins Haakon blir 53 år i dag. Han legger bak seg nok et krevende år, som i stor grad har handlet om kronprinsessas helse, fortid og sånn. Den siste tida har han vært med på folkefesten under VM-heltene sine bragder, både på kamp i garderoben og med roing på Slottsplassen. I går besøkte kronprinsen Krokstadelva i forbindelse med storbrann der, og ifølge kommunikasjonsdirektøren ved Slottet blir kronprinsen sin bursdag feiret privat. Ja, kronprinsen har et krevende år bak seg, og kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Bagle, du er underveis til Lofoten. Hvordan vil du sammenfatte det siste året for kronprinsen?
3: Er det ingen tvil om at det har vært et dramatisk og voldsomt år for kronprinsen? Det har stormet rundt han på alle måter. Kona hans har vært svært syk. Foreldrene hans har tidligvis vært syk. Det har vært mye negativ oppmerksomhet rundt saken med hans bonussønn Marius Borg Høiby, og det har vært en Epstein-skandal rundt kronprinsessa. Så det har på en måte stormet fra alle kanter, og det er såpass store kriser. Det vil ha blåst om de fleste av oss, men jeg må si at jeg synes han har stått veldig støtt i stormen og vært en bauta. Han har jobbet på, tidligvis så jobbet han for hele kongehuset, fordi at de andre ikke kan. Han har etter hvert fått mer hjelp fra den yngre garde, og det er bra, men jeg synes det lover godt for fremtiden når man ser at han står så støtt i det som må være tidenes krise for det norske kongehuset.
2: Ja, svært mye har jo dreid seg om kona, som du er inne på, altså kronprinsessa Epstein kontakten, helsa, sånn Marius. Hvordan har det påvirket kronprinsen, tenker du?
3: Nei, man har jo sett at han har vært mye mer preget enn vi tidligere har sett. Han er jo ikke en, han er jo en veldig sånn rolig og avslappet fyr som sjelden vist de store følelsesutbruddene, men tidligvis så har vi virkelig sett at det her har vært tøft for han. Det klart er hans aller nærmeste familie som har vært rammet av de her ulike krisene. Han har vært dypt bekymret for kona si, så jeg synes det helt utrolig at han har stått så støtt og faktisk helt inntil at kronprinsessa ble satt på liste for at hun skulle få nye lunger, så har han jo jobbet for fullt også, som jeg tenker er imponerende så vis om en stødig fyr.
2: Ja, det har vært tunge stunder, men ganske store oppturer, og kan jeg vel si i alle fall, med VM nå og roing med 70-80.000 mennesker på Slottsplassen. Er det en kronprins som har styrket seg gjennom dette året?
3: Ja, det tror jeg, og jeg tror denne fotball-VM kom veldig beleilig. De ville ha stilt opp uansett, men de trengte noe som viser at vi samlet oss rundt kongehuset, og hvor var det folk møtte opp når de ville feire fotballseieren? Jo, nettopp på Slottsplassen, og den muligheten grep kronprinsen og resten av kongefamilien på beste vis, synes jeg. Og etter så mye negativt omtale og mye meningsmålinger som har vist dalernes støtte, så tenker jeg at det her er, nå ror vi mer på lag.
2: Tre av fire studenter mener det ikke bør innføres mobilforbud på forelesninger ved universitet og høgskoler. Det viser en ny meningsmåling Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. 18% vil ha et forbud, mens 9% ikke vet hva de mener. De i studenttinget ved NTNU, Amund Åseng Stubru, sier han ikke ser noen grunn til at det skal bli innført et forbud i store forelesninger, fordi noen studenter har behov for å bruke telefon for å konsentrere seg bedre. Det blir forsenkinger og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm. Årsaken er en feil på sporet ved Grorud. Grunnen til innstillingene er at sporet skal repareres. Reisende mellom Oslo S og Lillestrøm kan bruke flytoget på denne strekningen. Bane Nord ber reisende rekne inn god tid. Per Gynt blir spillet i en ny versjon i årets oppsetning ved Gålåvatnet. Torbjørn Harr spiller Per i årets oppsetning, og han har funnet et par avsnitt som Ibsen selv strøk fra originalmanuset. Harr mener den ukjente teksten tilfører det kjente stykket en ny dimensjon, og at en viktig puslespillbit nå er på plass.
4: På en eller annen merke måte så kan ikke jeg skjønne hvorfor all verden har klusset ut det. Ja. Så det kan jo folk, publikum komme og bestemme selv, men det er jo sant, altså Per Gynt er jo et langt stykke hvis man skal spille, altså det er jo aldri noe som gjør, så man, det er også litt hvordan man, vår Per Gynt blir på en måte litt til ut fra hva man tar med og hva man ikke tar med.
5: Russiske myndigheter sender 100.000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
6: Nå! Vi kjenner mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
7: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
8: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
9: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
10: Norway.
11: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: De ferske verdensmesterne i fotball har landet på spansk jord. Landslaget til Spania kom i dag til flyplassen i Madrid etter at de i går vann over Argentina i finalen. Senere i kveld skal det spanske landslaget feire seieren med en parade gjennom gatene i I gjennomsnitt så 1,5 millioner VM-finalen mellom Spania og Argentina i går kveld. For det meste var 1,3 millioner seere innom sendingen på NRK 1. Seertallet var godt under toppnivået, som var kampen da Norge slo Brasil 5. juli. Da var gjennomsnittet på 1,9 millioner seere. Og på det meste var 2,1 millioner seere innom kampen samtidig. Brannvesenet vil være godt bemannet i Krokstadelva de neste dagene. Samtidig sier politi og brannvesen at det ikke er trygt i området ennå, og ber sivile om å holde seg unna slik at nødetatene får gjort arbeidet sitt. Forløpig er det for varmt på staden til at politiet kan starte kriminaltekniske undersøkinger. Skogsbrannfaren tar seg opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet er godt bemannet for å hindre nye branner, forteller Jan-Erik Fevang, innsatsleder i brannvesenet.
10: Status nå i brann her på Stenseth er at brannvesenet har god oversikt. Vi jobber fortsatt i boligfeltet og i skogen. Vi er oversterke per nå, og det ønsker vi å fortsette med. Vi skal ikke ha noe mer brann her oppe. Så det er status per nå fra brannvesenet.
12: Men det har blitt mye varmere i været. I morgen er det meldt opp til 28 grader i Drammen. Betyr det at skogbrannfaren tar seg opp?
10: Ja, det gjør det. Vi er som sagt oversterke her oppe her og i området her nå, og vi ønsker å fortsette med det i morgen og også onsdag. Så er vi godt bemannet her oppe, både med mannskap, utstyr, helikoptere, så vi er godt forberedt videre nå. Vi ønsker ikke at det skal retenne, og sånn som det ser ut nå, så er vi på rett spor i forhold til dette her kan nedskaleres etter hvert i løpet av uka.
12: Hvor mange menn har du?
10: Vi har mange med mannskap her, nøyaktig tall har jeg ikke, men fra brann og sivilforsvar, HV, politi, så er det mange mennesker i arbeidet.
13: Hvor lenge vil det arbeidet fortsette, tenker dere nå?
10: Vi planlegger nå ut onsdag med den samme styrken, og så blir det tatt ny vurdering i løpet av dagen i staben på brannstasjonen i Drammen.
13: Så vil dere anse deler av området som trygt?
10: Nei, vi ønsker ikke folk inn i området. Og av den grunn, vi jobber i området, vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her, så publikum må bare vente til vi er ferdige med de jobbene der.
14: Jeg vet ikke noe om årsak. Vi er tidlig i etterforskningen. Vi får ikke gått inn på selve åstedet heller. Det å etterforske noe der, det er utrolig vanskelig. Så ønsker at vi har litt is i magen på det. Vi må være tålmodige.
12: Det ble meldt at det skulle inn kriminalteknikere fra politiet. Kanskje i dag har de kommet?
14: Det som er at dette er et brannåsted, og som gjelder brann også sier at dette er varmt. Det kommer til å ta tid før det blir kaldt. Det er ikke trygt. Det er ikke forsvarlig å gå inn der. Sånn at når det skjer, det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe tidsestimat på det.
12: Men dere gjennomfører vitneavhør og så videre fortløpende, antar jeg?
14: Ja, det gjør det. Vi er her i forhold til innsatsen, og så er det andre som tar seg av avhørsdel.
12: Kan du si noe om hva som har kommet frem i de avhørene?
14: Det vet jeg ikke, for det har jeg ikke lest.
15: Dere har jo bedt om å få litt videomateriale fra folk. Hva er det dere sitter på nå? Klarer dere å bygge en tidslinje?
14: Du, det er egentlig fint du spør om, for det politiet er interessert i bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det er veldig fint hvis folk sender inn det, helstepolitiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre.
2: Ja, til slutt hører vi innsatsleder i politiet, Helene Sandqvist. Tidligere i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Angrepet skal være gjennomført som følge av tapet av tre amerikanske soldater, ifølge president Donald Trump. Dette er niende døgnet på rad med amerikanske angrep mot Iran. I natt har også Iran angrepet amerikanske mål i Kuwait, et amerikansk radaranlegg, et lager for utstyr, flydeler og en hangar for droner ved Ali al-Salem-basen skal være ødelagde, ifølge den iranske revolusjonsgarden. Ja, hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvar. Hvor sterkt er Iran nå etter flere måneder med krig?
16: Ja, vi kan dele dette i vilje og evne, og når det gjelder viljesiden så er de ekstremt sterke. De har vist, og dette er jo eksistensielt for dem, så de har vist at det er ingen grense på hva de er villige til å gjøre for å holde seg ved vakten. Når det evne, så har de fortsatt betraktelige våpenlagre. Vi ser de bruker både ballistiske missiler i disse angrepene, det har de noe av, og et stort antall angrepsdroner. Så de har fortsatt et stort arsenal.
2: Så har det jo vår en våpenkvile som til dels har fungert over en viss tid. Hvordan har Iran brukt den?
16: Det har de brukt på veldig mange måter. De har gravd ut underjordiske lagre hvor missilene har vært begravd etter amerikanske angrep. De har tatt imot forsyninger, særlig fra Kina, både med elektronikk og rakettdrivstoff, og bygget opp der. Og så har de også hatt mye fokus på å frakte enklere våpen til spesielt Hezbollah og Shia-militsene for å hindre at kamphandlinger i andre sektorer av krigen stabiliserer seg.
2: Har Iran militære muskler til å slå tilbake mot amerikanerne?
16: Det har de, og særlig den forstand at dette en asymmetrisk krig, som jeg var litt inne på. For Iran så dette eksistensielt. De er villige til å holde ut så lenge det kreves, og de er villige til å gjøre hva det kreves, mens for den andre parten i denne krigen, så det, selv om det viktig for dem, så det ikke like viktig som for Iran, og derfor kan Iran slå fra seg med færre våpen, enklere våpen.
2: Ja, holde ut så lenge det kreves. Hva innebærer det? Kan de holde ut i måneder, år?
16: Absolutt. I hvert fall i måneder. Det kan de gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimen ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur, og det som gjør at du begynner å true regimet som system, det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå vil de sannsynligvis holde ut lenge.
2: Så er det flere stormakter i verden av Kina. Hva interesser har de inn i dette?
16: I kjernen så dette fra Kinas side mest sannsynlig en veldig realpolitisk, min fiendes fiende er min venn, de ønsker ikke at USA skal bli dominerende i Midtøsten, og der Iran deres sterkeste og mest sentrale regionale aktør. Så de ønsker ikke at Iran skal falle.
2: En 13-åring døde under VM-feiringen i Spania. Tenåringen døde etter at en fontene kollapsa under feiringen av Spanias VM-titel. Ulykka skjedde i kommunen Ciudad Rodrigo, vest i Spania. I tillegg flere skadde etter at mange mennesker skal ha klatret på fontena ifølge lokale medier. Andy Burnham altså blitt utnevnt til ny statsminister i Storbritannia. Det skjedde på Buckingham Palace for kort tid siden. Burnham tar over etter Keir Starmer og blir dermed den 7. statsministeren på 10 år i Storbritannia. På plass utenfor nummer 10 Downing Street holder Burnham sin første tale som Storbritannias statsminister. Mellom annet nevnte han at de største endringene på 40 år nå står føre, og at han etter hvert vil legge fram en 10-årsplan.
1: Jeg den 6. personen som går opp denne gaten på 10 år.
17: To walk up this street.
1: Den 7. statsministeren siden 2016. Noe som gjør dette til en anledning for ettertanke og nye forsetter.
17: And new resolution.
1: Det krever at min generasjon politikere hever blikket.
17: To raise our game.
1: Og tar de nye utfordringene på alvor.
17: And rise to the new challenge.
1: Storbritannia må vise omverdenen at vi igjen kan finne tilbake til stabilitet. Oppgaven vår klar. Vi må få politikken til å fungere, og fungere bedre. Vi skal gjøre dette øyeblikket til et vendepunkt for landet. Vi skal sette i verk de største endringene på 40 år. Gjennom en ny politisk modell og en ny økonomisk modell.
17: A new economic model.
1: På 1980-tallet tok Storbritannia noen dårlige valg. Politisk makt ble sentralisert, økonomisk makt privatisert. Store deler av landet ble avindustrialisert, og de har fortsatt ikke kommet seg. Mange føler at de fortsatt opplever nedgang, og de har ikke mulighet til å snu situasjonen. Og det er derfor vi vil endre politikken, for å gjøre den mer samarbeidsorientert.
0: To make it more collaborative.
1: At den skal handle mer om problemløsning enn å samle poeng. Og vi vil ta makten ut herfra og føre den inn i hvert postnummer i landet. Slik at de kan gjøre mer. For å gjøre mer vil de bygge en ny økonomi. Der vi legger livets nødvendigheter tilbake under sterkere offentlig kontroll. For å gjøre dem rimelige for deg igjen. Reindustrialisere Storbritannia ved å bruke offentlige anskaffelser til å støtte britisk industri. Senere i år vil jeg legge frem en ny plan for Storbritannia. En tiårsplan som staker ut en vei fra der vi er nå, til der jeg tror vi alle ønsker.
0: I believe we all want Britain to be
1: wherever we're from. At Storbritannia skal være, uansett hvor vi kommer fra, uansett hvilket parti vi støtter.

0: Britannias nye statsminister lover store endringer. Andy Burnham har tatt over for Keir Starmer i Downing Street. Hundrevis av skademeldinger og forsikringskrav etter storbrannen, men en del husstander mangler forsikring. Spanias verdensmestere tilbake på spansk jord skal feires i Madrid i kveld. Velkommen til NRK Nyheter klokka 16. Drammen kommune har hatt møte med de som er evakuert etter brannen i Krokstadelva. Forsikringsselskapet melder om hundrevis av skademeldinger etter brannen. Samtidig mangler 10 husstander forsikring, og kommunen bistår mellom annet med kommunikasjonen mellom forsikringsselskap og evakuerte. Ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, forteller at møtet med innbyggerne som har mistet heimene sine gjør sterkt inntrykk.
1: Vi har prøvd å gi informasjon til beboerne, og det er jo mange spørsmål. Vi har mange tjenester fra kommunen til stede, forsikringsselskapene er til stede. Brann og politi var til stede og redegjorde for hvordan situasjonen var i området. Prøver å svare på spørsmål, får prate med innbyggere og får nye spørsmål som vi må kunne komme tilbake og svare på, og at vi skal ha et informasjonsmøte på onsdag også.
2: Hvordan oppleves det å prate med innbyggerne?
1: Det er jo helt umulig å sette seg inn i egentlig hvordan de har det. Men man har jo sett området, og man føler jo og møter enkelt mennesker du prater med, og hva de føler, og så er det ekstremt mange flere. Og det gjør jo uslettelig inntrykk på meg.
3: Hvordan opplevde du stemningen der inne i dag?
1: Det blir fra å være i den akutte sjokkbiten til hva gjør vi nå, hvor mange spørsmål. Jeg tror alle kan tenke seg på alle de spørsmålene, både de som har mistet alt og de som har hus som står midt inne i et brandområde. Hvordan skal jeg leve i det området? Og det må vi komme tilbake til.
4: De som er evakuerte og berørte her må være i kontakt med forsikringsselskapene sine for å finne veien videre. Vi er kjent med at det er få som ikke har forsikring, men vi har også opplyst om at de må ta kontakt med NAV og få sin veiledning og hjelp derfra.
5: Hva kan ni från kommunen gjøre for å støtte de drabbade?
4: Vi er opptatt av å støtte og trygge alle de rammene nå. Kommunen kommer til å være tilgjengelig for alle til enhver tid. Vi har evakueringssenter i dag fram til klokken 3. Veldig mange har trodd at det betyr at det ikke vil være et tilbud for midlertidig opphold eller overnatting. Det er ikke tilfellet. Kommunen stiller fortsatt med midlertidig overnatting ved hotellene. Men vi beveger oss i ulike faser når det gjelder å håndtere denne krisen. Og nå beveger vi oss over i en mer stabiliseringsfase hvor det er snakk om å prøve å få til mer langvarige løsninger for alle sammen.
6: Dere har hatt et informasjonsmøte nå for de evakuerte. Det er mange av dem. Hva slags spørsmål er det de har til dere?
4: Det har ikke vært åpent for spørsmål i dag i denne runden her, fordi vi har flere av kommunens tjenester tilgjengelig og flere forsikringsselskaper tilgjengelig for at de kan direkte stille spørsmål der og få sin råd og veiledning derfra.
2: Hvordan vil du beskrive stemningen i møterommet?
4: Stemningen er jo selvfølgelig trist og krevende for de som dette gjelder. Mange ubesvarte spørsmål. Mange lurer på når det gjenoppbygges. Mange er opptatt av de husene som står igjen, om de kan bo i de. Er de beboelige? Kan jeg få lov å komme inn og hente tingene mine? Og det er helt naturlig spørsmål. Det er uoversiktlig og krevende for dem. Så stemningen bærer preg av uavklart forhold.
7: Hvilke tiltak vil dere nå sette inn for de som nå står uten et sted å bo?
4: Kommunen er så heldig at vi får tilbud fra veldig mange i Drammen som stiller seg med bolig og ulike løsninger. Kommunen har også egne boliger, så vi lager oss opp en oversikt hvor vi kan tilby ulike typer løsninger. Men veldig mange finner seg også private løsninger nå.
0: Fungerende kommunedirektør i Drammen, Sudhir Sharma. Mannen i 20-årene som ble funnet alvorlig skadd i sin egen bostad på Ålgård i Rogaland 7. juli er død. Politiet har fulgt opp flere tips og gjennomgått overvakingsvideo. men har så langt ikke funnet svar på hva som skjedd etter forskningen held fram. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen. I tillegg to tankskip fra Skuggeflåten og fire handelsskip rammet i Svartehavet. Det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky på meldingstjenesten Telegram i dag. Presidenten skriver videre at de svarer rettferdig på hvert eneste russiske angrep mot deres byer og lokalsamfunn. Tall på kinesiske skip har økt i farvattnet rundt Taiwan det siste tida. Det opplyser kystvakta. Totalt ble det registrert 263 kinesiske skip rundt Taiwan og nærliggende øyer, en øke fra 200 måneder før. Forholdet mellom Taiwan og Kina svært spent, da Kina ser på den selvstyrte øya som kinesisk område. Kronprins Haakon blir 53 år i dag. Han legger bak seg nok et krevende år, som i stor grad har handlet om kronprinsessas helse, fortid og sånn. Den siste tida har han vært med på folkefesten under VM-heltene sine bragder, både på kamp i garderoben og med roing på Slottsplassen. I går besøkte kronprinsen Krokstadelva i forbindelse med storbrannen der, og ifølge kommunikasjonsdirektøren ved slottet blir kronprinsen sin bursdag feiret privat. Ja, kronprinsen har et krevende år bak seg, og kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Bagle, du underveis til Lofoten. Hvordan vil du sammenfatte det siste året for kronprinsen?
8: Det ingen tvil om at det har vært et dramatisk og voldsomt år for kronprinsen. Det har stormet rundt han på alle måter. Kona hans har vært svært syk. Foreldrene hans har tidligvis vært syk. Det har vært mye negativ oppmerksomhet rundt saken med hans bonusønn Marius Borg Høyby, og det har vært en Epstein-skandal rundt kronprinsessa. Så det har på en måte stormet fra alle kanter, og det er så på store kriser. Det vil ha blåst om de fleste av oss, men jeg må si at jeg synes han har stått veldig støtt i stormen og vært en bauta. Han har jobbet på, tidligvis jobbet han for hele kongehuset fordi at de andre ikke kan. Han har etter hvert fått mer hjelp fra den yngre garde, og det bra, men jeg synes det lover godt for fremtiden når man ser at han står så støtt i det som må være tidenes krise for det norske kongehuset.
0: Ja, svært mye har jo dreid seg om kona hans, som du inne på, altså kronprinsessa Epstein, kontakten, helsa, sånn Marius. Hvordan har det påvirket kronprinsen, tenker du?
8: Nei, man har jo sett at han har vært mye mer preget enn vi tidligere har sett. Han er jo ikke han er jo en veldig sånn rolig og avslappet fyr som sjelden viser de store følelsesutbruddene, men tidligvis så har vi virkelig sett at det her har vært tøft for han. Det er klart det er hans aller nærmeste familie som har vært rammet av de her ulike krisene. Han har vært dypt bekymret for kona si, så jeg synes det helt utrolig at han har stått så støtt, og faktisk helt inntil at kronprinsessa ble satt på liste for at hun skulle få nye lunger, så har han jo jobbet for fullt også, som jeg tenker er imponerende, så vis om en stødig fyr.
0: Ja, det har vært tunge stunder, men ganske store oppturer, og kan jeg vel si i alle fall, med VM nå og roing med 70-80 000 mennesker på Slottsplassen. Er det en kronprins som har styrket seg gjennom dette året?
8: Ja, det tror jeg. Og jeg tror denne fotball-VM kom veldig beleilig. De ville ha stilt opp uansett, men de trengte noe som viser at vi samlet oss om kongehuset. Og hvor var det folk møtte opp når de ville feire fotballseieren? Jo, nettopp på Slottsplassen. Og den muligheten grep kronprinsen og resten av kongefamilien på beste vis, synes jeg. Og etter så mye negativt omtale og mye meningsmålinger som har vist dalenes støtte, så tenker jeg at det her er nå ror vi mer på lag.
0: Tre av fire studenter mener det ikke bør innføres mobilforbud på forelesninger ved universitet og høgskoler. Det viser en ny meningsmåling Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. 18% vil ha et forbud, mens 9% ikke vet hva de mener. De i studenttinget ved NTNU, Amund Åseng Stubru, sier han ikke ser noen grunn til at det skal bli innført et forbud i store forelesninger, fordi noen studenter har behov for å bruke telefon for å konsentrere seg bedre. Det blir forsenkinger og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm. Årsaken er en feil på sporet ved Grorud. Grunnen til innstillingene er at sporet skal repareres. Reisende mellom Oslo S og Lillestrøm kan bruke flytoget på denne strekningen. Bane Nord ber reisende rekne inn god tid. Per Gynt blir spelet i en ny versjon i årets oppsetning ved Gålåvatnet. Torbjørn Harr spiller Per i årets oppsetning, og han har funnet et par avsnitt som Ibsen selv strøk fra originalmanuset. Harr mener den ukjente teksten tilfører det kjente stykket en ny dimensjon, og at en viktig puslespillbit nå er på plass.
9: For en merkelig måte så kan ikke jeg skjønne hvorfor all verden har klusset ut det. Ja. Så det kan jo folk, publikum komme og bestemme selv, men det er jo sant, altså Per Gynt er jo et langt stykke hvis man skal spille, altså det er jo aldri noe som gjør, så man, det er også litt hvordan man, vår Per Gynt blir på en måte litt til ut fra hva man tar med og hva man ikke tar med.
10: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
11: Nå! Vi kjenner mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
12: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
13: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
14: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
15: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Drammen kommune har hatt møte med de som evakuert etter brannen i Krokstadelva. Forsikringsselskapet melder om hundrevis av skademeldinger etter brannen. Samtidig mangler 10 husstander forsikring, og kommunen bistår mellom annet med kommunikasjonen mellom forsikringsselskap og evakuerte. Ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, forteller at møtet med innbyggerne som har mistet heimene sine gjør sterkt inntrykk.
1: Vi har prøvd å gi informasjon til beboerne, og det jo mange spørsmål. Vi har mange tjenester fra kommunen til stede, forsikringsselskapene til stede, brann og politi var til stede, og redegjorde for hvordan situasjonen var i området. Prøver å svare på spørsmål, får prate med innbyggere, og får nye spørsmål som vi må kunne komme tilbake og svare på, og at vi skal ha et informasjonsmøte på onsdag også.
2: Hvordan oppleves det å prate med innbyggerne?
1: Det er jo helt umulig å sette seg inn i egentlig hvordan de har det. Men man har jo sett området, og man føler jo og møter enkelt mennesker du prater med og hva de føler og så er det ekstremt mange fler og det gjør jo uslettelig inntrykk på meg.
3: Hvordan opplevde du stemningen der inne i dag?
1: Det blir fra å være i den akutte sjokk biten til hva gjør vi nå, hvor mange spørsmål. Jeg tror alle kan tenke seg på alle de spørsmålene. Både de som har mistet alt, og de som har hus som står midt inne i et brandområde. Hvordan skal jeg leve i det området? Og det må vi komme tilbake til.
4: De som evakuerte og berørte her må være i kontakt med forsikringsselskapene sine for å finne veien videre. Vi kjent med at det få som ikke har forsikring, men vi har også opplyst da om at de må ta kontakt med NAV og få sin veiledning og hjelp derfra.
5: Hva kan ni fra kommunen gjøre for å støtte de drabbade?
4: Vi opptatt av å støtte og trygge alle de rammene nå. Kommunen kommer til å være tilgjengelig for alle til enhver tid. Vi har evakueringssenter i dag fram til klokken 3. Veldig mange har trodd at det betyr at det ikke vil være et tilbud for midlertidig opphold eller overnatting. Det ikke tilfelle. Kommunen stiller fortsatt med midlertidig overnatting ved hotellene. Men vi beveger oss i ulike faser når det gjelder å håndtere denne krisen. Og nå beveger vi oss over i en mer stabiliseringsfase hvor det snakk om å prøve å få til mer langvarige løsninger. For alle sammen.
6: Dere har hatt et informasjonsmøte nå for de evakuerte. Det mange av dem. Hva slags spørsmål er det de har til dere?
4: Det har ikke vært åpent for spørsmål i dag i denne runden her, fordi vi har flere av kommunens tjenester tilgjengelig og flere forsikringsselskaper tilgjengelig for at de kan direkte stille spørsmål der og få sin råd og veiledning derfra.
2: Hvordan vil du beskrive stemningen i møterommet?
4: Stemningen er jo selvfølgelig trist og krevende for de som dette gjelder. Mange ubesvarte spørsmål. Mange lurer på når det gjenoppbygges. Mange er opptatt av de husene som står igjen, om de kan bo i de. Er de beboelige? Kan jeg få lov å komme inn og hente tingene mine? Og det helt naturlige spørsmål. Det uoversiktlig og krevende for dem. Så stemningen bærer preg av uavklart forhold.
7: Hvilke tiltak vil dere nå sette inn for de som nå står uten et sted å bo?
4: Kommunen er så heldig at vi får tilbud fra veldig mange i Drammen som stiller seg med bolig og ulike løsninger. Kommunen har også egne boliger, så vi lager oss opp en oversikt hvor vi kan tilby ulike typer løsninger. Men veldig mange finner seg også private løsninger nå.
0: Mannen i 20-årene som ble funnet alvorlig skadd i sin egen bostad på Ålgård i Rogaland 7. juli er død. Politiet har fulgt opp flere tips og gjennomgått overvakingsvideo, men har så langt ikke funnet svar på hva som er skjedd etter forskningen held fram. De ferske verdensmesterne i fotball har landet på spansk jord. Landslaget til Spania kom i dag til flyplassen i Madrid etter at de i går vann over Argentina i finalen. Senere i kveld skal det spanske landslaget feire seieren med ei parade gjennom gatene i. I gjennomsnitt så 1,5 millioner VM-finalen mellom Spania og Argentina i går kveld. For det meste var 1,3 millioner seere innom sendinga på NRK 1. Seertallene var godt under toppnivået, som var kampen da Norge slo Brasil 5. juli. Da var gjennomsnittet på 1,9 millioner seere. Og på det meste var 2,1 millioner seere innom kampen samtidig. Brannvesenet vil være godt bemannet i Krokstadelva de neste dagene. Samtidig sier politi og brannvesen at det ikke er trygt i området ennå, og ber sivile om å holde seg unna slik at nødetatene får gjort arbeidet sitt. Foreløpig er det for varmt på staden til at politiet kan starte kriminaltekniske undersøkinger. Skogsbrannfaren tar seg opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet er godt bemannet for å hindre nye branner, forteller Jan-Erik Fevang, innsatsleder i brannvesenet.
16: Status nå i brannen her på Stenseth er at brannvesenet har god oversikt. Vi jobber fortsatt i boligfeltet og i skogen. Vi er oversterke per nå, og det ønsker vi å fortsette med. Vi skal ikke ha noe mer brann her oppe. Så det er status per nå fra brannvesenet.
17: Men det er blitt mye varmere i været. I morgen er det meldt opp til 28 grader i Drammen. Betyr det at skogbrannfaren tar seg opp?
16: Ja, det gjør det. Vi er som sagt oversterke her oppe her og i området her nå, og vi ønsker å fortsette med det i morgen og også onsdag. Så er vi godt bemannet her oppe, både med mannskap, utstyr, helikoptere, så vi er godt forberedt videre nå. Vi ønsker ikke at det skal retenne, og sånn som det ser ut nå, så er vi på rett spor i forhold til dette her kan nedskaleres etter hvert i løpet av uka.
17: Hvor mange menn har du?
16: Vi har mange med mannskap her, altså, nøyaktig tall har jeg ikke, men fra brann og sivilforsvar, HV, politi, så er det mange mennesker i arbeidet.
18: Hvor lenge vil det arbeidet fortsette, tenker dere nå?
16: Vi planlegger nå ut onsdag med det samme styrken, og så blir det tatt ny vurdering løpet av dagen i staben på brannstasjonen i Drammen.
18: Så vil dere anse deler av området som trygt?
16: Nei, vi ønsker ikke folk inn i området. Og av den grunn, vi jobber i området, vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, Og vi har også helikopter som slipper dropp med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her. Så publikum må bare vente til vi ferdige med de jobbene der.
19: Jeg vet ikke noe om årsak. Vi tidlig etterforskninga. Vi får ikke gått inn på selve åstedet heller. Det å etterforske noe der, det utrolig vanskelig. Så ønsker at vi har litt is i magen på det. Vi må være tålmodige.
17: Det ble meldt at det skulle inn kriminalteknikere fra politiet. Kanskje i dag har de kommet?
19: Det som er at dette er et brannåsted, og som gjelder brannåsted sier at dette er varmt. Det kommer til å ta tid før det blir kaldt. Det er ikke trygt. Det er ikke forsvarlig å gå inn der. Sånn at når det skjer, det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe tidsestemat på det.
17: Men dere gjennomfører vitneavhør og så videre på klubben av på her?
19: Ja, det gjør det. Vi er her i forhold til innsatsen, og så er det andre som tar seg av avhørsdel.
17: Kan du si noe om hva som har kommet fram i de avhørene?
19: Det vet jeg ikke, for det har jeg ikke lest.
20: Dere har jo bedt om å få litt videomateriale fra folk. Hva er det dere sitter på nå? Klarer dere å bygge en tidslinje?
19: Du, det er egentlig fint du spør om, for det politiet er interessert i bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det er veldig fint hvis folk sender inn det, helst til politiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre.
0: Ja, til slutt hører vi innsatsleder i politiet, Helene Sandqvist. Tidligere i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Angrepet skal være gjennomført som følge av tapet av tre amerikanske soldater, ifølge president Donald Trump. Dette er niende døgnet på rad med amerikanske angrep mot Iran. I natt har også Iran angrepet amerikanske mål i Kuwait, et amerikansk radaranlegg, et lager for utstyr, flydeler og en hangar for droner ved Ali al-Salem-basen skal være ødelagde, ifølge den iranske revolusjonsgarden. Ja, hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvar, hvor sterkt er Iran nå etter flere måneder med krig?
21: Ja, vi kan dele dette i vilje og evne, og når det gjelder viljesiden så er de ekstremt sterke. De har vist, og dette er jo eksistensielt for dem, så de har vist at det er ingen grense på hva de er villige til å gjøre for å holde seg ved vakten. Når det gjelder evne så har de fortsatt betraktelige våpenlagre. Vi ser de bruker både ballistiske missiler i disse angrepene, det har de noe av, og et stort antall angrepsdroner, så de har fortsatt et stort arsenal.
0: Så har det jo vår en våpenkvile som til dels har fungert over en viss tid. Hvordan har Iran brukt den?
21: Det har de brukt på veldig mange måter. De har gravd ut underjordiske lagre hvor missilene har vært begravd etter amerikanske angrep. De har tatt imot forsyninger, særlig fra Kina, både med elektronikk og rakettdrivstoff, og bygget opp der. Og så har de også hatt mye fokus på å frakte enklere våpen til spesielt Hezbollah og Shia-militsene for å hindre at kamphandlinger i andre sektorer av krigen stabiliserer seg.
0: Har Iran militære muskler til å slå tilbake mot amerikanerne?
21: Det har de, og særlig den forstand at dette er en asymmetrisk krig, som jeg var litt inne på. For Iran så er dette eksistensielt. De er villige til å holde ut så lenge det kreves, og de er villige til å gjøre hva det kreves, mens for den andre parten i denne krigen, så er det, selv om det er viktig for dem, så er det ikke like viktig som for Iran, og derfor kan Iran slå fra seg med færre våpen, enklere våpen.
0: Ja, holde ut så lenge det kreves. Hva innebærer det? Kan de holde ut i måneder, år?
21: Absolutt. Hvert fall i måneder. Det kan de gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system. Det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå vil de sannsynligvis holde ut lenge.
0: Så er det flere stormakter i verden av Kina. Hva interesser har de inn i dette?
21: I kjernen så er dette fra Kinas side mest sannsynlig en veldig realpolitisk, min fiendes fiende er min venn, de ønsker ikke at USA skal bli dominerende i Midtøsten, og der er Iran deres sterkeste og mest sentrale regionale aktør. Så de ønsker ikke at Iran skal falle.
0: En 13-åring døde under VM-feiringen i Spania. Tenåringen døde etter at en fontene kollapset under feiringen av Spanias VM-titel. Ulykka skjedde i kommunen Ciudad Rodrigo, vest i Spania. I tillegg er flere skadde etter at mange mennesker skal ha klatret på fontena ifølge lokale medier. Norges historiske VM-innsats gir et kraftig hopp på FIFA-rankingen. Norge er nå nummer 19 i verden. Erling Braut Haaland og lagkammeratene klatrer altså hele 12 plasser fra den forrige rankingen etter et mesterskap som enda med kvartfinale og femteplass i FIFAs offisielle sluttstilling. Solbakkens menn var oppe på 19. plassen på FIFAs løpende live-ranking allerede etter 2-1-sigeren over Brasil i åttedelsfinalen. Plasseringen nå er stadfestet på den første offisielle oppdateringen etter VM. Andy Burnham er altså blitt utnevnt til ny statsminister i Storbritannia. Det skjedde på Buckingham Palace for kort tid siden. Burnham tar over etter Keir Starmer og blir dermed den 7. statsministeren på 10 år i Storbritannia. På plass utenfor nummer 10 Downing Street held Burnham sin første tale som Storbritannias statsminister. Mellom annet nevnte han at de største endringene på 40 år nå står føre, og at han etter hvert vil legge fram en 10-årsplan.
8: I am the sixth person.
9: Jeg er den sjette personen som går opp denne gaten på 10 år.
8: The seventh prime minister.
9: Den syvende statsministeren siden 2016.
8: Making this a
9: noe som gjør dette til en anledning for ettertanke og nye forsetter.
8: Resolution.
9: It requires. Det krever at min generasjon politikere hever blikket.
8: To raise our game.
9: Og tar de nye utfordringene på alvor.
8: To the new challenge. Britain.
9: Storbritannia må vise omverdenen at vi igjen kan finne tilbake til stabilitet.
8: Our stability once again. And that is.
9: Oppgaven vår er klar. Vi må få politikken til å fungere, og fungere bedre.
8: We will make
9: this. Vi skal gjøre dette øyeblikket til et vendepunkt for landet.
8: For Britain. Bringing forward the biggest.
9: Vi skal sette i verk de største endringene på 40 år. Gjennom en ny politisk modell og en ny økonomisk modell.
8: På 1980-tallet
9: tok Storbritannia noen dårlige valg. Politisk makt ble sentralisert, økonomisk makt privatisert. Store deler av landet ble avindustrialisert, og de har fortsatt ikke kommet seg. Mange føler at de fortsatt opplever nedgang, og de har ikke mulighet til å snu situasjonen. Og det er derfor vi vil endre politikken, for å gjøre den mer samarbeidsorientert. At den skal handle mer om problemløsning enn å samle poeng. Og vi vil ta makten ut herfra og føre den inn i hvert postnummer i landet. Slik at de kan gjøre mer. Ved å gjøre mer vil de bygge en ny økonomi. Der vi legger livets nødvendigheter tilbake under sterkere offentlig kontroll. For å gjøre dem rimelige for deg igjen. Reindustrialisere Storbritannia ved å bruke offentlige anskaffelser til å støtte britisk industri. Senere i år vil jeg legge frem en ny plan for Storbritannia. En 10-årsplan som staker ut en vei fra der vi er nå, til der jeg tror vi alle ønsker. At Storbritannia skal være, uansett hvor vi kommer fra, uansett hvilket parti vi støtter.
0: Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen. I tillegg er 2 tankskip fra Skuggeflåten og 4 handelsskip rammet i Svartehavet. Det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky på meldingstjenesten Telegram i dag. Presidenten skriver videre at det svarer rettferdig på hvert eneste russiske angrep mot deres byer og lokalsamfunn. Tall på kinesiske skip har økt i farvattnet rundt Taiwan det siste tida. Det opplyser kystvakta. Totalt ble det registrert 263 kinesiske skip rundt Taiwan og nærliggende øyer, en øke fra 200 måneder før. Forholdet mellom Taiwan og Kina er svært spent, da Kina ser på den selvstyrte øya som kinesisk område. Kronprins Haakon blir 53 år i dag. Han legger bak seg nok et krevende år, som i stor grad har handlet om kronprinsessas helse, fortid og sånn. Den siste tida har han vært med på folkefesten under VM-heltene sine bragder, både på kamp i garderoben og med roing på Slottsplassen. I går besøkte kronprinsen Krokstadelva i forbindelse med storbrann der, og ifølge kommunikasjonsdirektøren ved slottet blir kronprinsen sin bursdag feiret privat. Ja, kronprinsen har et krevende år bak seg, og kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Bagle, du er underveis til Lofoten. Hvordan vil du sammenfatte det siste året for kronprinsen?
10: Er det ingen tvil om at det har vært et dramatisk og voldsomt år for kronprinsen. Det har stormet rundt han på alle måter. Kona hennes har vært svært syk. Foreldrene hennes har tidligvis vært syk. Det har vært mye negativ oppmerksomhet rundt saken med hans bonusønn Marius Borg Høyby, og det har vært en Epstein-skandal rundt kronprinsessa. Så det har på en måte stormet fra alle kanter, og det er så på store kriser. Det vil ha blåst om de fleste av oss, men jeg må si at jeg synes han har stått veldig støtt i stormen og vært en bauta. Han har jobbet på, tidligvis jobbet han for hele kongehuset, fordi at de andre ikke kan. Han har etter hvert fått mer hjelp fra den yngre garde, og det er bra. Men jeg synes det lover godt for fremtiden når man ser at han står så støtt i det som må være tidenes krise for det norske kongehuset.
0: Ja, svært mye har jo dreid seg om kona hans, som du er inne på, altså kronprinsessa Epstein, kontakten, helsa, sånn Marius. Hvordan har det påvirket kronprinsen, tenker du?
10: Nei, man har jo sett at han har vært mye mer preget enn vi tidligere har sett. Han er jo ikke en veldig sånn rolig og avslappet fyr som sjelden viste de store følelsesutbruddene, men tidligvis så har vi virkelig sett at det her har vært tøft for han. Det er klart det er hans aller nærmeste familie som har vært rammet av de her ulike krisene. Han har vært dypt bekymret for kona si, så jeg synes det er helt utrolig at han har stått så støtt, og faktisk helt inntil at kronprinsessa ble satt på liste for at hun skulle få nye lunger, så har han jo jobbet for fullt også, som jeg tenker er imponerende, så vis som en stødig fyr.
0: Ja, det har vært tunge stunder, men ganske store oppturer, og kan jeg vel si i alle fall, med VM nå og roing med 70-80 000 mennesker på Slottsplassen. Er det en kronprins som har styrket seg gjennom dette året?
10: Ja, det tror jeg. Og jeg tror denne fotball-VM kom veldig beleilig. De ville ha stilt opp uansett, men de trengte noe som viser at vi samlet oss om kongehuset. Og hvor var det folk møtte opp når de ville feire fotballseieren? Jo, nettopp på Slottsplassen. Og den muligheten grep kronprinsen og resten av kongefamilien på beste vis, synes jeg. Og etter så mye negativt omtale og mye meningsmålinger som har vist dalenes støtte, så tenker jeg at det her er nå ror vi mer på lag.
0: Tre av fire studenter mener det ikke bør innføres mobilforbud på forelesninger ved universitet og høgskoler. Det viser en ny meningsmåling Sentio Research har gjort for Krono og Norsk

0: årets oppsetning ved Gårdåvatnet. Torbjørn Harr spiller Per I årets oppsetning, og han har funnet et par avsnitt som Ibsen selv strøk fra originalmanuset. Harr mener den ukjente teksten tilfører det kjente stykket en ny dimensjon, og at en viktig puslespillbit nå på plass.
1: På en merkelig måte så kan ikke jeg skjønne hvorfor all verden har klusset ut det. Ja. Så det kan jo folk, publikum komme og bestemme selv, men det jo sant, altså Peer Gynt jo et langt stykke hvis man skal spille, altså det aldri noe som gjør, så man, det også litt hvordan man, vår Peer Gynt blir på en måte litt til ut fra hva man tar med og hva man ikke tar med.
2: Russiske myndigheter sender 100,000 av menn til angrepskrigen I Ukraina.
3: Nå! Vi kjenner mye vunnet med tårgass her, så nå løper folk.
4: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
5: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
6: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
7: Norway.
8: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Drammen kommune har hatt møte med de som evakuert etter brannen I Krokstadelva. Forsikringsselskapet melder om hundrevis av skademeldinger etter brannen. Samtidig mangler 10 husstander forsikring, og kommunen bistår mellom annet med kommunikasjonen mellom forsikringsselskap og evakuerte. Ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, forteller at møte med innbyggerne som har mistet heimene sine gjør sterkt inntrykk.
9: Vi har prøvd å gi informasjon til beboerne, og det jo mange spørsmål. Vi har mange tjenester fra kommunen til stede, forsikringsselskapene til stede, brann og politi var til stede, og redegjorde for hvordan situasjonen var I området. Prøver å svare på spørsmål, får prate med innbyggere, og får nye spørsmål som vi må kunne komme tilbake og svare på, og at vi skal ha et informasjonsmøte på onsdag også.
10: Hvordan oppleves det å prate med innbyggerne?
9: Det jo helt det jo helt umulig å sette seg inn I egentlig hvordan de har det. Men man har jo sett området, og man føler jo og møter enkelt mennesker du prater med og hva de føler og så det ekstremt mange flere og det gjør jo uslettelig inntrykk på meg.
11: Hvordan opplevde du stemningen der inne I dag?
9: Fattet det blir fra å være I den akutte sjokken til hva gjør vi nå, hvor mange spørsmål. Jeg tror alle kan tenke seg på alle de spørsmålene. Både de som har mistet alt, og de som har hus som står midt inne I et brandområde. Hvordan skal jeg leve I det området? Og det må vi komme tilbake til.
12: De som evakuerte og berørte her må være I kontakt med forsikringsselskapene sine for å finne veien videre. Vi kjent med at det få som ikke har forsikring, men vi har også opplyst om at de må ta kontakt med NAV og få sin veiledning og hjelp derfra.
13: Hva kan I fra kommunen gjøre for å støtte de drabbede?
12: Vi opptatt av å støtte og trygge alle de rammene nå. Kommunen kommer til å være tilgjengelig for alle til enhver tid. Vi har evakueringssenter I dag fram til klokken 3. Veldig mange har trodd at det betyr at det ikke vil være et tilbud for midlertidig opphold eller overnatting. Det ikke tilfelle. Kommunen stiller fortsatt med midlertidig overnatting ved hotellene. Men vi beveger oss I ulike faser når det gjelder å håndtere denne krisen. Og nå beveger vi oss over I en mer stabiliseringsfase hvor det snakk om å prøve å få til mer langvarige løsninger. For alle sammen.
14: Dere har hatt et informasjonsmøte nå for de evakuerte. Det mange av dem. Hva slags spørsmål det de har til dere?
12: Det har ikke vært åpent for spørsmål I dag I denne runden her, fordi vi har flere av kommunens tjenester tilgjengelig og flere forsikringsselskaper tilgjengelig, for at de kan direkte stille spørsmål der og få sin råd og veiledning derfra.
10: Hvordan vil du beskrive stemningen I møterommet?
12: Stemningen jo selvfølgelig trist og krevende for de som dette gjelder. Mange ubesvarte spørsmål. Mange lurer på når det gjenoppbygges. Mange opptatt av de husene som står igjen, om de kan bo I de. De beboelige? Kan jeg få lov å komme inn og hente tingene mine? Og det helt naturlige spørsmål. Det uoversiktlig og krevende for dem. Så stemningen bærer preg av uavklart

0: enkelte forhold.
1: Hvilke tiltak vil dere nå sette inn for de som nå står uten et sted å bo?
0: Kommunen er så heldig at vi får tilbud fra veldig mange i Drammen som stiller seg med bolig og ulike løsninger. Kommunen har også egne boliger, så vi lager oss opp en oversikt hvor vi kan tilby ulike typer løsninger. Men veldig mange finner seg også private løsninger nå.
2: Mannen i 20-åra som ble funnet alvorlig skadd i sin egen bostad på Ålgård i Rogaland 7. juli er død. Politiet har fulgt opp flere tips og gjennomgått overvåkingsvideo, men har så langt ikke funnet svar på hva som er skjedd. Etterforskninga held fram. De ferske verdensmesterne i fotball har landet på spansk jord. Landslaget til Spania kom i dag til flyplassen i Madrid etter at de i går vann over Argentina i finalen. Senere i kveld skal det spanske landslaget feire seieren med ei parade gjennom gatene i I gjennomsnitt så 1,5 millioner VM-finalen mellom Spania og Argentina i går kveld. For det meste var 1,3 millioner seere innom sendinga på NRK 1. Seertallene var godt under toppnivået, som var kampen da Norge slo Brasil 5. juli. Da var gjennomsnittet på 1,9 millioner seere. Og på det meste var 2,1 millioner seere innom kampen samtidig. Brannvesenet vil være godt bemannet i Krokstadelva de neste dagene. Samtidig sier politi og brannvesen at det ikke er trygt i området ennå, og ber sivile om å holde seg unna slik at nødetatene får gjort arbeidet sitt. Foreløpig er det for varmt på staden til at politiet kan starte kriminaltekniske undersøkinger. Skogsbrannfaren tar seg opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet er godt bemannet for å hindre nye branner, forteller Jan-Erik Fevang, innsatsleder i brannvesenet.
3: Status nå i brann her på Stenseth er at brannvesenet har god oversikt. Vi jobber fortsatt i boligfeltet og i skogen. Vi er oversterke per nå, og det ønsker vi å fortsette med. Vi skal ikke ha noe mer brann her oppe. Så det er status per nå fra brannvesenet.
4: Men det har blitt mye varmere i været. I morgen er det meldt opp til 28 grader i Drammen. Betyr det at skogbrannfaren tar seg opp?
3: Ja, det gjør det. Vi er som sagt oversterkt her oppe her og i området her nå. Og vi ønsker å fortsette med det i morgen og også onsdag. Så er vi godt bemannet her oppe, både med mannskap, utstyr, helikoptere. Så vi er godt forberedt videre nå. Vi ønsker ikke at det skal retenne. Og sånn som det ser ut nå, så er vi på rett spor i forhold til dette her kan nedskaleres etter hvert i løpet av uka.
4: Hvor mange menn har du?
3: Vi har mange med mannskap her. Også. Nøyaktig tall har jeg ikke, men fra brann og sivilforsvar, HV, politi, så er det mange mennesker i arbeidet.
5: Hvor lenge vil det arbeidet fortsette, tenker dere
3: nå? Vi planlegger nå ut onsdag med den samme styrken, og så blir det tatt ny vurdering i løpet av dagen i staben på brannstasjonen i Drammen.
5: Så vil dere anse deler av området som trygt?
3: Nei, vi ønsker ikke folk inn i området. Og av den grunn, vi jobber i området, vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her, så publikum må bare vente til vi er ferdige med de jobbene der.
6: Jeg vet ikke noe om årsak. Vi er tidlig etterforskninga. Vi får jo ikke gått inn på selve åstedet heller. Det å etterforske noe der, det er utrolig vanskelig. Så ønsker at vi har litt is i magen på det. Vi må være tålmodige.
4: Det ble meldt at det skulle inn kriminalteknikere fra politiet. Kanskje i dag har de kommet?
6: Det som er at dette er et brannåsted, og som gjelder brann også sier at dette er varmt. Det kommer til å ta tid før det blir kaldt. Det er ikke trygt. Det er ikke forsvarlig å gå inn der. Sånn at når det skjer, det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe tidsestimat på det.
4: Men dere gjennomfører vitneavhør og så videre fortløpende, antar jeg?
6: Ja, det gjør det. Vi er her i forhold til innsatsen, og så er det andre som tar seg av avhørsdel.
4: Kan du si noe om hva som har kommet frem i de avhørene?
6: Det vet jeg ikke, for det har jeg ikke lest.
7: Dere har jo bedt om å få litt videomateriale fra folk. Hva er det dere sitter på nå? Klarer dere å bygge en tidslinje?
6: Du, det egentlig fint du spør om, for det politiet interessert I bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det veldig fint hvis folk sender inn det, helstepolitiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre.
2: Ja, til slutt hørte vi innsatsleder I politiet, Helene Sandqvist. Tidligere I dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Angrepet skal være gjennomførte som følge av tapet av 3 amerikanske soldater, ifølge president Donald Trump. Dette niende døgnet på rad med amerikanske angrep mot Iran. I natt har også Iran angrepet amerikanske mål I Kuwait, et amerikansk radaranlegg, et lager for utstyr, flydeler og en hangar for droner ved Ali al-Salem-basen skal være ødelagde, ifølge den iranske revolusjonsgarden. Ja, hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvar. Hvor sterkt Iran nå etter flere måneder med krig?
8: Ja, vi kan dele dette I vilje og evne, og når det gjelder viljesiden så de ekstremt sterke. De har vist, og dette jo eksistensielt for dem, så de har vist at det ingen grense på hva de villige til å gjøre for å holde seg ved vakten. Når det evne, så har de fortsatt betraktelige våpenlagre. Vi ser de bruker både ballistiske missiler I disse angrepene, det har de noe av, og et stort antall angrepsdroner, så de har fortsatt et stort arsenal.
2: Så har det jo vår en våpenkvile som dels har fungert over en viss tid. Hvordan har Iran brukt den?
8: Det har de brukt på veldig mange måter. De har gravd ut underjordiske lagre hvor missilene har vært begravd etter amerikanske angrep. De har tatt imot forsyninger, særlig fra Kina, både med elektronikk og rakettdrivstoff, og bygget opp der. Og så har de også hatt mye fokus på å frakte enklere våpen til spesielt Hezbollah og Shia-militsene for å hindre at kamphandlinger I andre sektorer av krigen stabiliserer seg.
2: Har Iran militære muskler til å slå tilbake mot amerikanerne?
8: Det har de, og særlig den forstand at dette en asymmetrisk krig som jeg var litt inne på. For Iran så dette eksistensielt. De villige til å holde ut så lenge det kreves, og de villige til å gjøre hva det kreves, mens for den andre parten I denne krigen, så det, selv om det viktig for dem, så det ikke like viktig som for Iran, og derfor kan Iran slå fra seg med færre våpen, enklere våpen.
2: Ja, holde ut så lenge det krevs. Hva innebærer det? Kan de holde ut I måneder, år?
8: Absolutt, I hvert fall I måneder. Det kan det gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimen ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system. Det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå vil de sannsynligvis holde ut lenge.
2: Så det flere stormakter I verden av Kina. Hva interesser har lei inn I dette?
8: I kjernen så dette fra Kinas side mest sannsynlig en veldig realpolitisk, min fiendes fiende min venn, de ønsker ikke at USA skal bli dominerende I Midtøsten, og der Iran deres sterkeste og mest sentrale regionale aktør. Så de ønsker ikke at Iran skal falle.
2: Norges historiske VM-innsats gir et kraftig hopp på FIFA-rankingen. Norge nå nummer 19 I verden. Erling Braut Haaland og lagkammeratene klatrer altså hele 12 plasser fra den forrige rankingen etter et mesterskap som enda med kvartfinale og femteplass I FIFAs offisielle sluttstilling. Solbakkens menn var oppe på 19. Plassen på FIFAs løpende live-ranking allerede etter 2-1-sigen over Brasil I åttedelsfinalen. Plasseringen nå stadfestet. På den første offisielle oppdateringen etter VM. Andy Burnham altså blitt utnevnt til ny statsminister I Storbritannia. Det skjedde på Buckingham Palace for kort tid siden. Burnham tar over etter Keir Starmer og blir dermed den 7. Statsministeren på 10 år i Storbritannia. På plass utenfor nummer 10 Downing Street holder Burnham sin første tale som Storbritannias statsminister. Mellom annet nevnte han at de største endringene på 40 år nå står føre, og at han etter hvert vil legge fram en 10-årsplan.
9: Jeg den sjette personen som går opp denne gaten på 10 år. Den syvende statsministeren siden 2016. Noe som gjør dette til en anledning for ettertanke og nye forsetter. Det krever at min generasjon politikere hever blikket og tar de nye utfordringene på alvor. Storbritannia må vise omverdenen at vi igjen kan finne tilbake til stabilitet. Oppgaven vår klar. Vi må få politikken til å fungere, og fungere bedre. Vi skal gjøre dette øyeblikket til et vendepunkt for landet. Vi skal sette i verk de største endringene på 40 år. Gjennom en ny politisk modell og en ny økonomisk modell. På 1980-tallet tok Storbritannia noen dårlige valg. Politisk makt ble sentralisert, økonomisk makt privatisert. Store deler av landet ble avindustrialisert, og de har fortsatt ikke kommet seg. Mange føler at de fortsatt opplever nedgang, og de har ikke mulighet til å snu situasjonen. Og det derfor vi vil endre politikken, for å gjøre den mer samarbeidsorientert. At den skal handle mer om problemløsning enn å samle poeng. Og vi vil ta makten ut herfra og føre den inn i hvert postnummer i landet. Slik at de kan gjøre mer. Ved å gjøre mer vil de bygge en ny økonomi. Der vi legger livets nødvendigheter tilbake under sterkere offentlig kontroll. For å gjøre dem rimelige for deg igjen. Reindustrialisere Storbritannia ved å bruke offentlige anskaffelser til å støtte britisk industri. Senere i år vil jeg legge frem en ny plan for Storbritannia. En 10-årsplan som staker ut en vei fra der vi er nå, til der jeg tror vi alle ønsker. At Storbritannia skal være, uansett hvor vi kommer fra, uansett hvilket parti vi støtter.
2: Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen. I tillegg er 2 tankskip fra Skuggeflåten og 4 handelsskip rammet i Svartehavet. Det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky på meldingstjenesten Telegram i dag. Presidenten skriver videre at de svarer rettferdig på hvert eneste russiske angrep mot deres byer og lokalsamfunn. Tall på kinesiske skip har økt i farvattnet rundt Taiwan det siste tida. Det opplyser kystvakta. Totalt ble det registrert 263 kinesiske skip rundt Taiwan og nærliggende øyer, en øke fra 200 måneder før. Forholdet mellom Taiwan og Kina er svært spent, da Kina ser på den selvstyrte øya som kinesisk område. Kronprins Haakon blir 53 år i dag. Han legger bak seg nok et krevende år, som i stor grad har handlet om kronprinsessas helse, fortid og sånn. Den siste tida har han vært med på folkefesten under VM-heltene sine bragder, både på kamp i garderoben og med roing på Slottsplassen. I går besøkte kronprinsen Krokstadelva i forbindelse med storbrann der, og ifølge kommunikasjonsdirektøren ved Slottet blir kronprinsen sin bursdag feiret privat. Ja, kronprinsen har et krevende år bak seg, og kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Bagle, du er underveis til Lofoten. Hvordan vil du sammenfatte det siste året for kronprinsen?
10: Er det ingen tvil om at det har vært et dramatisk og voldsomt år for kronprinsen? Det har stormet rundt han på alle måter. Kona hans har vært svært syk. foreldrene hennes har tidligvis vært syk. Det har vært mye negativ oppmerksomhet rundt saken med hans bonussønn Marius Borg Høyby, og det har vært en Epstein-skandal rundt kronprinsessa. Så det har på en måte stormet fra alle kanter, og det er så store kriser, det vil ha blåst om de fleste av oss. Men jeg må si at jeg synes han har stått veldig støtt i stormen og vært en bauta. Han har jobbet på, tidligvis så jobbet han for hele kongehuset, fordi at de andre ikke kan. Han har etter hvert fått mer hjelp fra den yngre garde, og det er bra, men jeg synes det lover godt for fremtiden når man ser at han står så støtt i det som må være tidenes krise for det norske kongehuset.
2: Ja, svært mye har jo dreid seg om kona hans, som du er inne på, altså kronprinsessa Epstein, kontakten, helsa, sånn Marius. Hvordan har det påvirket kronprinsen, tenker du?
10: Nei, man har jo sett at han har vært mye mer preget enn vi tidligere har sett. Han er jo ikke han er jo en veldig sånn rolig og avslappet fyr som sjelden vist de store følelsesutbruddene, men tidligvis så har vi virkelig sett at det her har vært tøft for han. Det er klart det er hans aller nærmeste familie som har vært rammet av de her ulike krisene. Han har vært dypt bekymret for kona si, så jeg synes det er helt utrolig at han har stått så støtt, og faktisk helt inntil at kronprinsessa ble satt på liste for at hun skulle få nye lunger, så har han jo jobbet for fullt også, som jeg tenker er imponerende, så vis om en stødig fyr.
2: Ja, det har vært tunge stunder, men ganske store oppturer, og kan jeg vel si i alle fall, med VM nå og roing med 70-80 000 mennesker på Slottsplassen. Er det en kronprins som har styrket seg gjennom dette året?
10: Ja, det tror jeg. Og jeg tror denne fotball-VM kom veldig beleilig. De ville ha stilt opp uansett, men de trengte noe som viser at vi samlet oss rundt kongehuset. Og hvor var det folk møtte opp når de ville feire fotballseieren? Jo, nettopp på Slottsplassen. Og den muligheten grep kronprinsen og resten av kongefamilien på beste vis, synes jeg. Og etter så mye negativt omtale og mye meningsmålinger som har vist dalernes støtte, så tenker jeg at det her er nå ror vi mer på lag.
2: Tre av fire studenter mener det ikke bør innføres mobilforbud på forelesninger ved universitet og høgskoler. Det viser en ny meningsmåling Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. 18% vil ha et forbud, mens 9% ikke vet hva de mener. De er i studenttinget ved NTNU, Amund Åseng Stubru, sier han ikke ser noen grunn til at det skal bli innført et forbud i store forelesninger, fordi noen studenter har behov for å bruke telefon for å konsentrere seg bedre. Det blir forsenkinger og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm. Årsaken er en feil på sporet ved Grorud. Grunnen til innstillingene er at sporet skal repareres. Reisende mellom Oslo S og Lillestrøm kan bruke flytoget på denne strekningen. Bane Nord ber reisende rekne inn god tid. Per Gynt blir spillet i en ny versjon i årets oppsetning ved Gålåvatnet. Torbjørn Harr spiller Per i årets oppsetning, og han har funnet et par avsnitt som Ibsen selv strøk fra originalmanuset. Harr mener den ukjente teksten tilfører det kjente stykket en ny dimensjon, og at en viktig puslespillbit nå er på plass.
11: På en merkelig måte så kan ikke jeg skjønne hvorfor all verden har klusset ut det. Ja. Så det kan jo folk, publikum komme og bestemme selv, men det er jo sant, altså Per Gynt er jo et langt stykke hvis man skal spille, altså det er jo aldri noe som gjør, så man, det er også litt hvordan man, vår Per Gynt blir på en måte litt til ut fra hva man tar med og hva man ikke tar med.
12: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
13: Nå! Det kommer mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
14: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
15: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
16: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
17: Norway.
18: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.

0: Den britiske fotballlegenden Kevin Keegan død. Han hylles som en av de første superstjernene i fotball. Hundrevis av skademeldinger og forsikringskrav etter storbrannen, men en del husstander mangler forsikring. Britenes nye statsminister lover store endringer. Andy Burnham har tatt over etter Keir Starmer. Klokken har passert 17. Du følger NRK Nyheter. Liverpool-legenden Kevin Keegan død. Den tidligere England-spilleren ble 75 år gammel og døde etter en tids kreftsykdom. Briten vant gullballen 2 ganger. I en uttalelse fra familien hadde Keegan sin kone og døtre ved sin side i sine siste øyeblikk. Med oss i studio, Andreas Stabrun Smith. Fortell, hvem er det fotballverden har mistet i dag?
1: En stor stjerne, en av de første superstjernene i fotballen, må man kunne si. Han var stjerne på Liverpool i deres aller største storhetstid på 70-tallet. En fantastisk offensiv kraft for Liverpool. Og så har de mistet en veldig flott person, en karismatisk person, men en veldig godt likt og hyggelig person, som gjorde seg bemerket som spiller på banen, men også med måten han var på utenfor banen, og med hans enorme entusiasme når han var manager for flere klubber.
0: Du snakker om at han gjorde inntrykk utenfor banen. Du har jo møtt han selv. Fortell litt om det møtet.
1: Ja, det var gøy. Jeg var med å lage her for NRK den programserie som heter Best i verden, om Norge-England i 1981, da Norge faktisk slo England på Ullevål. En norsk sensasjon for britene var vel det litt sånn et skuldertrekk. Det var ikke så farlig for dem at de tapte for Norge. De kom til VM likevel, men for Norge var jo det utrolig stas. Og da å komme for en norsk TV-kanal og skulle snakke om det som hadde skjedd for, og dette var jo over 30 år etterpå, det er ikke noe selvfølge at du blir tatt godt imot da, og at folk åpner døren. Kevin Keegan, han sa, jeg prater vanligvis ikke om historiske ting og ser tilbake, jeg liker å se fremover, men jeg skal gjøre et unntak, stilte opp, og jeg tror vi pratet i hvert fall i 3 kvarter. Utrolig hyggelig fyr. Reflekterte godt over Norge-England, husket oppsiktsvekkende mye til å være en fyr som ikke så mye tilbake, altså. Han husket Bjørge Lillelien og alt sammen, og det er virkelig, som sportsjournalist, var det et minne for livet, virkelig.
0: Vi snakker om spillerkarrieren hans, men han var jo også manager.
1: Han var manager, og det var jo veldig nær på 90-tallet at han klarte å ta sitt kjære Newcastle til Premier League-titlen. De ledet vel med 12 poeng til jul. Alle trodde det skulle holde helt inn, og så sprakk de så voldsomt på slutten, og han er jo kjent for en veldig sånn kraftig, hva heter det, rant på dårlig norsk, men han og Alex Ferguson var i munnhuggeri. Ferguson hadde terget Keegan litt med noen uttalser, og Keegan bet jo på som bare det, og sa at jeg skulle elske å slå dem, men det gjorde de dessverre ikke, så han ble ikke så stor helt i Newcastle som han da kunne ha blitt. Men en manager som dro med seg, med en enorm entusiasme, dro med seg spillegruppene sine, og ikke minst fansen, veldig. Han var i Manchester City også, hvor han ble en veldig, veldig populær personlighet.
0: Jeg ser at Ståle Solbakken sier at han var min første store helt. Tror du det er mange som har mistet sin store helt i dag?
1: Jeg tror veldig mange nordmenn som har dette nostalgiske forholdet til engelsk fotball med tippekampen i gamle dager, har et at det er litt tungt å høre at Kevin Keegan er borte. Det er en helt for veldig mange, spesielt for alle Liverpool-supporterne i landet. Dem er det jo veldig mange av, men også for fans av engelsk fotball generelt, for han var en godt likt fyr, og en fyr mange forbinder med denne tiden, og karismatisk og veldig karakteristisk, var det jeg skulle si, med disse krøllene sine. Han var en type, en skikkelig fotballtype.
0: Og så vil jeg takke til deg, Andreas Stabrun Smith.
2: Drammen kommune har hatt møte med de som er evakuert etter brannen i Krokstadelva. Forsikringsselskapet melder om hundrevis av skademeldinger etter brannen. Samtidig mangler 10 husstander forsikring, og kommunen bistår mellom annet med kommunikasjonen mellom forsikringsselskap og evakuerte. Ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen forteller at møtet med innbyggerne som har mistet heimene sine gjør sterkt inntrykk.
3: Vi har prøvd å gi informasjon til beboerne, og det er jo mange spørsmål. Vi har mange tjenester fra kommunen til stede, forsikringsselskapen er til stede. Brann og politi var til stede og redegjorde for hvordan situasjonen var i området. Prøver å svare på spørsmål, får prata med innbyggere og får nye spørsmål som vi må kunne komme tilbake og svare på, og at vi skal ha et informasjonsmøte på onsdag også.
4: Hvordan oppleves det å prate med innbyggerne?
3: Det er jo helt umulig å sette seg inn i egentlig hvordan de har det. Men man har jo sett området, og man føler jo og møter enkelt mennesker du prater med, og hva de føler, og så er det ekstremt mange fler. Og det gjør jo uslettelig inntrykk på meg.
5: Hvordan opplevde du stemningen der inne i dag?
3: Det blir fra å være i den akutte sjokkbiten til hva gjør vi nå, hvor mange spørsmål. Jeg tror alle kan tenke seg på alle de spørsmålene, både de som har mistet alt og de som har hus som står midt inne i et brandområde. Hvordan skal jeg leve i det området? Og det må vi komme tilbake til.
6: De som er evakuerte og berørte her må være i kontakt med forsikringsselskapene sine for å finne veien videre. Vi er kjent med at det er få som ikke har forsikring, men vi har også opplyst om at de må ta kontakt med NAV og få sin veiledning og hjelp derfra.
7: Hva kan ni fra kommunen gjøre for å støtte de drabbede?
6: Vi er opptatt av å støtte og trygge alle de rammene nå. Kommunen kommer til å være tilgjengelig for alle til enhver tid. Vi har evakueringssenter i dag fram til klokken 3. Veldig mange har trodd at det betyr at det ikke vil være et tilbud for midlertidig opphold eller overnatting. Det er ikke tilfellet. Kommunen stiller fortsatt med midlertidig overnatting i hotellene. Men vi beveger oss i ulike faser når det gjelder å håndtere denne krisen. Og nå beveger vi oss over i en mer stabiliseringsfase hvor det er snakk om å prøve å få til mer langvarige løsninger for alle sammen.
8: Dere har hatt et informasjonsmøte nå for de evakuerte. Det er mange av dem. Hva slags spørsmål er det de har til dere?
6: Det har ikke vært åpent for spørsmål i dag i denne runden her, fordi vi har flere av kommunens tjenester tilgjengelig og flere forsikringsselskaper tilgjengelig for at de kan direkte stille spørsmål der og få sin råd og veiledning derfra.
4: Hvordan vil du beskrive stemningen i møterommet?
6: Stemningen er jo selvfølgelig trist og krevende for de som dette gjelder. Mange ubesvarte spørsmål. Mange lurer på når det gjenoppbygges. Mange er opptatt av de husene som står igjen, om de kan bo i de. Er de beboelige? Kan jeg få lov å komme inn og hente tingene mine? Og det er helt naturlig spørsmål. Det er uoversiktlig og krevende for dem. Så stemningen bærer preg av uavklart forhold.
7: Hvilke tiltak vil dere nå sette inn for de som nå står uten et sted å bo?
6: Kommunen er så heldig at vi får tilbud fra veldig mange i Drammen som stiller seg med bolig og ulike løsninger. Kommunen har også egne boliger, så vi lager oss opp en oversikt hvor vi kan tilby ulike typer løsninger. Men veldig mange finner seg også private løsninger nå.
2: Mannen i 20-åra som ble funnet alvorlig skadd i sin egen bostad på Ålgård i Rogaland 7. juli er død. Politiet har fulgt opp flere tips og gjennomgått overvåkingsvideo, men har så langt ikke funnet svar på hva som er skjedd. Etterforskningen holder fram. De ferske verdensmesterne i fotball har landet på spansk jord. Landslaget til Spania kom i dag til flyplassen i Madrid etter at de i går vann over Argentina i finalen. Senere i kveld skal det spanske landslaget feire seieren med ei parade gjennom gatene i. I gjennomsnitt så 1,5 millioner VM-finalen mellom Spania og Argentina i går kveld. For det meste var 1,3 millioner seere innom sendinga på NRK 1. Seertallene var godt under toppnivået, som var kampen da Norge slo Brasil 5. juli. Da var gjennomsnittet på 1,9 millioner seere. Og på det meste var 2,1 millioner seere innom kampen samtidig. Brannvesenet vil være godt bemannet i Krokstadelva de neste dagene. Samtidig sier politi og brannvesen at det ikke er trygt i området ennå, og ber sivile om å holde seg unna slik at nødetatene får gjort arbeidet sitt. Foreløpig er det for varmt på staden til at politiet kan starte kriminaltekniske undersøkinger. Skogsbrannfaren tar seg opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet er godt bemannet for å hindre nye branner, forteller Jan-Erik Fevang, innsatsleder i brannvesenet.
9: Status nå i brannen her på Stenseth er at brannvesenet har god oversikt. Vi jobber fortsatt i boligfeltet og i skogen. Vi er oversterke per nå, og det ønsker vi å fortsette med. Vi skal ikke ha noe mer brann her oppe. Så det er status per nå fra brannvesenet.
10: Men det har blitt mye varmere i været. I morgen er det meldt opp til 28 grader i Drammen. Betyr det at skogbrannfaren tar seg opp?
9: Ja, det gjør det. Vi er som sagt oversterket oppe her og i området her nå, og vi ønsker å fortsette med det i morgen og også onsdag. Så er vi godt bemannet her oppe, både med mannskap, utstyr, helikoptere. Så vi er godt forberedt videre nå. Vi ønsker ikke at det skal retenne, og sånn som det ser ut nå, så er vi på rett spor i forhold til dette her kan nedskaleres etter hvert i løpet av uka.
10: Hvor mange menn har du?
9: Vi har mange med mannskap her, også. Nøyaktig tall har jeg ikke, men fra brann og sivilforsvar, HV, politi, så er det mange mennesker i arbeidet.
11: Hvor lenge vil det arbeidet fortsette, tenker dere nå?
9: Vi planlegger nå ut onsdag med den samme styrken, og så blir det tatt ny vurdering løpet av dagen i staben på brannstasjonen i Drammen.
11: Så vil dere anse deler av området som trygt?
9: Nei, vi ønsker ikke folk inn i området. Og av den grunn, vi jobber i området, vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her, så publikum må bare vente til vi er ferdige med de jobbene der.
12: Jeg vet ikke noe om årsak. Vi er tidlig i etterforskningen. Vi får jo ikke gått inn på selve åstedet heller. Det å etterforske noe der, det er utrolig vanskelig. Så ønsker jeg at du har litt is i magen på det. Vi må være tålmodige.
10: Det ble meldt at det skulle inn kriminalteknikere fra politiet. Kanskje i dag har de kommet?
12: Det som er at dette er et brannåsted, og som gjelder brannås og sier at dette er varmt. Det kommer til å ta tid før det blir kaldt. Det er ikke trygt. Det er ikke forsvarlig å gå inn der. Sånn at når det skjer, det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe tidsestemat på det.
10: Men dere gjennomfører vitneavhør og så videre på klubben av det?
12: Ja, det gjør det. Vi er her i forhold til innsatsen, og så er det andre som tar seg av avhørsdelen.
10: Kan du si noe om hva som har kommet frem i de avhørene?
12: Det vet jeg ikke, for det har jeg ikke lest.
13: Dere har jo bedt om å få litt videomateriale fra folk. Hva er det dere sitter på nå? Klarer dere å bygge en tidslinje?
12: Du, det er egentlig fint du spør om, for det politiet er interessert i bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det er veldig fint hvis folk sender inn det, helst til politiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre.
2: Ja, til slutt hører vi innsatsleder i politiet, Helene Sandqvist. Tidligere i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Angrepet skal være gjennomført som følge av tapet av tre amerikanske soldater, ifølge president Donald Trump. Dette er niende døgnet på rad med amerikanske angrep mot Iran. I natt har også Iran angrepet amerikanske mål i Kuwait, et amerikansk radaranlegg, et lager for utstyr, flydeler og en hangar for droner ved Ali al-Salem-basen skal være ødelagde, ifølge den iranske revolusjonsgarden. Ja, hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvar, hvor sterkt er Iran nå etter flere måneder med krig?
14: Ja, vi kan dele dette i vilje og evne, og når det gjelder viljesiden så er de ekstremt sterke. De har vist, og dette er jo eksistensielt for dem, så de har vist at det er ingen grense på hva de er villige til å gjøre for å holde seg ved vakten. Når det evne, så har de fortsatt betraktelige våpenlagre. Vi ser de bruker både ballistiske missiler i disse angrepene, det har de noe av, og et stort antall angrepsdroner. Så de har fortsatt et stort arsenal.
2: Så har det jo vår en våpenkvile som til dels har fungert over en viss tid. Hvordan har Iran brukt den?
14: Det har de brukt på veldig mange måter. De har gravd ut underjordiske lagre hvor missilene har vært begravd etter det amerikanske angrep. De har tatt imot forsyninger, særlig fra Kina, både med elektronikk og rakettdrivstoff, og bygget opp der. Og så har de også hatt mye fokus på å frakte enklere våpen til spesielt Hezbollah og Shia-militsene for å hindre at kamphandlinger i andre sektorer av krigen stabiliserer seg.
2: Har Iran militære muskler til å slå tilbake mot amerikanerne?
14: Det har de, og særlig den forstand at dette er en asymmetrisk krig, som jeg var litt inne på. For Iran så er dette eksistensielt. De er villige til å holde ut så lenge det kreves, og de er villige til å gjøre hva det kreves, mens for den andre parten i denne krigen, så er det, selv om det er viktig for dem, så er det ikke like viktig som for Iran, og derfor kan Iran slå fra seg med færre våpen, enklere våpen.
2: Ja, holde ut så lenge det kreves. Hva innebærer det? Kan de holde ut i måneder, år?
14: Absolutt. I hvert fall i måneder. Det kan de gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system. Det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå vil de sannsynligvis holde ut lenge.
2: Så er det flere stormakter i verden av Kina. Hva interesser har lei inn i dette?
14: I kjernen så er dette fra Kinas side mest sannsynlig en veldig realpolitisk, min fiendes fiende er min venn, de ønsker ikke at USA skal bli dominerende i Midtøsten, og der er Iran deres sterkeste og mest sentrale regionale aktør. Så de ønsker ikke at Iran skal falle.
2: En 13-åring døde under VM-feiringen i Spania. Tenåringen døde etter at en fontene kollapsa under feiringen av Spanias VM-titel. Ulykka skjedde i kommunen Ciudad Rodrigo, vest i Spania. I tillegg flere skadde etter at mange mennesker skal ha klatret på fontena ifølge lokale medier. Norges historiske VM-innsats gir et kraftig hopp på FIFA-rankingen. Norge er nå nummer 19 i verden. Erling Braut Haaland og lagkammeratene klatrer altså hele 12 plasser fra den forrige rankingen etter et mesterskap som enda med kvartfinale og femteplass i FIFAs offisielle sluttstilling. Solbakkens menn var oppe på 19. plassen på FIFAs løpende live-ranking allerede etter 2-1-sigen over Brasil i åttedelsfinalen. Plasseringen nå er stadfestet på den første offisielle oppdateringen etter VM. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen. I tillegg to tankskip fra Skuggeflåten og fire handelsskip rammet i Svartehavet. Det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky på meldingstjenesten Telegram i dag. Presidenten skriver videre at de svarer rettferdig på hvert eneste russiske angrep mot deres byer og lokalsamfunn. Tall på kinesiske skip har økt i farvattnet rundt Taiwan det siste tida. Det opplyser kystvakta. Totalt ble det registrert 263 kinesiske skip rundt Taiwan og nærliggende øyer, en øke fra 200 måneder før. Forholdet mellom Taiwan og Kina er svært spent, da Kina ser på den selvstyrte øya som kinesisk område. Kronprins Haakon blir 53 år i dag. Han legger bak seg nok et krevende år, som i stor grad har handlet om kronprinsessas helse, fortid og sånn. Den siste tida har han vært med på folkefesten under VM-heltene sine bragder, både på kamp i garderoben og med roing på Slottsplassen. I går besøkte kronprinsen Krokstadelva i forbindelse med storbrann der, og ifølge kommunikasjonsdirektøren ved slottet blir kronprinsen sin bursdag feiret privat. Ja, kronprinsen har et krevende år bak seg, og kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Bagle, du er underveis til Lofoten. Hvordan vil du sammenfatte det siste året for kronprinsen?
15: Det er ingen tvil om at det har vært et dramatisk og voldsomt år for kronprinsen. Det har stormet rundt han på alle måter. Konene har vært svært syk. Foreldrene hans har tidligvis vært syk. Det har vært mye negativ oppmerksomhet rundt saken med hans bonusønn Marius Borg Høyby, og det har vært en Epstein-skandal rundt kronprinsessa. Så det har på en måte stormet fra alle kanter, og det er så store kriser. Det vil ha blåst om de fleste av oss, men jeg må si at jeg synes han har stått veldig støtt i stormen og vært en bauta. Han har jobbet på, tidligvis jobbet han for hele kongehuset, fordi at de andre ikke kan. Han har etter hvert fått mer hjelp fra den yngre garde, og det er bra, men jeg synes det lover godt for fremtiden når man ser at han står så støtt i det som må være tidenes krise for det norske kongehuset.
2: Ja, svært mye har jo dreid seg om kona, som du er inne på, altså kronprinsessa, Epstein-kontakten, helsa, sånn Marius. Hvordan har det påvirket kronprinsen, tenker du?
15: Nei, man har jo sett at han har vært mye mer preget enn vi tidligere har sett. Han er jo ikke han er jo en veldig sånn rolig og avslappet fyr som sjelden vist de store følelsesutbruddene, men tidligvis så har vi virkelig sett at det her har vært tøft for han. Det er klart det er hans aller nærmeste familie som har vært rammet av de her ulike krisene. Han har vært dypt bekymret for kona si, så jeg synes det er helt utrolig at han har stått så støtt, og faktisk helt inntil at kronprinsessa ble satt på liste for at hun skulle få nye lunger, så har han jo jobbet for fullt også, som jeg tenker er imponerende så vis om en stødig fyr.
2: Ja, det har vært tunge stunder, men ganske store oppturer, og kan jeg vel si i alle fall, med VM nå og roing med 70-80 000 mennesker på Slottsplassen. Er det en kronprins som har styrket seg gjennom dette året?
15: Ja, det tror jeg, og jeg tror den her fotball-VM kom veldig beleilig. De ville ha stilt opp uansett, men de trengte noe som viser at vi samlet oss om kongehuset, og hvor var det folk møtte opp når de ville feire fotballseieren? Jo, nettopp på Slottsplassen, og den muligheten grep kronprinsen og resten av kongefamilien på beste vis, synes jeg. Og etter så mye negativt omtale og mye meningsmålinger som har vist dalenes støtte, så tenker jeg at det her er nå ror vi mer på lag.
2: Tre av fire studenter mener det ikke bør innføres mobilforbud på forelesninger ved universitet og høgskoler. Det viser en ny meningsmåling Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. 18% vil ha et forbud, mens 9% ikke vet hva de mener. De er i studenttinget ved NTNU, Amund Åseng Stubberud, sier han ikke ser noen grunn til at det skal bli innført et forbud i store forelesninger, fordi noen studenter har behov for å bruke telefon for å konsentrere seg bedre.
16: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
17: Nå kommer det mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
18: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
19: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
20: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
21: Hvor er du fra?
22: Norway.
23: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Liverpool-legenden Kevin Keegan er død. Den tidligere England-spilleren ble 75 år gammel og døde etter en tids kreftsykdom. Briten vant gullballen to ganger. I en uttalelse fra familien hadde Keegan sin kone og døtre ved sin side i sine siste øyeblikk. Med oss i studio, Andreas Stabrun Smith. Fortell, hvem er det fotballverdenen har mistet i dag?
1: En stor stjerne, en av de første superstjernene i fotballen, må man kunne si. Han var stjerne på Liverpool i deres aller største storhetstid. på 70-tallet, en fantastisk offensiv kraft for Liverpool, og så har de mistet en veldig flott person, en karismatisk person, men en veldig godt likt og hyggelig person, som gjorde seg bemerket som spiller på banen, men også med måten han var på utenfor banen, og med hans enorme entusiasme når han var manager for flere klubber.
0: Mm. Du snakker om at han gjorde inntrykk utenfor banen. Du har jo møtt han selv. Fortell litt om det møtet.
1: Ja, det var gøy. Jeg var med å lage her for NRK den programserie som heter Best i verden, om Norge-England i 1981, da Norge faktisk slo England på Ullevål. En norsk sensasjon for brittene var vel det litt sånn et skuldertrekk. Det var ikke så farlig for dem at de tapte for Norge. De kom til VM likevel, men for Norge var jo det utrolig stas. Og da å komme for en norsk TV-kanal og skulle snakke om det som hadde skjedd for, ja, dette var jo over 30 år etterpå. Det er ikke noe selvfølge at du blir tatt godt imot da, og at folk åpner døren. Kevin Keegan, han sa, jeg prater vanligvis ikke om historiske ting og ser tilbake, jeg liker å se fremover, men jeg skal gjøre et unntak, stilte opp, og jeg tror vi pratet i hvert fall i 3 kvarter. Utrolig hyggelig fyr. Reflekterte godt over Norge-England, husket oppsiktsvekkende mye til å være en fyr som ikke så mye tilbake, altså. Han husket Bjørge Lillelien og alt sammen, og det er virkelig, som sportsjournalist, var det et minne for livet, virkelig.
0: Vi snakker om spillerkarrieren hans, men han var jo også manager.
1: Han var manager, og det var jo veldig nær på 90-tallet at han klarte å ta sitt kjære Newcastle til Premier League-titlen. De ledet vel med 12 poeng til jul. Alle trodde det skulle holde helt inn, og så sprakk de så voldsomt på slutten, og han er jo kjent for en veldig sånn kraftig, hva heter det, rant på dårlig norsk, men han og Alex Ferguson var i munnhuggeri. Ferguson hadde terget Keegan litt med noen uttalser, og Keegan bet jo på som bare det, og sa at jeg skulle elske å slå dem, men det gjorde de dessverre ikke, så han ble ikke så stor helt i Newcastle som han da kunne ha blitt. Men en manager som dro med seg, med en enorm entusiasme, dro med seg spillegruppene sine, og ikke minst fansen, veldig. Han var i Manchester City også, hvor han ble en veldig, veldig populær personlighet.
0: Jeg ser at Ståle Solbakken sier at han var min første store helt. Tror du det er mange som har mistet sin store helt i dag?
1: Jeg tror veldig mange nordmenn som har dette nostalgiske forholdet til engelsk fotball med tippekampen i gamle dager, har et at det er litt tungt å høre at Kevin Keegan er borte. Det er en helt for veldig mange, spesielt for alle Liverpool-supporterne i landet. Dem er det jo veldig mange av, men også for fans av engelsk fotball generelt, for han var en godt likt fyr, og en fyr mange forbinder med denne tiden, og karismatisk, og veldig karakteristisk, var det jeg skulle si, med disse krøllene sine. Han var en type, en skikkelig fotballtype.
2: Drammen kommune har hatt møte med de som evakuert etter brannen i Krokstadelva. Forsikringsselskapet melder om hundrevis av skademeldinger etter brannen. Samtidig mangler 10 husstander forsikring, og kommunen bistår mellom annet med kommunikasjonen mellom forsikringsselskap og evakuerte. Ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, forteller at møtet med innbyggerne som har mistet heimene sine gjør sterkt inntrykk.
3: Vi har prøvd å gi informasjon til beboerne, og det er jo mange spørsmål. Vi har mange tjenester fra kommunen til stede, forsikringsselskapene er til stede, brann og politi var til stede og redegjorde for hvordan situasjonen var i området. Prøver å svare på spørsmål, får prata med innbyggere og får nye spørsmål som vi må kunne komme tilbake og svare på, og at vi skal ha et informasjonsmøte på onsdag også.
5: Hvordan oppleves det å prate med innbyggerne?
3: Det er jo helt umulig å sette seg inn i egentlig hvordan de har det. Men man har jo sett området, og man føler jo og møter enkelt mennesker du prater med, og hva de føler, og så er det ekstremt mange fler, og det gjør jo uslettelig inntrykk på meg.
4: Hvordan opplevde du stemningen der inne I dag?
3: Fattet det blir fra å være I den akutte sjokkbiten til hva gjør vi nå, hvor mange spørsmål jeg tror alle kan tenke seg på alle de spørsmålene både de som har mistet alt og de som har hus som står midt inne I et brandområde hvordan skal jeg leve I det området og det må vi komme tilbake til
6: De som evakuerte og berørte her må være I kontakt med forsikringsselskapene sine for å finne veien videre. Vi kjent med at det få som ikke har forsikring, men vi har også opplyst om at de må ta kontakt med NAV og få sin veiledning og hjelp derfra.
8: Hva kan I fra kommunen gjøre for å støtte de drabbade?
6: Vi opptatt av å støtte og trygge alle de rammene nå. Kommunen kommer til å være tilgjengelig for alle til enhver tid. Vi har evakueringssenter I dag frem til klokken 3. Veldig mange har trodd at det betyr at det ikke vil være et tilbud for midlertidig opphold eller overnatting. Det ikke tilfelle. Kommunen stiller fortsatt med midlertidig overnatting I hotellene. Men vi beveger oss I ulike faser når det gjelder å håndtere denne krisen. Og nå beveger vi oss over I en mer stabiliseringsfase hvor det snakk om å prøve å få til mer langvarig løsning. For alle sammen.
21: Dere har hatt et informasjonsmøte nå for de evakuerte. Det mange av dem. Hva slags spørsmål de har til dere?
6: Det har ikke vært åpent for spørsmål I dag I denne runden her, fordi vi har flere av kommunens tjenester tilgjengelig og flere forsikringsselskaper tilgjengelig, for at de kan direkte stille spørsmål der og få sin råd og veiledning derfra.
22: Hvordan vil du beskrive stemningen I møterommet?
6: Stemningen jo selvfølgelig trist og krevende for de som dette gjelder. Mange ubesvarte spørsmål. Mange lurer på når det gjenoppbygges. Mange opptatt av de husene som står igjen, om de kan bo I de. De beboelige? Kan jeg få lov å komme inn og hente tingene mine? Og det helt naturlige spørsmål. Det uoversiktlig og krevende for dem. Så stemningen bærer preg av uavklart forhold.
8: Hvilke tiltak vil dere nå sette inn for de som nå står uten et sted å bo?
6: Kommunen så heldig at vi får tilbud fra veldig mange I Drammen som stiller seg med bolig og ulike løsninger. Kommunen har også egne boliger, så vi lager oss opp en oversikt hvor vi kan tilby ulike typer løsninger. Men veldig mange finner seg også private løsninger nå.
2: De ferske verdensmesterne I fotball har landet på spansk jord. Landslaget til Spania kom I dag til flyplassen I Madrid etter at de I går vann over Argentina I finalen. Senere I kveld skal det spanske landslaget feire seieren med en parade gjennom gatene I I gjennomsnitt så 1,5 millioner VM-finalen mellom Spania og Argentina I går kveld. For det meste var 1,3 millioner seere innom sendingen på NRK 1. Seertallene var godt under toppnivået, som var kampen da Norge slo Brasil 5. juli. Da var gjennomsnittet på 1,9 millioner seere. Og på det meste var 2,1 millioner seere innom kampen samtidig. Brannvesenet vil være godt bemannet I Krokstadelva de neste dagene. Samtidig sier politi og brannvesen at det ikke trygt I området ennå, og ber sivile om å holde seg unna slik at nødetatene får gjort arbeidet sitt. Forløpig det for varmt på staden til at politiet kan starte kriminaltekniske undersøkinger. Skogsbrannfaren tar seg opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet godt bemannet for å hindre nye branner, forteller Jan-Erik Fevang, innsatsleder I brannvesenet.
9: Status nå I brannen her på Stenseth at brannvesenet har god oversikt. Vi jobber fortsatt I boligfeltet og I skogen. Vi oversterke per nå, og det ønsker vi å fortsette med. Vi skal ikke ha noe mer brann her oppe. Så det status per nå fra brannvesenet.
10: Men det blitt mye varmere I været. I morgen det meldt opp til 28 grader I Drammen. Betyr det at skogbrannfaren tar seg opp?
9: Ja, det gjør det. Vi som sagt, oversterke her oppe her og I området her nå. Og vi ønsker å fortsette med det I morgen og også onsdag. Så vi godt bemannet her oppe, både med mannskap, utstyr, helikoptere. Så vi godt forberedt videre nå. Vi ønsker ikke at det skal retenne. Og sånn som det ser ut nå, så vi på rett spor I forhold til at dette her kan nedskaleres etter hvert I løpet av uka.
10: Hvor mange menn har du?
9: Vi har mange med mannskap her, også. Nøyaktig tall har jeg ikke, men fra brann og sivilforsvar, HV, politi, så det mange mennesker i arbeid der.
7: Hvor lenge vil det arbeidet fortsette, tenker dere nå? Vi
9: planlegger nå ut onsdag med den samme styrken, og så blir det tatt ny vurdering

0: det skjer, det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe tidsestemat på det.
1: Men dere gjennomfører vitneavhør og så videre fortløpende, antar jeg?
0: Ja, det gjør det. Vi er her i forhold til innsatsen, og så er det andre som tar seg av avhørstel.
1: Kan du si noe om hva som har kommet fram i de avhørene?
0: Det vet jeg ikke, for det har jeg ikke lest.
2: Dere har jo bedt om å få litt videomateriale fra folk. Hva er det dere sitter på nå? Klarer dere å bygge en tidslinje?
0: Du, det er egentlig fint du spør om. For det, politiet er interessert i bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det er veldig fint hvis folk sender inn det. Helst til politiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre.
3: Ja, til slutt hørte vi innsatsleder i politiet, Helene Sandqvist. Tidligere i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Angrepet skal være gjennomført som følge av tapet av tre amerikanske soldater, ifølge president Donald Trump. Dette er niende døgnet på rad med amerikanske angrep mot Iran. I natt har også Iran angrepet amerikanske mål i Kuwait, et amerikansk radaranlegg, et lager for utstyr, flydeler og en hangar for droner ved Ali al-Salem-basen skal være ødelagde, ifølge den iranske revolusjonsgarden. Ja, hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvar, hvor sterkt er Iran nå etter ja, flere måneder med krig?
4: Ja, vi kan dele dette i vilje og evne, og når det gjelder viljesiden så er de ekstremt sterke. De har vist, og dette er jo eksistensielt for dem, så de har vist at det er ingen grense på hva de er villige til å gjøre for å holde seg ved vakten. Når det gjelder evne så har de fortsatt betraktelige våpenlagre. Vi ser de bruker både ballistiske missiler i disse angrepene, det har de noe av, og et stort antall angrepsdroner, så de har fortsatt et stort arsenal.
3: Så har det jo vært en våpenkvile som til dels har fungert over en viss tid. Hvordan har Iran brukt den?
4: Det har de brukt på veldig mange måter. De har gravd ut underjordiske lagre hvor missilene har vært begravd etter det amerikanske angrep. De har tatt imot forsyninger, særlig fra Kina, både med elektronikk og rakettdrivstoff, og bygget opp der. Og så har de også hatt mye fokus på å frakte enklere våpen til spesielt Hezbollah og Shia-militsene for å hindre at kamphandlinger i andre sektorer av krigen stabiliserer seg.
3: Har Iran militære muskler til å slå tilbake mot amerikanere?
4: Det har de, og særlig den forstand at dette er en asymmetrisk krig, som jeg var litt inne på. For Iran så er dette eksistensielt. De er villige til å holde ut så lenge det kreves, og de er villige til å gjøre hva det kreves, mens for den andre parten i denne krigen, så er det, selv om det er viktig for dem, så er det ikke like viktig som for Iran, og derfor kan Iran slå fra seg med færre våpen, enklere våpen.
3: Ja, holde ut så lenge det kreves. Hva innebærer det? Kan de holde ut i måneder, år?
4: Absolutt. Hvertfall i måneder. Det kan de gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur, og det som gjør at du begynner å true regimet som system, det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå, vil de sannsynligvis holde ut lenge.
3: Så er det flere stormakter i verden av Kina. Hva interesser har lei inn i dette?
4: I kjernen så er dette fra Kinas side mest sannsynlig en veldig realpolitisk, min fiendes fiende er min venn, de ønsker ikke at USA skal bli dominerende i Midtøsten, og der er Iran deres sterkeste og mest sentrale regionale aktør, så de ønsker ikke at Iran skal falle.
3: En 13-åring døde under VM-feiringen i Spania. Tenåringen døde etter at en fontene kollapsa under feiringen av Spanias VM-titel. Ulykka skjedde i kommunen Ciudad Rodrigo, vest i Spania. I tillegg er flere skadde etter at mange mennesker skal ha klatret på fontena, ifølge lokale medier. Norges historiske

0: VM-innsats gir et kraftig hopp på FIFA-rankingen. Norge er nå nummer 19 i verden. Erling Braut Haaland og lagkammeratene klatrer altså hele 12 plasser fra den forrige rankingen etter et mesterskap som enda med kvartfinale og femteplass i FIFAs offisielle sluttstilling. Solbakkens menn var oppe på 19. plassen på FIFAs løpende live-ranking allerede etter 2-1-sigen over Brasil i åttedelsfinalen. Plasseringen nå er stadfestet på den første offisielle oppdateringen etter VM. Ukraina har angripet russiske logistikkanlegg og et oljelager i Moskva-regionen. I tillegg er 2 tankskip fra Skuggeflåten og 4 handelsskip rammet i Svartehavet. Det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky på meldingstjenesten Telegram i dag. Presidenten skriver videre at de svarer rettferdig på hvert eneste russiske angrep mot deres byer og lokalsamfunn. Tall på kinesiske skip har økt i farvattnet rundt Taiwan det siste tida. Det opplyser kystvakta. Totalt ble det registrert 263 kinesiske skip rundt Taiwan og nærliggende øyer, en øke fra 200 måneder før. Forholdet mellom Taiwan og Kina er svært spent, da Kina ser på den selvstyrte øya som kinesisk område. Kronprins Haakon blir 53 år i dag. Han legger bak seg nok et krevende år, som i stor grad har handlet om kronprinsessas i helse, fortid og sånn. Den siste tida har han vært med på folkefesten under VM-heltene sine bragder, både på kamp i garderoben og med roing på Slottsplassen. I går besøkte kronprinsen Krokstadelva i forbindelse med storbrann der, og ifølge kommunikasjonsdirektøren ved Slottet blir kronprinsen sin bursdag feiret privat. Ja, kronprinsen har et krevende år bak seg, og kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Bagle, du er underveis til Lofoten. Hvordan vil du sammenfatte det siste året for kronprinsen?
1: Er det ingen tvil om at det har vært et dramatisk og voldsomt år for kronprinsen? Det har stormet rundt han på alle måter. Kona hans har vært svært syk, foreldrene hans har tidligvis vært syk. Det har vært mye negativ oppmerksomhet rundt saken med hans bonusønn Marius Borg Høyby, og det har vært en Epstein-skandal rundt kronprinsessa. Så det har på en måte stormet fra alle kanter, og det er så store kriser. Det vil ha blåst om de fleste av oss. Men jeg må si at jeg synes han har stått veldig støtt i stormen og vært en bauta. Han har jobbet på, tidligvis så jobber han for hele kongehuset, fordi at de andre ikke kan. Han har etter hvert fått mer hjelp fra den yngre garde, og det er bra, men jeg synes det lover godt for fremtiden når man ser at han står så støtt i det som må være tidenes krise for det norske kongehuset.
0: Ja, svært mye har jo dreid seg om kona hans, som du er inne på, altså kronprinsessa Epstein, kontakten, helsa, sånn Marius. Hvordan har det påvirket kronprinsen, tenker du?
1: At han har vært mye mer preget enn vi tidligere har sett. Han er jo ikke en veldig sånn rolig og avslappet fyr som sjelden viste de store følelsesutbruddene, men tidligvis så har vi virkelig sett at dette har vært tøft for han. Det er klart det er hans aller nærmeste familie som har vært rammet av de her ulike krisene. Han har vært dypt bekymret for kona si, så jeg synes det er helt utrolig at han har stått så støtt, og faktisk helt inntil at kronprinsessa ble satt på liste for at hun skulle få nye lunger, så har han jo jobbet for fullt også, som jeg tenker er imponerende, så vi som en stødig fyr.
0: Ja, det har vært tunge stunder, men ganske store oppturer, og kan jeg vel si i alle fall, med VM nå og roing med 70-80.000 mennesker på Slottsplassen. Er det en kronprins som har styrket seg gjennom dette året?
1: Ja, det tror jeg. Og jeg tror denne fotball-VM kom veldig beleilig. De ville ha stilt opp uansett, men de trengte noe som viser at vi samlet oss om kongehuset. Og hvor var det folk møtte opp når de ville feire fotballseriene? Jo, nettopp på Slottsplassen. Og den muligheten grep kronprinsen og resten av kongefamilien på beste vis, synes jeg. Og etter så mye negativt omtale og mye meningsmålinger som har vist Dalarnes støtte, så, så tenker jeg at det her er, nå ror vi mer på lag.
2: Ja, da skal vi se på vær, Jon Smith. Sommeren tilbake på Østlandet.
3: Ja, da, vi ser jo her at det er blitt ganske høye temperaturer, over 25 grader i varmeste stedene. Også faktisk indre strøk på Vestlandet har dratt seg så vidt over 25. Men så var det kaldt i natt, ja, lengst nordøst i Østerdalsområdet, opp mot sørlig Trøndelag. Med kuldegrader, minus 2,6 grader var det i Folldal, og minus 1,6 på Røros for eksempel. Ser vi litt på noen steder i landet, så er det ganske sommerstille på Ås. Her er det jo vanligvis fullt av studenter, men nå er det sommerferie, og da er det ikke så veldig mye liv der. Mer liv i Sirevåg i Rogaland, hvor 12 ships reis har ankret opp, men også flotte seilskuter med høye master. Og mer skyet når vi kommer til Nord-Norge, men det har vært åpninger i skydekket også her, men da bildet ble tatt i Vestvåg er ganske så grått. Men flytter vi oss litt videre til den østligste byen vår, Vardø, så ser vi at det var åpninger i skydekket, og man flagger i anledning kronprinsens fødselsdag på Vardøhus festning. Ser vi på morgendagens vær, da, så blir det ganske skyet, oppholdsvær på Spitsbergen, perioden med sol fortsatt øst i Finnmark, vestfra kommer det nedbør utover ettermiddagen og kvelden, men det stopper litt opp, så nå rykker den østlige delen av Finnmark, og litt tidligere på dagen kommer regnet fra sørvest innover Troms, og allerede tidlig på dagen så er det på full fart inn over Nordland. I Trøndelag får man også regn utover dagen, det begynner først i nord og brer seg gradvis sørover, og utover ettermiddagen også regn i særlig ytre strøk i Møre og Romsdal, og i de ytre strøkene nord på Vestlandet. Så blir det en god del sol til å begynne med i hvert fall i områdene Østafjells, men gradvis skyer det noe mer til, så er det i nord, og her kan det dukke opp noen lokale regn, og kanskje tordenbyger i løpet av kvelden, altså nord i Innlandet. Og så er det lokal skogbrandfare på sørlig del av Vestlandet, i Agder, også vest og nord på Østlandet. Ser vi litt videre til onsdagen, så blir det fortsatt en god del sol mange steder i Sør-Norge igjen. Været letter mange steder, men disse bygene de henger igjen, kanskje først på dagen nord på Østlandet. Det kan også være noen byger i deler av Trøndelag, særlig i nord. Mens i Nord-Norge så får vi fortsatt en grå værtype. Nå blir det litt regn eller regnbyger, men lite nedbør øst i Finnmark fortsatt. Og for det meste skyet stort sett oppholdsvær på Spitsbergen.
2: Ja, og med det så runder vi av her i studio på gjensyn.

0: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
1: Nå kommer det mye runder med tårgass her, så nå løter folk.
2: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
3: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
4: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
5: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
6: Tre av fire studenter mener det ikke bør innføres mobilforbud på forelesninger ved universitet og høgskoler. Det viser en ny meningsmåling Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. 18% vil ha et forbud, mens 9% ikke vet hva de mener. De er i studenttinget ved NTNU. Amund Aaseng Stubru sier han ikke ser noen grunn til at det skal bli innført et forbud i store forelesninger, fordi noen studenter har behov for å bruke telefon for å konsentrere seg bedre.
7: Liverpool-legenden Kevin Keegan er død. Den tidligere England-spilleren ble 75 år gammel og døde etter en tids kreftsykdom. Briten vant gullballen to ganger. I en uttalelse fra familien hadde Keegan sin kone og døtre ved sin side i sine siste øyeblikk. Med oss i studio, Andreas Stabrun Smith. Fortell, hvem er det fotballverdenen har mistet i dag?
8: En stor stjerne, en av de første superstjernene i fotballen, må man kunne si. Han var stjerne på Liverpool i deres aller største storhetstid på 70-tallet. En fantastisk offensiv kraft for Liverpool. Og så har de mistet en veldig flott person, en karismatisk person, men en veldig godt likt og hyggelig person, som gjorde seg bemerket som spiller på banen, men også med måten han var på utenfor banen, og med hans enorme entusiasme når han var manager for flere klubber. Mm.
7: Du snakker om at han gjorde inntrykk utenfor banen. Du har jo møtt han selv. Fortell litt om det møtet.
8: Ja, det var gøy. Jeg var med å lage her for NRK den programserie som heter Best i verden, om Norge-England i 1981, da Norge faktisk slo England på Ullevål. En norsk sensasjon for britene var vel det litt sånn et skuldertrekk. Det var ikke så farlig for dem at de tapte for Norge. De kom til VM likevel, men for Norge var jo det utrolig stas. Og da å komme for en norsk TV-kanal og skulle snakke om det som hadde skjedd for, og dette var jo over 30 år etterpå, det er ikke noe selvfølge at du blir tatt godt imot da, og at folk åpner døren. Kevin Keegan, han sa, jeg prater vanligvis ikke om historiske ting og ser tilbake, jeg liker å se fremover, men jeg skal gjøre et unntak, stilte opp, og jeg tror vi pratet i hvert fall i tre kvarter. Utrolig hyggelig fyr. Reflekterte godt over Norge-England, husket oppsiktsvekkende mye til å være en fyr som ikke så mye tilbake, altså. Han husket Bjørge Lillelien og alt sammen, og det er virkelig, som sportsjournalist, var det et minne for livet, virkelig.
7: Vi snakker om spillerkarrieren hans, men han var jo også manager.
8: Han var manager, og det var jo veldig nær på 90-tallet at han klarte å ta sitt kjære Newcastle til Premier League-titlen. De ledet vel med 12 poeng til jul. Alle trodde det skulle holde helt inn, og så sprakk de så voldsomt på slutten, og han er jo kjent for en veldig sånn kraftig, hva heter det, rant på dårlig norsk, men han og Alex Ferguson var i munnhuggeri. Ferguson hadde terget Keegan litt med noen uttalser, og Keegan bet jo på som bare det, og sa at jeg skulle elske å slå dem, men det gjorde de dessverre ikke, så han ble ikke så stor helt i Newcastle som han da kunne ha blitt. Men en manager som dro med seg, med en enorm entusiasme, dro med seg spillegruppene sine, og ikke minst fansen, veldig. Han var i Manchester City også, hvor han ble en veldig, veldig populær personlighet.
7: Jeg ser at Ståle Solbakken sier at han var min første store helt. Tror du det er mange som har mistet sin store helt i dag?
8: Jeg tror veldig mange nordmenn som har dette nostalgiske forholdet til engelsk fotball med tippekampen i gamle dager, har et at det er litt tungt å høre at Kevin Keegan er borte. Det er en helt for veldig mange, spesielt for alle Liverpool-supporterne i landet. Dem er det jo veldig mange av. men også for fans av engelsk fotball generelt, for han var en godt likt fyr, og en fyr mange forbinder med denne tiden, og karismatisk og veldig karakteristisk var det jeg skulle si med disse krøllene sine. Han var en type, en skikkelig fotballtype.

0: Drammen kommune har hatt møte med de som evakuert etter brannen i Krokstadelva. Forsikringsselskapene melder om hundrevis av skademeldinger etter brannen. Samtidig mangler 10 husstander forsikring, og kommunen bistår mellom annet med kommunikasjonen mellom forsikringsselskap og evakuerte. Ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, forteller at møtet med innbyggerne som har mistet heimene sine gjør sterkt inntrykk.
1: Vi har prøvd å gi informasjon til beboerne, og det er jo mange spørsmål. Vi har mange tjenester fra kommunen til stede, forsikringsselskapene til stede. Brann og politi var til stede og redegjorde for hvordan situasjonen var i området. Prøver å svare på spørsmål, får prata med innbyggere og får nye spørsmål som vi må kunne komme tilbake og svare på, og at vi skal ha et informasjonsmøte på onsdag også.
2: Hvordan oppleves det å prate med innbyggerne?
1: Det er jo helt umulig å sette seg inn i egentlig hvordan de har det. Men man har jo sett området, og man føler jo og møter enkelt mennesker du prater med, og hva de føler, og så er det ekstremt mange fler. Og det gjør jo uslettelig inntrykk på meg.
3: Hvordan opplevde du stemningen der inne i dag?
1: Fattet det blir fra å være i den akutte sjokkbiten til hva gjør vi nå, hvor mange spørsmål. Jeg tror alle kan tenke seg på alle de spørsmålene, både de som har mistet alt og de som har hus som står midt inne i et brandområde. Hvordan skal jeg leve i det området? Og det må vi komme tilbake til.
4: De som evakuerte og berørte her må være i kontakt med forsikringsselskapene sine for å finne veien videre. Vi kjent med at det få som ikke har forsikring, men vi har også opplyst om at de må ta kontakt med NAV og få sin veiledning og hjelp derfra.
5: Hva kan ni fra kommunen gjøre for å støtte de drabbede?
4: Vi opptatt av å støtte og trygge alle de rammene nå. Kommunen kommer til å være tilgjengelig for alle til enhver tid. Vi har evakueringssenter i dag fram til klokken 3. Veldig mange har trodd at det betyr at det ikke vil være et tilbud for midlertidig opphold eller overnatting. Det ikke tilfelle. Kommunen stiller fortsatt med midlertidig overnatting ved hotellene. Men vi beveger oss i ulike faser når det gjelder å håndtere denne krisen. Og nå beveger vi oss over i en mer stabiliseringsfase hvor det snakk om å prøve å få til mer langvarig løsning for alle sammen.
6: Dere har hatt et informasjonsmøte nå for de evakuerte. Det mange av dem. Hva slags spørsmål det de har til dere?
4: Det har ikke vært åpent for spørsmål i dag i denne runden her, fordi vi har flere av kommunens tjenester tilgjengelig og flere forsikringsselskaper tilgjengelig for at de kan direkte stille spørsmål der og få sin råd og veiledning derfra.
2: Hvordan vil du beskrive stemningen i møterommet?
4: Stemningen er jo selvfølgelig trist og krevende for de som dette gjelder. Mange ubesvarte spørsmål. Mange lurer på når det gjenoppbygges. Mange opptatt av de husene som står igjen, om de kan bo i de. Er de beboelige? Kan jeg få lov å komme inn og hente tingene mine? Og det helt naturlige spørsmål. Det uoversiktlig og krevende for dem. Så stemningen bærer preg av uavklart forhold.
5: Hvilke tiltak vil dere nå sette inn for de som nå står uten et sted å bo?
4: Kommunen så heldig at vi får tilbud fra veldig mange i Drammen som stiller seg med bolig og ulike løsninger. Kommunen har også egne boliger, så vi lager oss opp en oversikt hvor vi kan tilby ulike typer løsninger. Men veldig mange finner seg også private løsninger nå.
0: De ferske verdensmesterne i fotball har landet på spansk jord. Landslaget til Spania kom i dag til flyplassen i Madrid etter at de i går vann over Argentina i finalen. Senere i kveld skal det spanske landslaget feire seieren med ei parade gjennom gatene i I gjennomsnitt så 1,5 millioner VM-finalen mellom Spania og Argentina i går kveld. For det meste var 1,3 millioner seere innom sendinga på NRK 1. Seertallene var godt under toppnivået, som var kampen da Norge slo Brasil 5. juli. Da var gjennomsnittet på 1,9 millioner seere. Og på det meste var 2,1 millioner seere innom kampen samtidig. Norges historiske VM-innsats gir et kraftig hopp på FIFA-rankingen. Norge nå nummer 19 i verden. Erling Braut Haaland og lagkammeratene klatrer altså hele 12 plasser fra den forrige rankingen etter et mesterskap som enda med kvartfinale og femteplass i FIFAs offisielle sluttstilling. Solbakkens menn var oppe på 19. plassen på FIFAs løpende live-ranking allerede etter 2-1-sigen over Brasil i åttedelsfinalen. Plasseringen nå er stadfestet på den første offisielle oppdateringen etter VM.

0: Over 100 boliger har gått tapt i brannen i Krokstadelva. Det er uakseptabelt at vi får så store branner, mener direktøren i Brannvernforeningen. Andy Burnham ble i dag utnevnt til ny statsminister i Storbritannia. Han blir britenes syvende statsminister på 10 år. Fremskrittspartiet vil la 17-åringer ta lappen og mener ungdommen blir bedre rustet i trafikken dersom de får lappen tidligere. Det er feil vei å gå for å skape trygge norske veier, svarer Arbeiderpartiet. Professor kaster ut studenter som bruker mobilen under forelesning og vil ha et forbud. Dersom mobilen skal forbys, må også strikketøy forbys, sier lederen i studenttinget ved NTNU. Ja, dette er litt av det du kan høre mer om i løpet av den neste timen her i Dagsnytt 18. Mitt navn, det er Morten Kræmer. Brannvesenet har nå fått kontroll over brannen i Krokstadelva, hvor over 100 boliger har gått tapt, og 400 mennesker er evakuert siden fredag. Det kommer til å ta mange dager før politiet kan bevege seg inn på brannområdet for å finne årsaken til brannen. Inge Wergeland, innsatsleder i Drammensregions brannvesen. Dere har nå fått kontroll på brannen, men hva slags arbeid er det som gjenstår?
1: Ja, vi kan vel ikke si at vi bruker ikke ordet kontroll, vi bruker ordet oversikt over brannen. Det er fortsatt varmepunkt, mye varme igjen i brannruiner. Arbeidet nå består jo i å løfte på det her, og så få slukka under det som er brannruiner, rett og slett.
0: Over 100 boliger har gått tapt. Hvordan kan en brann i et boligfelt utvikle seg så raskt og bli så stor?
1: Ja, det er jo sjeldent noe sånt skjer. Vi snakker om at det er over 100 år siden vi har hatt noe tilsvarende. Men her er det jo naturforhold og mange forhold som spiller sammen, slik at brannen får alle mulige forutsetninger for å kunne være så eksplosiv og spre seg så fort.
0: Sudhir Sharma, fungerende kommunedirektør i Drammen kommune. Hvordan vil du beskrive den situasjonen dere nå står i?
2: Det er selvfølgelig en krevende situasjon for Drammen og Drammensamfunnet. Det er ikke en hendelse som man opplever hver dag. Dette er en av historiens største i nyere tid brann som man opplever av denne omfang, og det preger selvfølgelig Drammensamfunnet. Ikke minst så preger det jo selvfølgelig de som er direkte berørte og som nå har mistet hjemmene sine, så dette er en krevende situasjon vi står i.
0: Ja, hvordan arbeider kommunen nå for å ta vare på dem som er berørt av brannen og kanskje har mest av hjemme og alt de eier?
2: Det aller viktigste for oss har vært håndtering av akuttfasen i nært samarbeid med nødetatene og støtte dem i deres arbeid, men også da innlosjere og evakuere de som har da mistet hjemmene sine eller er evakuert fra området. Vi har da hatt et evakueringssenter frem til i dag, og nå har vi også da fortsatt midlertidig botilbud ved flere av hotellene i Drammen. Arbeidet som nå vil være videre er å gå fra akuttfasen til mer stabiliseringsfase, hvor vi jobber med å finne løsninger for den enkelte. Veldig mange har forsikringer og vil da overtas fra forsikringsselskapene for å finne da løsninger på litt lengre sikt, så at vi kommer over i litt mer normal situasjon i denne fasen vi er i nå.
0: Inge Wergeland, hvordan har det vært for redningsmannskapene og brannmannskapene å stå i en så stor brann over så mange dager?
1: Det har vært krevende for alle mannskap som har vært der. Vi kjenner jo hardt på resultatet av brannen, med at veldig mange har mistet alt det eget har. Og det har vært ekstremvarme, det har vært en voldsom hendelse, rett og slett.
0: Så det, Sharma, det er ikke bare nødetatene og kommunen som har stått på de siste dagene, også sivilsamfunnet har engasjert seg på forskjellige måter. Hvordan vil du beskrive lokalbefolkningen sin innsats i denne krisen?
2: Jeg vil si at det har vært helt fantastisk. Det å se at samfunnet mobiliserer seg på den måten som det har gjort, både lokalt, men også nasjonalt, og den støtten vi har mottatt, vil jeg si at det har vært Drammen på det beste, og Norge på det beste, når først krisen inntraff. Så jeg vil rett og slett si at jeg er veldig stolt over den dugnadsånden, og alt det arbeid som har vært nedsatt for å kunne få til dette, det har hjulpet oss gjennom den mest kritiske og akutte fasen her.
0: Inge Wergeland, mannskap og ressurser fra hele Sør-Norge har deltatt i slokningsarbeidet. Hvordan vil du beskrive den innsatsen som brann- og redningsetaten har lagt ned de siste dagene?
1: Ja, jeg vil si at det er vel en århundres dugnad fra både nødetater, samvirketater, frivillige, kommune, hele samfunnet har egentlig deltatt i dugnaden her. Og vi har fått uvurderlig hjelp fra brannvesen rundt omkring. Det har ubegrenset med ressurser vi har tilgang på, faktisk.
0: Sondre Trældal, for 2 år siden så mistet dere hus og alt dere eide i en brann i Tromsø. Hvordan opplevdes det?
3: Ja, det var ganske sånn både dramatisk og traumatisk i ettertid. Det var jo ganske sånn, ja, det jo fra alt du lever med, alt du har, og så skal legge deg og sove, og så det at du bare må evakuere huset ditt og alle ting som du har og jeg har. Så det viktigste var jo at alle menneskene fikk berge seg som var de i boligen, men det er jo selvfølgelig i ettertid så kjenner man jo veldig på hva som kunne ha skjedd, og alle ting som går tapt også. Selvfølgelig så er ingenting som erstatte det her med mennesker, men man kjenner jo på alt det man ja, har levd med og de tingene som man mistet i forbindelse med brann.
0: Ja, for etter brann så sa 6-åringen at vi har ingenting. Hvordan var det å stå der og ha mistet alt?
3: Ja, det setter jo litt i perspektiv også når hun minste datteren vår på 6 år sier det at «Pappa, vet du hva? Vi eier faktisk ingenting lenger. Vi har ingenting. Vi har bare det vi har på oss». Og da kjenner man litt på det, hva er det som, ja, hva barn tenker i det, og liksom, ja, det er jo en ganske sånn realitetssjekk egentlig de ordene som hun, 6-åringen, sier.
0: Kristiane Hasseleid, kommunepsykolog i Kragerø, for noen år siden så brant en barnehage ned hos dere. Hvorfor er det viktig å snakke med barn om brann, spesielt etter at det har skjedd noe i nærmiljøet?
4: Så barn blir jo veldig redde på samme måte som vi voksne blir redde, men de viser det jo kanskje på litt andre måter og tar kanskje ikke selv opp de her temaene hvis ikke vi voksne spør. Og her, i denne situasjonen her, så tenker jeg at det er veldig mange som er helt sånn direkte berørt. Her er det jo barn og ungdommer som så brann eller som hørte sirene, kjenner noen som har mistet hjemmene sine. Men også veldig mange barn og unge har jo fått med seg det her på TV, de har sett bilder, film. Og noen barn kan nok sitte der nå og være både bekymret, engstelige og ha ganske sånn, ja, rett og slett bekymringstanker rundt det her, ikke sant? Kan det skje hos oss? Er det trygt å være alene hjemme nå? Og da er det viktig at vi som voksne starter den samtalen da, og sjekker litt ut. Hva er det du tenker på nå? Hva bekymrer du deg over? Det er viktig at vi som voksne tar det ansvaret. Da.
0: Ja, og hva kan man si til et barn om en brann for å unngå overdreven frykt?
4: Ja, altså jeg litt opptatt av at hvis barn spør, så skal vi svare ærlig. Så spør et barn om hva som har skjedd, så svar så ærlig du kan, men selvfølgelig tilpasset etter alder. Og så er det jo klart at vi skal jo på en måte både bekrefte redselen, men så kan vi også hjelpe dem med å finne løsninger, sånn at for noen barn så kan det være veldig fint at voksne sier at jeg skjønner at du er redd, det her var veldig skummelt, jeg har også sett det her på TV, og det her var skikkelig farlig, men vi er trygge nå, og kanskje vi skal snakke litt om hva som er lurt å gjøre, hvis det skulle begynne å brenne, og ta den samtalen nå da.
0: Sondre Trældal, du trodde du var klar til å gå på jobb dagen etter at du hadde stått og sett huset ditt brenne ned. Hva var det som skjedde?
3: Ja, det ble jo litt sært. Man tenkte liksom at ja, det, livet går videre. Og så, det her skjedde jo sent på kvelden og utover natta, så man var så full av adrenalin gjennom hele det her. Så jeg var jo til stede, ja, nesten til det var slukt alt sammen. Men så dro vi til noen venner, så vi sov over da. Og morgenen så følte jeg liksom jeg var nødt til å dra på jobb. Og i den forbindelse så, når jeg kom på jobb, så tenkte jeg liksom at det skulle jeg klare uten noe problem. Men når jeg da gikk på jobb og kanskje fikk landet litt adrenalin og sånn, så kjente jeg på at det her, det klarte jeg ikke. Da brøt jeg bare sammen, og det her var noen ting som jeg ikke taklet lenger.
0: Ja, hvordan var det i de dagene etter brann?
3: Nei, det var ganske tungt, og det var jo mest for barna som jeg synes det var liksom det verste. Men man har jo mange ganger sånn, vi vokste, vi snakket veldig mye om det, og vi snakket mye med ungene om det. Og, vi dro, de var veldig hyggelige fra brannvesenet i Tromsø, vi dro innom der, og de fikk hilse på brannen Bjørnis, og ja, de fikk være med og, på yttersiden av brannstasjonen og slukke litt brann der, og vise litt med ufarliggjøre det, litt og prate om det. Så det er liksom riktig som hun sier også, det at det her med å prate om barn og være ærlig om det, det er jo veldig viktig det. vi kjenner jo på det litt mye i ettertid også, det at sånn som unger spør mye om det, og vi prøver å svare så ærlig som mulig, men samtidig også prøve å ikke gjøre det til en frykt, men det har jo gått en lang tid før vi har kommet oss over det, og vi ser jo også nå i ettertid, når det oppbygges hus der, så ser vi jo at vi kjører jo mange ganger forbi der, og ser der var huset vårt, så det jo mange spørsmål, og barna har jo, du ser veldig sånn ettervirkningen på det her, at det her noe som har gått veldig inn på det. Og det var jo sånn som hun minst, eller som begge barna sa, at mye av det her var at vi var inne i huset og så etterpå også, så, at, så i brandruin, altså, så de liksom leka som lå der, fargene som lå der, og, det, og de kunne ikke ta med seg noen av de tingene heller også, så det gjør veldig sterke sånn inntrykk akkurat det.
0: Kristiane Hasseleid, kommunepsykolog i Kragerø. Vi voksne har en tendens til å unngå å snakke om vanskelige ting. Hvordan kan voksne starte en samtale med barn om brann på en konkret måte?
4: Altså, jeg tenker jo bare det å stille litt åpne spørsmål, og egentlig bare tørre å spørre. Sånn at det å si, for eksempel, altså, har du hørt om den brannen som var, eller de som bodde i nærheten kanskje, ikke sant? Du hørte de sirenene. Det har vært en stor brann. Jeg har lyst til å snakke litt med dem om det. Så tenker jeg at det ikke så viktig kanskje akkurat hva man sier, eller hvordan man sier det, men det egentlig bare viktigere at man åpner opp, da, for at her det trygt å snakke om det på. Mm.
0: Og på hvilken måte setter man i gang en samtale?
4: Det litt forskjell på om barna har vært direkte berørt, eller om det her noe som de har sett på TV, eller ser bilder av. Men jeg tenker at man kan si det så enkelt, bare spørre, har du hørt om den brannen? Har du sett på TV? Jeg har lyst til å snakke litt med deg om det. Og så er det jo sånn at små barn, de vil jo kanskje leke det ut, ikke sant? De har behov for å leke brann eller snakke om brann. Det er ikke noe farlig. Vi voksne kan synes det er litt ubehagelig å tenke at åh, det er en litt skummel lek. Men det er en fin måte for barn å bearbeide. Så er det også sånn at når noe så skummelt skjer, så er det helt naturlig at barn har noen krisereaksjoner med en gang. Ikke sant? Det er litt vanskeligere å sove der. De kan få mareritt, de kan skvette høye lyder, alle sånne ting. Og da er det viktig at de voksne rundt hjelper barnet å kjenne at de er trygge nå. Ikke sant? Det var skummelt det som skjedde. Jeg var redd at det var skummelt, men nå er du trygg, nå er vi her. Det er kanskje det aller viktigste vi voksne kan gjøre. Da. Det er å hjelpe barna til å kjenne at nå er du trygg, nå er du opp.
0: Sondre Treldal, du på ferie i Nord-Sverige. Hvordan var det for deg å se bildene fra brannen i Krokstadelva?
3: Det jo veldig trist, og som medmenneske og sånn så også, så vet man jo veldig mange som berørt av det. Det som veldig fint å høre, det er jo at den mobiliseringen som at det så mange som bryr seg, og det var noe som vi også opplevde, at alle i lokalsamfunnet og venner og nære og fjerne som brydde seg veldig mye. Og alt det her med ting og sånt, det noe som, selvfølgelig er det veldig trist, men det aller viktigste er jo det her at alle overlever. Men den mobiliseringen som skjer i samfunnet her er jo utrolig sterkt, og at det så mange som bryr seg i en sånn her. Så det klart, det kjenner man litt på der, og det jo mange tanker rundt der. Nå det sånn at barna vi på ferie, de ser ikke så mye på nyheter og får med seg alle de tingene og sånt, men vi har jo snakket litt om det her, og hvor mange mennesker som har mistet tingene sine, og mistet hjemmene sine og sånt, og det er jo også en helt forferdelig, en livskrise for veldig mange, og i de tilfellene også man ser at folk ikke har forsikring og sånne ting i orden, så er det jo, det er helt forferdelig, og jeg håper at det blir å gå bra med alle sammen på det, og alle får seg nye hjem.
0: Sudhir Sharma, fungerende kommunedirektør i Drammen kommune. Hva gjør dere i kommunen til å ta vare på folk som kanskje er litt skremt og redd etter det som har skjedd?
2: Det er jo slik at en slik hendelse berører jo langt utover de som er direkte berørt eller evakuert. En slik hendelse setter sitt preg i lokalsamfunnet, for den saks skyld Drammen nå som by. Det er viktig at man har ordninger som gjør at folk kan ta kontakt, og derfor så har vi blant annet en telefontjeneste hvor man kan ta kontakt hvis man har behov for noe. I tillegg så er vårt psykosocialt kriseteam også tilgjengelig, slik at man kan ivareta innbyggerne våre på best mulig måte. Tidlig i fasen så har også kirken vært åpent, og Frelsesarmeen har hatt også tilbud, så vi har også frivillige organisasjoner som på for å kunne håndtere den type ting.
0: Inge Bergland, innsatsleder i Drammensregionens brannvesen. Hvordan blir mannskapene tatt vare på etter en sånn her type brann?
1: Ja, brandmannskap har jo en, det blir jo nesten som en stor familie der vi har debrief, defus, vi snakker sammen, en bor sammen på stasjonen. I det tilfellet her så er det jo så på stort at det er jo brandmannskap fra, fra hele Østland og til dels hele Sør-Norge. Vi har til og med hatt ja, mannskap fra hele Norge egentlig. Så da blir det jo litt sånn opp til det enkelte brandvesen for deres en del, og så må jo alle brandvesen som var involvert kunne kjøre litt debrief og sånn for mannskapet sine selv.
0: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen i Krokselva fikk så store omfang. Ari Soylami, administrerende direktør i Brannvernforeningen, du sier at denne type branner kan vi ikke akseptere. Hva må vi gjøre for å unngå en så stor brann?
5: Jeg tror vi må bruke mer energiressurser på forebygging, fordi vi kan påvirke disse brannene selv. Det brenner i norske boliger hver eneste dag. Vi har hatt en rekke ulike, eller hvert år så brenner det i rekkehus der vi får spredning til andre, til naboen. Så vi har på en måte hatt en god del branner som tyder på at vi har en utfordring, og vi har mye eldre boligfelt. Rekkehus bygget på 50, 60, 70-tallet opp til 80-tallet, som har dårlige brannskiller mellom boligene. Så det er en rekke ting vi kan gjøre for å forebygge og hindre at vi får store branner.
0: Ja, hva slags utfordring er det vi har med rekkehus som er bygd i Norge på 50, 60 og 1970-tallet?
5: Det handler primært om at det er dårlige brannskiller mellom rekkehusleilighetene, der du kan få rask smitte, brannsmitte da, fra en bolig opp i takutstikket eller gjennom loftet til neste bolig. Og dette er ting man ikke har hatt stor fokus på i regelverket tidligere, men som har blitt gradvis skjerpet inn.
0: Og nå vet vi jo ikke hvordan det innvirker på denne brannen, bare sånn at det er sagt, og vi vet heller ikke brannårsaken til den, men hva slags sårbarhetsanalyse har blitt gjort gjennom årene når også brannhemmende tiltak har blitt endret i regelverket?
5: Man har jo da tatt innover seg at det er, har vært flere branner med smitte fra hus til hus, så man har gradvis skjerpet inn regelverket med tanke på nettopp dette med bedre brannskille mellom leilighetene, for det handler om å gi brannvesenet tid, sånn at de rekker å komme til stede før du får en rask smitte og du får en stor brann, som i dette tilfellet.
0: Hvem er det som har ansvaret?
5: Det er flere som har ansvar. Boligeieren har faktisk et ansvar selv, både for å kjenne sin egen bygning og de tiltakene som er der, og ha nødvendige røykvarsler og slukkeutstyr, og ha øvelser sånn at de vet hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne, sånn at de kan hindre at det blir en stor brann, hvis mulig. Så er det sånn at myndighetene har et ansvar for å utforme et regelverk som gjør at vi forhindrer sånne store branner, dette her. Og så er det spørsmålet da om vi i stor nok grad har tatt innover oss risikoen for så enorme branner som dette er i det som jeg vil kalle ganske vanlige norske boligstrøk med trehus som står relativt tett.
0: Hvordan kan vi være trygg på at den boligen man bor i er brannsikker?
5: Det man kan gjøre selv er jo å for sin egen trygghetsdel også, ikke minst for familien og barna, er jo at man øver. At man gjerne som lek, at nå skal vi leke en brannøvelse, ikke sant? Og da skal vi øve på hvordan vi kommer oss ut av brannen, hvordan vi forholder oss til slukkeapparater og røykvarslere. Så det handler om å komme seg fort ut av bygget og varsle brannøvelse hvis du ikke klarer å slukke selv. Alt dette kan man øve på, det gir jo større grad av trygghet også.
0: Og hva skiller da måten vi bygger på i dag i forhold til de husene som blir bygd på 50, 60 og 70-tallet?
5: Rekkehus som bygges i dag har større grad av trygghet mot brannsmitte mellom byggene, med at det er gjort forsterkninger i overgangen mellom byggene og at det er vegger mellom, på loftet da, mellom byggene. Så det er viktige tiltak, men det betyr ikke at vi er på en måte, ikke brannsmitte kan skje, så det er fremdeles viktig at vi har nok avstand mellom bygningene, at det er tilkomst for brannvesene, og at det er slukkevann i området, og dette er jo ting som er viktig for beredskapen.
0: Nå skal Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap undersøke hvorfor brannen i Krokselva ble så stor som den ble. Hvor viktig er det at vi finner brannårsaken?
5: Jeg tror det viktige, kanskje, viktigste kanskje her å finne ut hvorfor brannen ble så stor, for dette jo en enormt stor brann der du har et helt boligområde som står i fyr. Om det, hvor det akkurat det startet, er jo interessant, hvis det kan føre til nye innsikter også, men det jo spredningen og det å tjene tid, altså få mer tid sånn at brannvesenet kan komme til rask, som på en måte det mest interessante, tror jeg. Og så må man se litt på norsk byggeskikk. Vi bygger i treverk, vi bygger tett, og det på en måte sånn vi vant til å ha det. Så må vi se på om kanskje vi må ha noen form for forsterkning eller tydeligere krav i forhold til oppgradering av byggene enn vi har i dag. Vi har allerede krav, altså boligeieren har et selvstendig krav til å vurdere sin egen sikkerhet, men kanskje det områdekrav vi må se på i forhold til hvor mange boliger vi kan ha i et ditt område, eller hvor tett de kan stå.
0: Du kan lese mer om storbrann i Krokselva på NRK.no, og så blir det mer om det i Dagsrevyen etter Dagsnytt 18. Takk skal dere ha, Ari Soilami, administrerende direktør i Brannmennforeningen, Kristiane Haseleid, kommunepsykolog i Kragerø, Sondre Terdal Sudir Sharma, fungerende kommunedirektør i Drammen, og Inge Wergeland, innsatsleder i Drammen regions brannvesen. The King of the North kalles han i Manchester, hvor han har vært ordfører siden 2017. Andy Burnham heter han egentlig, og i dag ble han britans syvende statsminister på 10 år. Gry Bleka Salmås, korrespondent med oss direkte fra London. Hva sa Andy Burnham i sin første tale som statsminister?
6: Han varslet de største endringene på 40 år her i landet. Han vil gjenvinne folks tillit og innrømmer altså at den på et lavmål. Og det skal han blant annet gjøre ved å ta makt herfra, fra Downing Street hvor vi står, og fra sentrale strøk, og flytte dem ut i landet nærmere der folk bor, slik at beslutningsprosessene er nærmere folk. Han vil reindustrialiserte, glemte samfunn. Han vil hjelpe folk med levekostnadene, og han har varslet at de første grepene i så måte kommer allerede i morgen. Alt altså, kan det oppsummeres egentlig i noe av det siste han sa. Han vil gi britene håpet tilbake.
0: Ja, og hvordan skiller han seg fra sin forgjenger Keir Starmer?
6: Du, på mange måter for så vidt. Dette jo en mann som kommer fra Nord-England. Han fra Liverpool og har jobbet nå da i mange år i Manchester. Han en fyr som glad i å snakke med folk, med velgere, trives godt i den typen situasjoner og henter inspirasjon også fra den typen møter. Han kjent for å kommunisere tydelig og godt, og det var jo noe av det kritikken mot Keir Starmer kanskje var, at han var en dårlig kommunikator. Han hadde ingen historie, han hadde ikke et budskap og kanskje heller ingen plan som han i hvert fall klarte å gjøre tydelig for det britiske folk. Så der det noen endringer. Politisk så det ikke sikkert vi kommer til å se så store endringer. I hvert fall så har Andy Burnham sagt at han føler seg bundet av det mandatet som Labour ble valgt på for 2 år siden, og at han kommer til å følge det partiprogrammet de ble valgt på da.
0: Erik Mustad, dosent i brittiske studier ved Universitetet i Agder. Hva har han fått til som ordfører i Manchester som gjør han så populær?
7: Han har først og fremst fått til dialog med velgerne sine. Han har vært veldig populær blant de såkalte tradisjonelle arbeiderklassevelgerne i Nordvest-England og Nordøst. Så de ser nok på Andy Burnham som en av seg. Og det er et godt utgangspunkt hvis du skal være politiker, at du er så nærme folket ditt som du kan. For det har vel vært noe problem til Keir Starmer også, at han har sentralisert mye makt i London. Han er jo selv fra London-området. Og det er jo noe av det som Gry er inne på fra London, at Burnham ønsker å gjøre noe med, nemlig å flytte makten ut fra sentraliserte strøk og mer ut i regionene. Men så er det jo det samme politiske systemet som Burnham blir en del av. Økonomien blir ikke umiddelbart bedre for Storbritannia, selv om de får en ny statsminister. Så det er mange utfordringer som venter Andy Burnham i de kommende månedene. Men han har dette håpet som vi husker fra Obamas presidentkampanje i USA, og det er kanskje noe det som folk trenger nå. De trenger å få et håp om at bedre tider kan komme, og så er det jo åpenbart at han ønsker å få de Labour-velgerne tilbake igjen, de som dro til Reform UK og Restore, høyre partier som har gjort det veldig bra i disse tradisjonelle arbeiderklasseområdene, de ønsker han å få tilbake igjen. Og der har han en jobb å gjøre, og det tror jeg kanskje Andy Burnham kan få til ved neste korsvei når det blir et regional- eller lokalvalg i Storbritannia.
0: Men hvor fort må han vise til resultater for å opprettholde en form for tillit?
7: Nei, vi som driver med fag og ikke journalistikk, som vi sier, vi pleier ofte å se først etter 100 dager, og se hva slags plan, hvilke føringer som ligger. Nå blir det jo utnevnt akkurat nå et nytt kabinett, altså en ny regjering, og det vil gi oss en pekepinn på hva slags veikart Andy Burnham ønsker å bruke da i månedene fremover, og hva slags Labour-politikk vi kan vel vente oss. Men det er jo dette som vi har snakket om mange ganger nå, den økonomiske situasjonen som Storbritannia er i, det er lite penger i statskassa. Og hvis man skal ha velferd, mange goder til befolkningen, som for så vidt Keir Starmer lovte i 2024, ja, så må det enten økonomisk vekst til, det har det vært dårlig av, eller så må man øke skattene. Det er vel noe av det som Andy Burnham kommer til å vurdere ganske sterkt om man skal gjøre det, eller så må man øke lånerammer for det internasjonale pengefondet, og det er uaktuelt. Så han er jo bundet både av partiprogrammet som Gry er inne på fra London, men også de disponeringene som ligger der fra tidligere. Så får vi se hvordan han klarer å manøvrere innenfor de rammene som er lagt allerede.
0: Gry Blekastad Almås, hva sier folk i England og Storbritannia om sin nye statsminister?
6: Du, det er jo litt påfallende, men det er jo veldig mange som ikke vet hvem Andy Burnham er. Han er ikke spesielt godt kjent utover akkurat i det området hvor han har vært ordfører nå i 11 år, altså i Stor-Manchester. Så hvis du spør folk i andre deler av Storbritannia, så er det ikke sikkert at de vet hvem han er en gang. Men for de som kjenner han, så har han jo vært en populær ordfører der oppe, og det er jo håp om at han og hans stil kanskje kan føre politikken nærmere folk igjen på en eller annen måte. Så det er optimisme blant folk som kjenner han, og som selvfølgelig da er enige i det han ønsker å gjøre med landet. Men det er mange som stiller spørsmål ved hva han kan få gjort, nettopp på grunn av dette handlingsrommet som Mustad også er inne på hjemmefra, som ikke er noe større nå enn det var med Keir Starmer.
0: Erik Mussa, Storbritannia er en viktig alliert også for Norge, og så er det knyttet stor spenning til Burnham sin utenrikspolitiske retning. Hva kan vi forvente oss, tror du?
7: Nei, det blir veldig spennende å se, for det vet vi veldig lite om. Han har ikke sagt noe om innenrikspolitikken, bortsett fra et par drypp. Utenrikspolitisk så har han veldig liten erfaring. Han var parlamentsmedlem fra 2001 til 2017, helseminister i Gordon Browns regjering i 2008, så han har solid innenrikspolitisk erfaring, men han har lite utenrikspolitisk erfaring. Og vi må huske, selv om Keir Starmer var veldig upopulær, så var han veldig populær utenrikspolitisk, både i Ukraina-konflikten og blant EU-toppene i Europa. Han hadde også et øre fra USA, Donald Trump, så vi er veldig spent på å se hvordan Andy Burnham kommer til å opptre på den utenrikspolitiske arenaen. For Storbritannia har jo tross alt en rik historie, en lang historie, som en stor supermakt, og de ser på seg selv som en stor supermakt enda, og selv om de er ute av EU etter Brexit, så har jo Keir Starmer nærmet seg Europa og EU igjen. Så får vi se hvilken retning Andy Burnham ønsker å gå i, men der er det enda mange spørsmål som vi enda selvfølgelig ikke har fått noe svar på, og heller ikke noe pekepinn på hvordan utenrikspolitikken kommer til å bli utformet.
0: Gry Blekastad Almås, hva vet vi om de nye fjesene som man vil ta med seg inn i regjeringen?
6: Ja, det jeg vet er at tre personer har nå gått inn denne døra, nummer 10 i Downing Street. Der inne sitter Andy Burnham og utnevner sin nye regjering. Den aller første som kom inn var den nylig avgåtte forsvarsministeren John Healey. Det er jo tradisjon for at den første som kommer inn får finansministerposten. Det er ikke bekreftet, det er en spekulasjon, men det kan jo hende at han blir den nye finansministeren. Og så nettopp nå så gikk Shabana Mahmood, som nå er innenriksminister, statsminister, og Ed Miliband, som nå er klima- og energiminister, inn døra der. De skal også da få utdelt hver sin nye ministerpost. Og så har Andy Burnham sagt opp 8, tror jeg tallet er nå, av Keir Starmers statsråder, noe som er omtrent en tredel av Starmers regjering. Så det er poster som nå skal erstattes, og den tidligere finansministeren Rachel Reeves er blant dem som har gått ut av regjering. Det rapporteres at hun ble tilbudt forsvarsministerjobben i Burnhams regjering, men takket nei. Det er heller ikke bekreftet, men det er altså denne kabalen som nå pågår akkurat her innenfor denne døra.
0: Og kabalen kan du følge på NRK.no og i sendingen utover kvelden her på NRK. Takk skal dere ha. Gry Bleka Salmås direkte med oss fra Downing Street, og Erik Mustad, dosent i britiske studier ved Universitetet i Agder. Litt senere i Dagsnytt 18 skal vi høre at en tidligere senterpartipolitiker vil slå sammen kommuner og legge ned fylkeskommunen. Det å kunne kjøre bil er en forutsetning for de aller fleste som bor utenfor de store byene, det mener Fremskrittspartiet. Derfor mener de at det er på tide at 17-åringer får bilnøkkel og får ta lappen. Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, hvorfor er det nødvendig med førerkort som 17-åring?
8: Det er jo fordi at vi ser at andre land har hatt denne ordningen lenge. Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førerkort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge. Vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken. Det er mange andre ting som er mye viktigere.
0: Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Dere mener det er feil vei å gå. Hvorfor synes du det er en dårlig idé at 17-åringer kan ta førerkort?
9: For det første så vil jeg bare si det at det handler ikke om å være heldig at vi har færre dødsfall og hardt skadde i trafikken i Norge. Det handler om at vi over tid har jobbet med trafikksikkerhet, og det handler om at vi har jobbet med opplæring, det handler om at vi jobber med forebygging, og det handler om at vi gjør trafikksikkerhetstiltak i trafikken. Så det er en sum av at vi har et godt system som sørger for at vi kan ferdes trygt. Og nå er det sånn at med det forslaget som FRP her legger frem, så vil flere uerfarne sjåfører få tilgang til veien. Det er yngre sjåfører som ikke har den samme kognitive utviklingen som man har når man er eldre, og det gjør at det blir mer utrygt på veien i Norge.
8: Det er ikke tvil om at vi har, og det er veldig bra, det har vært et massivt arbeid nettopp for å få ned antallet som blir hardt skadet og drept i trafikken i Norge. Det er vi helt enige om. Men det er altså sånn at Danmark har en ordning om man får lov å kjøre som 17-åring mellom 5 om morgenen til 8 på kvelden. Og så tror jeg det er litt viktig å ha med seg at Norge er litt annerledes enn bare rundt de store byene. Det betyr at mange steder er et veldig dårlig kollektivtilbud. Man kan kjøre en lett motorsykkel hvis man er 16 år, man kan kjøre moped, men det er klart det er mye tryggere å være i en bil, og i tillegg til at man får en veldig, veldig god og trygg opplæring som Fremskrittspartiet er opptatt av.
0: Men unge sjåfører, spesielt menn, er allerede sterkt overrepresentert dessverre i ulykkesstatistikken. Hva risikerer man ved å slippe til enda yngre sjåfører i trafikken?
8: Men jeg tror ikke det er om det er 17 eller 18 år som er avgjørende der, fordi det handler om at du skal gjennom et opplæringsløp, du skal gjennom en oppkjøring, hvor det er sensor som kontrollerer at man kan gjøre dette her. Så jeg mener at dette er ikke noe stor risiko, og EU har bedt om dette. Det som er interessant er at Arbeiderpartiet, som alltid løper etter hver gang EU kommer og sier at nå skal man gjøre noe, de kommer med et direktiv nå, som jeg regner med at Arbeiderpartiet kommer til å støtte, som går på dette med ledsagere skal kunne, og at den som kjører bilen skal kunne ta førerkortet og kjøre, men at man må ha en ledsager i en periode etterpå, kanskje etter 18 år. I motsetning til Arbeiderpartiet, som alltid sier nei og er mest opptatt av å være mot ting, så er Fremskrittspartiet opptatt av å være for ting, og vi tror dette kan være veldig bra, og det er veldig bra for veldig mange unge mennesker.
9: Ja, det jo sånn at jeg bor kanskje i den mest øde kommunen i Norge, i hvert fall med det mest øde området. Sånn at det at man kjenner på at det manglende kollektivtrafikk et problem, men det betyr ikke at man skal lage mer utrygge veier, eller at folk i trafikken skal ferdes mer utrygt. Og så er det riktig, som du sagt, at man har lavere aldersgrense på lettmotorsykkel og moped og UTV. Men det vises også at de 16- og 17-åringene som kjører lettmotorsykkel har større 36 ganger større sjanse for å havne i som hardt skadd eller i dødsulykke.
10: Jeg er sikker av følelsen at en 16-åring kan kjøre lett motorsykkel, traktor med henger opp til 25 tonn, og den kan øvelseskjøre med bil. Hvorfor må det være så strengt når det gjelder akkurat førerkort til bil, da?
9: Det handler jo også om det som er implikasjonen med at du kan skade andre, og det handler også om at det er begrensninger på de kjøretøyene som er tillatt i dag. Og som sagt så viser statistikken at det er høyere ulykkesforekomst blant 16-17-åringer enn for eksempel blant 18- og 19-åringer som kjører lettmotorsykkel.
8: Men veldig mye tyder på at de som tar lettmotorsykkellappen når de blir 18 og tar førerkort, så er de faktisk bedre sjåfører. Det ser man tydelig signaler på, så finnes det ikke forskning og dokumentasjon på det, men det er tilbakemeldingen vi får om at de faktisk er enda bedre sjåfører når man tar førerkortet. Det betyr at jeg er helt overbevist om at det er noen i risikogruppen. Ja, der er det viktig å gjøre en jobb for å hindre det, men jeg tror at det store flertallet, så vil dette gå veldig bra, selv om man reduserer til 17 år. Og så synes jeg Arbeiderpartiet glemmer, eller ikke vil snakke om det som i tillegg er viktig, fordi Fremskrittspartiet er ikke bare opptatt av at vi skal sette ned aldersgrensa. Vi er opptatt av å bruke også flere milliarder kroner mer på å bygge nye veier, på å ta ulykkesutsatte strekninger, bevilge mer penger til fylkesveiene for å gjøre med vedlikeholdet, nettopp for å redusere ulykkene og få fortsette å ha den gode utviklingen vi har hatt, som dessverre har snudd litt nå. Men det vil ikke Arbeiderpartiet, og det er vel derfor de også er imot å gjøre noe med dette med aldersgrensa.
9: Ja, nå er ikke det riktig det Bård Hoksrud sier. Vi ønsker også å styrke veiene våre, vi ønsker å gjøre det tryggere. I mars så overleverte Statens vegvesen 200 tiltak for å gjøre veiene våre tryggere. Det jeg tror jeg er viktig å
11: følge opp. Førerkort for 17-åringer, det er jo ikke i diskusjon.
9: Ja, men altså, det handler jo om å gjøre veiene våre tryggere, og det handler om vi skal trygge sjåfører, erfarne sjåfører. Da må vi sørge for at de får en god opplæring, at de er i stand til å kjøre, og så er det riktig at man kan

0: fortsatt være, men vi må også se på og verden går framover, og jeg tror at det fullt mulig å gjøre dette. Man starter allerede i dag med som 16-åring, og som 17-åring så det mange som har den erfaringen som kan fint ta førekort når man blir 17.
1: Sigurd Raffelsen, et av poengene til Fremskrittspartiet jo at vi ser en stor økning i antall elever som går på yrkesfag. Hvordan skal da en 17-åring komme seg til lærlingejobben hvis man ikke har lappen?
2: Nei, jeg tror at man har kommet seg til lærlingejobben sin ganske ofte allerede i dag, og det mange som ute i lærlinger også på, som lærlinger også på yrkesfag, så det tror jeg en sånn konstruert problemstilling. Og så vet vi at 91% av ulykkene, så det føreradferd som årsak, og da det å gjøre noe med problemet som du kan løse, det jo ikke å senke aldersgrensa.
0: 18-åringene som nødvendigvis den store utfordringen med ulykkene, det også mange andre grupper, så jeg synes ikke du skal stigmatisere de som 17-18-åringer, for det ikke der nødvendigvis at mesteparten av ulykkene, men selvfølgelig, det skjer blant unge, og dessverre så har vi sett en utvikling hvor det flere som har kjørt alvorlig og skadet seg, og det blir drept i år og i fjor, men vi har jo hatt en god utvikling, og det jeg glad for, men ikke stigmatisere, for man kan være like god sjåfør som 17-åringer
2: som man er 18-åringer. Selv om du prøver å få, nei, du prøver å få det. Det man viser til er statistikk, og det som viktig for oss det at du fokuserer på det som problemet i trafikken, det mangel på oppmerksomhet, det mangel på erfaring, og det påvirkning av rus. Og det tror jeg vi skal diskutere, sånn at vi kan ferdes trygt på veien, og alle de som nå drar ut, og alle de som nå drar ut på ferie, tror jeg opptatt av å ferdes trygt trafikken, og at de andre som der ute har en god kjøreopplæring.
1: Takk skal dere ha, Sigurd Raffelsen fra Arbeiderpartiet og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet. De aller fleste av oss har en mobiltelefon som har blitt en viktig del av livet vårt. Vi har banken der, vi leser nyheter der, vi har sosiale medier der, og vi hører også av og til på Dagsnytt 18 der. Men mobilen også med på å gjøre kampen om oppmerksomheten utfordrende, blant annet for forelesere ved universitetene. Amund Aaseng Stubberud, leder i studenttinget på NTNU. Ifølge en meningsmåling hos Krono, som Krono har fått gjennomført, så sier 3 av 4 studenter at de ikke vil ha et mobilforbud. Hvorfor vil dere ikke ha mobilforbud under forelesning?
3: For det første så vil jeg si det at et mobilforbud kanskje ikke det letteste å få til. For det andre så vil jeg anta at en del studenter ønsker å ha den friheten og muligheten til å faktisk benytte seg til mobiltelefon under en forelesning. Det jo ikke bare kamp om oppmerksomheten når det gjelder forelesning, men det gjelder jo den kamp om å få studenten tilbake på campus. Et mobilforbud ville nok økt terskelen enda mer for ikke bare å dukke opp på campus, men for å dukke opp i forelesningssalen.
1: Men skjermen jo forstyrrende, så den tar veldig mye oppmerksomhet til dem som ser på den. Hvorfor skal man ikke klare seg uten den under en forelesning?
3: Nei, det veldig mange som benytter seg til skjermen både til faglige årsaker, og så andre som rett og slett må bruke skjerm for tilretteleggingsbehov, eller fordi at de føler at de konsentrerer bedre med skjermen framfor seg. Så det jo slik at ikke alle bruker den nødvendigvis til tilretteleggingsbehov, heller for det faglige påfyllet som de kanskje bør. Men dersom det mulig at studenten har skjerm med seg, og at det gjør at de kommer på campus og i forelesning, så det et helt litt under middels OK-kompromiss.
1: Professor ved Høgskolen Christiana Lars Lærlie.
4: Hæ? Jeg har blitt professor, jeg er førstelektor.
1: Men... Førstelektor, ja, professor her i Dagsnytt 18. Wow, wow. Tidligere år så kastet du ut studenter som brukte mobilen under forelesning. Hva synes du om at 3 av 4 studenter er imot et mobilforbud?
4: Kjempebra. I fjor var det jo 10% som var... 90% som var imot, så da det jo 25%. Da det bevegelse i riktig retning. Så det var gledelig tall.
1: Men hvorfor du så imot mobiltelefon når du har forelesning?
4: Nei, jeg ikke mot mobiltelefon per se. Jeg sier til studentene, hvis du har noe veldig viktig du skal gjøre, du skal slå opp med kjæresten eller by på en leilighet, jeg vet ikke, du kan ikke vente 45 minutter. Vær så god, gå ut av auditoriet, ta en telefon, kom tilbake, når som helst. Hvis det gjelder spesiell tilrettelegging, jeg har undervist i 25 år, så hvis det dysleksi, oppmerksomhet, hørsel, syn, postkommotio, hva det enn så tilrettelegger jeg alltid for studenter. Men det viser seg, studier 90% av de som sitter med mobiltelefon sitter på Thais TikTok. Det har ingen nytteverdi pedagogisk whatsoever. Og jeg har gjennomført det her i 8 år. Det veldig lett å håndheve. ingen bruker de timene. Det er ikke, det er

0: som setebelte, røykeloven, det forbudt. Det ikke opp til dem det enkelte. Og når det gjelder det med oppmøte på campus, kan jeg si, etter at jeg innførte skjermfri undervisning, så oppmøte gått opp, og studentevalueringene har gått opp, strykprosenten har gått ned. Så det tallene. Ole Petter Gjelle har også utført en studie nå med sykepleiere. 50% av studentene fikk brukt telefonen hele semesteret. 50% gjorde det ikke. Læringsutbytte, karakteren blant de som ikke bruker telefon og trivsel blant de som ikke bruker telefon, langt, langt høyere, nesten 50%. Så det ikke noe... Jeg ikke tvil.
1: Jeg stupper når du hører at læringsevnen går opp hvis mobilen forsvinner ut. Hvorfor skal vi da ha den?
2: Nei, for det første så vil jeg jo gratulere med at du har fått et veldig bra opplegg ut av mobiltelefonen. Da. Min store frykt at det enkelte studenter som da sitter igjen da at de har lyst til å si et tilbakemelding, for du har jo tidligere sagt at du har fått veldig gode tilbakemeldinger på det her, og det jo bra. En uheldig ting jo dersom det studenter som ikke tør å si imot.
0: Det anonyme studentevalueringer vi har, så det ikke noe problem.
2: Nei, da det jo ingen sak. En uheldig konsekvens som kan komme til at det blir mobilforbud, jo rett og slett de som sliter ut og ha noe å drive med, om de så må drive på Thais et par minutter, om det nok til at de ikke kommer på forelesning, så jo det en god grunn til at det skal være lov med mobil, og så skjønner jeg jo det at oppmøtetalen blir bedre hos det. Det jo ikke sikkert at det vil bli gjeldestand. Så jeg mener at en mer pragmatisk løsning kanskje en bedre vei, da, for det kan jo hende at det ville være bedre å bevisstgjøre studenten på at bruk av mobiltelefon kanskje ikke like bra, og da vil jo kanskje de som faktisk har behov for å drive med det, gjøre det, og de som ikke har behov for det, de kan jo slutte med det, og så vet jeg at retningslinjer ikke alltid fungerer, og at ofte så et forbud det eneste som må til, men jeg mener at det en verdi i seg selv at studenten finner ut den beste måten og den beste studieteknikken.
0: Nei, det synes jeg ikke. De rett fra videregående. De har ikke kunnskap om neurovitenskap, metakognisjon og oppmerksomhetssystemer til å ta det et informativt valg om det, og derfor har jeg første forelesning, en egen forelesning om, for eksempel hvis du noterer på penn og papir, mange studier på det, du husker det mye bedre enn å skrive ned på skjerm, trivsel, oppmøte, alle forskningsdata, også nå har de innført det ved Yale, Princeton, Harvard, foregangsinstitusjoner i verden, de gjør ikke det utifra hypotetisk, de gjør det basert på forskning, at det bare mye bedre. Det det som pragmatisk, å sitte på Thais når vi har om serotoninens rolle for humør. Unnskyld meg, jeg må bare...
2: Sorry. Ja?
0: Nei, jeg skal bare... Kristian Mikkels har det der i videoen, mens han så over Solbakken.
1: Men han mener også en stupere. Hva mener du foreleser bør gjøre da, for å øke engasjementet av studentene som på forelesning?
2: Nei, altså studenting i NTNU jo veldig for variert sånn, undervisningsformer da.
0: Har du sett det?
2: Og det som kunne engasjere studenten jo vesentlig viktigere enn å påføre et forbud. Og tilbake til det jeg sa i sted, at studenter må kunne finne ut av sine egne foretrykkende studiemetoder. Ja, og skal basere det i hele hovedsak på forskning, men i forskningsdata viser jo også ganske ofte at det finnes unntak. Så veiled studenten, få dem til å finne ut selv hva som best, for de jo tross alt på en høyere utdanningsinstitusjon. Ikke bare for å få utdanning, men også for å bli dannede mennesker.
1: Ja, hvorfor kan ikke studentene finne ut av det her selv, Lars Eller?
0: Sorry, jeg så på der et stort solbrud. Jeg ble falt ut, så jeg måtte bare gjøre det et minutt der for å... Ja, sorry. Nei, da kan de jo velge om de skal drikke når de kjører, eller bruke bilbeltet, da... jeg vet ikke. Hva skal jeg si, liksom? Hvis all forskning støtter at det en dårlig idé å ha telefonen i timen, hvorfor er det et spørsmål da? Ikke sant? Det for det studentenes det til deres nytte. Jeg underviser for at de skal lære ting. Vi har en viktig ting. Jeg ønsker alle studentene mine varmt velkommen til høstsemesteret. Jeg gleder meg, og alle velkommen til skjermfri undervisning. Hvis dere vil sitte på Theis, vær så god, gjør det til å bli blå i trynet hele resten av døgnet, men ikke når det på forelesning.
1: Takk skal dere ha, Lars Eli fra Høgskolen Kristiania og Amund Aaseng Stuverud, leder i studenttinget ved NTNU. Senterpartiet har i årevis kjempet mot sentralisering, kommunesammenslåing og kjempet for å beholde fylkeskommunen. Marte Løvik, tidligere senterpartipolitiker og nå seniorrådgiver i NHO Trøndelag, nå mener du det motsatte. Fortell adresseavisen så sier du at det nå bør bli færre kommuner og at fylkeskommunen bør legges ned. Hvorfor det?
3: Det er jo, Norge står overfor en demografiutfordring som vi må ta på alvor, og da er det jo ikke nødvendigvis mer administrasjon vi trenger. Vi trenger å bruke folkene våre som blir den største mangelvare på riktig måte. Og da tar jeg til ordet for at vi ser på antall kommuner og kanskje overfører fylkeskommunens oppgaver til kommunen i stedet for. Sånn at vi får større kommuner som kan gjøre flere oppgaver.
1: Ja, og du sier at dette vil gi oss et bedre demokrati. På hvilken måte?
3: Ja, altså, i dag er det veldig mange kommuner som ikke klarer å gjøre oppgavene sine og ha interkommunale samarbeid eller andre typer samarbeid mellom kommunene. Det er jo fordi at de er for små til å rett og slett klare å gjøre de oppgavene som i dag. Men hvis vi gjør kommunen større og i tillegg får tilført flere oppgaver som i dag fylkeskommunen gjør, så vil du jo få et demokrati som er også fra fylkeskommunen nærmere den enkelte innbygger enn de er i dag når det er fylket som gjør dem.
1: Og på hvilken måte kan da innbyggerne få mer innflytelse hvis kommunene blir større?
3: Ja, så det vil jo være på en måte lik innflytelse som i dag, bare at kommunene gjør alle oppgavene selv, og at det ikke er interkommunale selskap eller vertskommunesamarbeid eller andre typer samarbeid, så er det kommunene som gjør alle oppgavene i dag, og politikerne som tar valg, ikke interkommunale selskap som tar de valgene. Så det vil være tettere på de kommunene, og for en oppgave som en videregående skole som da fylket har, vil jo da bli tatt av politikere som er tettere på både bedriftene og innbyggerne i de aktuelle kommunene enn det er i dag.
1: Marte Løvik, du går nå imot den politikken du en gang sto for. Hvorfor gjør du det?
3: Det er jo fordi at skjer de utfordringene som vi har med at vi blir flere eldre, som er utelukkende positivt, at vi lever lenger, men det er færre unger som er født og flere som går ut av arbeidslivet, og da må vi bruke ressursene våre på en bedre og riktigere måte, og det er ikke bare å kaste penger etter det her utfordringen, fordi at penger hjelper jo ikke når det er folk vi mangler, og da må vi bruke ressursen så folkene på en mer fornuftig måte enn vi gjør i dag.
1: Takk skal du ha, Marte Løvik, tidligere senterpartipolitiker og nå seniorrådgiver i NHO Trøndelag. Du vil ikke ta debatten, den politiske debatten, men Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, den tar du mer enn gjerne, for ditt parti er sterkt tilhenger av fylkeskommunen. Hvorfor skal vi beholde den sånn som den i dag?
4: Både fordi at fylkene løser viktige oppgaver, men kanskje aller viktigste å ha fylkene er at det gir grunnlag for at vi kan ha et mangfold av store og små kommuner i landet vårt. Og uten en fylkeskommune så vil det ikke være mulig å ha den kommunestrukturen som en har i dag. Og vi ser at innbyggerne i små kommuner er godt fornøyd med de tjenestene de får. Vi er opptatt av nærheten mellom de som leverer tjenestene, og de som stemmer, og de som bor i samfunnet. Og så for mange så handler dette også om at kommunene er mer enn rent sånn organisatoriske enheter. Det er faktisk noe om hvem de er, og hvor de hører til. Så derfor så ønsker ikke vi å ha sammenslåing av kommuner, og da må vi ha dette fylkesnivået som kan ivareta kollektivtrafikk, videregående skole, overordnet arealplanlegging, og det tenker jeg er en veldig god modell, og som Senterpartiet er veldig opptatt av, for vi mener at livet leves lokalt, og da må styringen skje lokalt.
1: Erlend Wiborg, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet her. Når du hører den jobben som fylkeskommunen gjør, som Senterpartiet snakker om her, hvorfor vil du da fjerne den?
5: Nej, det to grunder til at Fremskrittspartiet vil legge ned fylkeskommunen. Det ene at vi ønsker at flest mulig avgjørelser skal være nærmest folk, og da synes vi det mye bedre at lokalpolitikerne i kommunen folk bor i de som bestemmer hvordan kommunen deres skal utvikles. Så da kan innbyggerne også velge de politikerne man enig og bytte ut hvis man uenig. Da blir det galt at en kommune på veldig mange områder skal styres fra et fylkeshus langt unna. Men så handler dette også om økonomi, for det ingen hemmelighet at Norge overadministrert. Vi har alt for høyt byråkrati, alt for mange ansatte byråkrater, og her, hvis du legger ned fylkeskommunen, flytter mange oppgavene til kommunene, så viser beregninger at vi vil spare rundt 5 milliarder kroner bare på redusert byråkrati, og det da penger som kan brukes til å skape enda bedre tjenester for innbyggerne, enda bedre fylkesveier, enda bedre kollektivtransport og enda bedre videregående.
4: Men hvem det som skal gjøre da arbeidsoppgaven som fylkeskommunen gjør i dag?
5: Nei, dette oppgaver som kan fordeles mellom kommune, stat og noen oppgaver, mener vi også at ikke man trenger å gjøre i det hele tatt. Men du kan også da få en mer sammenheng i tjenestene. For eksempel at du ser hele utdanningsløpet fra barneskole, ungdomsskole og videregående, at det ses under ett, og at kommunene for eksempel kan drifte det, gjerne i samarbeid flere kommuner sammen.
4: Jo, men det her jo konsekvensen av det FRP sier, det jo at den vil få nettopp det som Løvik tar til ordet for, en sammenslåing av kommuner. Og en, vi husker jo når FRP slo sammen 31 kommuner med tvang når dere satt i regjering, det den utviklingen som dette vil stimulere, fordi at de fleste av kommunene i dag for små til å drive videregående skole, de for små til å drive kollektivtrafikk. Men det som viktig, det at kommunene i dag leverer viktige tjenester som skole eller omsorg, og vi ser på målinger at innbyggerne i små kommuner veldig godt fornøyd med de tjenestene som de får. Og Senterpartiet mener at det det aller, aller viktigste. Folk fornøyd med kommunen sin, med skolen sin, med omsorgen som en tilbyr? Det jo det som må være det førende. Og så var det sånn, hvis det var sånn at når kommunene bare ble store nok, så ville administrasjonen gå ned. Den runden med sammenslåing vi har hatt, den viser det motsatte. Og hvis en tar eksempelet Trondheim, og så ser en at Trondheim bruker en større andel av sine inntekter på administrasjon enn de kommunene som eventuelt en ønsket å slå sammen eller innlemme i Trondheim. Så det argumentet her henger ikke på greip, og jeg mener at en må faktisk diskutere ut fra fakta, hva det som tjener innbyggerne best, og da mener jeg at sammenslåing av kommuner en dårlig idé.
1: Viborg.
5: Ja, for det første så vet tydeligvis ikke Pollestad at Fremskrittspartiet sammen med Senterpartiet fikk flertall rett før sommeren i Stortinget på å vedta at alle kommunesammenslåinger fremover skal være basert på frivillighet. Altså det skal, de kommunene som ønsker å slå seg sammen skal kunne gjøre det, men ingen skal tvinges, og det fikk vi vedtatt mot Høyre og Venstre sine stemmer. Men så tror jeg heller ikke at alle veldig fornøyd med alle oppgavene fylkeskommunen tilbyr, sånn som Pollestad og Senterpartiet her sier. Jeg tror alle husker skolenedleggelsene i innlandet som skapte stor debatt, og det handler til syvende og sist om at det mangler penger til mange grunnleggende velferdsoppgaver, og i motsetning til Senterpartiet, for de ønsker å bruke pengene på byråkrati, på flere fylkespolitikere, flere byråkrater, så ønsker Fremskrittspartiet partiet da å heller bruke pengene på velferdstjenestene, og det må være det viktigste. Og helt sist, jeg synes det litt arrogant av Pollestad å sitte her i Oslo og bare avfeie de innspillene som kommer fra hans egne lokalpolitikere. Marte Løvik har vært en frontfigur i Senterpartiet i Trøndelag i mange, mange år, og når hun, basert på den erfaringen hun også har, har snudd og støtter Fremskrittspartiet at vi bør legge ned fylkeskommunen, så skal Geir Pollestad sitte her i Oslo og bare blingse av det. Det synes jeg dumt. Han burde lytte mer til de som faktisk har skoen på.
4: Men det fordi vi har et partiprogram i Senterpartiet som sier at vi imot tvangssammenslåing av kommuner. Vi ønsker mangfoldig kommunestruktur. Og når Fremskrittspartiet skal legge ned fylkeskommunen og allikevel opprettholde alle kommunene, så det på en måte som å være for bil, men mot bildekk. Altså, disse to tingene henger sammen. Vi trenger noen som organiserer og driver videregående skoler, som driver fylkesveiene våre, som har tannlegetjenester, andre ting som for store oppgaver. oppgave for kommunene. Sånn at det er jo som der det halte, altså Løviks argumentasjon er konsekvent, FRP's argumentasjon er inkonsekvent.
1: Men hvis man kan spare da 5 milliarder kroner, sånn som Ellen Wiborg sier, hvis man fjerner fylkeskommunen, da blir det jo mer til de små og store kommunene også.
4: Jo, men det er noen som er likevel med å administrere de videregående skolene, enten er det kommunene, eller så er det det jeg frykter med FRP, at det er mye staten som skal overta, for det er jo ingen grense for hvor god tro FRP har på staten i alle sammenhenger. Og det er klart, spennende mellom kommunene med et par 300 innbyggere på de minste, opp til staten, det blir veldig stort. Vi trenger faktisk et mellomledd her, som kan ta de oppgavene og organisere dette, og legge til rette for at vi kan ha en kommunestruktur der innbyggerne opplever at deres stemme blir hørt. De kan påvirke hvordan skolen er organisert, de kan påvirke hvordan omsorgen blir drevet, og det er det ikke rom for det
1: i opplegget. Ja, altså, hvis staten skal styre mer, blir det ikke lengre ved til makten for folk ute i Distrikts-Norge?
5: Nei, men vi ønsker ikke at staten skal styre mer. Vi ønsker å flytte makt fra byråkrater, fra fylkespolitikere og ned til den enkelte kommune, sånn at den enkelte kommune skal kunne bestemme mer over utviklingen sin. For er det noe veldig mange ordfører og lokalpolitikere irriterer seg veldig over, er at de ønsker å ha utvikling i sin kommune, og så kommer fylkeskommunen og statsforvalteren og kommer med innsigelser og nekter de folkevalgte politikere i kommunen og bestemme utviklingen i egen kommune. Det mener Fremskrittspartiet er udemokratisk, for det skaper ikke mer demokrati å flytte makt bort fra kommunene og takk. Over til byråkratene, sånn som Pollestad Senterpartiet.
1: Takk skal dere ha, Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet og Geir Pollestad fra Senterpartiet. Ukas første Dagsnytt 18 er historieansvarlig for sendingen, Wilhelm Leindertse. Teknisk ansvarlig, Helle Marie Thorsdatter Svensson. Mitt navn, det er Morten Kremer. Takk for følge, og så høres vi igjen.

0: Åpningsarbeidet i Drammen kan vare i flere døgn. Intens varme gjør at politiet ikke får undersøkt åstedet.
1: 22. juli-senteret stiller ut uniformen til Breivik på 15-årsdagen for terroren. Moren til det yngste Utøya-offeret reagerer.
0: Trump snek seg med på gullfeiringen i VM, ble møtt av høylytt buing.
1: Fotballlegenden Kevin Keegan er død, en stor helt for mange nordmenn. God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Arbeidet med å slukke brannen i Drammen kan ta opp til 10 dager.
0: Ja, den intense varmen gjør at krimteknikere fortsatt ikke får tilgang til åstedet. Anja Strøn, du er i Krokstadelva. Hva er det som skjer på stedet nå?
2: Fortsatt så er så klart både politi og brannvesenet absolutt til stede. Vi ser jo her at de samler seg og de planlegger. Det som er sikkert er, som dere nevnte i starten, at man ikke kan bevege seg inn i alle områdene fordi det er for varmt. Det vi kan si nå etter 3 dager, det er i hvert fall at nå lukter ikke så mye av brannen, men vi kommer jo så ikke nærmere på grunn av faren for varmen i bakken. Og brannfolkene, de har virkelig fått kjørt seg de siste dagene.
0: Ja, slukningsarbeidet har vært ekstremt krevende. Vi har møtt mannskapet som var en av de første på stedet.
3: Når du ser på det ettertid, så er det litt sånn vanskelig å forstå, egentlig.
4: De kjempet mot flammene. Som den andre brannbilen på stedet rykket de inn.
3: Da møter de jo et flamme-inferno som er enormt. Det er en strålevarme som er så varm og krevende at det er, vi kan ikke kjøre bilene inn, da vil det bli ødelagt. Det er vanskelig og tungt å jobbe.
5: Det er faktisk fortsatt vanskelig å helt klare å sette ord på det vi ser, for å være helt ærlig.
4: 109 boliger har brent ned til grunnen, viser en kartlegging Drammens Tidende har gjort. 5 andre boliger har så store brandskader at det vil være umulig å berge dem.
5: Her er det helt åpenbart at det er det som brenner når det kommer. Det får vi ikke gjort noe med. Til det så har det kommet alt for langt. Målet vårt initielt er jo å prøve å stoppe og prøve å begrense. Og det går få minutter før vi skjønner at det er rett og slett sjanseløst.
4: Brannmannskaper jobber nå med å slukke bakken der det er målt temperaturer på mellom 500 og 600 grader. På grunn av varmt vær de neste dagene har skogbrannfaren gått opp, men brannvesenet sier at de er godt bemannet for å hindre nye branner.
6: Vi kommer til å holde på den måten vi driver nå, i hvert fall ut dagen i dag og i morgen. Samtidig så har vi også helikopter i beredskap. Vi har 3 stykker nå. Vi går nok ned til 2 i morgen, og så blir det tatt en ny vurdering videre.
4: Noe av det brannkonstablene husker best er hjelpen og dugnadsånden.
5: Og der er noen ungdommer som kommer med handlevogner med mat og drikke til mannskapene.
2: Og det mange spør seg nå, det er hvordan kunne dette skje? Og hvordan går det med etterforskningen? Og vi får med oss innsatsleder fra politiet her, og hva vet dere så langt?
7: Det politiet driver med nå er å starte den taktiske delen av etterforskningen. Det vil si at vi innhenter bilder og videoer og har startet å ta avhør av vitner.
2: Og dere ber også publikum om hjelp?
7: Ja, det gjør vi. Det har vi gått ut med tidligere i dag, og vi ønsker å gjenta det. Er det publikum som har bilder, videoer, tatt av området her cirka fra 13.00 og til klokken 16.00, så ber de ta kontakt med politiet. Og da er det lagt ut et nummer i politiloggen hvor publikum kan ta kontakt med oss.
2: Men det er fortsatt varmt i området. Vil det si at folk ikke kan bevege seg inn selv om det er i yttergrensen for å hente noe fra hjemmene sine?
7: Ja, det er riktig. Det er fortsatt sperringer her. Det er varmt i området, og nødetaten arbeider fremdeles, og det er ikke åpnet for publikum til å ta seg inn i de områdene som er sperret.
2: Og da skal vi også få med oss innsatsleder for brann her, og får dere mye henvendelse fra folk nå når det gjelder ønske om å komme seg inn på brannområdet?
8: Ja, det er mange henvendelser. Vi ruter jo dem til politiet, men som politiet nevner at det er ikke mulig akkurat nå. Branntomtet er fortsatt varm, og vi følger jo opp den og er i beredskap hvis det skal utvikle seg noe mer her.
2: Hvor lenge må man regne med at branntomtet er varm? Nå har det gått 3 dager.
8: Ja, nå har det gått 3 dager, og vi vet jo at med nedfall og alt som ligger der sånn, så er det jo ting som kan ulme under. Så vi ønsker å ha dager på oss, men antall dager er litt farlig å si. Men det går flere dager før vi pakker sammen.
2: Men enkelte har fått lov til å bevege seg inn. Hvordan foregår det?
8: Nei, det jo da sammen med politiet eller oss, da, så blir det inn til bygninger, eventuelt for å hente ut medisiner og sånne ting som personell må ha.
2: Så det her ikke snakk om å hente ut souvenirer eller ting?
8: Nei, det blir ikke det. Her det bare mest nødvendig.
2: Og fra dette området her så blir det også informasjonsmøte med de som berørt i morgen. Og imens så det jo veldig mange mennesker av de berørte som leter etter et sted å bo, og som får hjelp fra venner og kjente og kommunen.
9: Jeg kan ikke sette ord på hvor mange som har kontaktet oss, og bare vi hjelper til med hva som helst.
10: Tonje Beke Bjerklund og familien har fått livet snudd på hodet. Samboer Alexander Åsheim Johansen kom seg ut med hunden i tide, men kunne bare se på fra avstand mens hjemmet brant ned.
11: Da dro vi jo ned til Kiwi Krokstadva først. Vi ble jo bare stående og se på. Vi fikk jo filmet huset vårt da, som gikk ned. Nei, barna mine var jo holdt på å si heldigvis på sommerferie hos mammaen sin, da, så jeg ringte jo dem. Mens jeg sto og så på at huset brante, da. Så det var litt... Det var jo ikke noe veldig lystbetont telefonsamtale, da, for å si det sånn, så den ble jo helt søndagdryst.
10: Nå har de og naboene fra Krokstad fått husly hos søstre hans, mens de venter på hva som skjer videre.
12: Vi har vært så heldige at vi får bo her sammen med de. Vi var gode naboer fra før. Dette har vi kanskje knyttet oss enda nærmere, om mulig. Men ja, vi har også fått lov å være her, men når uka på en måte ebber ut, så vet vi jo ikke hvor ferden går.
10: Åsheim Johansen la ut et innlegg hvor han spurte etter et sted å leie, og responsen har vært enorm.
11: Jeg la ut et innlegg klokka 1 natt til søndag, og når jeg våkner klokka 10 på morgenen, så hadde jo den videoen blitt spilt av 175.000 ganger. Jeg tror jeg har fått 20, 30, 40 direkte tilbud om å låne hus midlertidig.
10: Hva gjør det med dere?
11: Det mildt sagt rørende.
10: Selv om hundrevis leter etter bolig, så det ut til å ha ordnet seg for naboene.
11: Det ser ut som vi har finnet det. Vi skal på et møte på onsdag klokka 12. Da ser det ut som vi har finnet et sted til disse også, i nabohuset. Så da kan vi jo fortsette å være naboer.
0: Ja, inne på hotellet hvor mange av de evakuerte nå bor, har Røde Kors stilt med et lekerom.
1: Ja, og målet det å skape et fristed for barna som ble preget av katastrofen.
13: Men det tydelig at det er litt røyk her, og et hus ser vi jo. Det litt rødt inne her. Og så har vi jo Bjørnis, det nok noen som har møtt når de har vært ute sammen med brandvesenet før.
14: Etter å ha lekt med tegnestifter kommer det fram at også barna har fått med seg hva som har skjedd.
13: De trenger egentlig det å få lov til å være litt i ro, få lov til å kose seg litt, hvis du kan kalle det det. Komme litt ut av det stresset. Og det det vi prøver å tilby, med at vi kan kjøre film på, se tegnefilm på storskjermer, la de få lov til å tegne.
15: Hva den forestiller?
16: Det brandmennene har gjort. Og at de prøver å redde folk med å slåke av brannen og sånt. Jeg veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt og mistet ting jeg veldig glad i. Så jeg har mistet alle lekene mine, alle babyene jeg hadde, alt rommet mitt og sykkelen min og tingene mine.
13: Det alle tankene, alle følelsesmessige registre er liksom brukt av disse barna. Og det ser vi på tegningene, at det går alltid fra til å være sånn som den ballongen da, til regnbue.
17: Du trenger ikke å bli lei. Du skal få alt tilbake. Alt du hadde.
0: Over 100 boliger rammet etter storbranden. Nå gjenstår det for mange å få hjelp fra forsikringsselskapet sitt. Men ikke alle har mulighet til det. Les mer på nrk.no.
1: For første gang blir den falske politiuniformen som 22. juli-terroristen brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret i Oslo på 15-årsdagen for terroren om bare 2 dager. Moren til den yngste som ble drept på Utøya reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
18: Vanessa Svebakk Bøhn moren til det yngste offeret på Utøya. Datteren hennes ble bare 14 år.
19: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det er helt unødvendig.
18: Det var først i dag at hun og de andre etterlatte ble informert om at terroristens falske uniform blir stilt ut på 22. juli-senteret.
19: Hadde jeg visst at den var nå i senteret, så hadde jeg valgt å la være komme.
18: Styret i støttegruppa var informert om uniformen før dagens informasjonsmøte.
20: Fortalte dere det til deres medlemmer også?
21: Nei, de fikk veldig god informasjon i dag når de kom. Da ble de suttet på et eget rom der de ble introdusert for det som kunne være veldig sterkt å møte i 22. juli-senteret.
19: Så for å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så er det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen. Jeg er nå ikke sint. Jeg var det i begynnelsen. Jeg er skuffet. Jeg er skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
20: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
19: Nei, jeg står ganske støtt i de faglige beslutningene jeg har gjort.
18: Det nye senteret åpner for publikum om 2 dager.
19: Selv om jeg vet at det er periodisk sett, så det tilhører en del historien. Mekke sammen om politiuniformen, den tilliten til politiet som har brøt. Men det er mitt barn. Som skulle være 29.
22: Britene har fått ny statsminister i dag. Han har hatt kallenavnet Kongen i Nord, men nå skal han styre hele landet. Og korrespondent Gry Blekastad Almås i London, hvem er egentlig Andy Burnham?
23: 56-åringen fra Liverpool ble kongen av Nord-England etter 11 år som populær ordfører i Stor-Manchester. Han har en bred politisk erfaring, har blant annet vært statsråd i regjeringen til Gordon Brown fram til 2010. Han har 2 ganger tidligere prøvd å bli leder av Labour-partiet uten å lykkes. I dag har han bevist at alle gode ting er 3 når han har nådd målet, ikke bare om å bli partileder, men å bli britenes statsminister.
24: Han kom direkte fra Buckingham Palace sammen med kona til deres nye hjem. Så var det tid for å sette tonen som ny statsminister.
25: Jeg vet at dere der hjemme er lei av politikk. Jeg hører dere. Jeg skal være ærlig med dere. Vi har ikke vært gode nok. Vi må bli bedre, og det skal vi.
24: We will be. Samtidig lengre nord i landet, hvor Burnham har vært ordfører de 9 siste årene, er folk begeistret.
25: Han gjorde en god jobb med bussene og trikkene. Kollektivtilbudet er blitt rimeligere. Absolutt. De kaller ham kongen i nord, og ikke uten grunn. Han er kongen i nord, en mann av folket. Jeg vil se hva som skjer, før jeg bestemmer meg for hva jeg skal stemme ved neste valg.
24: Burnham har ingen tid å miste, skal han holde på velgerne.
25: Vi skal bruke denne stunden til å snu utviklingen i Storbritannia. Vi skal gjennomføre de største endringene landet har sett på 40 år. Arbeidet starter nå. Snart skal jeg gå inn døren bak meg og utstede min første instruks for å få slutt på at bostedsløse må sove ute.
22: Det er jo store ambisjoner her, Gry, men Andy Burnham er også britenes 7. statsminister på 10 år. Er det noen grunn til at han skal klare jobben noe bedre enn de andre?
23: Nei, altså egentlig ikke, men vi hører jo her at han lover store endringer. Han hevder at han hører folk og ser folk som har følt seg usynlige, at han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før, og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
22: Hva det som skjer videre nå, Gry?
23: Ja, akkurat nå så gikk Yvette Cooper inn dørene her, en av de sittende statsrådene som tydeligvis da skal få en rolle også I Andy Burnhams regjering. Han sitter på innsiden og driver nå og legger sin regjeringskabal. Hun var den femte tidligere eller nåværende statsråden som vi har sett gå inn der og som ser ut til da å få en jobb I den nye britiske regjeringen som dannes nå I kveld.
22: Takk skal du ha, Gry Brekast og Almås I London.
0: Iran nå I en fullskala krig med USA, det sier Irans president. Begge land melder at de gjennomførte angrep I natt.
24: Dette skal være nye anti-Trump-plakater I den iranske hovedstaden. Budskapet ikke til å misforstå. Iran nå I full krig med USA, sier den iranske presidenten. I dag varslet også den Iran-støtta Hutu-militsen I Jemen at de vil blokkere sjøveien til Saudi-Arabia. Rekordlite vann I Europas nest største elv, Donau. I Romania vannstanden den laveste på 30 år. Sommerens hetebølger I Europa får skylda. Og nå det grekernes tur til å kjenne på heten. Over 40 grader ble målt I dag. Rekordmange flamingounger kommet til verden ved Tos-innsjøen I Tyrkia. Nesten 13 000 kyllinger det høyeste antallet på 5 år. Strenge miljøverntiltak og gode værforhold gjør at flamingoene får nok mat til å spise seg sterke.
22: Verdensmesterne Spania kom I ettermiddag hjem med trofeet som beviser at de altså da verdensmestere I fotball. Kaptein Rodri ledet an da fotballheltene landet I Madrid. Etter 5 uker ble det I går kveld klart at Spania verdensmester I fotball for andre gang etter å ha slått Argentina 1-0 I ekstraomganger. Det ble behørig feiret I Madrids gater I natt. Også USAs president Donald Trump ville være med og feire sammen med Spania I går kveld. Trump stilte seg opp rett ved siden av det spanske laget før en lett joggende FIFA-president Gianni Infantino kom bort til Trump og prøvde å geleide han bort fra podiet uten hell. Da Trump kom ut på banen litt tidligere sammen med Infantino da også, ble han møtt av en massiv pipekonsert. Og Eline Bøvar Årdal I Washington, hvordan snakker folk om disse øyeblikkene I USA?
3: Ja, disse scenene fra gressmatta der Infantino prøver å dra Trump bort fra spotlighten, de går ikke upåakta hen. De blir omtalt som pinlige og ydmykende for Trump. Og denne buinga mot både Trump og Infantino, det blir blant annet sett I sammenheng med at Trump ringte sin gode venn Infantino for å diskutere USAs røde kort, et kort som senere ble trekt tilbake. Og dette blir omtalt som et absolutt bunnpunkt I dette mesterskapet.
22: Og så kaller jo Trump dette mesterskapet for one of the greatest events ever, altså et av de beste noensinne. Amerikanerne enige I det?
3: Altså her det sjelden unison enighet om at dette har vært tidenes mesterskap for vertsnasjonen USA. Det blir ikke snakket mye om Mexico og Kanada her, men store publikumstall og enorme interesse blir trekt fram. Mange var skeptiske I forkant, og det har også vært historia med innreisenekt og dårlig behandling av lag. Vi husker hvordan Iran måtte forholde seg til ulike regler her, men alt I alt så har det vært 5 uker med fotballfest, og en fotballfest som mange amerikanere har sett på som et kjærkomment avbrekk. Interessen rundt det amerikanske laget som kom seg mye lengre enn forventet og ganske spektakulær. Kampen mellom Belgia og USA, den et av de mest sette sportsarrangementene her I år.
22: Takk for at du var med oss fra den amerikanske hovedstaden, Eline.
0: Ja, VM over, og det en uforglemmelig sommer vi snart legger bak oss. Fotballfeberen har herjet over hele landet, og det hele har vært en stor folkefest uten like. Takket være resultatene det norske laget har levert. Norge kom seg til kvartfinalen. Det har aldri skjedd før. Fra å ikke ha vært med I VM på 28 år, har Norge de siste ukene etablert seg som en naturlig del av fotballens elite. Og et historisk norsk VM-eventyr ble fulgt opp med en mottagelse spillerne trolig aldri vil glemme.
2: En festaften for det norske fotballlandslaget, flyet med spillerne, altså nå på vei ned til Gardermoen.
4: Kommer med en regnbue også, og det gull i enden av regnbuen, og gullet vårt, det disse gutta ombord i dette flyet, og det de har skapt for oss.
5: Folk samler seg på de her bruene som vi ser her, med flagg og drakte, og heier de norske guttene inn til hovedstaden. Fenomenal stemning langs veien her.
6: Det jo et helt vanvittig antall mennesker som har samlet seg opp mot Slottsplassen.
7: Båndene mellom spillerne og norsk fotballfans er sterkere enn noen gang, og nå får vi muligheten til å feire sammen.
8: Ja, nå blir det tårer på Slottsplassen, rett og slett.
5: Hvor fint ikke dette her, da? Våre gutter går og hilser på kongefamilien på den mest naturlige måten.
26: Jeg synes det fantastisk at så mange mennesker har kommet for å si takk til landslaget. Jeg synes de har gjort en utrolig innsats.

0: Med oss i studio, journalist og forfatter. Ja, det lett å bli rørt av de bildene der. Alfred Finnestøl, du har fulgt laget fram til kvalifiseringen og nå under VM. Hadde du sett for deg dette her da du satte deg på flyet til USA?
1: Nei, dette her hadde jeg virkelig ikke forestilt meg. Det tror ingen hadde gjort. Jeg hadde jo håpet at Norge skulle kunne gjøre noen gode fotballkamper der borte og kanskje skape litt begeistring her hjemme, men at at det skulle ligne frigjøringen i 1945, det hadde jeg ikke trodd.
0: Hva tror du grunnen til at de kom så langt som de gjorde?
1: Nei, altså det, det er et prosjekt som har gått over flere år dette her, og Norge har lagt stein på stein og blitt et godt fotballag, som vi også viste i kvaliken. Men så var det som laget tok enda noen nye steg i sommer og ble et mesterskapslag og klarte all denne logistikken rundt et VM og klarte å avgjøre jevne kamper og klarte å beholde sulten gjennom mesterskapet.
0: Du fikk jo være med på treningene når vanligvis media blir kastet ut. Hva var det du så som vi ikke får være med på?
1: Ja, da får hun se hvordan en rent sånn taktisk jobber med detaljen og hvordan en utvikler den spillestilen som dette laget har. Og sånn mesterskap er jo en liksom unik mulighet også for Ståle Solbakken, der han virkelig får tid til å jobbe som en klubbtrener med laget over 6 uker og innprente den spillestilen han vil at de skal spille etter.
0: Du var jo med på treningene når de snakket om kampplaner. Hva slags planer var det de la?
1: Nei, altså det er en ganske så ambisiøs spillestil dette laget bruker, der du ønsker et grunnspill og litt frispillingsmønster som gjør at Norge skal ha ballen mer enn motstander. Ikke bare når vi spiller på Ullevål mot Moldova og Estland, men også når vi spiller mot Brasil på nøytral bane i åttendelsfinale. Og det er mye sånn, ganske sånn detaljerte instrukser fra Solbakken med hvor det vil oppstå rom mot Brasil, hvordan midtbanespillerne presser, hvilken rom Norge må utnytte, så de jobber med da i treningene fram mot en sånn kamp.
0: Og så kommer vi til kvartfinalen, det har aldri skjedd før, men det føltes så urettferdig. Vi må jo si at de var bedre enn England i den kampen. Et annullert mål, en ball som treffer vaier, mange rare dommeravgjørelser som man stusser over. Hvordan vil du si at spillerne håndterte taklet det tapet mot England?
1: Ja, egentlig ganske forbildelig. Det var jo veldig lite protester og klaging i det kampen var over. Og en så jo til og med på TV-bildene hvordan Solbakken gikk og jagde støtteapparatet sitt ned på benken for at en skulle ta på en måte ta tapet med verdighet da, når det skjedde. Og klart, selv om vi hadde uflaks og uheldige omstendigheter i den kampen, og litt stang ut eller vajer ut, så hadde vi også hatt marginer med oss i de tidligere kampene. Det var kanskje forberedt på at før eller siden ville vi ikke ha det.
0: Mm. Og kort til slutt, spillerne har blitt lagt merke til både utenfor banen. Hvordan vil du si dynamikken er?
1: Dynamikken internt i spillergruppen har vært helt fantastisk, og det er jo en viktig del av suksesshistorien her, at den har hatt det såpass kjekt sammen under hele mesterskapet, både supporterne og spillerne. De kaller det jo tidenes guttetur, og det har det virkelig vært for dem.
0: Tidenes guttetur blir det om 4 år også, det håper jeg. Takk til Alfred Finnestøl, det blir bok om dette her til høsten.
2: Det er kanskje ikke så mye roing der, men den internasjonale årlige seilskuteregattaen Tall Ships Races er i hvert fall i gang. Flere av skutene har nå kommet til Sirevåg utenfor Stavanger, og kollega Borge Låsen Kvenen i Sirevåg, et viktig mål for arrangørene med hele regattaen, det er å få unge inn i seilmiljøet. Lykkes de med det?
3: Ja, det må jeg nok kanskje si, for her på Fullriggeren Sørlandet så er faktisk flesteparten av de som er ombord til vanlig under 25. En av de, det er deg, Jeppe, og hvorfor startet du med seiling?
4: Jeg startet med seiling fordi jeg har drevet med mindre båter veldig lenge. Og så nå fikk jeg muligheten å gå siste skoleåret her med skolen der jeg heter April Solar Academy. Og syntes det var kjempegøy. Og så nå mønstret på her i Belgia og er med som vaktmentor nå og jobber her litt nå.
3: Ja, du har på en måte sommerjobb her nå, og hva er drømmen din?
4: Drømmen er jo å bli først matros nå, og så videre forhåpentligvis utlande meg som offiser da, altså kaptein, har det veldig gøy, om mange år.
3: Du mønstret på i Belgia, sa du. Hvordan har turen vært?
4: Det har vært en ganske røff tur. Vi har hatt en del sjø og vind, men vi har klart det ganske bra. Skipet er veldig stabilt i det, og går veldig bra i sjøen. Men for mange av de nye medseilerne som ikke har seilt så mye før, har det vært en ganske brutal start på seilkarrieren.
3: Ja, vi skal høre med noen som er med for første gang på et stort seilas. Medseiler Philip, du, hvordan har starten på kanskje seilekarrieren vært?
5: Det har vært en helt fantastisk opplevelse. Det startet litt tungt med sjøsjuk og mye bølge første nattevakt. litt tungt med å jobbe vakt fra 12 til 4, men med en gang du ble vant med det og sjøsyk og gikk over, så har det vært en helt magisk opplevelse. Det å oppleve naturkreftene fra havet og all kraften fra vinden, det kjempekult.
3: Ja, gir det mer smak?
5: Det gir veldig mer smak, så det, hvis jeg får sjansen igjen, så er dette noe jeg definitivt har lyst til å gjøre igjen.
3: Skutene her i Sirvo, der seilskutefesten fortsetter resten av veka.
0: Ja, og så skal vi ha sport i ettermiddag, kom det en trist beskjed.
2: Ja, i alle fall for alle som har fulgt fotball i mange år. Tidligere Liverpool og England-spiller Kevin Keegan er død, 75 år gammel. I januar ble det kjent at fotballikonet hadde fått kreft.
6: Sweden, Denmark, Italy, you know, and of course Norway. I get quite a few from Norway.
7: From Norway?
6: Yeah, surprisingly, I get probably more from Norway than any of the other Scandinavian countries. I think Liverpool FC must be very popular in Norway.
8: Han var på mange måter verdens første superstjerne i fotball da han på 70-tallet var med å vinne titler med Liverpool. Han var et idol for mange, også for Arne Scheie, som tidlig i sin NRK-karriere fikk et eksklusivt intervju med Kevin Keegan.
9: Alle advarte oss mot å reise til Liverpool fordi det var så vanskelig, men Kevin Keegan var til de grader en hyggelig person. Vi lagde intervjuet, og vi satt utenfor Anfield og pratet i lang tid, og etter det så har Kevin Keegan blitt en av mine aller, aller største favoritter.
8: Keegan lyktes også utenfor England. Med Hamburger Sportsverein ble han seriemester 2 ganger. Han ble kåret til Europas beste fotballspiller og vant Ballon d'Or 2 år på rad. Hjemme i England vant han blant annet 3 ligatitler, FA-cupen, serievinnercupen og 2 UEFA-cupper med Liverpool, og la opp som fotballspiller i 1984. Etter sin aktive karriere har han vært landslagssjef for England og manager i blant annet Liverpool og Newcastle.
9: Kevin Keegan og Liverpool på 70-tallet betydde enormt for interessen for engelsk fotball, og Kevin Keegan har veldig mye æren for det.
8: Familien opplyser i dag at Keegan sovnet stille inn, omgitt av sin kone og døtre.
2: På den ferske FIFA-rankingen som kom i dag overtar ikke overraskende Spania førsteplassen fra Argentina etter å ha slått de regjerende verdensmesterne 1-0 i VM-finalen i går. Norge gjør et stort byks opp, 12 plasser, og er nå rangert som nummer 19 i verden. De norske vikingene er også de beste nordiske landene. Det ble tøft motstand for både Bodø-Glimt og Tromsø i tredje kvalifiseringsrunde til henholdsvis Mesterligaen og Europaligaen. Dersom Tromsø går videre fra andre runde, møter de danske Midtjylland, mens Glimt fikk belgisk motstander.
10: Bodø-Glimt trente på Aspmyra mens trekninga av kvalikmotstander til Mesterligaen pågikk. De møter belgiske Union Saint-Gilloise.
11: Kjenner det litt fra før, etter det å møte i 24.
12: Patrick Berg og Sjøl Haugen og Helsing.
10: Lagene møttes i Europaligaen høsten 2024, da

0: så litt regn eller yr i lufta. Og været preges fortsatt nå av høytrykksområder like vest for de britiske øyer, mens lavtrykkene da må ta en bane lenger nord og inn mot den nordlige delen av landet. På Spitsbergen, her blir det stort sett oppholdsvær i morgen, for det ligger på nordsiden av dette lavtrykket som går inn mot Nord-Norge, mens i Troms så kommer nedbøren inn utover særlig ettermiddagen, og sent på ettermiddagen og på kvelden også innover de vestligste delene av Finnmark, mens det holder seg oppholdsvær i de østligste strøkene. I Nordland så blir det fra tidlig på dagen regn som kommer vestifra, og det fortsetter med regn det meste av dagen. I Trøndelag så vil regnet bre seg fra de nordligste områdene og sørover i løpet av dagen. Oppholdsvær til å begynne med Møre og Romsdal, men utover ettermiddagen og kvelden også her regn nordifra. Og på Vestlandet sør for Stad skyer det gradvis til, og fra ettermiddagen kanskje litt regn i de ytre strøkene, spesielt i nord. Oppholdsvær er periode med sol øst av fjells, men det skyer til de nordligste områdene i innlandet etter hvert, og det kan dukke opp lokale regn og tordenbyger utover kvelden, mens vi også har da lokal skogbrannfare en del steder der det ikke kom noe særlig nedbør i løpet av helga. Ser vi på onsdagen, så blir det fortsatt oppholdsvær på Spitsbergen, en grå dag med litt regn mange steder i Nord-Norge, litt nedbør øst i Finnmark. Nå blir det lettere vær igjen i de nordligste delene av Sør-Norge, men det kan hende noen byger nord på Østlandet tidlig på dagen. Når vi kommer over til torsdagen, så venter vi oppholdsvær i store deler av Sør-Norge, men det skyr til nordvest ifra etter hvert. Og i Nord-Norge også en dag med stort sett oppholdsvær, men først på dagen noen regnbyger som henger igjen øst i Finnmark, oppholdsvær på Spitsbergen. Så har vi fredagsværet, som byr på oppholdsvær aller lengst i nord på Spitsbergen, også øst i Finnmark. Ellers er det nedbør mange steder i Nord-Norge, også vest i Sør-Norge, men oppholdsvær øst av fjells. For lørdagen ser det også ut som områden øst av fjells beholder oppholdsværet, også øst i Finnmark, men da blir det regn på Spitsbergen. Søndagen, litt lettere vær enn på Spitsbergen, bare litt grann regn. Nå blir det oppholdsvær i det meste av Finnmark, men regn mange steder videre sørover, men mange steder på Østlandet får regnbyger og litt lettere ellers i Sør-Norge. Når det gjelder da Europa, så venter vi mye sol i de sørligste områdene. På nordsiden av Middelhavet, opp mot Alpene, en del regnbyger, også en del regnbyger i områdene aller lengst i øst, men mer sol lenger vestover på kontinentet og de britiske øyer. Og selv om det er kulde i natt, så ser det ut som moltekartene har klart seg ganske greit i Engerdalen, hvor vi også startet værmeldingen.
1: Det så ut som det var godt vær i Madrid, og det er bra, for der er det festet akkurat nå. Verdensmesteren i fotball feires akkurat nå i den spanske hovedstaden. Ja, det spanske fotballlandslaget hylles av tusenvis i Madrid. Og før kaptein Rodri og lagkammeratene møtte fansen, så møtte de landets statsminister. Og mer om den store feiringen, det får du hos oss klokka 21. Dagsrevyen er
2: Hold deg oppdatert med NRK-nyheter. Velkommen til Nyhetsmorgen.
3: God morgen. God morgen, her er
4: NRK Dagsnytt.
5: Klokka er 7.30.
2: NRKs viktigste nyhetssendinger hver dag.
6: God formiddag.
7: God ettermiddag.
8: Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV.
2: Først med det siste.
9: Vel møtt til Dagsnytt 18.
10: God kveld. Velkommen til Dagsrevyen.
2: Nyheter. Direkte når det skjer.
11: Velkommen til denne ekstra nyhetssendingen.
2: Og sakene som angår deg.
12: Velkommen til debatten.
13: Urix.
12: Politisk kvarter.
13: Ukeslutt.
14: Helgemorgen.
2: NRK Nyheter.
15: We decide to go get some cheese for dinner because that's what I used to do. I just would pick up a like triple creme cheese and make a cheese plate and have that for dinner. And he decided to walk with me. I was with another friend at that time. And I was like, hey, Mark, like, did you ever, we had apparently talked about some restaurant that we both wanted to go to. And I was like, we should go together. And he's like, sure. And so he calls me a few days later and picks me up. But because I was with my friend at that time, I was like, oh, he must be interested in my friend. And so I tell my friend, you're coming to this dinner with me and Mark. And my friend's like, okay.
16: Oh, wait, you brought your friend along on a date?
15: Yes.
16: On your first date with Mark?
15: I did not realize it was a date, but it was. And he still clowns me for it to this day. Rightfully so.
16: Okay, but despite that faux pas, yes, or you know, maybe exactly. Because of it, maybe he was like, yeah, interesting move.
15: Exactly.
16: Who can say? Exactly. You and Mark end up getting married, and yeah. You start a family. You now you have, you have two daughters.
15: Exactly. Yes.
16: And I want to ask, because you've said in the past that, you know, you didn't feel like this kind of traditional nuclear family life would be available to you. You know, why is that?
15: First of all, I never imagined that I would have kids. I never imagined that I would be married. I grew up in a family where my parents stayed together, but that was my parents. Like, and I could not fathom a world where someone would want me in all the ways that I was, not like want me in a way where I had to change and retrofit myself into an idea.
16: So he accepted you completely.
15: Yeah. To me, it didn't make sense, but I'm like, no, but I'm also like a person who leaves, and I'm also a person who this, and I'm talking about myself in a negative way. And it just didn't shake him.
16: Yeah. And the sickle cell didn't shake him.
15: Yeah. And, oh, the sickle cell. Like, I have sickle cell anemia. It wasn't a problem.
16: In 2021, after marrying Mark and having two children, Yawande lands her first book deal. And 2 years later, her cookbook, My Everyday Lagos, packed with Nigerian recipes with diaspora influences, was out in the world. But after a huge book launch across